0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є Наріман Алієв, режисер. Я вітаю вас. Салям алейкум.
3: Вітаю, Саунс.
2: Я дуже рада нагоді поговорити з вами, тому що все, що стосується теми Криму, все, що стосується культури Хремли і загалом спадщини і того, як ми з нею даємо раду, мені здається, це є питання національної безпеки, і це не гучні слова, я справді в це вірю. Тому я тішуся нагоді поговорити з вами не лише як з митцем, а власне як з Хремли. Відтак хочу почати не, знаєте, не класична розмова, коли ми беремо інформаційний привід,

0: більш актуальний, і з нього починаємо йти. Mm-hmm. А я хочу почати спочатку, власне, з вашого дитинства і з Криму, того, яким ви пам'ятаєте його. Ви, насправді, пустунчик долі, можна сказати, тому що вам 34, і ви вже народилися в Криму.
1: Мені це... 33, я ще більш щасливий.
0: 33, клас. Це не така вже і часта ситуація, насправді.
1: Те покоління, яке народилось в Криму вже після повернення з депортації. І так, я вважаю, що це такий певний щасливий квиток, бо мені не було відомо, мені був недоступний досвід проживання в депортації, і я не зустрічав Радянський Союз в його прояві, такому, якому він був. Я вже народився при незалежній Україні. Ну і всі ці речі, напевно, потрошки впливають. Тобто воно все одно формує, воно все одно, може, не всі це цінять, але це там, скажімо, важливі деталі, які так, мені пощастило, що зі мною трапилося.
0: Ви зростали і формувалися в якій атмосфері і в якій сітці ідентичності? Тому що я знаю, хримли зазвичай і нашого з вами віку, це люди, які виростали повністю з усвідомленням трагедії і травми депортації. Тому що живі бабусі і дідусі, власне, котрі це переживали, це були очевидці, вони це переповідали, і це дуже сильно впливало на формування свідомості. Якою ваша є історія?
1: Дійсно, скажімо так, історія депортації – це певний літмотив, через який все проходило. Я не знаю, наскільки я прям усвідомлював там і масштабу, і наскільки це було травматично і важко, хоча, скажімо так, розуміло, що цей досвід недоступний там всім, що це певний наш досвід, в контексті там, де ми проживали. Але був певний нюанс, який я теж в якомусь роді вдячний, тобто це не було легке життя, я думаю, ні у кого там в 90-х прям легкого життя не було, у всіх було багато нюансів. І там моя сім'я, родичі, вони з усіма труднощами так само зіштовхувались, тим паче там повертаючись з депортації, що батькам довелося там будувати своє життя з нуля вже дорослому віці, не маючи якогось того фундаменту, який вони накопичили, ще будучи в Узбекистані. Але тим не менше, цей настрій був певний, бажання жити, називаємо це так, не знаю. Всі будували будинки, всі одне одному допомагали, тобто там народжувались діти, там всі діти мого віку, вони виросли на будівництвах, так їх на когось менше, когось більше. І це, якщо для когось цей період був таким певною втратою, руйнацією, такому, коли все, скажімо, що було, зникало, то для нас навпаки з'являлося навіть в такі тяжкі часи. Тобто все це будувалось важко, але це було будування чогось нового, бажання, скажімо, розвиватися і мати якісь перспективи. І в цьому фоні я там вважаю, що в мене було хороше дитинство. Бо оцей настрій, якби я відчував і розділяв, знову ж таки, там зі своїми братами. І до кінця не усвідомлюючи, там, наприклад, як було важче там жити іншим, не саме з точки зору якихось фінансів або там того, що вони мали, а саме от світовідчуття, тому що для них певна епоха закінчилась, для нас певна епоха почалась. Це теж було, скажімо так, хорошим підґрунтям.
0: А оце відчуття, що я є хримли, що я, можливо, дещо інакший, тому що
1: інакше.
0: В школу ж ходите, дуже багато різних людей.
1: Це відчуття інакшості, це відчуття певної дотичності, це відчуття, коли тебе не існує. Тобто, тому що от є ти, є в твій дім, є якісь родичі, але якесь щось дуже закрите, але як тільки ти за це межі виходиш, тебе не існує. В тому сенсі, тобі нема де себе впізнати. На радіо нема, в телебаченні нема, в кіно нема, в музиці нема. В книжках теж нема. Тому це було нерозуміння цього, але відчуття, що ти відрізняєшся, і хотілося би, таке підсвідоме відчуття, не відрізнятися. Тобто, коли, скажімо, будь-яка дискримінація, вона будується на відмінності. Так, якщо ти високий, будуть казати швабра, якщо низький, будуть казати каратун. І коли ти особливо зростаєш, коли ти відчуваєш певну свою інакшість, і, скажімо так, це впливає, звісно, впливає. І як де себе знайти? Тому ти такі, але це я не можу сказати, що там це особисто моя проблема, але я був кримський татар, це універсальна достатня проблема для багатьох людей, особливо в світі, де популярна культура, вона така універсальна, вона широка, вона про всіх і одразу. одразу, але ні про кого одночас. Особливо там ці 90-ті нульові, ці, скажімо, перегляді якихось голівудських стрічок, оцих дивитись на якийсь Лос-Анджелес, не знаю, на якихось поліцейських на велосипедах, ну щось таке. Тобто ми імітували якесь життя, яке до нас дотичне, і яке було, як певна, оцей такий сказковий світ, якого насправді не існує. Тобто він тільки на телебаченні, бо ти виходиш назовні, ти його не зустрічаєш.
0: А як щодо зараз?
1: Ну, зараз набагато, ну, скажімо, сам контент став більш локалізований, більш універсальний, більш особистісний. Тобто вже люди, навіть які там, ну, живуть в одній квартирі, вони можуть жити в зовсім різних реальностях, цікавитись дуже різними речами.
0: Бути в різних бульбашках.
1: Так, бути в різних бульбашках. Тобто раніше ми всі дивилися одне кіно, яке йшло 21:45, там, не знаю, по УТ-2, і потім після, там, перед уроками обговорювали, що ми побачили. Ну, тобто весь цей простір був спільним. От. В цьому плані було, напевно, ну, простіше. Зараз ти можеш стати яким завгодно, яким захочеш. От. Всі твої ілюзії готові підтримати. Ти, скажу так, питання, чи сформулював їх ти, а якщо не сформулював, то тобі їх допоможуть сформулювати.
0: А кримська ідентичність? Чи ви бачите себе, чи ви впізнаєте себе в контенті? Тому що це досі закрита спільнота. Доволі.
1: Закрита. Я, напевно, я про це теж багато говорю. Ну, я вже більшу частину життя прожив не в Криму. Все одно це відчуття асиміляції нікуди не дівається. Доступу до батьківщини немає. Скажімо, більша частина там мого народу теж відрізана в окупації. Ми живемо достатньо в різних реальностях. Я вже сказав би, занадто в різних реальностях. І тобто, у мене тут таке богемне проживання в екзилі, по факту. От. Тому я там не відчуваю себе репрезентативним саме там зараз, як людина з Криму, або там, ну, скажімо так, що можу представляти голос там цілого народу, умовно, гучно кажучи.
0: Це дуже цікава історія, насправді, тому що слухаючи в вашому подкасті «Мінкульт. Привіт!» розмову з мамою вашою, ви цілеспрямовано кілька раундів намагалися в неї отримати відповідь, чому була ось ця мета, інтенція, поклик і переконання, що ти маєш повернутися. Угу. Тому що ваша мама повернулася до Криму вже близько 30 років і, власне, з дитиною на руках. Ну, тобто, все дуже нелегко було. І вона навіть кілька разів не могла сформулювати цю відповідь. Вона сказала, ну, тому що от це було в голові. Це просто було так закладено. У вас є це в голові, що ви маєте повернутися до Криму?
1: Ну, я вважаю, що якщо ти втратив віру, то тоді ти програв. Тобто, це сильно, ну, скажімо так, у моїх батьків було набагато менше причин вірити в те, що вони в якийсь день повернуться на батьківщину, ніж там у мене зараз. Бо Радянський Союз все ж таки відчувався занадто глобальною силою, яка все контролює і яку не можна повалити. От зараз, ну, як мінімум, ми не в Радянському Союзі живемо. Да? Тобто у нас є простір, де ми можемо розвиватися, говорити на всі ці теми і не замовчувати їх. І багато якихось інших таких речей. Це певна тож культура, просто зараз вона трошки має відмінності, назовемо це так. Тому що бажання, впевнений, там у багатьох є, у мене особисто теж воно є. Але якщо порівняти там роки після 44-го і зараз, там після 14-го, світ тобі пропонує набагато більше. Тобто набагато більше ти можеш, не скажімо так, набагато легше ти можеш отримати якусь більшу ціну, щоб розміняти просто якісь свої оце коріння, відмовитись від нього там, да, і побудувати собі щось інше. От, цей певний глобалізм, чи як це називається. От, і тоді цей досвід був спільний для всіх. От що для мене, ну, як я для себе визначив, що було важливим. Цей досвід був одним для всіх. Тобто не було сім'ї, якою це не торкнулося. Тобто якщо не було, то це було виняток. І всі, хто бачив одне одного, у них всіх була одна оця мова. Звідки ви з Криму, звідки ви з Узбекистану, потім знову ж таки, от раніше було, да, звідки ви з Криму, потім звідки ви з Узбекистану, а тепер звідки ви з Криму, звідки ваші батьки з Узбекистану, звідки ваші дідусі, бабусі з Криму. Тобто така певна приємственність. І він був зрозумілий. І була певна при цьому консервація. Вона в тому сенсі, для того, щоб не асимілюватись, треба було закритися всередині і, ну, скажімо так, ігнорувати все, що відбувається. Тобто це по факту таке замороження в надії, типа, що от пройде якийсь час, і вам вдасться щось відновити. Ну, і за часи депортації велика частина відсиділась, але велика частина повернулася. Зараз, ну, скажімо, елементи експансії Російської Федерації, вони більш вишукані. Ну, тобто, багато людей залишається в окупації. Тобто, імітують імітується життя, імітується якась вільність певних поглядів, імітується відчуття якихось перспектив і можливостей. Але за все це валюта, що тебе не буде існувати. Але знову ж таки, індивідуалізм теж переважає, тобто за якісь оці відчуття себе частиною спільноти. І при цьому у нас різні досвіди. У людей, які виїхали з Криму, будь-то, це різні досвіди людей, які на материковій частині України, які за кордоном, і які залишились в окупації. Це різні досвіди. І так само, як і українців. Тих, які на окупованих територіях, ті, які за кордоном, ті, які на підконтрольній частині України. Скажімо, оце відчуття світу, воно чим довше воно відбувається, тим по-різному воно відчуття, і тим менше цих точок дотику залишається між нами.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
0: Тепер, говорячи, власне, про ось те актуальне і, можливо, навіть інформаційний привід, це стрічка Орталан, над якою ви наразі працюєте.
1: Дуже гучно сказали «інформпривід».
0: Я думаю, що так, тому що тема є дуже і дуже болючою.
1: Щось відбулося.
0: Чекайте, це навіть якщо цей процес триває, і коли ми говоримо, окей, можливо, ми будемо говорити про значущість теми, яку ви розкриваєте, тому що, знову ж таки, через історію, яка, здавалося би, є дуже вузькою і нішевою, тому що йдеться про контекст Криму і людини, яка повертається, власне, з депортації, не знаходить свого рідного села, не знаходить там нічого свого, з того, що є у відкритому доступі, принаймні, інформація. Це історія, яку зараз, на превеликий жаль, може зрозуміти дуже велика кількість українців і українок. І це не залежить від Криму.
1: Там трошки інакше, але питання не в цьому зараз. Тому, скажімо так, ми не сильно поспішаємо. У нас немає відчуття, що ми щось можемо прогавити, тому що ця історія може бути зроблена в будь-який момент. Тобто вона не є в тому сенсі актуальною, як зараз прийнято, що або зараз, або ніколи. Поступово робиться кроки, скажімо, для того, щоб це стало реальним. Але будь-яка стадія проєкту, вона має свої хвилі. Захоплення і відрази. Зараз ми на стадії відрази. Тому ще десь в червні, а це було влітку, було захоплення. Тому ти через це проходиш. Це нормальний процес, але з яким треба жити.
0: Станом на зараз, це що? Це знову переосмислення, переписування сценарію?
1: Допрацювання.
0: Чи пошук?
1: Я не буду казати переписування, допрацювання. Ми там вигравали грант від Європейського фонду підтримки українського кінематографу на розвиток сценарію. Ми його виконали на тому етапі. Потім ми виграли грант нідерландський з нашим партнером, продюсером нідерландським, теж мала частина. Зараз з французькими партнерами хочемо податися на французькі фонди. Але у нас стадія та, що всі хочемо бути задоволені тим матеріалом, який будемо подавати, бо конкуренція висока, грошей завжди недостатньо, хочеться бути більш впевненими. Але що робити, я не знаю. Але це теж нормально. Тому зараз працюємо над цим. Потрошку створюємо можливості, накопичуємо все це, щоб була... ми там їздили в кінці літа шукати локації. І це теж таке відчуття, яке було... ми намагаємося із нічого зробити те, що нам треба. Нам треба Крим, у нас нема Криму. Нам треба Узбекистан, у нас нема Узбекистану. І тому треба все це імітувати. І ми їздимо, і я розумію, що все це не підходить. І ми такі, тут щось демалюємо, побудуємо, там все зробимо. Це такий великий калаш, поки який не ясно, як збирати взагалом. Це достатньо важкий буде в реалізації проєкт, саме навіть послідовності і задумкою, як його реалізувати. Питання вже потім реалізовувати, вже інше питання. І все це має певні виклики, але це нормально для кіно загалом. Як для будь-яких проєктів.
0: Те, що ви піднімались на Говерлу, це результатів не дало.
1: Це була дурна ідея.
0: Шкода.
1: Чим ми піднялися, тим краще зрозуміли.
0: Так, це звісно, ми жартуємо, але це дуже приємно. прикрий момент, звісно. Я маю на увазі, що ми не можемо відтворити свою історію, тому що, власне, немає цих локацій, немає можливості. Але найбільше те, що мене зачіпає як людину, яка лише спостерігає зовні, не є долученою до процесу українського кіно, це те, що, от знаєте, оця теза «все буде добре», вона абсолютно не життєздатна для українського кінематографу, тому що з кожним роком все важче є. Ми справляємось, українські режисери і український ось цей цех якимось чином щось робить і вигадує, але от якщо сказати, от просто зробити кілька кроків в бік і оцінити ситуацію, то ми бачимо лише ускладнення. Нам тільки докидають оцих зірочок до самого виконання процесу. І відтак, коли ми говоримо про важливу тему, якою ви, наприклад, яку ви хочете розкрити в кіно, яка є супер важливою, не лише там на закордон, артикуляцію тощо, а для нас самих, як спосіб рефлексії, ми розуміємо, що її неможливо зреалізувати або вкрай важко.
1: Ну, ми ж, скажімо, нам у нас гірше стає по об'єктивним причинам, а не по якимось штучним, які ми самі собі створюємо.
0: Інколи це також і провина організаційних
1: процесів. Це певні процеси. І, знову ж таки, воно все одно, як звукається, от зараз, влітку, ну, дуже велику частину виділив цей «Тисячі весна» відбувається. Дуже багато проєктів було підтримано. Я не знаю зараз дефіцитом бюджету, чи будуть обрізані ці видатки, але як мінімум держава визначила певну кількість проєктів, яка готова підтримати, якщо на це будуть спроможності. Так? І от питання спроможності. Так? Тут питання пріоритетів, питання спроможності, питання можливостей. От, щось відходить на другий, третій бік. Все зрозуміло. І я про це там казав на там інтерв'ю вашій колезі, що кіно – це привілей. Далеко не кожна країна може собі дозволити кінематограф. Ми під час війни бідкаємося, що у нас не стало краще, ніж було там, скажімо, до повномасштабного вторгнення. А загалом у нас кіно почало розквітати вже після початку російської агресії проти України. Ну, тобто, ми все одно навіть в дуже поганих ситуаціях якось справляємося непогано. Так, ну, це не ідеально, але от питання, що для вас буде добре. От для мене добре, що, ну, скажімо так, у нас поки ще є шанс.
0: Це дуже цікаво, що там кіно – це привілей, і я погоджуюсь з вами, зараз також не хочу ставати на цю слизьку стежку і говорити про культуру як зброю, цілком ні. Але я прекрасно усвідомлюю, що в сучасному житті є певні інструменти, завдяки яким ти можеш підсилювати свої позиції, і ми це бачимо, власне, на прикладі Росії.
1: Так,
0: я прекрасно розумію. Абсолютно інше фінансування, абсолютно інша тяглість, ну, роки, та, десятки, ну, і так далі, це зрозуміло. Але чи не легковажимо ми, коли зараз говоримо про те, що кіно – це привілей? Мені здається, це неможливо не номер один, але це точно в списку обов'язкового.
1: Машки, з якої колокольні дивитись? От, за як кажу, от я до цього казав, треба відмовитися від міряння важливостей, да? А користуватися, чи можемо щось зробити, чи не можемо, скільки ми можемо зробити, так? Відходити від того, від наших можливостей, наших бажань. Ну, бажання, в мене теж інші бажання на це життя було, трошки інші, скажімо так, плани. І тут, ну, коли я кажу привілей, це не тільки в можливостях реалізації, а й в потребі і бажанні. Ну, тобто, бо ми всі, як суспільство, держава, країна, народ, не знаю, можемо вирішити, що нам не треба кіно. Нам воно не треба. На це має певні свої наслідки, певні свої плюси, мінуси. От, і ми виважаємо, що для нас важливіше. Тобто,
0: а думаєте, це можливо? Це реально можливо, що ми зараз скажемо, нам не потрібне кіно? Просто це замістить інший ринок, та сама Росія.
1: Ну, може не Росія, може Польща, може от американське кіно нам і так подобається, ми будемо дивитися його не 80%, а будемо дивитися 99%. Ну, тобто, і нам окей, от нам кіно не так важить. І, якби, культура ширша, можемо іншими інструментами, ну, скажімо, замістити, а ці економлені гроші там використати просто інакше. Ну, тобто, кажу, це пріоритетність, стратегія, як завгодно це можна назвати. Ну, от, подумати, що нам буде вигідніше. І може кіно з цього рівняння вийде або залишиться в дуже мінімальній штуці. Да? Тобто, кажу, коли ми хочемо і авторське кіно, і розважальне кіно, і серйозне кіно, і документальне кіно, і, не знаю, все це, от, кажу, поки ми забагато хочемо, як на мене, ми хочемо все і одразу. А, ну, на жаль, воно щось так не стається. Ну, напевно, правильно емоційно там тягнутися до всього, але вміти теж балансувати у всьому цьому теж важливо. Тобто, коли кажу привілеї, це не про легковажність, а про певний баланс. Тобто розуміння, що сам факт його існування, так, ну, типу, треба розуміти, що це не всім дається, ну, тобто, це не даність, це не зобов'язання. Ніхто не зобов'язаний мати кінематограф, ніхто не зобов'язаний підтримувати кінематографістів, вболювати за них, дивитися їхні кіно загалом. Ну, типу, ніхто не зобов'язаний. От, що за все це треба боротись, відстоювати, доказувати, що саме це важливо, і показувати спроможність, нарощувати її, так, ну, тобто, робити теж зі свого боку. Тобто, сам факт, ми можемо зараз всі домовити, що кіно надзвичайно важливе, ми всі його хочемо, але якщо завтра дропнуть на нього мільярд доларів, у нас кіно не зміниться, воно не стане краще. Воно, ну, може стане якось якісніше, може там люди, скажімо, більш нормальні гонорари отримують, воно там, скажімо, не в такій спішці буде зніматися, але від кількості грошей, які ви мені заплатите, я більш кращим режисером не стану. От, це все.
0: А чого ви станете кращим режисером?
1: Досвіду, що я зніму не один фільм, а може декілька зніму колись. Ну, от, і от я про це. Тобто, коли кажу привілей, це не все теж про гроші. Це про певну, ну, комплекс, з яким ми живемо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
0: З приводу взагалі вашої пристрасті і кіно як те, що вас досі цікавить. Ви дуже, дуже багато, я вас бачила в соціальних мережах на початку повномасштабного вторгнення, а саме ваші роздуми взагалі про професію. Про те, що ви є режисер, який людина, яка не може застосувати свої вміння, свою професію от в таких обставинах. І я припускаю, що це була певна переоцінка цінностей на той момент, взагалі якесь усвідомлення нової реальності. Утім, якщо говорити зараз про кіно не як про фах, а як про ось ту пристрасть, яка, можливо, свого часу вас мотивувала ним зайнятися. Чи вона досі такою залишається? Чи як ви взагалі бачите кіно як саме вид мистецтва?
1: Я не знаю. Ну, мені доводиться до того, щоб до чогось прийти, відмовитися від цієї від мрії, захоплення, оцього всього, щоб це стало моєю роботою. Тобто, бо інакше в мене не виходить. Я не можу на настрої працювати. Ну, тобто, це нудно, скучно, довго, важко, неприємно. І оцей весь фльор, він зникає. Кіно загалом, не тільки в Україні, загалом, що буде з кіно, я, чесно, не знаю, бо мені самому зараз важко дивитися кіно. Я чудово розумію, що все міняється. Все міняється дуже активно. Тобто, ну, кіно давати треба прям великий кредит довіри, щоб його дивитись. Тобто, тому що там тобі не вистачить 30 секунд, 2 хвилин, навіть 10 хвилин, щоб зрозуміти, чи ти хочеш це дивитися, чи варто воно було того. Як зараз працює наша свідомість з, скажімо, всіми цими стрічками в якихось телеграмах, тіктоках, інстаграмах, щось таке, де ти набагато швидше приймаєш рішення поставити лайк, додивитись, перелістати, перекинуть комусь, щось таке. Тобто, ти маєш прям мати цей кредит довіри, ти маєш прям його накопичувати. От, і це стає все важче. Ти бачиш, ну, зараз, ну, от, з розвитком штучного інтелекту, який все стає більш доступним і більш якісним, він зможе покрити велику частину цього, скажімо, такого низької якості продукту для великої кількості людей. Ну, то те, що ми назвали мило, як якесь, чи щось таке, цілком можливо це може покрити штучний інтелект, якщо це вийде дешевше, ніж реальні люди, що теж може стати під сумнів. Але тим не менше, тобто інструментів стає все більше, тобто доступу це реалізовується, стає все більше. Тобі не треба студія, тобі не треба навіть дешеві камери, тобі треба, скажімо, багато токенів, сервера і людей, які вміють формулювати, скажімо, задачі, які тобі будуть реалізовуватися. От. Моя думка була, що кіно, так як воно дуже, ну, дороговартісне, яке дуже важке в дистриб'юції, просто в монетизації і в, скажімо, отриманні назад своїх інвестицій, воно може, і так кіно зараз в більшості країн світу, воно дотаційне. І так воно дотаційне. Тобто це як от політична, що от воно нам треба, ми маємо в це інвестувати, бо нам треба свій кінематограф. Да. Що цілком можливо, що через якийсь період, я не знаю, це при нашому житті, не при нашому житті, що кіно може стати оцим теж таким одним з елітарним з мистецтв, як театр, як балет, який там буде один показ о 19:00, люди будуть наряжатися, це буде подією, сходити на велике кіно на великому екрані. От, і може ми будемо передивлятися старі стрічки або якісь нові, і кількість їх буде не така велика, бо зараз кількість неймовірно велика. Тобто, от, і, ну, скажімо так, дуже важко робити все добре. Да? Тобто там найбільші навіть фестивальні майданчики, якщо казати про авторське кіно, там кожен там беремо 10 найбільших фестивалів. У кожного в програмі від 10 до 300 фільмів різно там. Ну, документальних, коротких метрів, повнометражних, різних секцій. Ну от це в середньому, давайте скажемо, 3000 фільмів на рік. 10 найбільших фестивалів, які відбирають. І, ну, скажімо так, нема стільки хороших фільмів. Якщо, ну, і всі вони хочуть прем'єру, вони всі хочуть перший показ. Стільки нема. І тому ми можемо бачити, ну, типу, зараз будь-який фестиваль, навіть найбільший в світі, це, ну, не завжди є атрибутом, що ти зараз отримуєш щось таке вибіркове. Багато експериментів, багато цікавинок, називаємо це так, багато незрозумілого, ну, тобто, якийсь багато простору для всього. Тобто, його вистачає всім. Тобто, його навіть вистачає в такому екзотичному кіно, як українському кіно.
0: Ви сказали про штучний інтелект, і мені дуже цікаво, як ви до нього ставитесь, саме як людина з креативної індустрії, яка, очевидно, що в контексті того, що відбувається, і так чи інакше мусить миритися з його наявністю. Які ваші відчуття? Наскільки це змінює те ж саме мистецтво зараз?
1: Мистецтво? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, типу, я сам користуюсь інструментами. Ну, тобто, це інструмент. Питання, як ти його використовуєш? Що ти з ним робиш? Наскільки ти вмієш? От штучний інтелект дуже чудово імітує експертність. Я от теж цим, ну, типу, скажімо, маю певну кваліфікацію в цьому. От. І якщо ти от вирішив сьогодні, що от ти хочеш написати сценарій кіно, і сам ти не вмієш, нічого не знаєш, так і приходиш до якогось штучного інтелекту, знаєш, платиш, не платиш йому гроші, напиши мені найкращий сценарій на світі, який отримає Оскар або будь-що, заробить мільярд грошей. Він тобі не скаже, що я це не можу зробити. Він скаже: добре, задасть тобі мільярд питань, стане все складніше. Навіть сформує тобі документ, який буде виглядати як сценарій. Там навіть будуть речення, які зв'язані з одним. Там будуть персонажі, сюжети, все. Але це все буде, ну, це все імітація. Тобто, будь-як так само з архітектури, або що, якщо я захочу накреслити будинок собі в штучному інтелекті. У мене все буде виглядати, наче я зрозумів, ну, типу, і розібрався. Але будь-який архітектор, який має компетенцію подивитися, скаже, ну, він, скоріш за все, в тебе завалиться. От. Можливо, це з часом зміниться. Але те, що я зараз бачу, що для генерації саме ідей чогось нового або доопрацювання, тобто він добре працює як допомічний інструмент, він допомагає тобі розвивати проєкт, він допомагає тобі тримати все в пам'яті. Ну, тобто, знову ж, якщо ти систематизуєшся, тобто з ним теж треба навчитися там користуватися, він допомагає тобі вирішити якісь питання, які ти не міг вирішити до цього, прискорює в якомусь вигляді такий первинний ресерч і дає трошки, ну, скажімо, більш швидкий темп, але не настільки швидкий темп. От ми зараз, наприклад, на третім сценарієм працювали там з моїм соавтором Анатолієм Соболєвським. От, і, ну, ми користувалися. Тобто, це такий для мене банк пам'яті, куди я не дуже грамотна людина, я не сильно вмію типу писати грамотно, красиво. От, але й сценарій це не сильно треба. Треба було, щоб було зрозуміло. Тому я от так от пишу: от той зайшов туди, а та от зробила так. Я хочу сказала то сьо. Типа, от він допомагає мені. Мої думки зробити більш зрозуміло і красивіше. Потім я їх, звісно, перечитую, дивлюся, чи воно зрозуміло мене, чи не зрозуміло мене. От, і від цього відштовхуюсь. Ну, тобто, це такий, ну, інструмент. Але все одно ми там працювали скільки? Ну, 3-4 місяці ми все одно працювали. Тому що без того, якщо ти не знаєш, що тобі треба, воно тобі це розуміння не дасть. От. Для багатьох це може бути випробуванням, але, скажімо так, ці випробування нікуди не дінуться. Загалом, от кажу, для якоїсь низької якості продукту це чудовий інструмент. Тобто для того, щоб покривати, от не знаю, от хотіла моя там мама зробити якусь обкладинку. Ну, не вміє вона користуватися фотошопом. Ну, от, ну там привітальну відкритку, яку там люблять пересилати. Да, ну, не вміє вона таке робити. Але там завдяки якомусь там Gemini чи щось таке вона зробила, відправила, і там моя тітка, вона в захваті, їй дуже подобається, умовно. І вона це покриває їхній. Тобто, і ринок у цих людей, які робили відкритки, помер в один день. Шкода їх. Ну, бо вони були популярні і потребували, типу, їх замінив штучний інтелект. Тобто, так само це може бути якісь вертикальні серіали, рілси, навіть блогери. От сьогодні дивився, типу, скажімо, такий собі туторіал, як в штучному інтелекті робили 3 персонажа блогерів, скажімо, для інстаграма, в яких писали, що це АІ, начхати людям. І вони, типа, із, ну, це все згенеровано, все зроблено. Ну, там намагалися слідкувати, що це було б хоча б, ну, не було некорисних речей на зумстак. Mm-hmm. Тобто, ну, тобі кажуть, небо синє, трава зелене, да, типу, більше заробляєте, менше витрачаєте, там, так, їжте, не знаю, гарну їжу, типу, І це люди коментують на повному серйозі, не зважаючи на те, що це АІ, не АІ, тобто їх це задовільняє. Якщо цей контент задовільняє споживача, він матиме право на життя. От. І це, скажімо, іншим людям, які, наприклад, були на тому самому ринку, ускладнить життя. Тобто їм доведеться щось вигадувати нове. Або, не знаю. От. Кіно може з'явитися, ну, тобто, вони тут раніше писали фанфіки, зараз можуть бути знімати фанфіки завдяки штучному інтелекту. Це буде питання ціни. Якщо це буде доступно до пересічної людини, все це буде робитися. Як із фотографією, з відеозйомкою. Раніше це було дорого, багато, дуже довго. Зараз у нас в телефоні фотокамера і відеокамера. І всі мимиці, і фотокорекцію робимо, що завгодно. Ну,
0: мене дуже дивував свого часу феномен суперпопулярних пісень українських. Так, створених штучним
1: на повному серйозі людям подобається.
0: Так, і так більше того, я навіть коли слухаю, я така, щось воно мені заїдає в голові, а потім я намагаюся проаналізувати текст, зрозуміти про що він, і я розумію, що він ні про що. Ну там просто словосполучення якісь, які складаються в кубку, і в тебе таке враження, що ти щось послухав, але от запитати тебе, перекажи про що пісня.
1: Але знаєте, вона створює настрій. Ну тобто, це певно, от як от Ерік Саті придумав жанр мебільної музики, яку ми слухаємо, коли ходимо по магазинам. Тепер є, скажімо, певний жар ще й музики, яка безпечно слухати, не знаю, там таксі. Бо там тобі переклали всі твої російські мовні пісні українською, і тобі до тебе ніхто не зачепиться. Бо якось інакше. Ну, тобто, я ж кажу, от для такого первісного, от, ну, поп-культурного, да, от те, що от на широку аудиторію, що її може замінятись. Да? Я впевнений, через який момент з'являться свої зірки там в поп-музиці, як умовно Сабріна Карпентер, або, там, не знаю, ну, Дуа Ліпа якась, але це буде повністю шейшний проєкт, і виступати буде в якійсь голограмі, як якийсь Горілас, типу, і це все об'єднання, люди будуть ходити, ну, їм буде все подобатись, і це буде певним таким культом, цілком можливо. Наскільки воно все замінить, я не вірю. Але якщо раніше, от, ну, якщо хороший музикальний продюсер цим займеться, розбереться, він створить, я впевнений, якийсь дуже цікавий там проєкт навіть, не тільки трек. Якщо раніше йому треба було музиканти, співаки, там це, то зараз, ну, типу, просто якщо ти щось вмієш, ти можеш обійтися власними зусиллями ножки. І питання, от серйозно, наскільки це буде вигідніше, ніж живими людьми? Бо, як показує практика в програмуванні, виходить, що живі люди дешевше, які мають знання, навіть виховати їх дешевше, ніж платити за все це, там, за всі ці сервера, все це таке. Може, просто, кажу, це стане занадто дорого і тільки елітарне мистецтво буде створено штучним інтелектом. Для кіно воно теж як допоміжний елемент може бути для створення локацій, фонів, там, не знаю, адаптацій. От у нас там історична драма. Якщо для нас ми знайдемо оптимальний варіант, який по грошам нам буде вигідний, який буде виконувати наші задачі, поставлені типу, для реалізації проєкту, і впевнено, ми будемо користуватись. От. Тобто все це буде виходити від цього.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
0: А скажіть, які у вас взагалі стосунки з соціальними мережами? От мій досвід так. Останнім часом, я себе дуже чітко заскочила на думці, що це починає впливати на якість мого життя, це при тому, що я не люблю соціальні мережі, я там присутня лише в одній, в мене дуже обмежений доступ до неї. Ну, я, в принципі, не веду того життя, я просто там є, там за кимось стежу, якось орієнтуюсь в інформаційному просторі взагалі, що робиться. Але я зрозуміла, що останнім часом, не знаю, можливо, все склалося на купу, дуже багато різних стресових ситуацій в місті, де я живу, власне, в Києві. І я розумію, що звичайний перегляд стрічки Інстаграму на мене навалює ще більше тривоги і ще більше якоїсь фрустрації. І я мушу це стопати. Я також бачу, як це впливає на мою професійну діяльність, на здатність, наприклад, слухати якусь розмову, готуючись до нашої з вами розмови. Ось це бажання не поставити на X2. Тому що тобі вже некомфортно. І я починаю це дуже чітко регламентувати. Я сама собі ставлю ці запобіжники. Я вбачаю, що такий вплив, він знижує якість моєї роботи. І я, власне, тому і ставлю запобіжники, тому що я хочу повернутися до цього. Як це в вашому досвіді проявляється? Можливо, у вас немає такої проблеми?
1: Ні. Звісно, є. Ну, тобто, мої когнітивні здібності погіршуються, скажімо так, відчутно. Ну, в моєму випадку це, напевно, прокрастинація. Тобто, да, ну і знову ж таки, воно точно знає, що ти хочеш, що тобі треба. Якщо не знає, то воно дізнається. Скажімо так, я ще слідкую за соціальними мережами, але менш активний там самостійно. Тобто, мені для цього, скажімо, соціального виходу вистачає там подкасту і плюс там закритого чату спільноти, де якраз таки оце, скажімо, називаємо так, забиралась бульбашка, в якій ти можеш... Ну, випліснути всю дурню, яка в тебе накопичилась, дати за такий трошки більший дружній чатик там зі своїми друзями. От, але мені здається, для багатьох зараз шукають якісь такі якраз сейф плейси, менше, скажімо, бо всі поняли, що інтернет занадто багатий і занадто багато людей дійсно хочуть висловити свою особисту думку з приводу твоєї особистої думки. Ну, а ти вже не хочеш слухати їхні особисті думки з приводу своїх особистих думок. Ти просто хочеш мати особисті думки і не хочеш з ними ділитися з усіма своїми особистими думками. Тобто пошук якихось таких своїх бульбашок, які заміняють тобі там активне спілкування в якихось соціальних мережах. І так як зараз, ну скажімо так, соціальні мережі, вони дуже будь-які навіть твої переконання або твої вподобання, або те, що тобі не подобається, вони докручують до максимуму. Тобто вони, ну, радикалізують тебе з приводу будь-якої справи. Якщо тобі подобаються коти, як мені подобаються коти, у тебе усюди будуть коти. Просто усюди. І вони будуть найгарніші, вони будуть найцікавіші, їх буде безліч. Ти не можеш зупинитися, і в тебе вже, ну, і так з будь-якою справою. От, наприклад, якщо тобі там ти реагуєш, що тобі не подобаються люди, які там не порушують там ПДД на дорогах, і ти побачив якісь відео, такі, ух, це він дурачок, коротше, то тобі буде ще більше їх показувати. Ти будеш думати, ну, коротше, що ніколи собі вже BMW не купиш. От будь-яке твоя навіть річ, яка тобі подобається, вона докручується до максимуму. Раніше ми здобували інформацію, ми його не отримали безкоштовно. Тобто, якщо, ну, там, не знаю, я в юності був фанатом серіалу «Всі жінки-відьми». У мене була така спеціальна папочка, де були всі вирізки з газет, де якісь згадки, інтерв'ю, якісь фотографії, обкладинки.
0: Хто була ваша улюблена сестра?
1: Спочатку Прю, потім Фібі. А от, да, коли вже подоросли шеф. Ну, мається на увазі, і щоб здобути, скажімо, ця червона тека з усіма цими згадками, я за них боровся. Я ходив, передивлявся всі журнали, які продаються, чи є там щось цікаве, купляв їх, приносив, вичитував, вирізав, вклеював, типомовно там. Ну, от, тобто я щось робив. Зараз мені не треба нічого для цього робити. Попадеться мені один рілс, там, не знаю, про якусь Аліса Мілана, я додалю до кінця, лайкну, відправлю якомусь своєму другу, який розділяє зі мною цю ностальгію, все, я буду отримувати цей потік контенту безкінечно. Тобто, і оце от, чим легше ти щось отримаєш, тим, скажімо, швидше втрачаєш навички. Це як, типу, чи дають тобі рибу, чи треба її зловити. От і все, і тобі в якийсь момент принесли одну рибу, такий кайф. А потім такі, от ще одну, і ти вже не хочеш риби, але вона йде. І та удочка вже, скажімо так,
0: ну, так завалялася. Так можна і розлюбити всіх жінок, відьом виходить, врешті якийсь момент. Або котів.
1: Да, от як на мене повпливало соціальні мережі, я не можу передивлятися більше сіткоми. Це для мене особиста неприємність, тому що це був мій guilty pleasure контент, який я передивлявся, ті самі серіали, великі кількості зараз. Не виходить. Я прям хочу, не виходить. А це найкраще, що було, ну, скажімо, у цьому моєму прокрастинаторському житті.
0: Ви згадали про подкаст. Ви маєте подкаст «Броманс» разом з Максимом Щерпиною. Я є вашою слухачкою. Я не належу до спільноти, але я слухаю вас часто, майже кожен випуск. Ну, там, за якимись... Це вимог становить, що я там щось десь пропустила. І мені дуже подобається, тому що... Я зазвичай їжджу в авто, я далеко живу, в мене якраз от вашого подкасту...
1: Ну, телефоном, нічого не втратили, якщо щось пропустили.
0: Вистачає, щоб вас слухати, але доволі включено в розмову, тому що ти все одно сконцентрований на дорозі, і ти там геть зовсім не відволікаєшся в думках. І те, що мені подобається в ваших розмовах, що попри те, що ви не маркуєте себе як експерти з якоїсь там, з усіх тем, власне, які ви обговорюєте, але робите ви це дуже жваво, з гумором, я інколи регочу. Це якісь ваші особисті історії, це рефлексії з приводу того, що відбувається. Це видно, що є розмова двох думаючих, мислячих людей. Ми можемо навіть назвати це розмовою представників інтелектуальної еліти. Я розумію, що дуже гучно це звучить, але я справді так думаю, тому що...
1: В цій кімнаті сидить я, Максим Щербин і Єгор Шатайло, я так розумію, так?
0: Ну, по-перше, так, очевидно. Ну, принаймні, жодного зайвого з них там немає. Але я, коли слухала, я врешті почала думати, от цікаво, те, що почалося як, очевидно, розмова двох людей, які отримують задоволення від цього спілкування, в якийсь момент це переросло в спільноту, ви закликаєте до підтримки, власне, вашої роботи, тому що це вже в якийсь момент є й роботою, напевно, то... Як що ви маєте за мету? Що ви ставите собі за ціль у цій діяльності? Що ви хочете?
1: Ми з першого дня казали, що це комерційний проєкт. Оце не є там, це все слайд проєкти, що для мене, що для Максима. І ми хотіли мати якийсь бекап. Ми хотіли щось зробити цікаве, а як комерційний проєкт. І ми його таким реалізували. Тобто він успішний, нам приносить задоволення. Цим, але це робота, і ми до неї так і відносимось. Тобто, ну ми реалізовуємо, щоб він довше протримався. Тобто, якби ми на цьому не заробляли грошей, ми б вже перестали цим займатися. Бо ми вже достатньо отримали задоволення одне від одного в розмовах. От, але тим не менше, так, ми шукали форму. Ми якраз хотіли такого не дуже тупого, але розважального, вайбового, але не безтолкового там контенту. Як ми це кажемо, розмова друзів на кухні. От, ми стараємося, докладаємо зусиль, бо це важко, бо дружба в таких проєктах вона зникає, тобто вона старається. Ну, не в поганому сенсі. От, але тим не менше. Менше, це хороший проєкт, він мені подобається, я ним навіть пишаюсь, тобто як форма. От, з чим, наприклад, те, що мені давало кіно, це мені дає подкаст, це швидкий доступ, ну, швидкий крок. В тому сенсі, кіно потребує великої рефлексії, довгої реалізації. А подкаст – це щось більш швидке, більш актуальне, то, що дозволяє тобі формулювати тут і зараз, рефлексувати на те, що відбувається тут і зараз, і мати якусь таку ретроспективну штуку. Тобто воно мені покриває цю потребу. Тому так.
0: Мені цікаво, чи ви відчуваєте відповідальність, роблячи цей подкаст.
1: Звісно.
0: Навіть не лише в сенсі того, щоб вчасно вийти з випуском, тому що це, власне, певне зобов'язання перед спільнотою, перед аудиторією, а безпосередньо те, що ви говорите.
1: Звісно. Тому що, насправді, в житті найважче – це не сказати щось розумне, а не сказати якусь дурню. Ну, типу, от цим принципом я в основному керуюсь. Моя основна задача – не сказати нічого прям сильно тупого, ну, типу, переважаючи над тим, щоб я сказав щось розумне. От і все. Так, але ну якби ті ж соціальні мережі, ну тобто, да, нас ну багато тих людей, з якими ми там, скажімо так, формували якусь, не знаю, твіттер-простір в 22-му році, ну, вже не ведуть активно соціальні мережі, тому що, от кажу, цього простору для якоїсь іронії, для якогось більш спокійного, не радикалізованого там спілкування, навіть в дуже жахливий час, стає все менше і все менше, насправді, що я сказати, все менше, насправді, що я висловити. Тобто, як на мене, от у мене це було відчуття десь після 24-го року, десь в 25-му, напевно, що ми вже все висказали, всі, і ходимо по колу, топчемось по цим. От, і зараз ми позиції приходимо ще одне на коло, але воно нам теж треба. Ну, тобто, часто є втома, типу, таке ж це казав. А подкаст якраз така річ, в якій ми теж не стараємося повторювати те, що ми казали багато разів. Бо це все треба якось і для себе повторювати, чи ми на тій ж стадії усвідомлені, чи ми вже трошки переосмислили. Бо ну це такий потік, наче ти стоїш на місці, але з цим ти рухаєшся. От так само там в Інстаграмі я вперше за дуже довгий час типу, написав пост, який повторив пост, який був 22-го року ще, ну, з основним тезисом, що це геноцид, коли трагедія стає буденністю. Тобто, і у мене за ці 4 роки трошки змінилося відчуття цього. Тобто, тезу я досі підтримую, але відчуття її змінилося. Тобто, я відчуваю її там на собі, оцю рефлексію на собі. Типу, як оце постійне переживання там в стадії війни впливає там на мене. І от ми з Максимом для себе визначили, основна наша ціль з Максимом визначили, наскільки вдало ми це зробимо, або хоча б, але так, щоб це було безпечно для близьких, себе і оточуючих. От. От це от такий от. Бо все важче і важче в якому сенсі все це формулювати. Ніхто не готовий, у кого є, скажімо так, трошки сумління всередині бути цим камертоном суспільного, якому розповідати, як треба жити. Важко жити, всім важко жити.
0: Я не знаю. Мені здається, що попри повторюваність, про яку ви говорите, хоч я не можу сказати, що це повторювання слово в слово, але те, що мені подобається, власне, і в подкасті, і в ваших розмовах, що це про маніфестацію цінностей. Це різні якісь життєві ситуації, які можуть бути довкола одного і того ж, але ви знову і знову повторюючи, випрацьовуєте певний, прости господи, наратив. Так. І цьому крутість такого контенту, в цьому він... класний.
1: Так, ну тобто кажу, перший логлайн на нашого проєкту на спочатках був не це спроба монетизувати свою посередність. Ми її виконали. Потім ми прийшли до другої стратегічної сесії і визначили наш проєкт як що слухачів у нас небагато, але дурних серед них нема, перефразовуючи фразу Йогансена. Ось, тобто ми цими принципами намагаємося керуватися. Так.
0: Я дуже дякую вам за розмову і я... сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися ще на різних майданчиках, обговорювати ваші майбутні проєкти, вже зреалізовані.
1: Дякую
0: вам. І я щиро бажаю, щоб цього досвіду ви зазнали якомога більше. Я дуже вірю і вболіваю в вашу творчість. Це справді так.
1: Дякую.
0: Дякую вам дуже. Мені ж, як і зазвичай, залишається лише одне – це сподіватися зустрітися з вами наступного разу.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Кава – це українська традиція. Як пили каву на материку та в Криму.
2: Що ми знаємо про історію та традиції кавопиття в Україні? Як і коли цей напій поширився в Україні та яке значення має для гастрономічної культури? Давайте з'ясуємо, що значить пити каву по-кримсько-татарськи та чому кавова традиція кримських татар внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Спілкуємося із головою громадської організації «АЛЄМ» Есмою Аджиєвою. Яке значення для традиційної культури кримських татар має кава?
3: Кава – це невід'ємна частина життя кожної кримсько-татарської родини. Це дійсно так, тому що з кави ми починаємо свій ранок, кавою ми відмічаємо свята, за кавою ми розмовляємо, і кава – це більш фон, скажімо так, для приємних, м'яких, комфортних розмов. І кавою ми зустрічаємо гостей. Це дуже важливо. Чому? Тому що сама ця традиція кавова, в неї є одна така, ну, для мене, принаймні, це моя така суб'єктивна думка про те, що вона регламентує комунікації. То, що там, я не знаю, зараз в сучасному світі називається комунікаційна стратегія, це було давним-давно вже вибудовано, скажімо, та, ще в часи Кримського ханства. І якщо казати про історичну частину, це були практично вироблений протокол, етикет, як подавали каву, коли до Кримського хану приїжджали гості. Це дуже важливо і була відповідальна особа, яка, ну, практично, я не знаю, на рівні була, я не знаю, можливо, як зараз, там, ну, міністра, скажімо так. І тому, повертаючися до цієї ідеї, як ми регламентуємо свої комунікації. Ну, в ісламі насправді не дуже гарно оці плітки різні, зайві якісь обговорення непотрібних речей, скажімо так. І, знаєте, у моєго тата була така очень для мене, коли на наприклад, ми там молоді щось сперечатися, спорить, починали, і він казав так, созен кес, все. Для нас це було табу просто. На нас ніколи наші батьки там, ну, не сварилися, не повищали голос. Ну, то, що не біли, це не обговорюється апріорі. Але оце созен кес перекладається як отріж слова. Тобто, да, відріж слова, все. Не продовжуй цього. Тобто потрібно збалансуватися і спокійно обговорювати, якщо є якісь емоції. Тому я хочу сказати, коли, наприклад, прийшли до тебе гості привітати з народженням дитини, або привітати я з якоюсь там подією, наприклад, там приїхали там здалеко твої якісь хошкільдахавіса, наприклад, та це кава з приводу приїзду гостей. Привітальна кава, ну, так вона перекладається принаймні. Ти про що розмовляєш? Саме про цю тему, з приводу якої ти прийшла до цієї сім'ї. І тому це регламентує, то це непотрібні негативного плану, ці якісь обсуждені, негарні всякі, ну, речі і так далі. Це для чого для нас важливо? Тому що ці всі плітки, негарні розмови, це, ну, як гріх, да? І тому у нас є така дуже, ну, для мене дуже, знаєте, така риса, яка вона... Наша культура, вона дуже тісно переплітена з релігією, з обрядами.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
2: Що означає пити каву по-кримсько-татарськи та з чим її подають?
3: Кава по-кримсько-татарськи, по-перше, це, ну, ми вже говорили про гостинність і відкритість, це обов'язково, і приготування кави. Насправді, на сьогоднішній день дуже багато різних варіантів, і ми бачимо в медіа різні інтерв'ю, що додають і зелений чай, і ще... Ні, я хочу все ж казати про таку канонічну, да, скажімо так, автентичну кримсько-татарську каву. Я вже говорила вже про те, що у нас все дуже прагматично і дуже просто. Тобто, є посуд, в якому виготовляють каву, автентичний посуд, який називається джезве. Українською це джезва. Є дуже просто мелко перемелена кава в млинку, хаведі гермен, і є вода. Все. І більш нічого не потрібно. В деяких сім'ях із покоління в покоління передаються якісь, може бути, такі тонесенькі, малесенькі нюанси, які просто притаманні, наприклад, для цієї сім'ї, скажімо так. Наприклад, у мене бабуся казала, коли ти починаєш готувати каву обов'язково, кажи, будь ласка, бісмілляй рахмані рахім. І тоді у тебе все дуже смачно буде, та вийде, все получиться. Яка б вода не була, яка б кава не була. Ось, і каву подають зазвичай, по-перше, ми питаємо, чорна кава, молочна, або з слівками кава, але справа в тому, що ми її виготовляємо самі вдома. Тобто це не те, що ми можемо купити просто концентрований, жирний, та ці вершки. Ні, це трошки інше. Коли ти просто береш молоко і довго його кипітиш, моя бабуся, коли вчила мене готувати саме каву, коли гості приходили, вона обов'язково, і це, до речі, стосовно всіх страв, які ти готуєш, і все, що ти робиш в своєму житті. І вона казала, коли ти починаєш, просто скажи бісмілляй рахмані рахім. Тобто ти просиш як благословіння Всевишнього, щоб у тебе все вийшло, скажімо так. І насправді приготування кави дуже просте. Ми можемо його там екзотизувати, ми можемо додавати там різні якісь там елементи в нього, але це по бажанню, це ніхто не заперечує, але я хочу все ж звернути увагу і зробити акцент на тому, що традиційна саме кримсько-татарська кава – це три компоненти, да? Це кава, вода і джезва, якою ти готуєш, все. І обов'язково є просто такі, як правила, як ти готуєш каву. Ти кладеш каву перемелену, заливаєш її прохолодною водою, ставиш на вогонь, раніше це могло бути на вогні, а зараз ми готуємо кава на піскі, це не дуже наша традиція. Тому, трошки деякі люди це плутають, але це хай буде це пліта, індукційна чи газова, яка може бути. І ти чекаєш, це, до речі, це ж концентрація і увага господині, тому що ти чекаєш, коли вона один раз підніметься, і це буде така дуже плотна і пенка зверху. І все. І кава твоя, пенка піднялася, і кава твоя готова. Якщо це, наприклад, джезва, яка розрахована на 3 чаші, і ти плануєш подати там 3 чашці кави, наприклад, та ти цю пенку просто ложечкою розподіляєш кожну чашку і наливаєш зверху цю каву потім, і вона дуже красива. І ти питаєш, чорна кава, молочна кава або хаймакли каві. Тобто це кава з вершками. Не класичні вершки, які в нашому розумінні сучасному. Це вершки, які саме з'являються, коли ти кипітиш молоко і потім оставляєш на сутки, на одну ніч, скажімо так, і зверху з'являється така, вона як пінка, знаєте, така з жиром, яку ти просто відрізаєш, скажімо так, ложечці і кладеш зверху дуже обережно. І це дуже красиве, це має дуже вершковий смак, і саме це, оце справжня кримсько-татарська кава.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
2: Тепер давайте дізнаємося, коли в Україні сформувались традиції пиття кави. Україна була однією з перших європейських держав, де кава набула поширення. Потрапила вона сюди зі Сходу. Коли антіохійський патріарх Макарій мав зустріч з Богданом Хмельницьким, то в подарунок передав йому посудину з кавовими бобами. А Іван Виговський не лише куштував каву, а просто таки полюбляв її. У дослідженнях українських вчених Олексія Сокирка та Максима Яременка зустрінемо дані, які свідчать про те, що вже у 17 столітті активно формувалась культура пиття кави. У 18 столітті кава за популярністю поступалася місцем чаюванню. Проте цей напій був поширений серед представників церковної та козацької еліти. Кавування все ще вважалось чимось новим і незвичним для того часу. Каву просмажували і пили з цукром чи молоком. Для цього використовували мідні або ж срібні кавники. У той час були поширені назви кагве чи ісламське вино. Вважалось, що кава сприяє перетравленню їжі та проганяє сон. А ось з середини 19 століття, на початку 20-го, в Україні вже існувала мода на каву. І хоча не всі могли собі дозволити справжню арабіку, охочих долучитися до кавової культури це не зупиняло. Існували рецепти кави, приготовленої з цикорією, жита, жолудів, сушеного соняшникового насіння та навіть сушених буряків. Через дружнечу кави питання замінників на західноукраїнських землях було дуже актуальним. Ольга Франко у своїй книзі «Перша українська загальнопрактична кухня», що була видрукована у Коломиї в 1929 році, радить замінити її житньою, домішувати до кави підсмажене

0: сформувалася здавна.
1: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте «Радіо Культура».
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
1: Ексклюзивно на «Радіо Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей. І про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура». Просто про культуру на радіо «Культура». Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Володимир Свідзінський, поет-перекладач. Писав ліричні вірші і балади. Для поезії Свідзінського характерні самозаглиблення і своєрідний стоїцизм. Після 1927 року Свідзінський з власної волі припинив друкуватися. Про цей вибір Василь Стус говорив як про вибір стати збоку, щоб не бути співучасником. Втім, писати Свідзінський продовжив. Стус говорив, що Свідзінський тоді писав такі вірші, за які в СРСР розстрілювали. До кінця вересня 1941-го залишався у Харкові, до якого наближалися нацистські війська. У цей час спецагенти НКВС розгорнули у ще неокупованому Харкові нові хвилі репресій. За грати потрапив і Свідзінський. Перед тим, як Харків потрапив у оточення, заарештованих погнали на схід. 18 жовтня 1941-го у селі Непокритому під Куп'янськом їх загнали в сарай і жорстоко знищили, спалили. Серед згорілих живцем був і поет Володимир Свідзінський. Поезію Володимира Свідзінського читає Ірина Мак.
2: Весняний ранок на землі, коли так радісно дзвенить освіжене росою поле і листя сонцем перетканне, коли облиті близьком води неначе б'ються в срібні сіті, накинуті далеким сонцем. Що він таке? Чия усмішка? Чиєї мрії відгук світлий? Чиєго щастя відбиття?
0: Поезію Володимира Свідзінського читала Ірина Мак. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
3: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
4: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
5: Золота колекція української класики. Леся Українка, «Лісова пісня». Мавка, Ніна Матвієнко, Лукаш, Олексій Богданович. Свою драму «Феєрію» авторка написала упродовж всього лиш 11 днів у грузинському місті Кутаїсі.
6: Не ріж, не убивай.
7: Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези.
6: Не точи, за кров її. Не пий же крови, сестреньки моєї.
7: Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така?
6: Я мавка лісова.
7: А-а-а, от ти хто! Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще зроду не бачив сам.
6: А бачити хотів?
7: Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Як ти говориш?
6: Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся.

0: Що ти тут робиш?
1: Я загублена доля. Завела мене в дебрі нерозумна сваволя.
0: Прогорни, моя доле, хоч руками долинку. Чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку?

Заграй, заграй, дай голос мому серцю, воно ж одно лишилося від мене. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зросить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Рай же, коханий,

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
2: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
1: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Олекса Слісаренко починав як поет-символіст, але в 1923 році видав збірку футуристичних віршів «Поеми», обкладинку якої оформив Микола Бажан. Поезію Олекси Слісаренка читає Леся Самаєва.
3: Ніч. Ніч притишено рухає, сад вітрить метеолами. Мої думки хтось слухає над клумбами захололими. Підійди і подай руку, хай дружньо мої пальці стисне вона. У думках моїх правди не розшукуй, правда у серці схована.
0: Поезію Олекси Слісаренка читала Леся Самаєва. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
7: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
8: У суботу.
7: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
8: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
7: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
8: та Радіо Промінь.
9: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
10: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Сьогодні ми поговоримо про Київ у романтичному кіно. Столиця України завжди була містом натхнення для режисерів. Київські вулиці, парки, мости та будівлі створюють унікальну атмосферу, що стає ідеальним тлом для історії про кохання. Київ змінюється, але залишається містом зустрічей, розлук і романтичних пригод. Так відбувається у фільмі Ігоря Самборського «Київські мелодії» 67-го року. Це короткометражний музичний фільм, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка. Це також і своєрідний кіноконцерт, що передає дух Києва 60-х років через музику, танці та пейзажі міста. Фільм поєднує документальні кадри та постановочні епізоди, створюючи яскравий кінематографічний портрет української столиці. У стрічці звучать композиції Мирослава Скорика, Володимира Івасюка та інших українських композиторів, а також виконуються народні й естрадні пісні. Візуально картина демонструє вуличне життя Києва, його архітектурні пам'ятки та культурні події. Іван Миколайчук у «Київських мелодіях» з'являється в ролі музиканта-скрипаля. Його образ, сповнений романтики та натхнення, він гармонійно вписується у загальний настрій стрічки, передаючи любов до музики та культури. Це одна з ролей, що підкреслює його природну харизму та акторську пластику навіть без слів. Роман Балаян – ще один майстер українського кіно. Його стрічка «Ми є, ми поруч» – це тонке дослідження самотності та людських взаємин. У центрі сюжету – чоловік, який переживає особисту трагедію. На операційному столі помирає дитина, але несподівано він зустрічає молоду жінку та закохується в неї. Київ тут не лише тло, а живий простір, що впливає на героїв. Камера проникає в дворики Великої Житомирської та Подолу, слідкує за рухом трамваїв і показує столицю як місто тиші і глибоких роздумів. Найновіший фільм у нашому огляді – це сучасний погляд на Київ як місто романтичних пригод. Мова йде про «Це побачення» Надії Парфан. Це короткометражка «Ода місту», його урбаністиці та молодіжній культурі. Режисерка Надія Парфан показує, що романтика може бути не лише у старовинних парках і затишних

0: ніжним, як у це побачення.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І сьогодні ми будемо говорити про дім. Прошу вас провести такий невеличкий мисленнєвий експеримент і уявити, що ви бачите свою квартиру на відео. Але на балконі видніються не ваші речі. Можливо, ви бачите відео, як хтось ходить в вашій дитячій кімнаті і тримає руками ваші дитячі книжки. Але руки, які це роблять, не належать жодній людині, яку ви знаєте. Також ця людина говорить російською мовою з якимось дуже, наприклад, московським акцентом. Або з таким акцентом, який точно не характерний для вашого регіону. На превеликий жаль, такі картини трапляються. І вони трапляються в реальності, особливо в реальності тих людей, які покинули свої будинки, квартири на окупованих Російською Федерацією територією. Тамтешні дома, квартири і різні інші форми власності захоплюють окупанти. Іноді вони використовують їх у своїх цілях. І сьогодні я би хотіла розібратися з тим, що можна зробити звідси, з підконтрольної території, як можна зафіксувати те, до чого немає фізичного досвіду, і чи матиме ця фіксація або будь-які дії людей, які, ну, наприклад, живуть в Запоріжжі, в Києві, в Львові, в Канаді, будь-які юридичні наслідки, чи це просто папір в шухляду для того, щоб мати спокій свій душевний. З нами є на зв'язку юристка, адвокатка, фахівчиня міжнародного гуманітарного права і голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи «За права людини» Ганна Расимахіна. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Дякую, що долучилися. Для початку хочу спитати, чи ми розуміємо, що відбувається з житлом на окупованій території, чи в нас є облік того, скільки квартир люди втратили, скільки заселили неясно ким людьми без права власності?
3: Централізованого обліку не ведеться, наскільки я знаю, ніхто не може дати чітку інформацію. Але моя робота полягає в тому, що я вивчаю правосуддя по міжнародних злочинах в Україні, і ми знаємо про кілька кримінальних справ, які вже розглядаються в суді, щодо так званих посадових осіб так званого місцевого самоврядування на окупованих територіях. І з цих справ ми знаємо, що там існує практика, доволі розповсюджена, практика з визнання безхазяйним нерухомого майна, яке належить виїхавшим, внутрішньо переміщеним особам. Це майно складається в списки, далі воно рішенням оцих так званих органів місцевого самоврядування визнається безхазяйним,

0: передає цю власність територіальної громади, і далі воно може вже якось розподілюватися, видаватися іншим особам. При цьому право власності, зареєстроване в Україні, набуте в Україні, нікуди не дівається. Тому так, ця практика є, але точної кількості таких об'єктів нерухомості ми не знаємо.
1: А чи можна зрозуміти, як технічно відбувається проголошення якоїсь квартири або будинка безхазяйним? Проходять і перевіряють, чи живе хтось, чи там, я не знаю, старша по парадному має подавати звіти, чи на роботі мають постійно верифікувати, живеш ти чи не живеш в квартирі.
0: Точно не знаємо, але думаю, поєднуються ці методи. Ну, по-перше, ті, хто залишаються на окупованій території, не збираються виїжджати, з часом змушені реєструвати справу власності в російському реєстрі нерухомості. Це, підкреслю, вимушений крок, який ніяк не характеризує власників для того, щоб далі володіти цим майном, сплачувати комунальні платежі і таке інше, вони змушені вносити дані в російський реєстр. Відтак залишається масив нерухомості, яка не підтверджена в Росреєстрі, власники якої не прийшли і не подали ці дані. Ну, це потенційно майно тих, хто виїхав. До того ж, так би мовити, на землі органи місцевого самоврядування, вони просто знають, яка квартира стоїть порожня вже п'ятий рік, хто виїхав, хто не був тут жодного разу, не повертався з тих пір, як виїхав. І, думаю, якимось чином формуються переліки цього майна, яке далі подається на оцю процедуру визнання безхазяйним через те, що ним не користуються кілька років. Ну, це маніпуляція і це, вочевидь, незаконна дія, тому що взагалі-то безхазяйне майно – це такий інститут цивільного права. Майно визнається безхазяйним, якщо власник не користується ним, маючи можливість користуватися. Ну, там, поїхали люди, закинули якийсь будиночок в селі, бо немає сили, бажання ним займатися. От він і стоїть 10 років. А в даному випадку, коли майно на окупованій території, а власники виїхали з неї, вони не мають ніякої реальної можливості користуватися цим майном, навіть просто приїхати туди через зону бойових дій. Тому ніяк не можна це майно визнавати безхазяйним в розумінні цивільного права. Але використовується ця конструкція. На окупованих територіях роблять вигляд, що люди могли б користуватися, але чомусь кудись зникли, навіть невідомо чому, і воно визнається безхазяйним.
1: Чи ми розуміємо, кого заселяють в ці квартири? Я маю на увазі, це якась система, наприклад, завозять 20 родин якихось вихователів садочків, викладачів шкіл, щоб ті займались пропагандою і роздають викрадене майно. Чи це якісь приватні випадки мародерства?
0: Ну, знову ж таки, достовірно ми не знаємо, але можна припустити дуже впевнено, що обидва випадки мають місце. Ми знаємо, що Росія завозить велику кількість людей з міжнародно визнаної території РФ, так би мовити, на окуповані території. Це чиновники, вчителі, комунальна сфера, лікарі і так далі, і так далі. Звісно, їм треба десь жити. І якщо Росія може, не витрачаючи грошей, просто передати у власність таким людям квартири на окупованих територіях, то, звісно, вона цим користується. Економія виходить. Щодо мародерства, так, це теж цілком можливо. Чому б ні?
1: Спілкуючись з людьми, які лишили свою нерухомість на окупованих територіях, я бачу дуже різні історії. Наприклад, як вибивали військовою технікою ворота в приватні будинки, вистрілювали замки й двері, пиляли на шашлики якісь фруктові дерева, викрадали все, що там було всередині будинків, так і якісь інші випадки, коли якась приходила самопроголошена група громадян Російської Федерації, яка пояснювала, що скоро майно буде визнано, як це правильно формулювати. Показую повітряні лапки безхазяйним, і у вас є там стільки-то днів, аби розібратися з, наприклад, там меблями або технікою. Чи ми розуміємо, від чого це залежить? Чи від настрою і мінливості погоди?
0: Від чого залежить, яка саме квартира чи будинок будуть відібрані?
1: Чи тебе попередять про те, що ти можеш забрати свої дитячі фотографії зі своєї квартири, якщо в тебе є друзі на окупованих територіях, які не виїхали? Чи в тебе просто це заберуть?
0: Ох, ну, окуповані території – це місце свавілля і беззаконня. Там не діють ніякі правила, крім права сили. Тому, знову ж таки, я чула історії, коли попереджали. Я чула історії, коли там людину затримали, наприклад, за що вони зазвичай затримуються, звинувачують у шпіонажі, у якійсь державній зраді, і вже за кілька днів ця квартира була зайнята іншими. Людина перебувала під слідством в цей час в СІЗО. Тому повний рандом, тобто, що захочеться тим, хто має владу. апелювати людині там нема до чого. Вона не може апелювати до своїх прав, свобод, до необхідності надання правової допомоги. Тому все залежить від тих, хто має владу там.
1: Юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права, голова департаменту «Війна і правосуддя» медійної ініціативи «За права людини» Ганна Расамахіна нині є гостею Радіо Культури. За мить ми продовжимо. Лишайтеся з нами.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Що забороняє міжнародне гуманітарне право? Чи заселення громадян Російської Федерації є воєнним злочином? Як взагалі це оцінюється? Бо я зараз чую, що ми нічого не можемо зробити, там діє право сили, ми можемо тільки споглядати.
0: Ну, ми можемо констатувати грубе порушення міжнародного гуманітарного права. По-перше, 4-та Женевська конвенція про захист мирного населення під час війни чітко закріплює, що окупуюча держава застосовує на окупованих територіях права тієї країни, яку вона окупувала. Тобто, в даному випадку, законодавство України. Відтак, за Женевськими конвенціями, ратифікованими РФ, вона має безумовно визнавати всі права, набуті до окупації, в тому числі право власності. До того ж, реквізиція, конфіскація майна відбуваються в чітко визначених випадках, і оці випадки визнання безхазяйним нерухомого майна туди точно не входять. Тобто так, це безумовно є порушенням МГП, і я навела на початку приклади кримінальних справ в суді, там, де службовців місцевого самоврядування на окупованих територіях звинувачують саме у воєнних злочинах і саме у вигляді порушення Женевських конвенцій. Тому так, але Росія ігнорує МГП повністю, і це єдине, що ми можемо констатувати зараз. Забезпечити виконання своїх зобов'язань Росією ми і весь світ зараз, на жаль, не можемо.
1: А що з цього приводу думає українське законодавство? Чи є в нас розуміння, що ми можемо з цим робити, коли Росія ігнорує міжнародне право? Я так розумію, це ж не єдина Женевська конвенція, яку вона ігнорує. Таких випадків можна на всі майже ситуації, в яких опиняються українці під час війни, знайти, по прикладі.
0: Так, якщо Росія не порушує норми МГП, то значить просто немає в цьому необхідності. Якщо це їй потрібно, то вона порушує. Що ми робимо? Тут це питання можна розділити на два. Що ми робимо в юридичній, правовій площині і що ми можемо зробити на практиці? Ну, в правовій площині, як я вже зазначила, порушуються кримінальні справи, розслідуються, винні притягаються до відповідальності. Але це заочні вироки, як ми розуміємо, як і більшість вироків по міжнародних злочинах. І не всі винні, на жаль, їм пред'являються обвинувачення, і надалі їхні справи розглядає суд. Ми можемо лише припускати, що це масова практика на окупованих територіях. Але попри це, я вважаю дуже гарною тенденцією те, що ці справи розслідуються і потроху передаються в суд. Це все одне фіксація судовим вироком оцього порушення. Щодо практичної площини, ну, ми розуміємо, що зараз немає, не існує можливості повернути власникам їхнє майно, допоки тривають бойові дії, тому що ця територія контролюється РФ. Також можна зазначити про те, що люди, які таким чином позбавилися свого майна, втратили доступ до свого майна на окупованих територіях, причому неважливо, чи Росія формально позбавила їх права власності, тобто передала комусь цю нерухомість, або просто людина не може дістатися до свого майна. В будь-якому разі на сьогодні є можливість подання заяви в реєстр збитків для України і в подальшому на компенсацію від міжнародного компенсаційного механізму.
1: Ну, звісно, це дуже цікаво дізнатися в найменших подробицях. І для тих, хто щойно долучився до нашого етеру, я нагадаю, ви завжди можете його знайти на сайті Радіо Культура, наприклад, по даті або по прізвищу нашої гості. Я нагадаю, що ми говоримо з Анною Расамахіною. І ви кажете про те, що для нас важливо зафіксувати, поки ми не можемо туди фізично дістатися, то давайте розберемося, як взагалі діяти в ситуації, коли в тебе лишилася нерухомість на окупованій Російською Федерацією території, і ти, наприклад, навіть не розумієш, чи там хтось живе.
0: Так, ну, по-перше, користуючись нагодою, я як амбасадорка реєстру зазначу, що заяви в реєстр подавати треба, необхідно по всіх категоріях. Чим більше заяв, тим більше вірогідність того, що компенсаційна комісія швидше запрацює і постраждалі отримують свої компенсації.
1: А що значить чим більше заяв? От в тебе є одна квартира, ти на неї подаєш заяву. А скільки заяв треба подати на цю квартиру?
0: Чим більше заяв, я маю на увазі сукупна кількість заяв в реєстрі. На сьогодні там налічує оцінюється близько 190 тисяч заяв від постраждалих. І ця цифра дуже вирісла за останній рік. Але ми розуміємо, що якби всі подали заяви, всі постраждалі по всіх категоріях, то їх було б мільйони. І я дуже раджу розібратися з цим, приділити цьому час і кожного постраждалого подати якомога більшу кількість заяв.
1: Давайте скажемо, людина, яка відкрила Google і каже, так куди мені, що мені писати, я готовий подавати.
0: Зараз все розповім.
1: Я пропагую і долучаюсь до вашого амбасадорства всім, чим можу.
0: Так. На сьогодні заяви подаються лише через портал «Дія». Це важливо не через додаток, а саме через портал, де треба верифікуватися через електронно-цифровий підпис. І, на жаль, цей механізм зараз є найбільшою перешкодою для багатьох, тому що в нас багато людей не мають електронного підпису, не мають цифрових навичок, дехто навіть не має смартфону. Ну, це складно. Але шлях на сьогодні тільки такий. Ведеться велика робота для того, щоб запровадити інший механізм подання через ЦНАПи. І я дуже сподіваюся, що він скоро запрацює. Ну, але поки так, тільки через Дію. Отже, треба верифікуватися на сайті Дія. І далі вже там є окреме меню подання заяв в реєстр збитків. І, відповідно, заповнити всі необхідні поля і подати заяву. Заяви розбиті по категоріях. З жовтня місяця вже працюють всі категорії заяв для фізичних осіб, юридичних осіб і для держави. І далі, відповідно, треба подавати заяву. Якщо говорити в контексті майна, до якого втрачено доступ, то там треба, ну, відповідно, зазначити паспортні дані, дані про реєстрацію місця проживання, деякі інші, все, що можливо, все, що вже є в інших реєстрах, підтягується автоматично до заяви, і надати інформацію про майно, до якого людина втратила доступ. Отут є кілька підводних каменів, саме в інформації про майно і про право власності на нього. Якщо дані про право власності внесені в Державний реєстр прав на нерухоме майно, то проблем немає. Інформація автоматично підтягнеться з цього реєстру, тобто буде зазначена власником, якого майна є людина, і далі просто ця заява відправляється, підписується і відправляється. Якщо дані про право власності не внесені в реєстр, наприклад, людина придбала квартиру в далекому 2004 році, зареєструвала цей правочин в БТІ і в подальшому не змогла внести дані в реєстр. Отут, на жаль, починаються суттєві складнощі, тому що зареєструвати це майно в реєстрі зараз можна лише, якщо БТІ за місцем знаходження майна надасть відомості про реєстрацію цього майна.
1: Тобто якось вишукувати людей, які лишилися, наприклад, в окупованому Бердянську, які підуть фактично ногами в БТІ і скажуть: перевірте, будь ласка, по цій адресі, кому належить квартира?
0: Ні. Ні, тому що навіть якщо на окупованій території вдасться отримати копії виписки про цей правочин, про цю власність, то вони будуть завірені печатками окупаційної влади, які не мають законної сили на підконтрольній території України. Тобто офіційно отримати ці відомості від, так би мовити, належного органу влади неможливо. От і тому залишається шлях лише визнання права власності в суді. А це складний і довгий шлях. І оце зараз такий основний камінь спотикання, так би мовити, в тих категоріях заяв, які стосуються втрати нерухомості. Це стосується і знищеного майна, і майна, до якого втрачено доступ. На жаль, на сьогодні, якщо не можна підтвердити повністю всі відомості для внесення даних в реєстр, то залишається лише судовий шлях. Вже другий рік в Верховній Раді перебуває законопроект 12440, якщо я не помиляюся, який впроваджує адміністративну процедуру для таких випадків. Тобто без підтвердження БТІ, якщо у людини є оригінал правовстановлюючого документу, передбачається можливість внесення даних в реєстр. Але цей закон поки лише прийнято за основу і не розглянуто. Але практичний момент для тих, хто хоче подати заяву в реєстр, її цілком можна подавати і без судового рішення про визнання права власності. Якщо у людини є оригінал правовстановлюючого документу, і ще краще, якщо вона звернулася до реєстру за внесенням змін про нерухомість, і реєстр її офіційно відмовив, то ось з цими документами цілком можна подати заяву в реєстр збитків, і ця заява згодом буде визнана прийнятною і вже передана компенсаційній комісії для прийняття рішення по суті.
1: Ви так багато кажете специфічних термінів, що я давайте уточню. В мене є дуже базове і побутове уявлення про те, яким документом регламентується право власності. Ти купуєш квартиру, тобі дають папірець. На ньому написано право власності на будинок або квартиру, отака площа, отака адреса, ось твоє ім'я, паспортом можеш засвідчити, що ти – це ти. Цього достатньо?
0: Цього достатньо для подання заяви в реєстр, і цього може бути достатньо для того, щоб заяву було визнано прийнятною і передано далі для розгляду по суті. Так, тому я раджу тим, хто зараз не має можливості, часу та натхнення на судовий процес про визнання права власності, ну тому що це довго, дорого, зазвичай потребує адвоката. І для тих, хто не може зараз це зробити, все одне подавати заяву на підставі тих документів, що є. Реєстр не містить якогось обов'язкового переліку документів для заяви. Врешті, навіть якщо нема оригіналу правовстановлюючого документу, є лише, наприклад, копія і дані не внесені в реєстр нерухомості, все одне заяву подавати варто просто для фіксації цього факту. Тому так.
1: Ну, якщо я правильно розумію, то сьогодні всім, хто опинився без свого житла і вже знає, що в ньому, наприклад, зараз незаконно живуть якісь люди, яких ти туди не запрошував, треба мати можливість авторизуватися на порталі Дія і зробити всі необхідні для цього процедури, і б мати цей документ, який засвідчує право власності, і це мінімальний набір для того, щоб стартувати, так?
0: Так. Угу. Ну, формально, навіть не маючи документів, подавати можна. Там питання, наскільки вірогідно, що заява буде визнана прийнятною, але навіть не маючи навіть копії документа, можна зазначити адресу, характеристики цієї нерухомості, докладно описати обставини, за яких були втрачені документи, і все одне цю заяву подати. Тобто реєстр фіксує факти, він не проводить юридичну експертизу, не перевіряє достовірність. Зафіксувати факт можна навіть не маючи жодного документу. Згодом цю заяву можна редагувати, можна додавати нові документи, якщо вони будуть знайдені, відновлені. Але подавати можна всім. Тобто підстава для подання – це втрата доступу. А далі вже є різні варіанти.
1: Тобто навіть якщо твоє житло стоїть зачинене на окупованій території, вже можна починати?
0: Саме так.
1: Юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права, голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи за права людини Ганна Росомахіна нині є гостею студії Радіо Культура. Ми зараз поговоримо ще про те, чим це має закінчитися в оптимістичному і песимістичному сценаріях. Лишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Це Радіо Культура. Ми продовжуємо наш етер, говоримо про майно, житло, будинки і квартири тих, хто лишив їх в окупації. І зараз турбується, як би це майно не визнали, як ще, безхазяйним, безхозним. Одним словом, окупаційна, так звана самопроголошена влада придумала спосіб, як відбирати майно в людей, називаючи це законним способом на окупованих територіях. І ми зараз міркуємо разом з юристкою і фахівчиною з міжнародного гуманітарного права, що ми тут, а не там, можемо робити, не маючи доступу до своїх помешкань. Існує певний реєстр, який в жовтні 26-го відкрив всі категорії для того, щоб українці і українки могли туди звертатися і фіксувати наслідки. Розкажіть трошки про це, бо звучить наче хороша новина. А що вона на практиці означає?
0: Тільки не 26 жовтня, а 26 вересня. 26 жовтня ще ми до нього ще не дожили.
1: 26-го року я мала на увазі.
0: Значить, що таке реєстр? Це перший елемент механізму з виплати компенсацій постраждалим від війни в Україні, тим, кому було нанесено шкоду діями РФ. Реєстр збитків – це перша ланка, яка має на меті зафіксувати порушення, зібрати якомога більше скарг, в ідеалі всі скарги від тих, хто зазнав шкоди. Надалі планується створення компенсаційної комісії і комісії з виплат, яка вже, власне, буде розглядати всі ці скарги по суті і приймати рішення про виплати і про розмір виплат. На сьогодні цей процес знаходиться на такому етапі. Вже прийнято міжнародну конвенцію зі створення компенсаційного механізму. На сьогодні її підписали, треба уточнити цифру, здається, 50 держав приєдналися до неї, але, вибачте, треба уточнити. І вже проведено 15 ратифікацій цієї конвенції. Процес створення комісії почнеться після того, як буде 25 ратифікацій.
1: Угу.
0: Тобто процес іде, і коли їх набереться 25, ми, на жаль, не знаємо, тому що це все внутрішні механізми держав, вони там всі йдуть по якимось своїм шляхом, і коли буде 25 ратифікацій, вже безпосередньо розпочнеться створення компенсаційної комісії. Зараз працює підготовча комісія, якщо я правильно пам'ятаю, в будь-якому разі якийсь орган, який напрацьовує механізми рішення для цієї майбутньої комісії. Найважливіше питання, яке всіх турбує в першу чергу, з яких коштів будуть виплачуватися компенсації? Відповідь: заморожених активів РФ, які перебувають у розпорядженні європейських і частково інших юрисдикцій. Дуже розповсюджена цифра – 350 мільярдів доларів. Тобто розмір цих активів, там є нюанси, не зовсім 350, важко зараз оцінити, скільки саме, але саме цей буде спрямовано на виплату компенсації. Також не найбільш часте питання, коли можна буде отримати компенсацію, тому що постраждалих не дуже хвилюють ці нюанси, ратифікації, все інше. На жаль, чіткого питання немає. Дуже оптимістична оцінка те, що компенсаційна комісія запрацює в 2028 році. Це буде найкращим варіантом. Але якщо дивитися більш так глобально, то вона точно запрацює. Трохи пізніше, трохи раніше, але цей процес вже запущено і він невідворотній.
1: Ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, який створили під егідою Ради Європи. Це, власне, перший етап механізму, який має змусити Росію заплатити. І наприкінці вересня цей реєстр відкрив усі 43 категорії заяв, для 21 для людей, 11 для бізнесу, 11 для держави. Понад 195 тисяч зареєстровано, якщо я не помиляюся, вже заяв. І ми говоримо про те, що якщо у вас лишилося майно, ви знаєте, що воно було, і навіть якщо ви не знаєте, що з ним зараз, вже можна реєструватися, це все проходить через Дію, і таким чином ви можете в перспективі отримати компенсацію, що, як каже пані Ганна Росомахіна, в оптимістичному сценарії запрацює 28-му році, але це ще поки тільки уявлення про майбутнє. Що нам варто знати про те, що нас чекає в цій категорії, чи нічого не варто знати? Бо я так бачу, що категорія в цьому реєстрі – це втрата доступу або контролю над нерухомим майном на окупованих територіях. А якщо воно зруйновано, це якась інша категорія? Чи це взагалі…
0: Так, це знищення майна, це інша.
1: Наскільки нам треба розбиратися в цих нюансах? Чи ти заходиш на портал Дія через свій електронний підпис, і там тебе зрозумілим чином супроводжують, і ти просто клікаєш, і тобі стає зрозуміло?
0: Ну, на мою думку, категорії створені таким чином, що це максимально інтуїтивно зрозуміло, що робити. Тобто на кожному етапі є поля, які треба заповнити. Наприклад, дані про паспорт, дані про місце проживання, дату народження. Це все заповнюється, після того натискається далі і відкривається наступне поле з наступними даними. Наприклад, спочатку документи людини, дані про людину, яка подає заяву, дані про майно, яке знищено або до якого втрачено доступ, далі виклад обставин, за яких це сталося. Ну, тобто, все доволі зрозуміло. Складнощі виникають, коли, наприклад, не підтягуються дані з інших реєстрів, таке буває, або людина, яка далека від правових категорій, може просто не розуміти, який документ їй треба прикріпити до заяви, або навіть в якому форматі має бути цей документ, або там, наприклад, є максимальний розмір файла, який можна прикріпити. Людина намагається додати фотографію, вона не додається, бо надто великий розмір. І люди, в яких немає цифрових навичок, можуть просто, так би мовити, буксувати на цьому етапі. Але є роз'яснення прямо в самому реєстрі, тобто в Дії можна, там є розділ частих запитань. Також є вже купа матеріалів від організацій громадського сектору, які опікуються цим питанням. Це і статті роз'яснення, це і інструкції на Ютубі, якісь відеоінструкції. Також багато організацій консультують з питань подання заяв в реєстр. Зокрема, я знаю, право на захист, в них є широка мережа консультування з цього питання. Врешті, якщо людина має таку мету, то можна знайти інформацію і подати цю заяву.
1: Подумала про неочевидну категорію людей, які можуть подавати заяви. А якщо з окупованої території виїхали, наприклад, люди похилого віку, які приїхали на підконтрольну Києву зараз територію, і це майно належить їм, але вони померли, чи їхні діти мають вступати в право власності? І як це взагалі влаштовано? І хто ти взагалі в документах тепер, якщо ти, наприклад, мав би по логіці речей вступати в право власності?
0: Так, оце дуже складне питання. А на сьогодні ситуація наступна. Якщо власники померли, і, відповідно, майно було знищене, коли вони були живі, то спадкоємці можуть оформити, формально вони можуть оформити право власності, якщо вступити в спадщину, якщо дані про нерухомість внесено в реєстр нерухомості. Питання, наскільки це правомірно, якщо цього майна вже не існує, ну, це окреме дуже складне питання, я зараз його не торкатимусь. Але щодо подання заяви, на сьогодні позиція така, що спадкоємці не є постраждалими. І постраждалими є лише власники на момент знищення майна. Ну, трохи складно, але сподіваюся.
1: Давайте пояснимо це дуже конкретною. Давайте дуже конкретну ситуацію. В нас є, наприклад, пара людей похилого віку, які покинули окуповану територію, і в них там, наприклад, лишилася квартира двокімнатна. Вони виїхали, і якщо вони тут дожили своє життя, і воно в них закінчилося, то далі що відбувається? Квартира стоїть на окупованій території. В цих двох людей похилого віку, наприклад, є діти. Чи ці діти можуть вступати в будь-який спосіб з можливих, які взагалі можливі способи, сьогодні це теж цікаво дізнатися, іти до нотаріуса українського і казати, давайте оформлювати спадщину, чи працюють з цим нотаріуси, чи цей документ про щось свідчить, який тобі видають, чи просто нічого не треба робити?
0: Так, якщо нерухомість, до якої немає доступу, ми зараз кажемо про нерухомість, яка існує, але до неї немає доступу. Uh-huh. Якщо дані про неї внесено в реєстр прав на нерухоме майно, в єдиний електронний реєстр, то спадкоємці можуть вступити у спадщину на підконтрольній території. Є такий механізм, і нотаріуси не за місцем розташування майна, а в іншому місці України можуть оформлювати цю спадщину, і спадкоємці, відповідно, можуть стати власниками цього майна, успадкувати його. І надалі, якщо вони, ну, звісно, так само не мають доступу до нього, то вони можуть подати заяву в реєстр. А чи буде вона визнана прийнятною, тут вже є нюанси. Я не можу зараз чітко відповісти на це питання, тому що, ну, це дуже складне, комплексне питання. Але так, ми маємо порушення. Людина набула права власності, не має до нього доступу, і, відповідно, вона може подавати заяву про відсутність доступу.
1: Дуже цікаво. Я просто досліджувала, що не всі нотаріуси беруться оформлювати спадщину на окупованих територіях. І відтак в мене є якесь відчуття, що зараз немає прозорої процедури. Чи просто не всі нотаріуси з нею знайомі?
0: Це специфічна процедура, так. Багато нотаріусів просто за неї не беруться. Є нотаріуси, які, ну, так би мовити, спеціалізуються на цьому, тобто в них це відпрацьована процедура. Якщо нотаріус там десь, наприклад, в західних областях ніколи з цим не мав справи, ну, так, йому простіше просто не вникати в це. Тому що це трохи окрема процедура, її треба вивчати, нотаріуси – це дуже консервативні люди.
1: Голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи за права людини Ганна Росомахіна говоримо про те, що ми можемо зробити, люди, які виїхали з окупованих територій, з житлом, яке там лишилося. Це Радіо Культура.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Чи стосується можливість звертатися до реєстру людей, які втратили можливість користуватися і жити в своїх помешканнях до 24 лютого 2022 року? Я кажу про людей з Криму, з окупованих частин Донеччини, Луганщини.
0: Це ще одна величезна проблема. Ні, на сьогодні чітко зазначено, що компенсаційний механізм компенсує лише збитки, отримані після 24 лютого 2022 року. А ті події, що відбулися раніше, шкода нанесена раніше, з 14 по 22 рік, не відповідає критеріям прийнятності компенсаційного механізму. На сьогодні це так. Проте ведеться дуже велика адвокаційна юридична робота для того, щоб включити також і шкоду, понесену з 14-го року, в перелік тієї шкоди, яку компенсує компенсаційний механізм, вибачте за тавтологію. От, але поки на сьогодні ситуація така, що ні, є неприйнятним. Разом із тим, якщо порушення почалося до 24 лютого 2022 року і продовжилося після цього, Ну, наприклад, якщо квартиру конфіскували ще або зруйнували там ще в 20-му або в 19-му році, да, то це порушення виникло раніше, але воно триває після початку повномасштабного вторгнення, то також можна подати заяву в реєстр. Більше того, ми радимо подавати такі заяви в реєстр. А навіть якщо окремі заяви будуть визнані неприйнятними і не будуть передані в компенсаційну комісію, якщо їх буде багато, якщо це буде таке масове подання таких заяв на шкоду, нанесену до повномасштабного вторгнення, це буде ще одним вагомим доводом на користь того, що цю шкоду, більш ранню, також треба відшкодовувати.
1: Мені ваша відповідь звучить так. Чи може людина, яка в Донецьку в 2014 році втратила свою квартиру? Ні, але так. Правильно?
0: Так.
1: Ну, тобто, окей, якщо я зараз в 26-му році не можу повернутися і жити в цю квартиру, яка, наприклад, в центрі Донецька в мене, то, значить, я маю право подавати в реєстр, але реєстр може не прийняти цю заяву.
0: Так, але ми знаємо випадки, коли ми в МІПЛ за нашою правовою допомогою подавали заяви на порушення, які виникли до 22-го року, і ці заяви були визнані прийнятними.
1: Від чого це залежить? А хто тоді не може подати? Бо, ну, порушення, як почалося, не закінчується, і, ну...
0: Там є така нехитрість, такий технічний момент. Є поле в заявах дата виникнення порушення. І якщо, наприклад, людину було незаконно позбавлено волі до повномасштабного вторгнення, але станом на 24 лютого 22-го вона ще була позбавлена волі, то просто вказується датою виникнення порушення 24 лютого 22-го року. І формально це вірно, тому що, ну, момент, з якого реєстр вважає прийнятним відшкодування шкоди, на той момент це порушення вже існувало. Ну і відповідно людина вважається такою, що її права порушили з 24 лютого. Хоча формально вона перебувала в ув'язненні ще раніше. Ну, тобто, якось так. Це не є незаконним, це є правомірним, якщо в опису обставин людина це все вказує, як було. Тобто, що було зруйновано ще раніше, але це порушення, воно існує 24 лютого. Якщо було позбавлено волі раніше, але, ну, вказує датою виникнення шкоди 24 лютого. Тобто, ну, якось так. І реєстр при розгляді цих заяв, при визначенні їх прийнятності, може уявити цю загальну картину. Тобто, як це було насправді. І, відповідно, нічого не заважає особам подавати такі заяви.
1: Я чую, що є тонкощі того, як подавати, і навіть людина, яка легко орієнтується в інтернеті і гаджетах, і онлайн-формах, і токенах, і цифрових підписах, може трошки неправильно вказати дату, і це вплине на те, чи її заява розглянеться. І відтак в мене виникає питання, а є якісь організації, громадські організації, які можуть консультувати, підказувати, чи це завжди шлях наймати адвоката і за гроші вирішувати цю допомогу, як правильно подати, щоб тебе правильно прийняли в цей реєстр?
0: Ні, ну, адвокат, я гадаю, тут не потрібен, бо це ж, ну, це адміністративна процедура. Потрібна людина, яка знається на цьому, знає всі підводні камені, просто зможе, там, сидячи поряд з людиною, направляти її на кожному окремому кроці. Так, як я вже сказала, є організації, які цим займаються, є багато локальних громадських організацій на місцях, так би мовити, які теж цим займаються. Взагалі, ну, дуже багато зараз допомоги можна знайти саме питання подання заяв. Тому треба просто шукати. Іноді в ЦНАПі навіть можуть проконсультувати. Не подати заяву, а просто проконсультувати. В сільраді можуть бути люди, які обізнані з цим. Тобто просто шукати інформацію і точно вона знайдеться.
1: Давайте тоді зробимо. У нас насправді лишається близько 5 хвилин до завершення розмови. І я би хотіла, щоб ті, хто слухають нас, або люди, які будуть слухати цю програму в записі, бо їм передали і сказали, ось як треба діяти. Зараз лишилися з якимось дуже конкретним, зрозумілим алгоритмом дій, що їм робити. По-перше, готуючись до етеру, я натрапляла на інформацію, що подавати заяви про те, що в тебе немає можливості жити в своєму житлі, яке ти купив, і право власності, на яке в тебе ось в руках, можна і через поліцію. Це вже якась застаріла практика, правда?
0: Ні, це паралельні практики, які одна одну ніяк не скасовують і не заважають. Тобто реєстрація кримінального провадження на національному рівні, вона ніяк не заважає подати заяву про відшкодування в реєстр, тому що це різні механізми. Поліція фіксує злочини і надалі їх розслідує. Реєстр збирає інформацію про порушення і виносить рішення про компенсацію нанесеної шкоди.
1: Якщо до вас прийде людина і скаже, в мене на окупованій території відібрали житло, туди заселили якихось людей. Що робити? Нічого не розумію. Ви скажете, отут подкаст, можеш послухати на сайті Радіо Культура, з Анною Росомахіною можна загуглити і по прізвищу знайти програму «Вечір» на Радіо Культура. Або ось тобі 5 коротких кроків, щоб ти точно запам'ятав і по цьому списку йшов. Що там буде?
0: Якщо людина хоче подати заяву про злочин, то заява про злочин подається в національну поліцію за місцем знаходження людини. Краще до цієї заяви додати документи, які людина має при собі. Це документи про права власності, і в ідеалі це документи окупаційної влади, да, якісь там це саме рішення місцевого самоврядування, про яке я казала на початку. Тобто додати максимум доказів, які вона має.
1: А звідки беруться ці рішення? Де їх брати?
0: Ну, іноді їх можуть там знайомі переслати з окупованої території. Але зрозуміло, що ну це випадок. Не у всіх воно є, і взагалі важко отримати це рішення. Ну, але якщо є, таке буває, то теж краще подати. Після цього Національна поліція реєструє кримінальне провадження, вносить його в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ну, і далі вже має розслідувати. Але тут теж треба розуміти існуючу ситуацію. Зареєстровано вже понад 260 тисяч воєнних злочинів, вже підбирається цифра до 270 тисяч злочинів, і дуже невеликий відсоток з них розслідується, тобто в них встановлюються особи підозрюваних, і надалі ці справи передаються в суд. Це маленький відсоток. Але менше з тим, подати заяву про злочин і отримати виписку з реєстру досудових розслідувань для людини може бути корисно теж на майбутнє для фіксації цієї шкоди, фіксації цього факту.
1: Це має сенс?
0: Так, це я думаю, це має сенс, тому що вся ця історія це ж на десятиліття, і питання відшкодування шкоди буде вирішуватися ще дуже-дуже довго. Тому краще так зафіксувати цей факт всіма можливими способами, і в тому числі і поданням заяви про злочин.
1: Угу. І відповідно наступним кроком буде йти на портал Дія, саме на сайт, не в додаток. І для того, щоб туди потрапити, треба буде зробити електронний підпис, що може бути додатковою перепоною. Бо, наприклад, в мене здається, електронний підпис з'явився завдяки тому, що я колись робила ФОП. Ну така не дуже проста процедура, але схема робоча.
0: Можна ще верифікуватися через онлайн-банкінг, через Приват24, Монобанк. Там є різні способи.
1: Це трошки простіше, да. І там ми подаємо заяву. До речі, я також читала в порадах, що за можливості варто просити людей, які є твоїми родичами, друзями, будь-ким, і лишаються поблизу твого житла, пофотографувати це житло, за можливості навіть всередині, щоб зафіксувати щось. Чи в цьому є сенс, чи ні?
0: Так, звісно. Взагалі, реєстр збитків, він дуже гнучко підходить до питання доведення шкоди, до переліку доказів шкоди. Все, що людина вважає необхідним, все, що так чи інакше підтверджує нанесену шкоду, можна і треба додавати до заяви. В тому числі фотографії.
1: Угу. Я просто думаю, що це додатковий ризик для людини.
0: Так, звісно, це додатковий ризик. Ну, наприклад, якщо мова йде про знищення майна, і це населені пункти, які дуже сильно постраждали, да, як той же Бахмут, наприклад, тобто населені пункти майже знищені в нуль, то там реєстр, ну, на реєстр вже компенсаційна комісія планується зараз, це поки в планах, але планується, що зможе використовувати супутникові знімки. Да? І якщо з супутника видно, що весь квартал знищено, а людина подає заяву про те, що в неї знищено квартиру в цьому кварталі. Ну, зрозуміло, що це є достатніми доказами. Якщо на цій вулиці нема жодного вцілілого дому, то, звісно, і квартира цієї людини теж знищена. Тобто, доведення є дуже гнучким. Додавайте все, що хоч якось стосується цієї шкоди.
3: яку вам нанесено.
1: Дуже дякую. Це юристка, адвокатка, фахівчиня з міжнародного гуманітарного права і голова департаменту війни і правосуддя медійної ініціативи «За права людини» Ганна Росомахіна. Якщо ви тільки підключилися і хочете переслухати, ми говорили про те, що можна робити з нерухомістю, яка лишилася у вас на окупованих територіях, у вас є право власності, але немає фізичного доступу. Все це буде на нашому сайті «Радіо Культура». Програма «Вечір». Гостя Ганна Росомахіна. Гугліть, запам'ятовуйте.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
1: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
0: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
1: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
2: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Зузанна Гінчанка народилася у Києві, жила у Рівному, Львові та Варшаві. Писала польською мовою. Коли Зузанні було 19 років, вийшла її перша збірка поезії про кентаврів і одразу стала сенсацією в польській літературі міжвоєнного часу. Зузанна навіть мала власну програму на польському радіо. В час першої радянської окупації Зузанна Гінчанка стала членкинею спілки письменників і працювала редакторкою. Проте активно писати поезію, яка б відповідала кон'юнктурі радянської пропаганди, так і не змогла. Обрала перекладацьку роботу. Перекладала польською Шевченка, Тичину та Лесю Українку. Під час німецької окупації переховувалася, проте її видали та розстріляли. Поезія Зузани Гінчанки стала промовистим доказом того, що література свідчить. У січні 1946 року до суду була притягнута Зоф'я Хомінова. Бо саме ця жінка була згадана у поемі Зузани Гінчанки як та, що повідомила Людоловів про єврейку, яка переховується в будинку. Це унікальний випадок, коли поетичний твір був долучений до кримінальної справи як свідчення жертви. Поезію Зузани Гінчанки читає Соломія Кирилова.
3: Вага. По чим пізнається кохання? Чи по тремтінню бентежнім, що огортає, як бачиш вигин плеча обережний, солодший семикрат, ніж інші? Чи по убраннях крилатих, що їх вишивають ниткою, і квіти вплітають дівчата, щоб гарними бути і гідними променя в оці? Чи, може, по парному, звично злагодженім кроці, чи спільному видиху й теплій руці, що на благо завжди іншу руку знаходить, також дотику спраглу? А може подорожі, з якою вертаєш із марень до свого обличчя, немов корабель в рідну гавань з далеких-далеких мандрів? Чи, може, по тому, що зрадою вбитий ти крикнеш і зірвешся, впадеш і піднімешся знову і крикнеш, і тіло ослабне, як голуб, прошитий стрілою на вежі? По чим пізнається кохання? В обіймах спочили стоять обоє і чують тремтіння тіла. І мовчки шукають знаків. Дві постаті невеселі побачиш під небом низьким над водою, в якій дві форелі женуть хмари відбиток чи всеношно. До рана переслідують знаки козорога, лева, риби, барана. Обійми їх поєднали над водою під хмарою. Справді? У дзеркалі ручаєвім поволі зважують справу. Оце ж бо очі в очі. І на вустах он очі. І вуста у устах. По чому ж їм доля тепер пророчить? Чи по убраннях крилатих, що їх вишивають ниткою, і квіти вплітають дівчата. Ваги знак малюється владно. То зі струменя, то із неба. І каже з великим жалем: по тому, що знаку не треба.
2: Поезію Зузани Гінчанки читала Соломія Кирилова. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
4: Ексклюзивно на радіо «Культура». Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на радіо «Культура».

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім слухачам і слухачкам радіо Культура. Одна із важливих суспільних функцій українського радіо – фіксація історичних моментів, і, зокрема, мистецьких. У часи повномасштабного вторгнення Росії українські композитори відгукуються на драматичні події сьогодення своєю музикою. А радіо фіксує ці твори для історії. Лише упродовж 2023-2024 років команда «Радіокультура» здійснила запис і оприлюднила в ефірі кілька важливих музичних прем'єр. Це і Чоколівська симфонія Олександра Сарацького, написана у перші місяці повномасштабної війни і виконана у Києві, а також симфонія «Переможна» Золтана Алмаші та симфонія «Незламності» Олега Безбородька, які прозвучали у Львівському органному залі. Зараз ви почуєте фрагмент симфонії «Незламності» Олега Безбородька у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії під диригуванням Івана Остаповича. Прозвучить фрагмент першої частини симфонії, яка називається «Мрія». Автор втілив у ній і свій спогад про величезний літак з такою назвою, і образ омріяної України.

0: На Радіокультура прозвучала «Мрія» – перша частина симфонії незламності Олега Безбородька. До ефіру програму підготувала Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіокультура.
1: Наша класика на Радіокультура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Тільки на Радіокультура. Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на Радіокультура. Щобудня о 12:00 одразу після новин. Радіокультура. Просто про культуру. Хвилина класичної музики на Радіокультура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх, ви на Радіо Культура, я Тетяна Трущинська, і я дуже рада, що наша гостя зараз, звісно, дистанційна гостя, тому що я так розумію, що пані Тетяна в Запоріжжі, але потім ми про це поговоримо. Одразу представлю нашу гостю, це Тетяна Глєбова, вона вчителька української мови літератури. Викладаєте ви, наскільки я розумію, в Запорізькому ліцеї, так само онлайн Маріупольській школі, і пані Тетяна отримала 3 спеціальних відзнаки Global Teachers Prize за цей рік, 2026, це відзнаку «Вибір серцем», «Вчитель доброчесності» і номінація «Інклюзивність». Пані Тетяно, вітаю. Чи ні з чим я не помилилась?
2: Вітаю. Ні, не помилилася ж з нічим. Тобто все правильно було.
1: Все правильно, так? Я думаю, що ми трошечки повернемося загалом до вашого вчительського шляху, але я вам одразу скажу, що коли стало відомо, що ви перемагаєте в цих 3 номінаціях, дуже багато таких моїх знайомих, в тому числі і вчителів, і директорів, директорок шкіл, експерток освітніх, писали про те, що вони надзвичайно раді саме за вас, з урахуванням вашої відданості та вчительській професії. І потім я вже прочитала про ваш шлях, так би мовити, і побачила, що загалом оцей Global Teachers Prize вас цікавив і раніше, і ви подавалися, потім подавали вас. Правильно, та? Можете розказати от про цей процес?
2: Правильно, та шлях був неодноразовим. Я подавалася... Цель останній та сьогоднішній момент – це 7-й раз, як я подала анкету. Десь мене номінували, десь сама подавала. Було 5 років поспіль. Останній рік такий, знаєте, підждали. Найуспішніший це було ще з життя до війни. А на той момент це була перша номінація «Вчитель прифронтової зони», так як я перебувала в Маріуполі. І в 2021 році я потрапила до топ-10 вчителів прифронтової зони. А у 24-му році заповнювала 6-й раз анкету. І ось цьогоріч Олександр Жук, переможець теж премії, написав пост в Фейсбуці, що номінує колег, серед яких була і я. 4 він номінував, серед них була одна я. До цього моменту, нібито й маючи 10 так от топ-вчителів прифронтової зони, але я жодного разу не потрапляла до топ-50, не говорячи вже до десятки. І моєю мрією було хоча б нарешті потрапити в топ-50, щоб це сталося і це відбулося. Бо це не номінація окрема, та тільки когорта вчителів, але а це відбувається з усіх. І номінованих, і заповнених анкет. От зараз у нас цьогоріч має 3000, саме серед цих 3000 обрали 50 анкет.
1: Я запитаю про оці відзнаки. Розкажіть, що це для вас і загалом, як ви думаєте, чому та от ви стали дотичними саме до цих 3: вибір серцем, вчителька доброчесності і інклюзивність?
2: Ну, чесно скажу про те, що я думала з Катериною Єгорською, колегою, яка є теж топ-10. Ми розмовляли напередодні новородження ввечері, про що я казала, де я б можливо, знаєте, можливо, бо не була впевнена, 100% кажу, можливо, де я можу, ну, умовно, що отримати. Це саме вчитель доброчесності. Це така умовна тема, яка пов'язувала моє життя і до війни. В Маріуполі я теж брала участь від EdCamp Ukraine, і там ми проходили практики доброчесності, реалізовували проєкти. Це умовно не тільки, що ти робиш сам в класі, а це був і вплив на школу, на громаду батьківську. І потім уже зараз ось тут Запоріжжя, теж ця тема так вийшла, що вона мене супроводжує далі. Тут ми беремо в проєкті «Прозора школа», якраз теж дотримуємося практик доброчесності, які розвиваємо на уроках. І ось тут я вже 3-й рік поспіль беру участь, і є вже 1-й рік як менеджерка хабу доброчесності міста Запоріжжя. Ми впливаємо вже не тільки сюди на свою школу, а теж на інші школи, і навіть у нас є долучилися школи з інших областей, тому ось такий, та знаєте, говоримо, вплив на більшість. І ось тут я говорила, що можу десь умовно вистрілити, так і сказала, що тому, але все рівно 100% не маєш гарантії, бо це обиралося з певної кількості. Не обов'язково, що ти перебуваючи в десятці, ти отримуєш цю відзнаку. Тобто це було з усіх поданих анкет, потрібно було побрати ту, яка, ну, вважається для них найкращою. Ну, як виявилося, обрали мою анкету, так і відзначили мене. Це ось по-перше. Інші навіть не розглядала, чесно, бо те, що знаю, що пані Наталя Масійчук обирає вибір серцем, це саме дійсно відбувається з усіх анкет. Вона величезну роботу проводить, бо їй доведеться всі анкети перечитати, щоб обрати ту одну єдину. Ну, на що, можливо, можу так сказати, чому саме я? Можливо, ця історія, вона є вдячна за те, що так саме під час нагородження розпочала саме з того, щоб підвести весь зал. І, звісно, що не я плакала там на відео, можна це подивитися, але це те, що я переживала, це той мій шлях, про який вона ось так декількома фразами, але десь і постами зачитуючи, вона розповідала. І тут я вже відразу я не зрозуміла, що це про мене, бо вона потім питала, невже ви відразу не зрозуміли, що це про вас? Кажу, ні. Тим паче, що це було 27 лютого, і що я там молитву, те, що я опублікувала, це я пам'ятаю, але в ті буремні часи, саме в місті Маріуполі, багато хто публікував саме ці молитви. Щоб суто це була відразу, знаєте, про мене? Ні. Тільки ось друга колона пішла, що шукала колег, шукала близьких, шукала дітей, знайомих. Ось тоді я вже пішла розуміння того, що це про мене, що це розповідається моя історія. Це не очікувано, це, ну, для мене це, знаєте, я завжди кажу, обіймаю серцем, і тут вибір серцем, то це, знаєте, співпали два базлика в єдиний такий один. І додатково про інклюзивність, чому саме мене, ну, я зараз хоч не працюю, скажімо, з такими дітками особливо, але свою педагогічну діяльність розпочинала саме з такими дітьми, і я пропрацювала 20 років в спеціальній школі-інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами. Зараз, звісно, що вони є, у мене теж є інклюзивний клас, в якому я працюю. Ну, можливо, те, що я описувала свій досвід, знову це тільки на основі анкет робився цей вибір, обрали мене. Діра вдячна за це.
1: Пані Наталю, яку ви згадали, пані Наталя Мосійчук, яка і вручала вам власне цю відзнаку «Вибір серцем», це Наталя Мосійчук, телевізійна ведуча. Це, я кажу, нашій аудиторії, але я думаю, хто стежить за Global Teachers Prize, то могли і трансляцію бачити, там могли відео бачити, і зрештою колеги на сайті Радіо Культура про це писали, були фотографії пані Тетяни Глєбової, з якою ми зараз говоримо, тому, можливо, для частини ця історія відома. Пані Тетяно, що хочу запитати, бо представила на початку вас як запорізьку вчительку і маріупольську вчительку. Розкажіть от про оцей аспект своєї біографії.
2: Да, знаєте, одна вчителька, я була не на вебінарі, на едкемплі, а на майстерці, правильно навіть сказати. Вона сказала, я міжрегіональна вчителька. Знаєте, можливо, будете це звучати гордо, але я цим не пишаюся. Ну, чому вона сказала? Бо я відірвана від свого дому і одночас перебуваючи в іншому місці, але підтримую зв'язок зі своїми дітьми. Думаю, що я теж тепер міжрегіональна вчителька, яка дійсно перебуває в Запоріжжі вже 5 рік, і тут я працюю зранку. Це Запорізький академічний ліцей номер 23 і класна керівниця 6-го А класу, а ввечері з 2 години дня, це з 3 до 8, я працюю в Маріупольській школі, яка працює онлайн, це Маріупольська школа номер 29, і там у мене теж є українська мова, література, яку я викладаю 11 класу.
1: Ці діти, які є маріупольськими, та вони, можливо, вже й умовно маріупольські, тому що, можливо, вони в різних, вони з Маріуполя, але зараз опинилися в різних місцях і містах, так?
2: Так, так. Дійсно, що контингент дітей поділений, ну, умовно, на 3 частини. Найбільша частина, це, звісно, що половина учнів, які в школі перебувають, вони знаходяться за кордоном. Звісно, що це маріупольські родини, але які виїхали, скажімо так, через війну і перебувають в різних країнах. Друга, умовно, ми візьмемо половинка, поділяється на 2 частини, але одна з них більша. Це ті діти, які виїхали з окупованих територій, але перебувають на територію України в різних областях. І менше, звісно, що частина, це діти, які перебувають на окупованих територіях. Хтось самому в Маріуполі, хтось під селами Маріуполя. І вони виходять за можливості, коли відчувають цю безпекову ситуацію спокійною, то виходять на уроки або просто слухають, або іноді приєднуються, щось говорять. Звісно, це дивлячись на той стан, коли тоді не відчуває цю спокійну стабільність, так, або, скажімо, не відчуває небезпеки.
1: Та, безпекову можливість. Це абсолютно якийсь такий неймовірний досвід із точки зору зворушливості, із точки зору безпекової, і загроз, і так далі. І я думаю, що він значною мірою оповитий стереотипами і в українському суспільстві, на жаль, теж. І я думаю, що з того, що ви можете, ну, ми ж не будемо розкривати якихось безпекових моментів, зрозуміло. Ви зараз розкажете, я лише нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Тетяна Глєбова, вона вчителька української мови і літератури, і вона переможниця одразу в 3 відзнаках цьогорічного Global Teachers Prize Ukraine. Ви на Радіо Культура, і я Тетяна Трещинська.
0: Усі зірки культури на Радіо Культура.
1: Пані Тетяно, давайте трошечки розкажемо, що це означає для дітей з Маріуполя. Ми говоримо про українську мову і літературу, і ми говоримо, що як ви відчуваєте їх потреби. Та це діти з абсолютно різними історіями, та й зараз із різними пережиттями.
2: Так, це правда. Знаєте, умовно ми будемо говорити, що кожна дитина по-своєму це переживає. Військовий та оцей стан наш, який ми, в якому ми опинилися. Але на мій погляд, діти Маріуполя, ну не тільки Маріуполя, скажімо, ну просто що я дотична. До них ті, хто пережив ці жахіття, вони подорослішали набагато швидше, ніж інші діти. Хоча не можу так порівнювати, та хто більше, хто ні, але ці діти розпочнемо або з того, що ми всі нібито оцінуємо, що в нас є життя, і те, що ми в звичайному житті відчуваємо, так, ну, умовно, що ми маємо право прокинутися, що ми маємо право мати власне ліжко, будинок і все звичайне для нас вас оточує. Ці діти цього позбавлені, а в тих, хто втратив і близьких рідних, умовно, будемо говорити, саме переживаючи ці жахіття і перебуваючи в тому стані. І ось їм довелося, тому я трошки кажу, що можливо трошки раніше подорослішати, ніж іншим дітям. І багато хто з них саме відчуває свою приналежність до маріупольської спільноти, де все це пам'ятає і говорить, ми хочемо просто чути українську мову, не завжди, якщо мають можливість говорити. Іноді, наприклад, у мене там чи вірш вони розповідають на пам'ять, так, або можливо усний переказ там, чи як варіант говоримо, усний твір, вони записують на диктофон і надсилають мені, коли розуміють, що хоча б так, але вони можуть долучитися, коли не можуть макати мікрофон і говорити під час уроку. Слухаючи інших, вони розуміють, що вони в єдиній все рівно такій шкільній родині. Їм важливо, щоб вони були зі своїми класними керівниками, зі своїми вчителями, які раніше в них викладали. Особливо це діти, які є випускниками. Вони хочуть бачити себе далі, ну, вступати так студентами наших українських вузів і вступати і отримувати саме українську освіту. Тому це, ну, те, що їх знайде, кажуть, я ще в проєкті лінії єдності, це ті лінії єдності, які нас пов'язують. Це ті вузлики, які їх тримають бути зараз. Багато кого я знаю, ну не зовсім там, знаєте, як велика кількість, бо мене іноді запитують прям конкретно цифри. Ні, але з тими, хто готовий відкриватися, спілкуватися, діти говорять, що батьки було таке, особливо це дорослих, не підтримували їхній вибір. Наші це робити, але діти самостійно виявляють бажання. Почу там, наприклад, коли у мене буде вже паспорт, я готова там виїхати і самостійно далі існувати і навчатися саме на території України. Наскільки це буде можливо, звісно, що з безпекова ситуація. Є ж кажу, хлопчик, якого зараз педагогічний патронаж, і у мене там фізична культура, мистецтво і ЗБД, здоров'я, безпека, життєдіяльності. А він, кажу, ось, ну, запам'ятаєш мене? Каже, так, пам'ятаю. Ви у мене викладали в 6 класі українську мову та літературу. Займаємося, кажу, цими предметами? Ні. Я хочу українську мову, я хочу українську літературу. І от ви питаєте, як налагоджуємо контакт, що робити? Питаю у дітей. Ось моя учениця вже під час війни, вона мені тут сказала, дякую за те, що ви вмієте слухати, але вмієте чути. І ось ця фраза настільки мені запала до душі, що я просто дійсно їх до них дослухаюся. Я хочу зрозуміти, що їм зараз цей момент потрібно, а що їм, ну, знаєте, найцікавіше, найактуальніше, на що вони готові хоча б так от піти на якийсь так контакт, про що поговорити. І я запитую, що б тебе цікавить. Ну, наприклад, він каже, мені зараз ми вивчаємо там балади, от я хотів би про них поговорити, супер. На наступний рік я питаю, що буде, мова, література? Він каже, давайте про мову, я не хочу забувати, щось у мене не дуже з частинами мови. Я хочу їх повторити і пам'ятати все, що умовно ми раніше вивчали. Тобто за запитом дитини обережно, наскільки це умовно так для нього буде комфортно, як ми це, бо я питаю, кажу, частини мови ж великі, можна їх просто розглядати поглядово, можна зануритися. Тобто те, що зараз тут буде турбувати дитину, наскільки він готовий працювати, відкриватися, настільки їм. Я, ну знаєте, довіряю, вкладаю все в його руки, а я тільки поруч супроводжую, підтримую.
1: Знаєте, я слухаючи вас, думаю, що батьки інколи так, справді різні рішення ухвалюють і різні думки у них можуть бути, і дехто, можливо, навіть і думає, що дитині легше, якщо вони там будуть вчитись умовно за однією програмою, ну, якщо це за кордоном, та в тій країні, в якій вони перебувають. А діти, мовляв, ніби як додаткове ще навантаження на себе беруть. Але це ж питання ж не тільки навчання, це питання оцього зв'язку, напевно, правда?
2: Так, це можливість говорити українською, читати, mm-hmm. так, книжки, культурно. Ми все рівно даємося, так, до наших звичаїв, традицій, обрядів, історії. Ми фактично допомагаємо зберегти їх, а вони завжди говорять, знаєте, ми українці, але ми маріупольці. Ось приналежність і до Маріуполя, і до маріупольської громади, до маріупольської родини, до маріупольської школи, і водночас ми є всіми українцями. Тому це дійсно настільки їх тримає, і це дає їм можливість розуміти умовно, так, що це не просто навчання предмета про те, що ви говорили, а це про те, що дитина має можливість бути у ідентичній для себе як національній сфері, умовно говоримо, такому оточенні. Це дещо її виокремлює на противагу тому, де вона зараз перебуває, чи в Німеччині, там, чи в Сполучених Штатах, чи ще десь.
1: Чи є можливість якась говорити із дітьми, які, на жаль, перебувають в окупації, про якісь такі обставини їхнього життя? Ну, може, достатньо безневинні, щоб не наражати дітей на небезпеку, без сумніву, але, можливо, щось із того, що ви можете акуратно поділитися публічно?
2: Знаєте, про саме особисте життя майже вони нічого не говорять, я це все розумію, тільки перепитую завжди, чи достатньо тобі безпечно зараз спілкуватися, все нормально, одне тільки, що, ну, от, як ви говорите, десь щось було, саме учень, якому я пропонувалася в 6 класі брати участь в Олімпіаді, я кажу, ну, у тебе достатньо вагомі знання, які ми можемо показати. І навпаки, це розуміє відповідальності, не говорить, я не хочу вас підвести, я не буду впевнений, чи зможу я, чи не зможу бути присутнім на цій Олімпіаді. Я краще буду просто слухати, я краще буду там, знаєте, спостерігати, але ось тут, ну, не можу я дати вам точну відповідь. Інша дівчинка, але вже яка вийшла з окупації, це те, що я, ну, можу поділитися, так, просто розповідала, що я ходила, теж вона стала брати участь у конкурсі імені Яцика, потім в конкурсі імені Шевченка. Кажу, скажи, будь ласка, ну, в якій ти школі навчалася, хто був твій вчитель? Вона каже, це про вам ні про що не скаже, бо я не з самого Маріуполя, я з селища під Маріуполем, але я ходила сама. Це був 8 клас, я з нею в 9-му познайомилася вперше, і вона прибула на початку вже жовтня, тобто весь вересень місяць теж її не було в класі, і вона просто розповідала, каже, я весь 8 клас з моменту, да, коли вже село було в окупації, але в сільській раді, тоді у них був інтернет, я так підходила і завантажувала собі свою українську школу онлайн всі уроки. Я самостійно навчалася, ну це така дитина, знаєте, наполеглива, мотивована. І потім, щоб коли потрапила до нас, вона здала екстерном з матеріал за 8 клас, щоб їй виставили оцінки в особову справу і завершувала далі 9, 10, 11. В 9-му я кажу, знаєш, у тебе достатньо теж вагомі таких знання, спробуй, будь ласка, якщо тобі цікаво, в написанні роботи мар. В 10-му я в неї не викладала, в 11-му я з нею, цей рік якраз був 11-й, який ми завершили. Вона каже, у мене маю до вас одне питання. Кажу, яке? Ви допоможете написати мам? Кажу, ну і ти ж 10-му, знаєте, перед НТ, думаю, на, там був час спокійно підготуватися, а тут нам треба вже зовсім по-іншому готуватися. На нічого. Я чекала саме на вас. Для мене це був перший досвід і для неї перший досвід. А вона така розумничка брала участь в двох манах одночасно. Англійська мова і вибір був українська мова чи література, обрала літературу і обрала дему сама. Оскільки в музичній зараз, в музичному просторі, бо в музиці України, ми будемо говорити, саме піднімається тема розстріляного відродження, ну і взагалі, як це все пов'язано, і вона оце досліджувала. Зараз вона вже перебуває, дійсно, вже третій рік за кордоном, як вони кутюють спочатку на територію України, а потім вже, ну, 2,5, так вона, на територію України. І все рівно те, що вона так переживала, вона не сильно багато ділилася, але ось ту її поштовх, те зростання, наскільки це для неї було важливим, і віра в цю дитину, це те, за що вона дякувала.
1: Я собі думаю, що частина дітей, з якими ви працюєте, а може і не частина, бо зараз, як подивитися навколо, насправді у кожного і кожної з нас є певний травматичний досвід, можливо, різної інтенсивності, та зрозуміло, з різних обставин. І багато дітей пережило травматичні події, особисті втрати, втрату дому, це могли бути втрати рідних. Як ви бачите якось свою роль як вчительки, що вони ще, можливо, потребують, ну, не тільки знань, а ще чогось від вас?
2: 100%, так. Це емпатійність, це дійсно, це спілкування, це те, що дітям потрібно. Іноді я навіть говорю, мені не потрібні знання саме суто, знаєте, як визубрювання правила, і я приходжу, дивлюся, якщо вони сьогодні, ну, не, скажімо, да, самостійно не готові після там, наприклад, обстрілу чи якоїсь важкої ночі, чи, можливо, стресу когось, навіть нестабільний інтернет або якісь вимушені перерви, які, ну, зараз у нас, на жаль, да, впливають на наше звичайне життя і навчання, то, звісно, що ось тут потрібно вчителю бути більш гнучким, і вони мене цьому вчать, і умовно, і я так дозволяю собі проявляти політошні до них це. А не обов'язково приходжу, що відразу щось можу перепитувати. Якщо не готові, я їх просто чесно би так бажу. Скажіть, чи є ті, хто не, ну, не прочитали. Майже іноді буває так, що, знаєте, одна твій дитина прочитала, інші ні. Тому ми, кажу, за вашим бажанням, ми читаємо текст, чи можемо десь переглядати якісь відео і обмірковувати, якщо це, знаєте, вже на початок тексту, коли ми вже під нього занурилися, чи прослухати аудіокнигу. Чи навпаки, ми сьогодні з вами, я вам щось розповідаю, на наступний урок ви прочитаєте, дочитаєте до кінця, ми з вами. Тобто вибір у мене завжди за дітьми. Пропоную їм як краще, а вже дивлячись на те, як вони сьогодні налаштовуються, налаштоване, що для них буде краще. І що я буду просто щось, знаєте, говорити і різними нібито формами і методами, але не буде якості в цьому уроці. Взагалі, результат буде нульовий. Мені важливо, щоб вони в даний випадок, особливо під час такої складного саме часової військового, бо хоча б розуміли, що сьогодні на уроці я не просто сидів, так і галочку поставив, а я або щось почув, або чогось навчився, або щось розумів. І це вже буде результат. Хай не такий високий, але результат.
1: А загалом, якщо говорити, от війна, вона якось, ваше уявлення про роль вчителя, я в такому глобальному сенсі, та роль вчителя для там майбутніх поколінь, якби це пафосно не прозвучало, але все одно це має значення. Це якось змінило, якось вплинуло на ваше бачення?
2: 100%. Вчитель тепер, знаєте, як раніше ми говорили, там друг, ну, умовно будемо говорити, той, хто супроводжує дитину, але зараз і вчитель повинен бути ще тією підтримкою психологічною, хоча ми самі зрозуміємо, що вчителі теж так переживають ті ж стреси, і ті ночі, і все інше, що нас теж стосується життєвий такий досвід. Але підтримки потребує і як учень, і як вчитель. Але ми ж не можемо прийти і сказати дитині, я сьогодні не в ресурсі. Вчителю необхідно бути тією підтримкою, коли дитина прийшла в школу, і він відчуває, що тут мене вислухають, що мене підтримують, що я не один такий і не одна така. І, звісно, от в цьому змінна вчителя. І ми не казали, що, знаєте, раніше цього не було, але це тепер виходить на перший план. Перш ніж навчання, ми психологічно потрібно, ну, підтримку потрібно надавати. Це про те, що я казала, емпатійно, десь якісь практики, занурення, ресурсності, можливо, десь стишення практики, наскільки це можливо для кожної дитини окремо, чи загалом для цілого класу, дивлячись на те, що ми переживаємо, які ситуації ми є.
1: І я ще запитаю, можливо, теж з того, що ви готові розповісти, я знаю, що у вас є теж досвід виходу з окупації, так, з Маріуполя? Це правда?
2: Це правда, так. Ми перебували майже місяць в Маріуполі, ми пішки виходили з сином. Умовно ми будемо говорити, що для мене, ну, якщо сказати, то це ад на землі, те, що ми бачили, те, що ми переживали. Ніколи в своєму житті я не думала, що в 21 столітті це таке можливо, що така війна, коли повністю знищується місто з живими людьми. Ну, для мене це був абсурд, який я нібито достатньо освічена людина, але яка не сприймала, що це насправді відбувається. У моєму якомусь такому баченні це було, що ну зараз сядуть за стіл переговорів, десь переговорять, трошечки все зрозуміють, як виясню, зрозуміють, так і на цьому все завершиться. І пані Наталя там говорила зі сцени, що це я забрала дитину. Я можу сказати, трошечки тут насправді навпаки вийшло, а можливо, не, ну, знаєте, хто як зрозумів, але це моя дитина, на той момент йому було 20 років, це його було рішення, бо я ще щось вірила, ясно, я мала якусь надію, він говорив, або ми з голоду помремо, або нас п'ють надалі, бо обстріли все більше і більше, ну, саме збільшувалась кількість їх. Тому саме це його було рішення, кажу, пішки будемо йти. Скільки б ми не йшли, у мене батьки теж були в окупації, це вже була Запорізька область, але ж туди, знаєте, рідний дім, там, де є мама і є тато, тому вирішила спочатку туди йти. І ми пробули ще в окупацію до червня місяця. А у мене так вийшло, що мама переболіла ковідом якраз перед повномасштабним вторгненням. У них свій будинок, і, знаєте, хоч невеличкий, але є клаптик землі, який треба теж якось обробляти, тому ми думали, ну, поки я в відпустці, зараз хоч щось буде змінюватися. І, на жаль, став вибір тоді такий, що нам потрібно виїздити, і дитина в той момент у мене була на третьому курсі бакалаврату і навчався від за не кошти держави, а за власні кошти, тому нам сказали, що може бути відрахування. Ну і у мене на роботі, я тоді виконувала обов'язки директора, то якось стояло таке, знаєте, різке питання, або ви залишаєтеся, або ви виїжджаєте. І ми вирішили, що вийшло так, що це був червень, 24 червня, ми виїхали. І з цього часу я перебуваю в Запоріжжі, не змінюючи на місце перебування тимчасового помешкання, так і робота. З вересня 22-го року, з 1 вересня, я працюю в цій школі вже 5 рік.
1: Зараз поговоримо про Запоріжжя. Лише нагадаю, що з нами на зв'язку вчителька української мови і літератури Тетяна Глєбова. Напевно, варто сказати, що з Маріуполя, нехай це прозвучить ще раз, людина, яка отримала 3 спеціальні відзнаки Global Teachers Prize Ukraine цього року. Ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Пані Тетяно, стосовно Запоріжжя, Київ останні 2 місяці, напевно, так, можна сказати, почав переживати, ну, такі не зовсім звичні для нас режим обстрілів. Він, можливо, на жаль, більш звичний для Запоріжжя, чи Харкова, чи Сум, тому що це, ну, там, коли ти геть зовсім не можеш планувати, тривоги, які тривають по 9 годин, по 12 годин, постійні, нескінченні і так далі. От, і дуже багато було обговорень, що подивіться, як працюють запорізькі школи. Ну, можливо, не всі, але є, так? Або подивіться, як організували навчання в Харкові? Бо в нас тут були дуже гарячі баталії, чи можливо в таких умовах організовувати навчання і так далі. От, ну і воно ще до кінця не вирішено з різних, і в тому числі адміністративно-організаційних міських проблем. Тим не менше, я розумію, що ну це шок, тому що раніше обстрілювали вночі, і ти там погано спиш, але потім ніби як ідеш на роботу. От, а тепер це цілодобово, так? Чи можете ви сказати, що є якийсь досвід Запоріжжя в цьому сенсі, яким варто поділитися? Ну і загалом, як в Запоріжжі навчання організовано? Ну, з вашого досвіду.
2: Так, ну, з нашого досвіду ми вже, якщо точно, 2 роки повних, і попередній це був 23-й рік, так якщо до цього ми на увазі там квітень і травень працювали, коли саме впроваджувалося Запоріжжя змішаний формат навчання. А є школи, звісно, які побудувалися з нуля, вони є підземними, там, звісно, що супер умови. У нас ми маємо саме в ліцеї 3 будівлі, в одній з них немає укриття, в 2 інших є укриття. Одне з них, знаєте, будівля старого типу, щоб планування, воно там відразу було, а ось в іншій школі, це, звичайно, така була раніше початкова школа, спочатку там колись дитячий садок був, то це перевали, це сховище, і діти знаходяться там, перебуваючи умовно, ми будемо говорити, як нібито класно, це кімната, і навчаємося ми цьогоріч двічі на тиждень, діти приходять, повний день, якщо минулий рік у нас було це 3 на тиждень, але були по 4 уроки у нас, тобто в кожному класі, то вирішило так, що батьки все рівно бажають, щоб діти більше перебували, ну, більшу кількість предметів охвачено було цим саме змішаним навчанням, і більшу кількість, так, умовно, щоб вони саме спілкувалися наживо, що з дітьми, що з вчителями. Тому ми працюємо саме постійно, скажімо, вже 2 з гаком років. Те, що не вистачає, або те, чого не вистачає, звісно, що, ну, можливо, якби були всі школи підземні, то це було супер круто, ну, але такої можливості немає. А для нас великий плюс, що діти не чувають спеку, ми знаходимося під землею, і умовно, звісно, що перебуваючи, ми чуємо ці всі сирени і всі ці вибухи, але у нас більш-менш безпекова ситуація. Ми про те говоримо, що, ну, слава Богу, прямого облучання близько ніде не було, але з усіма нормами воно у нас вистоїть, в наше сховище. Водночас, чому я кажу, що безпекова ситуація гарна, що діти спускаються, і вони всі 6, наприклад, або 7 років знаходяться в самому сховищі. Ми не піднімаємося наверх, бо тільки саме там, і знайде кабінетна система. Діти знаходяться в одному приміщенні, у них є парка, у них є стільці, у нас там стоять і інтерактивні панелі, і дошки. Тобто це, не ж кажу, звичайно, ніби до школи, але тільки без вікон, без дверей, бо прохід у нас, да, немає саме цього. А вчителі йдуть, як умовно говоримо, такими класною системою. Змінюються вчителі, а діти знаходяться безпосередньо так в своєї кімнаті.
1: Ага, зрозуміло. Тобто переходять вчителі, і це, напевно, для молодших класів зручніше, тому що уявити, як зібрати там, ну, таку групу маленьких зовсім там, щоб вони не забули свої речі і одяг, і все на світі. Ну, ми уявляємо, як це організаційно непросто.
2: Я вас трошки поправлю. У мене, на жаль, вже в школі немає початкових класів, тому у нас 5-11.
1: З 5 по 11. Ну, я не скажу, що 5-й це вже аж такі дорослі, правда? Особливо після того, як вони звикають, наприклад, що 1-4, вони можуть вчитися в одному своєму класі. Та, традиційно, тому це зрозуміло, що це така певна адаптація до середньої школи, так чи інакше відбувається. Знаєте, про що запитаю? Багато є розмов, що от будуть величезні освітні втрати після війни. Ми не знаємо, звісно, який термін це займе, але самі по собі освітні втрати, вони очевидні, та, тому що і не тільки питання травматичного досвіду і складного емоційного досвіду, а й зрозуміло, що дистанційне навчання після ковіду і зараз воно перейшло в воєнний час, воно дуже сильно впливає. Переміщення дітей, нерівномірна якість, напевно, освіти. Але це якісь такі невидимі штуки, ну, які ти просто розумієш, а можливо там, коли вони будуть старшими, ми їх у якийсь спосіб відчуємо. От з того, що ви бачите, що вам здається такими найбільшими проблемами можуть бути в майбутньому?
2: Я можу сказати, що ця освітня прірва вже відчутна, ми вже її відчуваємо, особливо, якщо це навички читання, так, ми говоримо, освітникового читання. Те, що непритаманне для дітей, вони зараз не хочуть, на жаль, читати, наскільки це можливо, я ж кажу, ти їх мотивуєш, або, можливо, власне, прикладом, чи навіть зачитуванням окремих уривочки з тексту, це математичні втрати, які ми маємо з вами, ну і, звісно, що тоді поодинокі з якихось інших предметів. Але через ці всі причини, які прорахували, я з вами повністю погоджуюсь. Одне тільки, що можна, я думаю, що надолужувати їх якимись такими традиційними методами, які ми звикли, вже, на жаль, це буде неможливо. Нам такі потрібні гнучкі програми відновлення знань, бо якась або індивідуальна підтримка кожної дитини, чи а підтримка дітей за групами певними, і багато терпіння. Звісно, що вчителя б цьогось, ну, на майбутнє, так, що нам потрібно планувати. Зі свого досвіду, що можу говорити, що ми вже зараз, я при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, є в складі творчої групи вчителів-філологів, то ми вже 3-й рік розробляємо такі опорні картки, називаємо їх для надолуження освітніх танців, українська мова та література. І ось картка складається умовно на якусь певну тему за програмою, і це може бути, до речі, використано вона як вчителя під час уроку, чи онлайн-навчання, чи ми говоримо змішаного навчання. Тобто вона для варіантів різних. Чи це сама дитина, про, наприклад, яку я згадувала, що така культивована, годована вчатися, сама відкриває там для неї завдання інтерактивні, є покликання на відеоурок з української школи онлайн, є проблеми і творчі запитання, які вона, якщо за бажання, так захоче розв'язати. Можливо, вона не всю картку буде виконувати, а якусь окрему частину. Є спеціально умовно, ми написала такий додаткову інструкцію або супровідний документ, що навіть це батьки, там мама чи тато, якщо забажає, вони в відвільному доступі, тобто умовно можна подивитися. І можна відкривати, працювати прямо з карткою, ну, за бажанням навіть родини, да, таке навчання, ми говоримо як домашня підтримка дитини. Це те, що вже зараз працює, це те, що зараз вже допомагає дитині з певною, ну, наприклад, захворіла дитина, так, чи як ви говорили про те, що переїзд з однієї, там, наприклад, міста на інше, і вона втратила вже якийсь шматочок. Особливо це стосується от математика, це вже випадіння з теми входить. Якщо українська мова, література, це більш-менш, чи можна чи понадолужити, а інші предмети, це важливо. І це просто, що дотично до тільки українська мова, література, а там ці картки з усіх предметів. Тобто це створюється не суто тільки з моїх, так, профільних предметів, а з усіх предметів, які є ось таким допоміжним матеріалом, підтримкою для того, щоб не чекати того моменту, коли ми взагалі так от умовно будемо вже занедбаними всі. А саме в цей момент, коли ми відчуваємо тільки ось зараз, і тут вже відчутна ця втрата освітня, але ми можемо допомогти і дітям, і умовно навіть вчителям, які, ну, можливо, так не є в ресурсі сьогодні створювати щось урок, цю картку відкрила, і весь матеріал у тебе вже готовий.
1: Дуже цікаво. Хто з тих, хто нас слухає, можливо, про це не знає, поцікавтеся цими картками. Це, мені здається, що може бути і для родини цікаво, та і для батьків, і для дітей, для учнів поцікавитися цим. А ще знаєте, що запитаю вас, пані Тетяно? Ви кажете про те, що читати не хочуть. Ми бачимо і результати ПІЗА, вони по всьому, в принципі, світу, скажімо так, демонструють падіння інтересу до читання. Тим не менше, є, напевно, якісь речі, особливо вашого профільного предмету, це мова і література, які все ж таки працюють, які, можливо, завжди безвідмовно цікаво. От є щось таке, чим би ви могли поділитися?
2: Знаєте, методами тут, звісно, що дивлячись на те, який урок, тема уроку, які діти теж, це підбір класу, це теж дуже впливає. Що я тільки завжди, особливо в останні так роки, це я переводжу нібито, наприклад, ось дорогою ціною Михайла Ботвинського «Діставалася воля». Нібито для дітей це складний текст для розуміння і прочитання, ну, бояться, ну, бігають, щось там, да, вирішують собі. Але якщо ти проводиш паралель з сучасними реаліями, те, за що ми боремося, яку ціну зараз, так, ми віддаємо за цю волю, тоді ти зовсім по-іншому розглядають ці твори, і ти їх мотивуєш на оці роздуми, на оцю комунікацію, на те, щоб вони висловили свої думки, це того, чого не вистачає. Бо вони думають, що, знаєте, якщо зараз щось скажу, то це буде неправильно, чи на що я це буду говорити, тому я їх намагаюся розкривати, що краще говоріть, у нас немає неправильних відповідей, ну, це такий, знаєте, лайфхак. Ми ж можемо розмірковувати, неправильних відповідей немає, та тільки мені, будь ласка, доведи, що ти хотів сказати, так, або обґрунтуй саме, чому саме така твоя позиція. І ми можемо радо з нею погоджуватися, але не погоджуватися ми не можемо, просто вислухати її. І десь я вже розумію, ага, дитина, ну, зовсім так не сприймає матеріал тексту, десь мені по-іншому треба на наступну року ходуватися. Це те, що дає тобі поштовх, я ж кажу, це слухати і чути водночас. Тобто це те, що я сонорююсь постійно. Це, знаєте, ось це мій лайфхак. І перший, і другий, які от зараз мене супроводжують, це моє трудове так життя або на професійну діяльність.
1: 12 хвилин залишається у нас ще в ефірі. Декілька питань точно встигну поставити нашій гості. Нагадаю, що з нами Тетяна Глєбова, вчителька української мови і літератури. І ми говоримо і про її перемогу в трьох номінаціях Global Teachers Prize Ukraine, і так само говоримо про, можливо, якісь вчительські лайфхаки і складнощі. Ну, словом, дякую вам, пані Тетяно, принагідно за цю щиру розмову, але ми ще не закінчуємо. Ми на Радіо Культура, я Тетяна Трещинська.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ще хочу запитати стосовно української мови і літератури окремо, тому що я працюю з цією темою як журналістка і бачу дві позиції. Одна позиція депресивна, все пропальська, на них летять ракети, вони говорять російською, а друга, подивіться на динаміку, як все одно зростає популярність і вжиток навіть у побуті української мови, якщо там, припустимо, подивитися в динаміці на 10, 15 або ще краще 30 років. Ви якої позиції тут притримуєтеся? І як вчителька, яка бачиться на практиці?
2: Я думаю, все ж таки позитивно, ту, яку другу назвала, так що наперед. І тим паче, що це те, що подобається, ми говоримо, кліпове мислення дітей. Дуже багато зараз з'явилося блогерів, які я пропоную подивитися дітям. І це те відео в тіктокі, які їх заворожують, так? Вони там перебувають, і ти їм пропонуєш. Наскільки нібито це в жартівливій формі, але представляється якраз вплив, чи добираються там актори і ще інші разом вони стоять, знімаються, і вони синоніми добирають, наскільки це дійсно лагідна, співуча, наша просто мелодійна українська мова. Це те, що їх заворожує. Особливо, наприклад, там Ліна з України, яка пропонує послухати пісні так іноземцям, і вони вгадують їх. Це нібито маленьке вкраплення, але в те, що ми розуміємо, що українська мова важлива не тільки саме так під час навчання, а й в побуті. І це те, що їм дозволяє переходити більше, як ви говорите, так в побуті на українську мову. Тому я буду говорити, що позитивна динаміка існує. І оці такі, знаєте, короткі, якісь змістовні такі питання. Нібито це маленьке, але це те, що їм легко відповідати. Або живе таке спілкування і можливість якогось вибору. Там чи діалог створити, чи варіант продовжити якийсь текст, як би по-вашому цей текст завершився, якщо б, наприклад, чи їхня думка, да, не близько, що буде так гарне завершення, або щасливе, просто щоб вони говорили, або охарактеризували того, чи чоловіка по-своєму, як вони це відчувають. Не обов'язково задіє там нашу характеристику, яка у нас потрібна повністю, так, ну, якщо методично беремо з української літератури. Це да можливість гнучкість, про яку я вже говорила, яку необхідно саме проявляти під час навіть того, що ось давати їм вибір. Як їм це буде краще, щоб засвоїти або відчути, і як це вони можуть впроваджувати. Навіть у них питаю, де в звичайному для вас житті, як це буде ділові папери, але де ми їх можемо використати? Як ви ці ділові папери будете в своєму дорослому житті? Так, ну, умовно, це не тільки що шаблон, що молодий чоловік писати автобіографію, на цьому все завершилося. Де це у вас буде принагідно, умовно, ви можете скористатися цими знаннями, де ви можете це використати? Тому українська мова, вона переходить плавно. Лагідна, я так скажу, теж українізація ніби досі така. Не можна з примусу, тільки саме ось за бажанням і звісно, що з мотивацією так в такому сенсі саме умовно формулювання того, що діти будуть переходити. Десь ми говоримо навіть про зараз таку річ, скажу, культуру споживання. Десь вони чують зі справи. Коли у нас є от зараз третій урок, завершується, у вас діти це харчування, яке довозять, ми спілкуємося про них, про ті ж українські страви, про те. І звісно, що якщо кожен день ти це будеш говорити про культуру споживання, як ми споживали, наскільки там корисно чи не корисно. Це нібито звичайні такі побутові теми, але які переходять. Звісно, що дитина прийде, як ви говорили, 5-6 клас, вона буде розповідати батькам, про що ми говорили, що там на сьогодні було, не тільки на уроках, а навіть на перервах, що ми розглядали і що ми там ще додатково так про щось згадували чи говорили. Іноді, як ви говорите, за запитом дітей, їм цікаво, там, наприклад, там моя думка з приводу якоїсь там, ну, наприклад, музичної групи, поші чогось, я їм намагаюся говорити там. Знайдіть мені, будь ласка, де як варіант ті слова, які ми синонімічними чи прикметниками, чи ще ж, ну, чи так занурювати їх. Чому вам подобається? Чи, наприклад, там дій словами, назвіть мені там 3-5 її слів, чому саме ця музика вас там торкається, ваші душі. Тобто, це вже, ну, але ж про те, що я казала, це вже вибір саме кожного вчителя, і дивлячись на той підбір учнів в класі. Якщо дивлячись це, у мене, наприклад, музиканта, бо всі такі творчі, та хтось співає, хтось музикою займається, хтось грає на якийсь пристрій, так музичний, умовно. І театрали туди ж можна. У мене є діти, які ходять до театральних фамбру. То тоді тут зовсім по-іншому можна. Якусь там, я не знаю, мені вистави зробити або ще додатково. Це те, що вони можуть проявити себе і вони готові це робити, але не з примусу.
1: Ну от мова як такий інструмент для щоденного життя і використання і сучасних технологій, і соцмережі, блогерів, блогерок. Це з того, що я чую, але потім, і я думаю, що це ну супер подобається учням, а потім приходить НМТ і там запитають про жорсткі знання. Підмети, присудки, синтаксис і так далі. І що?
2: Ні, ну тут звісно, що ми за програмами йдемо, але знаєте, як ви вже говорите, що в побуті ось це, в побуті все рівно вони не будуть. І багато хто мені скаже, я не підкреслюю і не виокремлюю те підмети, там присудок, чи додаток, чи означення, чи іменник, чи числівник, я про це завжди не згадую. Звісно, що. Звісно, в 5 класі це більші ігрові форми методи, в 6 далі ми, звісно, що переходимо. Це можливо десь тоді трошки по-іншому. Наголошення слів, так, це наші склади, наголос. Є саме в ННТ, це звісно, що переходити, так правильно сказати, чередувати так умовному, повиживати завдання, які цікаві їм, з тими, які в принципі все рівно ж необхідно для МНТ, або будувати завдання так, наприклад, ну знову ж таки, це дивлячись під групу дітей. Якщо мене діти захоплювали комп'ютерними іграми, у мене були складносередні, складнопідрядні речення. Я побудувала їм так, якісь відомості навіла, такі речені приклади, щоб це було, знаєте, на фоєстула. Звісно, що з підручниками теж поясуємося. Але додатково картку на карті були саме про комп'ютерні ігри, по там якісь умовно супер так події, які відбувалися, і вони читаючи це, чи правда, чи неправда, по-перше, а вони обізнані були в цьому питанні, там факт чи не факт, так чи фейк. Це по-перше, по-друге, шукали, яке ж речення є складнопідрядним, яке речення є складносурядним чи безсполучним колом. Знову ж таки, це не кожен урок, це окремі там, знаєте, вже уроки, про які ви говорите, які є узагальненням, чи повторенням, чи десь посередині якогось тривального блоку, де ми можемо якийсь підсумок вести. А більше, звісно, уроків, які все ж таки за стандартом ідуть, бо це та основа, та база, якої вони навчаються для того, щоб потім здавати успішно на те.
1: Ага, і я ще спитаю у вас, знаєте про що? От за вашим досвідом загалом роботи в школі, роботи з дітьми, чи є якісь, як ви думаєте, вимоги до вчителя зараз змінюються? Власне, для того, щоб, я не знаю, відповідати вимогам часу, відповідати інтересам і потребам дитини і так далі. Та, можливо, це якісь є спеціальні, там, я не знаю, навички. Тобто, що таке сучасний вчитель чи вчителька?
2: Якщо я не буду, знаєш, зараз говорити про всіх, я, мабуть, скажу, що це, ну, як я себе вважаю, що таке сучасна вчителька. По-перше, це вчителька, яка дійсно є гнучкою. Це те, що необхідно робити. По-друге, це вчителька, яка впродовж свого життя постійно навчається, щоб вона, як ми говорили, була в ногу з часом, йшла так з цими всіма технологіями, до яких швидше навіть пристосовуються діти, ніж ми. По-друге, ця вчителька повинна навчатися впродовж життя і підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Тобто ми не можемо зупинитися, навіть якщо у мене є там щекодоборі звання, все, я на цьому ставлю крапку, достатньо. Да, я досягла всього, що можна, і все. Ні, це вчитель, який повинен бути і емпатійним, це дещо змінюється, ми говоримо. І це вчитель, який довіряє дітям, але стоїть, знаєте, як ми говоримо, звісно, що довіряє більше, але стоїть поруч заради підтримки, заради допомоги, заради того, щоб діти відчували безпеку і що діти розуміли, що ось тут поруч друг, помічник, я не знаю, найкращий той, хто буде завжди з ними.
1: А діти як змінилися? От ви сказали, що багато дітей насправді дуже швидко подорослішали. Це факт, я це теж помічаю. А що ще ви помітили в них за останній час?
2: Трошечки, що не вистачає моїм, наприклад, дітям так, що вони умовно, ми говоримо з комунікацією. Бо у мене цей клас, який зараз шостий класний керівник, і в принципі в паралелі викладаю, то я можу сказати, що діти були тільки перший рік свого навчання в першому класі, перший семестр на очному навчання. Далі так відбулося, що спочатку був ковід, а потім війна. Їм не вистачає комунікації, соціалізації. Це і чому батьки у нас за це виступають більше, що діти постійно тільки в телефонах, постійно тільки в соцмережах, а з цього живого спілкування, живої комунікації, це дечого, ну, як ми говоримо, соціалізації, підтримки і можливості цього спілкування, ось цього чого немає. Щоб, знаєте, вони, як ми говорили раніше, так притірка була, притирали один до одного, тобто, щоб вони розуміли, як це контактувати, як це працювати в парі, працювати в команді, працювати в групі. Можливо, розуміння того, що це єдиний колектив, цього їм принагідно, скажімо, якщо це тільки онлайн-навчання, нібито і ми там можемо об'єднуватися в групи, щось виконувати, якісь завдання, але коли ти відчуваєш поруч так з тобою, що є такий, як ти і я, ми всі різні, але ми всі є учнями цього класу, тобто, наприклад, ми допомагаємо один одному, оце ось це, живого контакту, скажімо так, з однокласниками і з вчителем щодня. І цей живий контакт з ними, це значно більше можливість для такого спілкування і підтримки соціалізації дітей.
1: От бачите, ви зараз це говорите, і я подумала, що справді це шостий клас, якщо з 20-го року рахувати, коли почався ковід і почалися перші дистанційні навчання, і потім почалася війна і окупація частини України, а це фактично 6 повних років частина дітей пройшла на оцьому такому, на цих вимушених розривах, правда?
2: Так.
1: І я хочу вас запитати, чи читаєте ви щось для себе, чи є у вас такий час, ресурс, можливість?
2: Знаєте, іноді це можуть бути і детективні романи, іноді ми будемо говорити, що це і любовні романи, чесно, бо кажу, щоб не обов'язково, що це така методична література. Звісно, що є, що захоплює тебе і методично. Ну, наприклад, так довелося і побувати на сесії, запрошували його сюди за близько нашого світа, Артура Придакова, який теж є переможцем Global Teacher Prize 21-го року. І він запропонував таку книжку, ну, не зовсім знаєте, як методично, але в полу так робить, як навчити людину вчитися. Я, звісно, тільки розпочала її читати, але як варіант того, що як вчитель інший бачить, він, до речі, теж з Луганської області, і потім сам проживає в Києві. І умовно це десь, знаєте, як дуже близька для мене історія, тому мені цікаво було почитати її, як припала цю книжку, і ось потроху занурююся. А ще колега подарувала теж книжку нову, і я, правда, ще чесно скажу зараз, кудочку, якщо знайду назву, я її не бачила, але вона така дуже лезно важка і велика. І подивилася там якийсь любовний роман. Тому так, вчителі читають, і вчителі дивляться на це теж трошечки по-іншому, що я, наприклад, взагалі дуже люблю читати, і це необхідно саме тому, що ти відволікаєшся, якщо це не про освіту тільки лише, ти відволікаєшся від всього іншого, і ти теж потрібно десь шукати ресурси відновлення. Про те, що я говорила, що і вчителі, і діти, і звісно, що і вчителі, ми теж живі люди, і щоб нам бути самому в ресурсі, нам теж необхідно бути десь черпати цей ресурс. Це може бути прослуховування музики, чи споглядання фільмів, чи читання.
1: І я думаю, що це помічають діти, до речі.
2: Звісно.
1: І це теж предмет для обговорення, а може бути так само. Дякую вам дуже. Дякую, що знайшли для нас час. Учителька української мови і літератури Тетяна Глєбова з Маріуполя, яка викладає в Запорізькому ліцеї, онлайн викладає так само у Маріупольській школі. Цьогоріч отримала 3 спеціальні відзнаки Global Teachers Prize Ukraine, вибір серцем, вчитель доброчесності і інклюзивність, була з нами на зв'язку на Радіо Культура. Дякую вам, пані Тетяно.
2: Дякую теж за щиру розмову, дуже приємно було поспілкуватися.
1: І нагадую, що я Тетяна Трещинська і закликаю слухати Радіо Культура завжди.
0: Ранок на Радіо Культура.

0: Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура.
1: Поетичний спецпроєкт Радіо Культура. Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Олександр Олесь. Чари ночі.

0: Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна в цей час вам рада. На мент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла, гори! Життя – єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. І сміло йди під дзвін чарок з вогнем, з піснями в гості на свято, радісний квіток кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як Фауст, дні минулі. Та знай, над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.
1: Олександр Олесь. Чари ночі. Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіокультура».
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
3: Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Соціальна реклама.
7: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
8: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
7: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
8: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
9: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
10: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Десята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
1: Відбій повітряної тривоги в Києві, тож маємо можливість розпочати наш етер. Це програма «Ранок культурної людини». З вами Євгеній Агарков за мікрофоном і Анастасія Карпук перед режисерським пультом. Отож, друзі, але тим не менш будемо поглядати на мапу повітряних тривог, тому що на Київщині повітряна тривога все ще зберігається. Так само і частина Черкаської, Кіровоградської області, Полтавська, частково Сумська і Чернігівська, і Миколаївська, і Херсонська. Також Харківська, Дніпропетровська. Друзі, тому дбаємо про власну безпеку. Отож, про що ми будемо говорити цієї години, давайте розкажу в анонсі. Поговоримо ми, чому обрали до Ради ООН поговоримо про те, що Україну обрали до Ради ООН з прав людини, чому це важливо, будемо розбиратися. Також поговоримо про те, що внаслідок атаки на Луцьк зазнав пошкоджень музей сучасного українського мистецтва «Корсаків», яка ситуація станом на сьогодні. І поговоримо про те, скільки українців цікавляться історією, як ставляться до національного пантеону, хвилини мовчання, заборони російської церкви та відносин з Польщею.
0: Наживо про важливе.
1: Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Ради прав людини на 2027-2029 роки. Кандидатуру України підтримали 162 держави-учасниці ООН. Про це в Фейсбуці повідомило постійне представництво України при ООН. Рішення Генасамблеї також привітав і очільник МЗС Андрій Сибіга, наголосивши, що Україна приєднується до Ради на тлі тривалої боротьби проти російської агресії, яка спричинила грубі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Я нагадаю, що Україна вже обиралася до Ради ООН з прав людини 4 рази в 2006-2008 роках, 2008-2011 і 2018-2020 і 2021-2023 роках. Після трирічного трирічної перерви ми повертаємось туди знову. Поговоримо докладніше про те, що означає це рішення для України. Я це питання, власне, переадресовую нашому гостю. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. До нас долучається. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
2: Героям слава! Доброго ранку!
1: Дякую, що долучилися. Тож, якщо можете, по питанню, що це означає для України і як членство в Раді з прав людини може вплинути на там притягнення Росії до відповідальності і так далі?
2: Давайте почнемо з останнього питання. Наскільки це дозволить притягнути Росію до відповідальності, то це сильно не вплине ні позиція присутність чи відсутність України, оскільки вона перебувала вже в цьому органі Організації Об'єднаних Націй Ради з прав людини 4 рази, і причому під час повномасштабного вторгнення так само. Це, нагадаю, колегіальний орган, який складається з представників держав-учасниць Організації Об'єднаних Націй. На сьогоднішній день там є 47 представників за відповідними квотами, там по 13 відповідно від Африки, від Азії, від Європи, відповідно 6 та 7, там або Стара Європа, або, скажімо так, це Східна Європа, і відповідно там є 9 держав від Латинської Америки і Карибського басейну. Тобто 47 держав – це такий пропорційний, скажімо, представницький орган, який розглядає питання, як правило, дотримання прав людини в глобальному масштабі через відповідні процедури, подання. А цими поданнями є підготовка універсального періодичного огляду, який готує держава, і відповідно незалежні інституції, такі як неурядові організації, можуть долучатися, або представники інших держав, вказувати на ті проблеми, які існують в відповідних державах з відповідними рекомендаціями. І так відбувається взаємодія через оцей інституційний орган представників відповідних держав з, будемо говорити так, на майданчику з загальною спільнотою, представленою на рівні Організації Об'єднаних Націй. Це як представники держав, так і неурядового сектору, міжнародних організацій відповідних, які через ось свої обговорення, дискусійні майданчики, через розгляди відповідних питань, які можуть так само розглядатися через якісь термінові подання. І тут, можливо, важливою буде позиція України та інших держав, які можуть ініціювати розгляд окремого питання щодо російської агресії, російської в Україні, і це стане предметом розгляду, що було вже, до речі, відповідно, і з відповідними висновками, засудженнями, або ж створенням інституційних якихось інших органів. Нагадаю, що у 2022 році саме за ініціативою цієї інституції Ради з прав людини після відповідного розгляду була створена комісія Організації Об'єднаних Націй з відповідного документування порушень, вчинених Російською Федерацією в ході збройної агресії Російської Федерації. Комісія, яку очолює Ерік Мезе, мандат якої був спершу на один рік, потім він був подовжений, і він подовжується, ця комісія працює постійно. Так само, здійснюючи періодичні візити до України, працюючи з документуванням відповідних порушень, які вони кваліфікують як воєнні злочини, злочини проти людяності. Пам'ятаємо, розглядалося питання щодо кваліфікації геноцидного характеру вчинення злочину. Але ось це, скажімо, той сьогоднішній результат і ефект, який досягається через функціонування оцього органу Організації Об'єднаних Націй, який є фактично майданчиком з представництвом, нагадаю, 47 представників держав-учасниць Організації Об'єднаних Націй з правом голосу, тому що вони мають право відповідно голосувати за або проти відповідного рішення. І таким чином це є можливість для України просувати ось розгляд питань, які стосуються безпосередньо російської агресії, наслідків російської агресії, на майданчику саме оцієї інституції, якою є Рада з прав людини. Нагадаю, базується вона у Женеві. І нагадаю ще, що з цієї ради була вилучена Російська Федерація, і так само вийшли Сполучені Штати Америки. Тобто тут є ще й такий певний, скажімо, контекст політичного впливу окремих держав на ставлення до цього органу, ну, загалом до інституції, яка опікується правами людини на глобальному рівні.
1: Угу. Ну, а скажіть, будь ласка, якщо говорити про, ну, реальний вплив, да? Ну, тобто ми можемо просувати ці питання, ми можемо там, да, якось підтримувати свою видимість і так далі. А от якийсь такий реальний предметний вплив дає нам участь в Раді ООН чи ні?
2: Це Рада з прав людини, організація. Так. Ми говоримо про те, що це колегіальний орган. Тобто Україна може ініціювати і має право голосу в цьому органі, який складається з 47 учасників з голосами. Відповідно, які рішення ухвалює цей орган? Це можуть бути рекомендації, це можуть бути такого ж рівня рекомендацій, документи, які переносяться потім на розгляд відповідно Загальної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Відповідно, іншого рішення, скажімо, яке би було таким категоричним і політичним, цей орган ухвалити просто за природою не може. Тобто, фактично, він може створити якийсь інструмент, от як я сказав, як була створена комісія. І, відповідно, участь, присутність держави, вона дозволяє, скажімо, більш ефективно здійснити цей процес. Говорити про це, що про те, що це категорично нові можливості яких не було, тому що це залежить від того, який є так само контекст інших держав, хто є інші члени, і наскільки вони, скажімо, підтримують проукраїнську або ж навпаки антиукраїнську, проросійську позицію. Є й таке в цій ситуації. І тут ми говоримо про те, що це є політичний ландшафт, в якому Україна отримала, ну будемо говорити так, представницький мандат в одному з органів. Тобто він має, він надає можливість ставити питання до розгляду, піднімати питання щодо його затвердження цього питання. Ну, але ж це інституція, яка належить до системи Організації Об'єднаних Націй, яка, ну, як ми бачимо, реально не впливає на ані на хід здійснення збройної агресії щодо її припинення можливого. Тобто вони не є учасниками жодними, скажімо, в процесі установлення перемир'я, переговорів. Ми бачимо, що ну тут є безпомічність цієї інституції, і оцінювати її як таку ефективну, я би, ну скажімо, не вважав за доречне. Вони займаються документуванням, мається на увазі Організація Об'єднаних Націй, створені нею механізми, такі як моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй, яка була встановлена ще з 2014 року, працює тут. Вона надає якраз інформацію, якою користується ця комісія з питань документування і фіксації злочинів збройної агресії Російської Федерації. Ця комісія Еріка Мьозе, називаємо її так. Це встановлення фактів документування. Щодо інструментів притягнення до відповідальності, то це не стосується цього органу ну жодним чином. Тобто вони не можуть ніяк вплинути на те, що буде краще чи гірше працювати Міжнародний кримінальний суд, чи буде створений спецтрибунал з питань збройної агресії. Ні. Тут це не їхній мандат, і очікувати, що вони якось вплинуть на це, я би не розраховував.
1: А ще скажіть, будь ласка, от такий момент. Рада неодноразово критикувалася за те, що серед її членів є держави з серйозними проблемами в сфері прав людини. А от чи, ну, чи не виникає тут проблем і якогось такого вакууму, який можуть заповнювати держави з авторитарними режимами? І от для в цілому, ну, для роботи цього органу, чи не буде це проблемою?
2: Логіка, давайте говорити про те, що логіка сама створення цієї платформи, вона була створена, нагадаю, 20 років тому, в 2006 році, фактично, з відповідним мандатом, була надати можливість включення фактично всіх держав, але з певною черговістю, в роботу цієї структури. Незалежно від того, чи це були, ну, м'яко кажучи, лідери в дотриманні прав людини, чи це були аутсайдери, такі як авторитарні режими. І тому ідея була включення, діалог і, скажімо так, м'який дипломатичний вплив через цей інструмент, я згадав уже його, універсальний періодичний огляд, який відповідно держава сама готує, тобто це фактично звітування держави щодо того, як вона виконує зобов'язання з дотримання загальної декларації з прав людини, міжнародного пакту про громадянські та цивільні права. Тобто це основні інструменти, які покладені в основу функціонування Організації Об'єднаних Націй. І разом з тим ми знаємо, що держави не всі, по-перше, далеко не всі і не в повній мірі погодилися і виконують стандарти, закладені в цих документах. І, скажімо, покращення дотримання цих стандартів, от, власне, це і є функція цієї інституції. Очікувати і розраховувати на те, що будуть якісь революційні зміни, скажімо, за результатами діяльності, теж буде перебільшенням, це перше. Але другий момент, ось щодо того, що присутність авторитарних держав, так, вони там навіть за природою створення цієї інституції потрібні, тому що вони мають стояти в цьому діалозі. Говорити про те, що це має стати передовим органом, який буде, ну, грубо кажучи, титаніком, який буде іти проламувати шлях і долати криги успішно, не як Титанік, а як криголам в царині прав людини. Ні, це перебільшення. Це діалоговий майданчик, це платформа, де відбуваються дискусії, і за результатами дискусій ухвалюються відповідні рішення. І присутність як України, так і інших держав, вона надає їм більшу можливість, по-перше, залученості до діалогу, по-друге, ставити, піднімати питання, які стосуються безпосередньо конкретної держави, якщо ми говоримо про Україну, це збройна агресія Російської Федерації зараз як ключовий проблемний пункт, і відповідно ставити питання щодо резолютивного закріплення обговорення щодо цих питань. Все, більше нічого. Тобто тут не потрібно очікувати, що це буде створено якийсь інструмент, чи будуть якісь посилені можливості. До речі, ці можливості були навіть до присутності, скажімо, до обрання в статусі члена цієї Ради з прав людини, тому що кожна з держав-членів вправі подавати запити на розгляд відповідного питання. Єдине, що право участі в голосуванні належить виключно членам Ради. Тобто тут питання вже мандатного представництва, яке ось Україна отримала відповідно за ось цим рішенням. Це на 3 роки з можливим продовженням ще на 3 роки, тому що понад 2 терміни трирічних не допускаються. Тобто вже ось Україна була перед цим, 2 трирічних терміни відповідно пропустила трирічний період, і тепер була обрана знову до цього інструменту Організації Об'єднаних Націй.
1: Тепер зрозуміли. Дякую вам, дякую за роз'яснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, говорили про те, що Генасамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Ради з прав людини на 2027-2029 роки.
0: Наживо про важливе.
1: Внаслідок російської дронової атаки 13 жовтня зазнав пошкоджень музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Падіння уламків російського дрона спричинило пожежу на даху культурно-розважального центру «Адреналін Сіті», в якому розташований музей. Уламки російського дрона впали на музей і спричинили пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце, локалізували вогонь. Унаслідок пожежі постраждала частина найбільшої картини в світі «Космогонія». Це полотно площею понад 2000 метрів квадратних, яке в 2024 році встановило національний рекорд України і частково знищено його 6-ту частину «Майбутнє». Яка ситуація в музеї станом на сьогодні? До нас долучається Віктор Корсак, засновник музею сучасного мистецтва «Корсаків». Пане Вікторе, вітаю вас, слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
1: Розкажіть нам, будь ласка, та чи вже підрахували якісь більш детальні збитки, який масштаб руйнувань, і чи можна вже сьогодні оцінювати ці збитки?
3: Складно рахувати. Тобто, якщо рахувати виключно там полотно підрамники, то це одна історія. Але сама цінність роботи. Для розуміння, попередню картину, яка була найбільша в світі, 1600 метрів, її продали там за 67 мільйонів доларів. Відповідно, так воно собі можна вирахувати. А у нас знищено от там десь 150 квадратних метрів. Половина майбутнього, воно так символічно вийшло це. А інші збитки, їх дуже складно підрахувати, бо все-таки там був вибух у нас, і там і панелі були пошкоджені, і багато вікон, багато всього. То тут тема закритися, навести порядок і від протягів захиститися. Тобто десь так.
1: Я просто думав, що за ці 2 дні вже є якась більш детальна інформація про збитки, дійсно підрахована. Станом на зараз, тобто пошкодження найбільше лише це полотно, чи ще є якісь?
3: Так, так. Приміщення пошкоджене, це одна із залів музею, весь музей, все порядок, він працює, ми відкриті. одна із залів, і вона також відкрита. Просто частина полотна згоріло, там вже то, що ще горіло, вже поприбирали, скло, бо трошки попадало все. Але музей функціонує, і я не планую припиняти, бо так кажуть, що може заховати колекцію. Я вже як почала війна, ховав раз, і другий раз не хочу. Це настільки сумно і для нас, і для людей, тому що така віддушина цей музей. І люди приїжджають і дивляться, і це. А коли воно така безвихідь стає, коли от і музей закрився. Тобто москалі, ну, точно не дочекаються. Ми будемо працювати до останньої картини.
1: Так, ну і до перемоги треба працювати.
3: Так, то говорить, до останнього патрона, так ми до останньої це.
1: Да.
3: Ми будемо працювати, допоки це все не закінчиться і буде перемога, так.
1: Скажіть, будь ласка, от стосовно того, які варіанти ви зараз розглядаєте пошкодженої картини, та повністю відновити пошкоджену частину, чи залишити оці сліди пожежі як нагадування про війни?
3: Ну, дивіться, я сьогодні на цю тему буду говорити з паном Петром Антипом, бо я автор концепції ідеї, він художник, він створив це полотно. І ми будемо вирішувати, що далі робити, тобто рішення остаточного немає. Якщо моя думка особиста, я буду настоювати на тому, що залишити як є. Тобто це буде, ну, така своєрідна українська Герніка. Тільки не просто там частина, а тут мова йде, це частина майбутнього, яке змінилося, яке нам зруйнувало, і нам треба його по-новому відновлювати, і це... Історія про те, для тих, хто хоче знову війну почати, що чим це закінчується. Це історія, ну, про злочини тих, хто почав цю війну. Ну, вона така дуже символічна річ.
1: Так. Ну і чи не могли би буквально ще два слова розказати так про саму Космоганію, ну, з чого вона складається, да, що там шість картин і так далі. От щоб наш слухач, який, ну, не стикався з тим твором мистецтва, зрозумів, про що йде мова і про її цінність.
3: Ага, дивіться, значить, довжина є 200 метрів, висота 10 метрів, тобто вона має 2000 метрів квадратних. Шість частин мається на увазі, це є початок, звідки все взялося, тобто такий вибух. Друга частина – це як створювалася Земля, третя частина – як там створювалася природа, четверта – людина, п'ята – ноосфера, тобто от як ми живемо, воно надзвичайно цікаво, бо там вже інтегровані всі особистості, сучасні, українські, неукраїнські. І шоста – це у нас про те, про майбутнє. Тобто там намальовано там різні, ймовірно, які будуть види людей, там їхні назви. Під цю картину створено, я написав трактат філософський, що таке добро і що таке зло, і про що не знав Заратустра. Тобто космогонія добра і зла, про що не знав Заратустра. І там пояснені якісь підходи. Що це все означає, ця картина, бо там дуже багато символів різноманітних, ну, крім естетичної частини, там дуже потужна концептуальна частина. Ну, таке, ну, надзвичайно цікава річ, її можна подивитися, зайшовши на сайт музеї, приїхавши до нас, є розшифровка символів, що які там означає, бо там три світогляди. Я їх створював на основі, ну, концепції на основі трьох світогляду, філософського, релігійного і міфологічного. І там такий, на цій всій площині йде діалог між тими трьома світоглядами. Ну, якщо коротко.
1: Дякую.
3: Ну, а взагалі, якщо це дуже коротко, то картина про те, де ми взялися, куди ми рухаємося і хто з нами буде.
1: Так, та, дякую вам. Ми вам бажаємо якомога швидшого відновлення. Віктор Корсак, засновник Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. І говорили про пошкодження, яке Росія нанесла музею 13 жовтня.
0: Про актуальне на Радіо Культура.
1: Скільки українців цікавляться історією? Як ставляться до національного пантеону? Хвилини мовчання, заборони РПЦ. Про це не тільки поговоримо далі докладніше. 13 жовтня Український інститут нацпам'яті презентував результати щорічного соціологічного опитування, що відстежує ставлення українців до ключових подій нашої історії, знакових постатей та державної політики національної пам'яті. Загальнонаціональне опитування провела компанія «Оперативна соціологія» на замовлення у ІНП. Опитали 2007 респондентів, крім ТОТ, і додатково не менше 250 респондентів в Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Чернівцях. Як змінилося сприйняття історії з початком повномасштабного вторгнення? Наскільки впізнаваними є українські історичні постаті? Як сприймають діяльність Інституту нацпам'яті? Далі говоримо з очільником Українського інституту нацпам'яті Олександр Алфьоров. Перепрошую, до нас долучається. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю пане Євгене, вітаю всіх слухачів.
1: Дякую.
4: Рідного радіо «Культура».
1: Дякую, що долучились, раді вас чути. Ну що ж, давайте почнемо з головного, та як змінилося ставлення і саме сприйняття історії з початком повномасштабного вторгнення росіян. От чи можемо ми сьогодні говорити про якийсь стабільно високий інтерес до історичної тематики, або якийсь найбільший сплеск інтересу, от коли він з'явився, і наскільки активно зараз українці цікавляться історією нашої країни?
4: Дякую. Ну, в принципі, соціологічне опитування Український інститут національної пам'яті веде 4 роки з 23-го року, тому виміряти, наприклад, порівняти з 22-м роком, ну, за цим дослідженням не виходить. Але маємо таку тенденцію, що, в принципі, в цілому історією України цікавиться в середньому від 25 до 30% населення українських громадян, які мешкають зараз в Україні. Наскільки ця динаміка потужна, порівняно, наприклад, з 21-м роком, я думаю, що вона потужна, тому що, будучи власником і автором одного з найбільших історичних YouTube-каналів, згідно з соціологічним опитуванням, українці беруть найбільше історичних знань саме з YouTube, а потім з фільмів, книжок. Так от, судячи з YouTube-каналу мого, який мене звали Олександр Алфьоров, і те, що ми проговорювали з колегами, з Владленом Мараєвим, це «Історія без міфів», чи там братами Капрановими, канал імені Тегер Шевченка, чи Олег Криштопа, «Історія для дорослих», то в нас аудиторія зросла, в принципі, так, ну, подекуди в 5-6-7 разів цікавлення зросло. А це засвідчує те, що, в принципі, українці до цього любили говорити про історію, але не цікавилися нею. Тому знання були достатньо побутові, знання виходили з таких загальних тез, які вони підбирали, ну, і вони, перепрошую, наші співгромадяни підбирали з, радше, з історії популярних на рівні розмов, історії, скажімо, з неверифікованих джерел інформації, а це популярні книжки та фільми, які нам імпортувалися до Російської Федерації переважно. Тому і розмови тягнулися, наприклад, там переважно навколо Другої світової війни, Великої Отечественної, та навколо якихось там всеможливих псевдо або і реальних агентів КДБ, які почали писати свої книжки. Ну і ця популярна історія, вона, скажімо, сприяла тому, що уповільнювався рух декомунізації, деколонізації, який був. І це тенденційно, достатньо негативно в цілому сприяло, скажімо, нашому гуманітарному простору в Україні. Зараз ситуація потрошки змінюється. Згідно цього соціологічного опитування, то трошечки спад до історії, а кілька відсотків впав. Ну, можливо, це межа похибки, можливо, це, скажімо, відход на другий план історичних питань в контексті, бо соціологічне питання проводили ми наприкінці літа. Ми знаємо, що був певний злам в гуманітарній сфері з поляками та пов'язаних з назвами і орденами. Можливо, це така певна втома. От, але, в принципі, я би хотів би зауважити, що тенденція до того, що українці досягнули, в принципі, цього золотої цифри, і ми можемо констатувати, що близько третини українців цікавляться історією. І це дає нам підстави говорити про, скажімо, те, що ми йдемо в правильному ракурсі. Хоча, можливо, це є і, знаєте, як соціологічне опитування, хоча воно анонімне, але на такі прості питання хочеться відповідати якось правильно, можливо, так, навіть, щоб перед собою не соромитися, тому що згідно з результатами, які ми маємо по YouTube виміру, от, я розумію, що не всі дивляться YouTube, але, наприклад, стеля YouTube українського глядача історичного, це знов-таки наші канали, майже мільйонники, і реальна історія, і, припрошую, історія без міфів, і ТГ Шевченка, то вони ледь-ледь досягають зараз позначки, щоб вийти на мільйон. В принципі, враховуючи, ми так порахували з друзями, з колегами, блогерами, то, в принципі, українська аудиторія, що в Україні, що за кордоном, це близько, ну, 1,5 мільйона тих, хто готовий дивитися в Ютубі історичний контент.
1: Угу. А скажіть, чи тільки от, ну, YouTube, які ще джерела використовують часто українці, і де тут місце Інституту нацпам'яті?
4: Окрім Ютубу, це кінофільми, це продукція, пов'язана з документальними фільмами, але знов-таки трансляція їхня, це такі канали, як Суспільного, очевидно, в першу чергу, так, які мають ще цей запас фільмів і транслюють. Це фільм, ігрове кіно, але воно, ну, скажімо, може не завжди правильно демонструвати ту чи іншу епоху. Це вже інше питання. На цих фільмах, до речі, виросло сучасне російське покоління, коли це ігрове кіно, яке є блокбастером, але без жодної йоти, скажімо, якоїсь історичної реальності. Ну і книги. Книги з історичної тематики трохи впали цього разу, тому тут я хотів би закликати до підтримки, особливо після жахливих ударів Російської Федерації і знищення наших книжкових складів. Ця індустрія зараз вимагає не тільки підтримки держави, але й українських громадян. І, в принципі, контент береться різний, але, знов-таки, якщо взяти разом, то це інтернет. Інтернет, який виграє зараз через короткі ролики, через кліповість інформації. Це сьогодні номер один джерело інформації з історії. Український інститут національної пам'яті, ми популяризуємо, звісно, дати, ми працюємо над ювілеями, ми працюємо над виставками. І водночас, пане Євгене, всі заходи державні, які стосуються певних дат відзначень, пошанувань, ювілеїв, які означають держави на рівні міністерств, на рівні органів самоврядування, на рівні освітніх закладів, то це матеріал, який готується Українським інститутом національної пам'яті, щоб вибудовувати загальну стратегію бачення тих чи інших подій, візій. Тому в цьому плані у нас є державна політика. Ми про це не завжди говоримо, але справді матеріали надсилаються. Це не є Міністерство пропаганди, але ці матеріали є доступні в інтернеті, у нас на сайті Memory Wing of Yarn. От, і ці матеріали робляться професійними фаховими дослідниками на наше замовлення або нашою командою. Тому в цьому контексті державна політика існує, і ми нею займаємося.
1: Якщо повернутися до найперших питань, які я озвучував в нашій розмові, як українці ставляться Пантеон національний, Б, хвилина мовчання і заборона РПЦ. От у нас три хвилини ще лишається.
4: Це було розлоги перше питання, да. Вступні, так би мовити. Тоді я відповім конкретніше. До Пантеону ставляться позитивно понад 50% населення і не бачать нічого поганого, що він почне робитися зараз. Це близько 40% населення. Незначний, в межах, в принципі, 20-30% можна говорити про те, що люди готові, але, наприклад, не готові його прямо за сьогодні побачити. Тому позитивно оцінюється Пантеон українськими громадянами з приводу хвилини мовчання. 98% навіть з комою ставляться позитивно, знають про цю акцію. Близько 50% виконують цю дію, хоча, очевидно, це не про Київ. От, з приводу російської церкви, 72% населення України, і цей показник є стабільним з того минулого року, 25-го дослідження, 72% населення України вважають, що російська українська православна церква російського патріархату є російським агентом і не є українською інституцією. З приводу цікавих ще цифр, хочу зауважити, що ми робили виміри по містах. І приємно, що, наприклад, Одеса вже себе не асоціює з Катериною Другою, з'являються діячі. Там це ж таки Даріба, Сидюк, Рішельє, вони посідають можливе місце, але Катерина Друга пішла. Цікаво, що всього 7% респондентів, так, перепрошую, 7 людей з 250 по опитуванню, вважають, асоціюють Одесу з Пушкіним, так само, як, наприклад, з Мішкою Япончиком. І це теж показник такий, що Одеса – це не місто Пушкіна, так само, як і не місто Мішки Япончика. Та. Дуже хороші показники дав Кропивницький, який змінив нещодавно назву з Кіровограда, дай Боже пам'яті, прості господі, назву таку. От, і місто асоціюється з Марком Кропивницьким, з Табілевичем, з Садовським, з Українським театром. Тобто тут пішла візія дуже хороша, відновилися імена їхніх діячів, наприклад, градоначальника 19-го, початку 20-го століття, Пашутіна. От. Тобто дуже хороші тенденції. А Запоріжжя, наприклад, асоціює себе з Байдо-Вишневецьким, з Хмельницьким, з Хортицею і, наприклад, жодних згадок про імператора Олександра. Бо ми знаємо, Запоріжжя – це був Олександрівськ колись, який був перейменований в 20-ті роки, до речі, минулого століття. Тобто в Україні йде дуже хороша тенденція. Я скажу, що ми робили заміри по Українському інституту національної пам'яті, то у наших громадян є довіра до нашої інституції. Очевидно, обізнаність є на рівних центральних органів виконавчої влади, окрім міністерств, мабуть, є найвище.
1: Це прекрасно, насправді. Рухаємося в правильному напрямку. Трошечки, знаєте, підняла мені ця статистика настрій на тлі тих новин, які зараз відбуваються довкола України в світі і в самій Україні. Дякую вам дуже. Дякую. Олександр Алфіоров, голова Українського інституту національної пам'яті, говорили власне про презентації результатів щорічного соцопитування, яке відстежує ставлення українців до ключових подій нашої історії, знакових постатей та державної політики національної пам'яті.
0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
5: Я, Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
9: 1632 рік. Київ. У розпал епохи, коли православ'я бореться проти натиску католицизму й унії, митрополит Петро Могила робить революцію не у церкві, а в освіті. Він об'єднує Київську братську школу зі школою Києво-Печерської лаври. Так постав Києво-Могилянський колегіум. Це не просто створення закладу освіти, а будівництво інтелектуальної фортеці. Могила розумів, у 17 столітті битви виграють не тільки шаблями, а й риторикою, філософією і теологією. Він дав і православ'ю зброю, якою досконало володів супротивник – латинську освіту. Цей заклад, який отримає офіційний титул академії у 1701 році, став першим православним вищим навчальним закладом у всій Східній Європі. Не в Москві, де аналог з'явиться лише наприкінці століття завдяки випускникам Київської Могилянки, а саме в Києві. Це було місце, де виховували еліту, здатну на рівних вести диспути з випускниками єзуїтських колегіумів. І саме звідси почалася потужна інтелектуальна експансія. Що робило Могилянку такою особливою? Це був унікальний синтез. Вона поєднала візантійську духовну традицію із західноєвропейською схоластичною методологією. Студенти вивчали 7 вільних мистецтв, риторику, піетику, філософію Аристотеля і теологію. Все це латиною – лінгва франка тогочасної європейської науки. Академія мала власну друкарню, технологічну зброю тієї епохи, завдяки якій тиражувалося і поширювалося знання. Київський колегіум не просто навчав, він формував свідомість. Випускники Могилянки стали культурною та політичною елітою не тільки Гетьманщини, як Іван Мазепа чи Пилип Орлик. Вони поширили свій вплив на Москву, а пізніше – на Петербург. Феофан Прокопович став головним ідеологом реформ Петра І. Фактично, київські вчені здійснили інтелектуальну колонізацію Москви, заклавши основи її світської освіти, державної системи майбутньої імперії. Інші, як Григорій Сковорода, сформували окремий гуманістичний шлях української філософії. Розвиток освіти не завжди пов'язаний з потребами в суспільстві. Іноді він є результатом важких соціальних потрясінь. Початок 19 століття. Прусія. У 1806 році французька армія Наполеона вщент розбиває пруські війська Франца II. Нація деморалізована. І пруський уряд доходить висновку. Армії Наполеона забезпечили перемогу не лише солдати, а й ідеї французької революції та освічені громадяни. Поразка стала каталізатором реформ. Філософ Вільгельм фон Гумбольдт здійснив гімназійну реформу і заснував університет у Берліні. Мета навчальних закладів – не просто давати знання, а виховувати громадянина. Запроваджується загальна обов'язкова початкова освіта. Школа стає інструментом державної модернізації. Грамотний солдат краще виконує накази, грамотний робітник – ефективніший на фабриці. Це два фундаментально різні підходи до знання. Києво-Могилянська академія стала елітарним закладом, що виховував філософів, теологів і лідерів. Її метою була свобода думки в межах складної схоластичної системи. Пруська модель набула масового поширення. Вона засновувалась на дисципліні, лояльності і функціональності. Київ ставив питання, чому Прусія давала відповідь як. Саме пруська модель, а не київська, згодом стала світовим стандартом для побудови сучасних націй – від Японії до США. Українська ж освітня традиція після закриття Академії російським урядом у 1817 році пішла у підпілля, зберігши дух гуманізму та нонконформізму. Сьогодні ми бачимо, як освіта знову стала полем битви. Росія на окупованих територіях спалює українські книги і завозить свої підручники. Це пряме продовження імперської, по суті, пруської тактики. Освіта як інструмент контролю і старання ідентичності. А у відповідь українські вчителі, які ведуть уроки з укриттів, та студенти, що складають іспити онлайн під час блекаутів, демонструють іншу традицію. Це дух Могилянки. Знання як акт опору, як те, що робить людину людину вільною, а не покірною. Освіта – не лише факти, це спосіб мислення. Києво-Могилянська академія довела, що інтелектуальна суверенність є передумовою політичної. Прусія довела, що масова освіта є двигуном держави. Сьогодні Україна змушена поєднувати обидва підходи, будувати стійку державну систему і водночас боронити право на вільну думку. Петро Могила знав. Той, хто контролює знання, контролює майбутнє. І в цій битві Україна не має права програти.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
10: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти атакували Кіровоградщину, є загиблі та поранені. У Києві 5 травмованих через падіння безпілотника, і Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Далі докладніше. 3 загиблих та 6 поранених на Кіровоградщині внаслідок російської масованої атаки. Окупанти спрямували по регіону 360 дронів. Зафіксовано влучання на 26 локаціях. Найбільше наслідків у Кропивницькому. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, триває ліквідація наслідків атаки. Уточнюються завдані збитки.
3: Ворог нищівно бив по виробничих приміщеннях, по транспорту, промислових, складських об'єктах, логістиці, постраждали житловий мікрорайон, повибивані вікна, дитячий садочок, школа. Тривають ліквідаційні роботи, енергетика відновлена, ведуться регламентні роботи, працюють всі служби, рятувальники від цивільного захисту населення, з людьми працюють психологи і працівники адміністративних структур.
2: 5 людей постраждали в Києві, 2 з них госпіталізували, написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко. Вранці безпілотник упав у Печерському районі на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджено фасад, частину покрівлі та скління вікон будинку, а також фасади 2-3-поверхових житлових будинків поруч. Палає автівка у дворі. На місці перебувають всі екстрені служби. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Київ 3 дні утримувався від таких ударів, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинуло понад 100 цивільних. Голова нашої держави підтвердив, що американські колеги прямо попередили українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуск балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті та удари на середню глибину по військових об'єктах Російської Федерації, зазначив Володимир Зеленський. І додав, що припинити удари по НПЗ він погодився лише в обмін на додаткові ракети «Патріот».
4: Це не була технічна проблема, це була воля. Це було всюди, де ми використовуємо Starlink, в столиці, на території всієї України. На військовому рівні раніше вони сказали, якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку. І коли це йде разом із рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми. Ну от і все, блок знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим.
2: SpaceX поки що не зберігає обмеження на для українських терміналів «Зоряний щит» на швидкості 161 кілометру на годину. Про це Суспільному повідомили джерела у силах оборони. Водночас, впродовж вчорашнього дня фактичні обмеження були нижчими. Міноборони України продовжує переговори з партнерами та компанією, щоб сервіс працював стабільно і без раптових обмежень. 5-й день у російському Ростові палає нафтотермінал Новошахтинського заводу. НПЗ атакували безпілотники 10 жовтня. Стовп вогню здіймається на десятки метрів, пишуть моніторингові канали. Цієї ж ночі під ударом був аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області Росії. Моніторингові канали пишуть про велику пожежу. Борисоглебськ – військовий аеродром Росії, де базується тактична авіація. Звідти, зокрема, вилітають винищувачі-бомбардувальники, які б'ють по Україні кабами та ракетами.
5: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
2: І далі про погоду. Сьогодні день невеликий. На сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опади. Без опадів температура 10-15 градусів, на крайньому сході країни до 19.

0: На Київщині вдень буде сухо, по області 10-15 градусів, у столиці 11-13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
2: Ну що ж, ми продовжуємо етер на Радіо Культура. Програма «Ранок культурної людини». Євгенія Гарков і Анастасія Карпюк з вами. Отож, друзі, далі переходимо до анонсу. Розкажу, про що будемо говорити цієї години. «Вишневий вітер». Поговоримо про майбутній повнометражний фільм про українського художника-шістидесятника Віктора Зарецького. Державний комітет телебачення і радіомовлення оголосив лауреатів премії імені В'ячеслава Чорновола за 2026 рік, хто потрапив до списку.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Астор П'єцолла, «Танго Облівіон» далі.

0: Астор П'єцолла, «Танго Облівіан».
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: В Україні триває робота над повнометражною ігровою стрічкою під назвою «Вишневий вітер», що присвячена Віктору Зарецькому, художнику-шістдесятнику, модерністу та майстру пейзажного живопису. У центрі фільму не лише творчість одного з найцікавіших українських художників ХХ століття, а й людина за картинами, її пошуки, любов, внутрішня боротьба, втрати та прагнення творити всупереч обставинам. Отож, поговоримо докладніше про цю стрічку. До нас долучаються двоє людей. Це Злата Єфіменко, продюсерка. Вітаю вас, Злата.
2: Доброго дня.
0: І Василіса Безпалько, авторка ідеї та режисерка-постановниця стрічки. Вітаю вас, Василіса.
3: Вітаю.
0: Дякую, що долучились. Друзі, ну, передусім, я би хотів, щоб ви прокоментували назву стрічки, чому «Вишневий вітер».
2: А я думаю, Василіса краще розповість.
3: Так, «Вишневий вітер» – ця назва народилась ще при роботі над документальною формою, над документальною стрічкою про Віктора Зарецького, і була натхнена однією з його картин, яка безпосередньо і називається «Вишневий вітер». І коли ми почали роботу вже над повнометражним ігровим фільмом, то відчули, що вона і тут нам лягає і відгукується.
0: Окей. Ну, давайте, власне, про саму стрічку тоді поговоримо, про роботу над нею, як вона зараз там втілюється в життя, з якими ви перепонами стикаєтесь, і взагалі от як формується ця ідея.
2: Так, ну, перш за все, хочеться сказати, що це взагалі проєкт реалізується завдяки Українському культурному фонду. І зараз ми на етапі фіналізації першого драфту сценарію, тобто ми працювали над створенням самого сценарію повнометражного фільму і створювали тизер. І тизер, власне, вже можна подивитися на Ютубі, в соціальних мережах. І це й було такою великою частиною роботи. Надалі буде тривати робота над залученням партнерств і в Україні, і за кордоном. І потім будемо шукати фінансування на створення саме фільму. І очікуємо, що найближчим часом, звісно, кіно робиться дуже довго, але сподіваємося, що наступного року вже зможемо почати підготовку до зйомок. Які виклики? Виклики, звісно, всі ті самі. Кіно зараз знімати дуже важко у зв'язку з безпековою ситуацією, з постійними обстрілами. Нам пощастило, що коли ми знімали, не було активних, не було тривог, і ми могли спокійно все зняти. Але, на жаль, зараз кіношники зустрічаються з цією ситуацією, коли робочий день перетворюється в день в укритті, і не може нічого, ну, команда просто не може нічого зняти, на жаль.
0: Скажіть, будь ласка, от якщо, ну, там говорити в цілому про стрічку, чому взагалі от від чого відштовхувались, коли вирішували, да, зняти цю стрічку? Що стало таким тригером того, що от історія Віктора Зарецького, вона сьогодні потребує окремої уваги українського глядача?
2: Я думаю, я почну, а Василіса продовжить, вибачте, перебила. Просто, коли ми познайомилися з Василісою, це було не так давно, насправді, минулого року, і Василіса мені розповіла про свій документальний фільм про Віктора Зарецького, я зрозуміла, що я про нього майже нічого не знаю. Ми знаємо алугорську, на щастя, ми вже потрошечки починаємо більше розбиратися в своїй культурі, в мистецтві, і я зрозуміла, що якщо я не знаю, я людина, яка позиціонує себе як людина культури, то, мабуть, таких, як я, дуже багато. І тому це було таким першим поштовхом зробити фільм саме про Віктора.
0: Та, Василіса.
3: Так, я хочу додати, що ще 2 роки тому, коли до мене звернувся фонд Алегорської та Віктора Зарецького, то головна ціль було розказати саме про нього без представки, що це чоловік Алегорської. І потім, коли ми завершили роботу над документальним фільмом, то я вперше вже після закінчення роботи над фільмом побачила вживу його роботи під час виставки, і я зрозуміла, що я сама до кінця не знала, про яку велику людину ми робили кіно, і який геній жив серед нас, і що дуже хочеться розказати про нього, і щоб люди про нього знали і окремо від Алли, і в контексті їхньої спільної історії.
0: Ага. Окей, ну а можливо, от та паралельно з тим, як ви зараз працюєте над фільмом, можливо, вже є якісь такі особисті відкриття під час дослідження життя і творчості Зарецького, чи і можливо змінилось якось сприйняття художника в процесі роботи? Ну, давайте ви, Василіса, продовжите і Злата підхопить.
3: Так, безперечно, відкриттів дуже багато. І ми з командою в якийсь момент зрозуміли, що його досліджувати можна безкінечно і заглиблюватись в нього і в його творчість. І це якийсь такий безкінечний цікавий процес. Ставлення точно змінилось, бо коли була робота над документальним фільмом, то це більше було про такі якісь факти, з історичним якимось біографічно-історичним підходом, а коли ми почали роботу зараз над сценарієм до ігрового фільму і над тизером, то є можливість глибше торкнутися його саме як його як людини, його як творчості і через його творчий шлях побачити, яким він був, як він бачив цей світ. І от саме це і хочеться донести.
0: Угу. Про головного героя хотів би поговорити далі. Так, як обирали його, як відбувався от пошук виконавця головної ролі, і чому обрали саме Олексія Воротнікова? От які, знаєте, можливо, якісь риси переконали вас в тому, що от він може бути в образі художника?
4: Я думаю, що тут краще скаже Василіса, але я почну про сам процес, мабуть, про те, що це була залучена кастинг-директорка Ольга Любарова, і ми спочатку із нею робили дослідження, потім зустрічалися, це було, на жаль, ми не можемо там собі дозволити саме офлайн-зустріч, офлайн-кастинг, і це був онлайн-кастинг, але так, як він проходив, чому саме Олексій, краще Василіса розповість.
3: Так, напевно... Це буде супер проста відповідь. Під час перегляду самопроб, які записували актори, яких було доволі багато, якось на Олексії відчула, що от щось мені йокнуло буквально з першої секунди, і потім, коли ми вже безпосередньо зідзвонились поговорити, то я відчула, що є в цьому якась така поетичність, ліричність, якою він одразу схоплює, і мені це дуже відгукнулось, і простота його дуже відгукнулась, бо Віктор Зарецький був собою і був дуже простою людиною, і це 100% є в Олексії Воротнікову.
0: Ага. Власне, наскільки яким ви хочете показати перш за все Віктора Зарецького глядачеві, та це щоб це був чи митець, чи людина. Бо я на початку так сказав, да, що він там і батько, і художник, і так далі, і так далі. От
3: перш за все хочеться його показати як митця.
0: Угу. Угу. Та, тому що він, я ж кажу, чоловік, педагог, батько, людина там з певними внутрішніми конфліктами, я би так сказав. Да? Тобто не просто художник. От. Окей. Стосовно епохи шістидесятництва, да? Ми вже згадували про те, що його творчість, вона тісно пов'язана з цією епохою. От наскільки важливо, щоб ця історична достовірність була присутня, і чи є в фільмі от для якогось такого місця для художнього переосмислення подій?
4: Ну, я тут так скажу, що ми не можемо уникнути історичного контексту, звісно, оскільки це все відбувалося насправді, і вбивство Алли Горської, і це є частиною теж сценарію. Але ми не хочемо занурюватися максимально в історію, тобто вона начебто слугує фоном. Так, це події, в яких жив Віктор Зарецький, але ми фокусуємося на людині. За жанром це психологічна драма, і ми саме розповідаємо про нього. Так, в контексті, в якому він жив, важливий, але що він переживав, що він тоді писав, які картини, що з ним відбувалося всередині, внутрішньо, ось це для нас найважливіше.
0: Угу. Я нагадаю, що ми говоримо про фільм, який називається «Вишневий вітер», та присвячений Віктору Зарецькому, художнику-шістидесятнику, і з нами на зв'язку Злата Єфіменко, продюсерка фільму, і Василіса Безпалько, авторка ідеї і режисерка-постановниця стрічки. Друзі, а скажіть, будь ласка, от коли взагалі чекати стрічку, де її можна буде побачити?
4: Сподіваємося, що найближчим часом, звісно, в нашому контексті найближчий час – це 28-й рік, 29-й, але все залежить від того, чи буде у нас там стабільне фінансування в державі, саме кіносфери. Але ми будемо робити від себе, звісно, все залежне, щоб глядач міг побачити цю стрічку якнайшвидше.
0: Угу. Окей, ну дедлайнів якихось таких, я так розумію, немає.
4: Поки що ні. Хотілося б, звісно, вірити в найкраще і сказати, що це буде 28-й рік, але поки що не будемо обіцяти багато.
0: Ну, це принаймні 28-й рік, це тоді, коли вам би хотілося вже, щоб вона була опублікована. Так, і я би хотів ще повернутися до самої стрічки. От це те, про що ми вже частково говорили. Як ви будете, як ви хочете показати Віктора Зарецького глядачеві? А якщо говорити про документальний контекст картини Зарецького, та чи будуть вони в фільмі, яку вони роль будуть відігравати, і що зможе глядач побачити, наприклад, з такого відомого, що ми знаємо про Зарецького, можливо, якісь знайомі роботи художника в новому контексті, можливо, це буде показано.
3: Так, ми хочемо показати картини в фільмі, тому сценарії це формою прописуємо, і це буде як певна візуалізація картин, тобто це не буде просто як ідея фільму, і тут кадр просто плоскою картиною, тобто це буде як певна візуалізація або якоїсь картини, або її частини, або якогось символу з картини, або його картини. І загалом творчість, вона дуже насичена символізмом, метафорами, і вони дуже філігранно і цікаво доповнюють історію сценарію, тому так, їх точно можна буде побачити в фінальній історії.
0: Угу. А скажіть, а наскільки взагалі було складно, можливо, досі це залишається серед складнощів, перекласти живопис Зарецького на мову кіно?
3: Так, це доволі цікавий виклик, але наразі в формі сценарію це скоріше виглядає просто як опис того, що відбувається в картині, а вже потім, коли ми підійдемо до безпосередньої реалізації, я думаю, вже тоді це буде більшим викликом, коли засобами виразностями це треба буде перекласти безпосередньо на мову кіно кадр.
0: Угу. А чи є, наприклад, серед його картин і образів такі, які от ви сприймаєте не просто як твори мистецтва, а як якісь такі, як ключ до розуміння самого Зарецького, і глядачу він так само відкриється?
3: Напевно, я б не сказала, що є якісь конкретні картини, які розкривають його, бо він дуже багатогранний, і навіть мистецтвознавці говорять про те, що Віктор Зарецький творив усіма можливими стилями, і його не можна охарактеризувати чимось конкретним. Та там кажуть про нього, що це український Клімт, і знають його картини там з того періоду, але не хочеться прив'язуватись до чого конкретного. навпаки, є ціль показати, наскільки багатогранний по-різному він працював, бо він по факту вмів все. От якщо говорити про...
4: Так, тут я ще трошки додам, що ми, нам здається, що ми під час дослідження зрозуміли, що різні періоди його життя впливали на його творчість, і це відображається, ну, звісно, це очевидно, але це відображається і в кольорах, і в якихось символах. Ми для себе, наприклад, виокремили символ птаха, який часто зустрічається в його картинах, і він також зустрічається в картинах і Алли Горської, і це такий наче символ, який поєднує їх. І мені здається, що саме це допомагало нам працювати над сценарієм. Додам також, що співавтором сценарію є Вадим Шинкарьов, і у нас була така сценарна група, разом з онукою, з керівницею фонду Оленою Зарецькою. І ми досліджували це дуже глибоко, і це нам навпаки допомагає зробити. Я бачу цей фільм «Майбутній» навпаки. Це і виклик, як сказала Василіса, але нам допомагають, я думаю, нам будуть допомагати його картини саме відтворити ці різні періоди його життя.
0: Угу. Дивіться, ще один такий момент цікавий. Я не знаю, там, да, чи буде він у вас у фільмі. От «Вбивство Алли Горської». Воно стало таким переломним моментом в житті Зарецького. От як ви працюєте, ну, чи працювали ви з цією трагедією? І якщо так, то як? От, ну, до того, щоб вона, ну, я до того, щоб вона не перетворилась на такий драматичний епізод досить.
3: Це 100% буде цей драматичний епізод, і від цього неможливо відійти, бо це масштабна, я б сказала, така всеохоплююча трагедія для Віктора, і якби ми не тримали фокус безпосередньо на ньому, як людині, як митці, це неможливо повністю відсторонитися від їх історії і ну, навіть некоректно обходити цю жахливу трагедію, і, наприклад, в роботі над тизером ми теж символічно, не конкретно, але також зображали цей період складний після смерті, після вбивства Алли Горської.
4: Ну так, це те, що ми хочемо зробити. Ми не хочемо показувати. Це буде дуже символічний фільм, як і роботи Зарецького дуже символічні, тому це не буде пряма інсталяція, якби сцени. Це дуже те, чого ми хочемо уникати. А от саме символами і передачею стану, внутрішнього стану героя, ну і власне Віктора, якого ми утворюємо на екрані, ось це буде найважливішою і нашою задачею.
0: Так? Ну от та, я хотів, от і наступне питання, воно власне було таке, що от виходить, що у фільмі є в нас, та, як ми вже зрозуміли, там кінематографічне бачення, історичне дослідження і родинна пам'ять. От як ви тут шукаєте баланс між документальною правдою, особистими спогадами родини і художнім вимислом?
3: Це доволі цікавий процес. І більше ми хочемо все ж таки йти от, в художню форму, але ми не відходимо від біографічних і історичних фактів. І тут хочеться ще подякувати Незарецькій, яка дає цю свободу творити і інтерпретувати, бо все одно це кіно про реальну людину, я кажу, але через призму нашого бачення, бо дуже часто, якщо є ще живі там діти, онуки, то їм складно давати простір для того, щоб якась була інша не класична інтерпретація. А я думаю, що це буде не класична інтерпретація життя і творчості Зарецького.
0: А взагалі наскільки великий обсяг архівних матеріалів ви зараз опрацьовуєте? От і чи є доступ, от ну там, да, враховуючи, що ви спілкуєтесь із онукою, чи є доступ до особистих документів, фотографій, там листування, спогади і так далі?
4: Так, ми дуже вдячні Олені Зарецькій. У нас є повний доступ до домашніх архівів, до всього, що якби є надбанням. Також це безкінечна кількість архівних матеріалів, саме книжок, спогадів, мемуарів. У нас, здається, не хочу помилитися, але, мабуть, 14-й томник Танюка, режисера, який дуже багато писав про Зарецький, власне, про епоху шістдесятництва. Все це опрацьовувалось, наскільки це було можливо, в короткі терміни. Звісно, у нас також є каталог, альбом робіт Зарецького, який упорядкувала Леся Авраменко. Власне, матеріалів безкінечна кількість, настільки велика, що не можна все опрацювати. Дуже багато також саме спогадів сина Зарецького, який ми взяли в основу. Тому, на щастя, матеріал є, але, звісно, і деякі, ну, історія, наприклад, після вбивства Алли, що саме відбувалося з Зарецьким, чи його допитували, чи ні, досі залишається нам невідомою. Ми звертались до всіх можливих архівів. З нами також працювала архіварівська Яна Гринько. І, на жаль, цієї інформації нам так і не вдалося здобути. Або вона під грифом секретно, або її знищили. І, на жаль, це поки що ще... Ми сподіваємося, що ми знайдемо цю інформацію, але поки що не змогли.
0: Ну, я вам бажаю успіху, щоб все вдалося. Тож, друзі, дякую вам за те, що долучились, дякую за те, що робите цю важливу роботу, і сподіваюся почутися або побачитися з вами особисто в цій студії, або на прем'єрі вашої стрічки про Віктора Зарецького, яка називається, нагадаю, «Вишневий вітер». Дякую вам, Злата Єфіменко, продюсерка фільму, Василіса Безпалько, авторка ідеї та режисерка постановниця стрічки.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіокультура».
0: Ференц Ліст, «Експромт», далі.

0: Ференц Ліст експромт.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Державний комітет телебачення і радіомовлення оголосив лауреатів премії імені В'ячеслава Чорновола за 2026 рік. Цьогоріч лауреатами за найкращу публіцистику в галузі журналістики стали автори книжки «Українське радіо. Історія буремного століття» Вадим Міський, Тамара Гусейнова та Дмитро Хоркін. Таке рішення комітет з присудження премії ухвалив 13 жовтня. Книга «Українське радіо. Історія буремного століття» – це науково-популярне і популістичне, публіцистичне, перепрошую, дослідження столітньої історії першого українського мовника від початку регулярних трансляцій в далекому 1924 році та до його незмінної ролі як джерела інформації вже під час сучасної російсько-української війни. До речі, на книжковому арсеналі в минулого року книжка була бестселером видавництва «Лабораторія» і згодом була відзначена галузевою премією KBU Worlds в 25-му році в номінації «Історія України» увійшла до короткого списку рейтингу «Книга року 2025». Тож поговоримо сьогодні про те, як народжувалася книжка і чому історія українського радіо є невід'ємною частиною збереження та розвитку української культури. До нас долучається наша колега, журналістка, продюсерка, провідна радіоведуча, співавторка книжки «Українське радіо. Історія буремного століття» Тамара Гусейнова. Привіт! Тамара,
2: привіт,
0: вітаю тебе.
2: Євгенію.
0: Вітаю тебе із номінацією, власне, з цією з нагородою. Ну, це класно. І класно розуміти, що ми цю книжку з тобою обговорювали, не так давно вже, не пам'ятаю коли, але в цій студії. От. І класно знати, що ця робота, вона стала там чимось більше, ніж обговорення в цій студії, набагато більшим, яка тепер книжка, яка увійшла в історію, по суті. Да? Що от для тебе означає і ця нагорода, враховуючи, що в конкурсі там було ще 9 робіт і так далі?
2: Знаєш, Жень, по-перше, ще раз добрий день вже нашим слухачам. Угу. І для нас, для нашого колективу, і особливо для мене і для Дмитра Хоркіна, мого співведучого, особливо приємно отримати цю нагороду, тому що це вперше радійники українського радіо її отримали.
0: Угу.
2: І це дуже символічно для нас, тому що, по-перше, сам Чорновол, те, що він зробив з українським радіо, для українського радіо і для людей за допомогою українського радіо, тому що саме Чорновол виступив у Верховній Раді і домігся, щоб були прямі трансляції Верховної Ради на радіо. Причому не так, що там якісь вивіски тоді пропонували, стиснуті матеріали за результатами. Він сказав, ні-ні-ні, люди мають чути все, що тут відбувається. І от з того моменту ми вже з тобою, з нашого дитинства, пам'ятаємо, ось коли там бабусь, дідуся казали, тико, раду показувати, буде раду зараз будемо слухати. І оце піп. І погнали. І звідти, звичайно, всі почули, що відбувається в сесійній залі, там депутат Заєць, не стрибайте по залу. Це все завдяки тому, що домігся, власне, Чорновол цього. Ага. І стояв він на своїй позиції дуже жорстко, дуже чітко, і це працювало дуже довго. І ми раді, наприклад, що в цьому році так знову повернулися трансляції там на телебачення, і українське радіо там за потреби теж бере з трансляції шматки, щоб люди знову ж таки знали і бачили, і чули, що відбувається в сесійній залі, то це важливо. Ну і, звичайно, для мене особисто це дуже важливо, тому що, по-перше, нагородження відбудеться 22 грудня перед днем народження Чорновола в моїй альма-матері в Інституті журналістики, і саме там вже є лекторальна зала імені Чорновола. Uh-huh. І це просто дуже символічно і для мене особисто, і для нас трьох. Ми чекаємо, ми готуємося, щось цікаве теж розказати студентам, бо дійсно, як показала робота над цією книгою, по-перше, дуже мало відомо про радіорадійників, про тих людей, які просто ходили на роботу, так як ми зараз з тобою ходимо на роботу, як наші режисери прямих ефірів, як кореспонденти, як архіваріуси, які в архівах зберігають дуже потрібні записи, вони вже історичні, дбають про це, а зараз ми у війні, і це ще більше від того роботи, тому що, щоб вони не знищилися, щоб вони не пошкодилися. Це дуже крихкі, ніжні архіви, особливо, якщо ми говоримо не про ті, які оцифровані були або вже на дисках, або вже зараз в цифровому коді, якщо ми говоримо ще про бобіни. Це все дуже велика робота. І це саме прості радійники і сідотичні всю цю роботу робили, вони зберігли все це, і більше того, вони колосальні речі робили проти радянщини, і я, звичайно, не буду там відкривати всі секрети, нехай люди почитають, але момент роботи українського радіо під час війни для радіо українського, для радійників того часу, Другої світової війни, це було не новина. Вони теж працювали, звичайно, до релокації з Києва під бомбами. І в чергові, вони не тільки працювали, вони ще виходили на дах і гасили, якщо щось попадало від бомби на дахи. Їхнє завдання було загасити пожежу, врятувати радіо максимально. Mm-hmm. Тобто, от це такий, знаєте, виток, понад столітній виток історії, в якому ми зараз знову, і особливо, звичайно, нам, хто дотичний до професії, цікаво читати, тому що ми бачимо, що багато чого повторюється. По-друге, ми бачимо цінність кожного в цьому процесі, і вона є, вона дуже велика, ця цінність. І, звичайно, зараз ми бачимо, як радіо грає дуже велику роль у війні, яку роль в 22-му зіграло українське радіо, тоді Дмитро Хоркін, ми з ним зідзвонилися і проговорили той факт, що українське радіо має бути готове, якщо ляже зв'язок. Радіо стає основним зв'язком інформації по всій Україні. І тоді, якщо пам'ятаєте, наші слухачі, тиждень українське радіо дозволило транслювати свої, взагалі, сигнал забрати будь-якому радіо по Україні, вони могли транслювати українське радіо. І, власне, зелені коридори Маріуполя люди почули, і вони пройшли, і вийшли, вони писали листи про це, і дякували, тому що навіть коли вони проходили оці фільтраційні заходи, це радіо, його не можна побачити, ти собі крутнув коліщатку, якщо в тебе передавач, тебе не засічуть, що ти там дивився, чи переглядав, чи шукав, як в інтернеті, як в Гуглі, так само Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Крим. І українське радіо завжди і зараз воно працює так і працює на Україну. Ми його, звичайно, не завжди знаємо про це, і так має бути. Але зараз українське радіо відіграє неймовірну просто роль в житті України, особливо зараз, коли в нас відключення світла. І, звичайно, досить легко отримати інформацію з телефона, економлячи світло або куплячи батареєчку, в тебе все завжди є, радіо поруч. У багатьох, ти пам'ятаєш, Жень, два роки тому почалися uh-huh. перші відключення, такі сильні, пік покупки радіоприймачів. Просто пік покупки радіоприймачів, причому зараз такі радіоприймачі, які в тебе там і ліхтарик, в тебе там зразу і заряд, і він може бути і кишеньковий. Ну і, звичайно, українське радіо, де ти можеш собі там обрати культуру, послухати класику, захотів ти новини, пішов на перший канал, захотів і ще трошки такого лайтової якоїсь музики, ти пішов на промінь, і, в принципі, ти отримуєш без навантаження на те, що ти втрачаєш заряд на світло, отримуєш всю інформацію. Звичайно, це все зараз радіо. Воно зараз на своєму місці, воно дуже підтримує, і ми, радіоведучі, і радіопрацівники, всього це, ми робимо дуже велику зараз справу потужну, і про це не треба забувати, навіть коли ти думаєш, що тобі в 6 ранку їхати, там, чи дійсно тривога. Ми всі їдемо на роботу, в тривогу добираємося по-різному. Інколи воно тебе все це застає на мостах, інколи з метро, та-та-та. Але ми всі тримаємось, ми їдемо на радіо. І Жень, і ні в кого ніколи не тремтить голос в ефірі. Всі знають, що ведучий, як і режисер, вся команда має сісти і дати Україні впевненість, що все буде добре.
0: Так, нагадаю, що Тамара Гусейнова, журналістка, продюсерка і провідна радіоведуча з нами на зв'язку. Говоримо про книжку «Українське радіо. Історія буремного століття», яка стала лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу. Тамара, я би хотів, щоб ти трішечки розказала про роботу над книжкою. Нагороду присудили за найкращу публіцистичну роботу, але в основі книжки лежить таке велике історичне дослідження. От, розкажи, будь ласка, про те, як проводилася робота і от про це дослідження, з якими джерелами доводилось працювати, що було найскладнішим в роботі?
2: Найскладнішим в роботі було все це вкласти в одну книжку. Ми це завдання провалили. Ми зрозуміли, що буде інша ще книга, тому що ми не змогли просто відмовитися. Це така була боротьба з видавництвом, там у нас лабораторія вже десь якийсь момент просто ненавиділа, тому що ми не могли відмовитися від деяких історій, тому що ми працювали з архівами. Ми працювали дуже багато з архівами, які ніхто до того не бачив. І це в книжці видно, там не буду розкривати, але там, вибачте, про цензуру, які там спускалися рознарядки, там все є, ми фото змогли зробити і все це є. Ми дуже багато працювали з нашими, так би мовити, радійниками із суперстажем, і вони нам розказували ті історії, які були, і про Бобря, бо вони встигли з ними всіма з цими людьми попрацювати, з нашими режисерами, тобто ми їх знаходили, ми до них їздили, ми все це записували, ми там і по Україні їздили, звичайно, і звичайно, вибрати, що ти від чогось маєш відмовитися, але ми цей вибір не змогли зробити. Ми просто впорядкували одну книгу і зрозуміли, що цей матеріал, який в нас дуже багато лишився, ми використаємо ще для іншої роботи, бо це дуже цікаво і не можна це просто викинути, тому що це типу такий, знаєш, от як на телебаченні є передмайстер, так, де багато вихідного матеріалу, і потім зводять в мастер, який вже віддається на ефір. Ми вирішили відмовитися від цієї ідеї, звичайно. І той матеріал, він знайде свою історію. Більше того, після виходу книжки нам почали приходити листи, до нас на презентаціях почали приходити слухачі, друзі режисерів, друзі такого потужного вже віку, друзі ведучих того часу, діти ведучих, і розказувати ще їхні історії. І, звичайно, ми сказали, ми все це записуємо, ми тримаємо все це собі, щоб воно ніде в нас не ділося. Більше того, що стосується історії про Чорновола, в нас, звичайно, фотографія відома в книжці його, коли він показує тризуб, і там з Верховної Ради є фотографії дуже ці відомі. І ми її знайшли, воно було за підписом просто з архівів це фото. Всі ж так, знаєш, так звикли, Жень, що вже якщо чорно-біла фотографія, то вже так, знаєш, повісті минули. І тут на презентацію приходить автор цієї фотографії, фотограф Верховної Ради, пан Клименко, і каже: «То я вас молю, верніть мені моє ім'я, що то я автор цієї фотографії». І такого насправді дуже багато. Ми це не відкидаємо, ми повернули авторство автору і в другому виданню, тому що ми вже перший тираж розпродали ще після Арсеналу минулого року, і дали нову вже книгу. перевидачу, то там вже так, автор цієї фотографії, він на цій фотографії, і він щиро щасливий і вдячний, він сказав, ви не уявляєте, все життя я бачу цю фотографію скрізь, і ніхто не знає, що я живий, я є, і що це я. Тому що цієї книги дуже багато історій, дуже багато, і ми на цьому не зупиняємося, і більш того, є нові там у нас бажання і ідеї, що ще можна розказати. Тому що дійсно зараз люди, молодь, у мене моя племінниця пішла вчитися в інститут журналістики.
0: Ох.
2: Вони за цією... Так, я так сказала.
0: Так, це вже окрема тема, але ох. Я бажаю... Так, я бажаю тобі. Я бажаю, щоб в твоїй племінниці все вдалося, так як і в тебе. От. Дякую тобі за те, що долучилась. Ще раз вітаємо з цим визнанням, я би сказав, так. Тамара Гусейнова, журналістка, продюсерка, провідна радіоведуча, співавторка книги «Українське радіо. Історія буремного століття». От, власне, про цю книгу ми говорили, яка стала лауреатом премії імені В'ячеслава Чорновола на 2026 рік. Друзі, на цьому ми з вами прощаємося, але ненадовго. До завтра, 10.05, в цей же час, ця ж хвиля. Тож долучайтесь і бережіть себе. Це була Радіокультура, ранок культурної людини.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіокультура. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
3: Радіоблог на Радіокультура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Сьогодні ми говоримо про Одеську область – один із ключових центрів кіновиробництва в Україні. Одеса – це не просто місто з історією, а справжня легенда. Тут народжувалася українська кіноіндустрія разом з Одеською кіностудією, працювали видатні режисери, а місцеві локації стали знаковими для світового кінематографа. Завдяки унікальному поєднанню архітектури, моря і неповторної атмосфери, Одеса приваблює режисерів з усього світу. І, зокрема, не в останню чергу у цій привабливості головну роль відіграв Одеський міжнародний кінофестиваль. Одеса зіграла у фільмах різних жанрів – від революційної класики до сучасного авторського кіно. Почнемо з «Броненосця Потьомкіна» Сергія Ейзенштейна. Цей фільм – класика світового кінематографа, яка прославила потьомкінські сходи на весь світ. Ейзенштейн розповідає про повстання матросів на військовому кораблі під час революційних подій 1905 року. Головний конфлікт розгортається навколо екіпажу, який бунтує через нелюдські умови, що створює гострий соціальний підтекст. Ключова сцена – розстріл мирного населення на потьомкінських сходах – стала однією з найвідоміших в історії кіно. Драматизм епізоду посилюється за допомогою монтажу. Різкі плани дітей, жінок, військових, деталі трагедії, що розгортається буквально по кадрах. Цей епізод згодом цитували багато режисерів, зокрема Брайан Де Пальма у «Недоторканих». Для Ейзенштейна цей фільм став етапним у розвитку його теорії монтажу атракціонів, а для Одеси – безсмертною кіновізитівкою. І донині Потьомкінські сходи залишаються знаковим місцем для кінолюбителів та туристів, які приїжджають сюди, щоб відчути дух легендарного кіно. Наприклад, на Одеському міжнародному кінофестивалі саме на Потьомкінських сходах проводили покази класичних німих фільмів. Наступний фільм, який вартий згадки – легенда про піаніста Джузеппе Торнаторе. Хоча це італійська стрічка, в ній є чіткий одеський слід. Сюжет розповідає про таємничого музиканта, який усе життя прожив на кораблі, не ступаючи на землю. Головну роль виконав Тім Рот, а натурні зйомки проходили у порту Одеси, що додало фільму особливої атмосфери. Візуально Одеса в цьому фільмі майже не впізнавана, але портові краєвиди створюють правдоподібний антураж для історії про океанічні мандри. Головний герой – піаніст-геній, народжений на кораблі, який грає надзвичайну музику, але боїться зійти на берег. Його історія розгортається на тлі розкішного трансатлантичного лайнера, що стає єдиним світом для нього. Завдяки вишуканій режисурі Торнаторе та музиці Еніо Маріконе фільм отримав культовий статус, а сцени, зняті в Одесі, додають йому автентичності. І третя стрічка – «Настроювач» Кіри Муратової. Це фільм про аферу, сповнену іронії, музики і тонкого психологізму. Головний герой – піаніст і водночас шахрай, який у змові з коханою обманює заможних дам. Одеса у фільмі – це не просто місце дії, а справжній персонаж. Кам'яниці старого міста, вузькі вулички, морська набережна – усе це створює атмосферу загадкової і водночас дуже реальної Одеси. Кіра Муратова майстерно працює з морським простором, роблячи його частиною драматургії. Афера головних героїв з кожним кроком набирає нових обертів, і навіть глядач не може передбачити, чим усе закінчиться. Фільм поєднує у собі жанровий експеримент, акторську імпровізацію і візуальну виразність, що робить його одним із найцікавіших у фільмографії Муратової. Одеса тут постає як місто обманів і несподіваних поворотів, де кожен герой може бути не тим, ким здається. Три фільми, три різні епохи і три різні Одеси. Від революційного пафосу Ейзенштейна до вишуканої кінопоезії Муратової. Цей регіон продовжує надихати кінематографістів і дарувати нам неповторні історії. Одеса залишається містом, де реальність і вигадка зливаються в єдине ціле. Її кінематографічний потенціал не вичерпується, і попереду ще багато історій, які народяться саме тут.
3: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
6: У суботу.
5: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
6: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
5: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
6: та Радіопромінь.
1: Музика на Радіо Культура.

0: студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Військово-морські сили ЗСУ вразили 6 російських винищувачів, і парламент ухвалив законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Далі докладніше. Двоє загиблих через російські удари по Дніпропетровщині. Як повідомив у соцмережах очільник області Олександр Ганжа, російські окупанти вдосвіта атакували Дніпровські та Павлоградські райони міста. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. У Кропивницькому троє загиблих внаслідок вечірньої російської атаки. Ще шестеро людей травмовані. П'ятьох госпіталізували, повідомили в обласній адміністрації. Житловий будинок росіяни атакували в Одесі. Пошкоджено фасад, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері. Інформація про постраждалих поки що не надходила, написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Аварійні вимкнення електрики можуть бути тривалішими, адже росіяни дещо змінили тактику ударів по енергетиці. Окупанти атакують один і той самий об'єкт по декілька разів впродовж певного часу. У такий спосіб вони унеможливлюють доступ фахівців до місця удару та відновлення електропостачання. Про це в ефірі Суспільного розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його прогнозами, впродовж зими у деяких регіонах, зокрема столичному, світла може не бути від 4 до 8. 8 годин на добу. Вночі росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру «Нафтогазу» на Полтавщині. Про це написали в офіційному телеграмі компанії. Вдарили безпілотником. Пошкоджене обладнання, спалахнула пожежа. Роботу об'єкта призупинили. Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко повідомив, що травмованих немає. На момент атаки працівники були в укритті. 6 російських винищувачів Су-34М вразили військово-морські сили цієї ночі. Ударили ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області Російської Федерації, повідомила у соцмережах прес-служба командування. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. Зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Йдеться у повідомленні Військово-морських сил України.
1: Новини на Радіо Культура.
0: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За проголосували 252 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного. Законопроєкт запроваджує податок на додану вартість на товари з іноземними, з іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме та сплачуватиме сама платформа. Водночас пільги зберігаються для некомерційних міжнародних відправлень вартістю до 35 євро. Вибачте, до 45 євро. Нагадаю, цей законопроєкт є однією з умов подальшого фінансування України від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в день на території країни невеликий, на сході та південному сході помірний, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде сухо. Температура коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів. На крайньому сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 19. На Київщині сьогодні в день опадів синоптики не прогнозують. Температура по області становитиме від 10 до 15 градусів, у столиці буде 11-13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші

0: Голоси в один. 27 жовтня. Радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер Радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
2: Час інтерв'ю.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Сьогодні ми будемо говорити про творчість для дітей. От Марія Бурмака, яка зараз поруч зі мною, народна артистка України, нещодавно привезла до Вінниці нові дитячі пісні, мультфільми і музику. Все це те, що хочеться співати разом. «Зелена шапочка» – так називається її новий великий дитячий проєкт. І мені дуже приємно представляти Марієчку в нашому ефірі і говорити з нею про дитячий контент українською мовою, про дитячий музичний контент українською мовою, тому що це надзвичайно важливо для зростання наших дітей. Вітаю!
4: Вітаю всіх, привіт.
3: Привіт. Марічко, після, власне, вистави «Мама сказала ні» і двох дитячих альбомів, і всього того, що зроблено для дітей, щоб діти співали не два весілих гуся в дитячому садку, як колись, чим колись зіштовхнулась моя дитина, вже навіть після початку російсько-української війни 14-го року. Ми прийшли в дитячий садок, а там знову гусі. От скільки було тобою зроблено всього, і зараз наступний альбом «Зелена шапочка». Що це таке, і хто в цій зеленій шапочці?
4: Я дійсно почала писати дитячі пісні в 2011 році. І головна моя мотивація була те, що на той момент дитячих гарних українських пісень не було. Ні хороших, ні поганих. Всі знали про Петрика П'яточкіна і про Капітошко. А так навіть згадати ну і казка, і пісня, яка звучала «На добраніч, діти». І я почала, вирішила писати дитячий альбом. Мені це дуже сподобалося. Були пісні на вірші українських поетів, і була пісня, яку я співаю дотепер. Я придумала вірш «Можна бути песиком, можна бути котиком». І потім дуже довго в мене було бажання зробити, ну, як дитячий мюзикл. На якийсь момент Станіслав Моїсеєв, на той момент він був художній керівник театру Франка, погодився, і ми зробили виставу «Мама сказала ні». До вистави треба було дописати дві пісні для головних героїв. Власне кажучи, це тато дозволив, а мама сказала ні. І тоді, згадаю, був живий ще мій батько, а він дуже любив римувати, мене вчив римувати, писати дитячі віршики. І ми вирішили писати другий дитячий альбом. Коли вийшла вистава «Мама сказала ні», головний герой був хлопчик Остапчик. І мені багато хто сказав, що ну а тепер треба, щоб героїня була дівчинка. Я дуже добре пам'ятаю, як я їхала, до речі, по Хрещатику, і мені прийшла в голову ці слова. Це був 2015 рік. «Моя зелена шапочка, весни зелена крапочка, коли зима закінчиться, цього ніхто не зна. Моя зелена шапочка, купили мама з таточком, і я її носитиму, аби прийшла весна». І ця пісня увійшла в другий дитячий альбом, який вийшов у 2016 році. І от я думаю, ну треба ж тепер виставу про зелену шапочку. Але йшло життя, були різні події, почалось повномасштабне вторгнення. І я думала, і в минулому році ми таки зробили виставу «Зелена шапочка» і «Волохатий павучок», ще один персонаж другого дитячого альбому «В пошуках справжньої дружби». Ця виставу зіграли скільки могли. І виникла ідея по-перше, дописати третій дитячий альбом, написати нові пісні, зробити мультфільми з караоке, бо діти просять, зробити ноти, бо всю дорогу мене просять викладачі ноти або акорди для гітари, випустити співаник, ну і презентувати це все дітям. І був написаний проєкт, який підтримав Український культурний фонд. Дякую дуже їм за це. І, власне, зараз це є той етап реалізації, вже майже закінчені всі пісні, вже майже вийшли всі мультфільми. Я їжджу по містах України, от була Вінниця, а найближчими днями ще буде Тернопіль, Харків, Полтава. І це концерти для дітей і для тих освітян, працівників культури, які з дітьми працюють.
3: Отже, проєкт, який ти зараз презентуєш по Україні, він називається «Зелена шапочка збирає друзів».
4: Так,
3: я правильно
4: так
3: зрозуміла? Хто приходить? З якими думками і почуттями? З якими рефлексіями? Що от відбувається? Що вже можна, які висновки можна зробити?
4: Які висновки? Ну, по-перше, відразу скажу, що це зараз виглядає значно складніше, ніж навіть ми планували. Тому що безпекова ситуація, вона
3: не
4: змінюється
3: просто
4: весь час. І коли ми придумували з командою і писали цей проєкт, це був грудень-січень цього року, то з такої ситуації навіть з обстрілами і зі зборами не було. Такої ситуації, навіть, я чесно скажу, не було місяць тому. Тому що зараз, особливо останні два дні, коли навіть не була оголошена тривога, це все планувати і проводити надзвичайно складно. Але, от, наприклад, зараз можу поділитися, бо позаду вже Вінниця. У Вінниці позавчора був це виступ для дітей. І саме в цей час, коли ми проводили захід у молодіжному центрі «Квадрат», а він має статус укриття, саме в цей час у Вінниці був приліт. Ми всі це знаємо. Але діти навіть цього не почули. Тільки після виступу мали прийти педагоги, а вчителі кажуть, що ми не виводимо дітей, тому що тривога, був приліт, діти залишаються в укритті. Тому другий виступ був, діти, ну, це різні виступи, але діти слухали і для дорослих, і вже на другому виступі вже було 200 дітей, і діти, і дорослі. Але, ви знаєте, це дитинство наших дітей. І я в цій ситуації відчуваю навіть свою якусь місію, можна так сказати. Тому що я з дітьми сміюсь, я їм розповідаю, з нових пісень написана пісень про страх, придуманий персонаж Страшенятко, діти це розпитують, діти сміються, і я щаслива, що такі якісь моменти посмішок, радості, вони є. Тому, насправді, знаєте, з журбою радість обнялася, як то кажуть. Оце от можна сказати про цей проєкт.
3: А давай для того, щоб наша аудиторія поринула в цю атмосферу, послухаємо кілька пісень з цього альбому і почнемо з цієї самої зеленої шапочки, яку ти вже процитувала трошки в ефірі.
4: Давай.

0: Ось така пісня про зелену шапочку написана для дітей Марією Бурмакою. Це пісня з її третього дитячого альбому. І з нею сьогодні на Радіо Культура, власне, ми говоримо про творчість сьогодні для дітей.
1: Усі зірки культури на Радіо Культура.
0: Ми продовжуємо нашу розмову. Наша гостя Марія Бурмака, народна артистка України, яка, окрім величезної кількості прекрасних пісень для дорослих, якими ми надихаємося, зараз створила третій дитячий альбом і проєкт, який називається «Зелена шапочка збирає друзів». Альбом називається «Зелена шапочка 2.0», я правильно зрозуміла?
2: Так. Альбом називається, альбом так і називатиметься «Зелена шапочка збирає друзів», а пісня називається «Зелена шапочка 2.0». Чому? Тому що «Зелена шапочка» пісня написана в 2016 році. І для альбому, який буде зараз, була написана та сама пісня, але зроблено нове аранжування, сучасніше. Бо весь альбом пишеться зараз. В ці роки туди будуть входити пісні, які вийшли пару років тому, наприклад, «Руханка» або «А я у гай ходила», і зовсім нові пісні. І тому, оскільки в нас заглавна пісня «Зелена шапочка», ми зробили «Зелена шапочка 2.0». Ну, знаєте, світ іде вперед, і за 10 років багато що помінялось, актуальність музики, сучасність помінялась, і «Зелена шапочка» потребувала реновації. Але щоб не плуталися, ми назвали 2.0. Ми зараз слухали канонічну «Зелену шапочку», але, а вона більш буде рухлива, більш така, ну, під нею можна буде танцювати, вона вже вийде в альбомі.
0: Оце дуже цікавий момент, оцей позитив, який ми щойно почули в ефірі, оцей позитив, я не знаю, де і як ти його береш, і що тебе надихає в цій складній ситуації, коли ми періодично себе з оцих пазлів збираємо в єдине ціле для того, щоб знайти цей позитив і ним поділитися. Ну, направду, зараз люди багатьох професій, не тільки культурно-мистецьких, живуть цим моментом. І продавчиня в магазині розуміє, що їй комунікувати з людьми, і треба бути сильною, і позитивною, і дарувати радість, і дарувати співчуття до людей. Тут ціла гама, тут цілий обсяг. От як тобі пишеться саме от в царині дитячої творчості в цей непростий час? І де знаходиться цей позитив?
2: В цьому є, насправді, найбільша складність моєї професії і моєї цієї діяльності. Бо коли я виходжу до дітей, та й для дорослих, я повинна нести різні емоції, насправді. Якщо це концерти для дорослих, бо я співаю про війну, я співаю про своє життя, це різні пісні. А от для дітей я повинна нести суцільний позитив і якісь повчальні моменти. Бо мені хочеться, щоб діти чомусь навчилися, або щось вони винесли з цього всього в ігровій формі. Відтак, я сама маю бути наповнена, я сама маю бути усміхнена, весела, і я сама одягаю цю зелену шапочку і зелені навушники, як та дівчинка, яка буде в цих мультиках всіх, зелена шапочка, бо і зелена шапочка фактично це я. І це не просто, бо на дитячих концертах всі потім хочуть обніматися, співати. Я беру пару пісень, граю на гітарі і для дорослих, і для дітей. Дітям, до речі, дуже подобається гітара, живий інструмент, бо пісні, ми беремо, звичайно, і показуємо мультики, і «Мінус», і ці мультфільми зроблені, вони дуже гарні. Світлана Бондар з Миколаєва дистанційно їх робить, ці мультфільми. І, знову ж таки, дякую Українському культурному фонду, без нього це було б нереально зробити ні технічно, ні фінансово, але дітям це подобається, вони співають разом з караоке, потім обіймаються. Дорослі, бо є викладачі, я розповідаю якісь моменти з свого життя, з написання, кожна людина теж хоче поділитися. І я в якійсь мірі виконую роботу теж психотерапевта, бо я кожній людині ніби розкрила свою душу, і мені кожна людина хоче розкрити свою. І часто ці зустрічі, вони потім ще годину тривають після, власне, виступу. А де я надихаюся сама? Я надихаюся саме від цих дітей, бо коли діти це все співають зі мною, це неймовірно. Я надихаюся, коли діти співають це без мене, і мені це все присилають, тому що пісня «Україна серденько», яка увійде теж в цей альбом, безліч дітей по всій Україні
0: співають.
2: Десь є ці програми, які вирізають «Мінус», вони мене не питають. Але я вже дійсно завдяки цьому проєкту вже будуть мінуси і ноти у всіх, і це всі буде в доступності, бо я навіть не нарікала, бо в принципі є питання авторського права. А сама я слухаю психологічні лекції, і от зараз хочу процитувати дуже шанованого мною Олега Чабана, Олег Сазонтович Чабан. Я його дуже слухаю, мені саме от він подобається, Леся Дідковська, ну от і він. І от те, що я для себе від нього взяла, це те, що прокинься вранці, прийми ситуацію, якою вона є. Не думай про те, що от якби цього не було, було би це інше зовсім життя. Вже життя зараз, воно є таке. І ми маємо жити в цих умовах, які зараз є. Не хотілося б, але нашим батькам не хотілося б теж переживати ті страшні моменти бабусям, дідусям, які випали на їх долю. На нашу долю випало оце зараз життя. Як писав Віктор Франкл, якого теж часто цитують, не будую далеких планів, не нарікаю, не думаю, що швидко скінчиться, не нарікаю на те, що будую день хвилинка за хвилинкою. І от так от я живу і раджу так жити всім.
0: Марія, я коли побачила цю назву, то для мене саме зелена шапочка – це історія про щось кумедне і про відсутність страху бути смішною. Тому що шапочка будь-якого іншого кольору там би тяжила до якихось обов'язків, там стандартна червона, ну, синя, там таке, там, ну, будь-який інший колір ніс би якесь, ну, от смислове навантаження, на мою думку. А тут це про внутрішню свободу і про от не боятися критики, бути собою, бути кумедним. І цією кумедністю, можливо, і цим гумором надихати інших. От у мене така асоціація. Я не знаю, наскільки це збігається з твоїм баченням цієї історії. Чому шапочка зелена, власне?
2: Ну, по-перше, я дійсно про це часто кажу, навіть не по відношенню до цієї пісні. У мене є така пісня «Танцюй», і ніби тебе не побачить ніхто, ти вже і так на краю. І я завжди кажу, що смішним бути не страшно. Страшно бути підлим, страшно бути непорядною людиною, страшно ображати молодших, а смішним бути насправді не страшно. І це трошечки десь моя роль по життю. Всім часто насправді здається, що я гіперсерйозна, так. Але в школі я смішила всіх, я це люблю робити. І я, власне, тут це роблю з задоволенням. Чому зелена шапочка? Саме зелена шапочка. Бо з певного моменту почали питати, чи є тут якийсь політичний підтекст. Я кажу, ні, друзі, ця пісня написана в 2015 році. І це дійсно абсолютно було випадково, бо була дуже якась така, коли я їхала за кермом, була дуже, знаєш, ця листопадова погода, де вже пролітав сніг, де рано темнішало, і було так похмуро, і не було радісного моменту, і йшла по вулиці дівчинка в зеленій шапочці, і в мене просто придумалися ці слова. Моя зелена шапочка, весни зелена крапочка. Тобто я подумала, ну весна все одно прийде, і все одно все зазеленіє навколо. І коли зима закінчиться, не знаю, я буду носити шапочку, бо мені тато з мамою її купили, і я от буду, як ота весна, всіх веселити і радувати. От це була ідея. І мені дуже приємно, що ти це відчула.
0: Марія, я мешкаю поруч із дитячим садком, і щоразу я бачу картину, як дітей ведуть в укриття, таке, знаєш, приблизно пристосоване, але вже яке воно є, воно хоч укриття. І деякі діточки плачуть від страху. І це мені настільки боляче, що я стою біля вікна, дивлюсь на них і плачу разом із ними. Таке буває. І я розумію, що страх, він увійшов в наше життя. І діти мають з ним справу так часто, як нам би не хотілося. Тому що одна річ – острах, який застерігає від якоїсь біди, так? Що там не лізь туди, обпече, там, це зовсім інше. А тотальний страх і жити в страху зараз під час війни – це дуже болючий виклик для дітей, а особливо для батьків, які усвідомлюють, якими наслідками це все може відгукнутися. Ти працюєш навіть з цим матеріалом. Ти вже обмовилася в цьому ефірі, наші радіослухачі це вловили, що є і пісенька про страх. Ти можеш підказати, як з ним комунікувати? І як його не боятися, цього страху?
2: Насправді, от буквально днями була прем'єра цієї пісеньки для страх. Дуже дякую, що ти мене запросила зараз в ефір, тому що ми розіслали цю пісню, і такого фідбеку якогось не було, бо всі кажуть, що потрібен дитячий контент, дитячі пісні, а потім кажуть, що та ні, нам це не дуже цікаво. Да, ну. Але ця пісня, ідея її виникла, коли ми робили виставу «Зелена шапочка, волохатий павичок» в пошуках справжньої дружби, і розуміли, що це вистава «Я шапочка і павичок», де ми якісь проговорюємо цікаві історії, де все підкріплюється моїми піснями. І цю ситуацію ми повинні були робити, а разом з на цією виставою консультувалися з дитячими психологами. І є така практика, що ми говоримо з дітьми про страхи, і якимсь чином ми промальовуємо їх, проговорюємо їх, придумуємо щось смішне. Звичайно, в цій пісні і в цій виставі ми не торкаємося цих страхів глобальних, які перед якими стикаються наші діти, і жодні діти світу не стикаються, коли летять ракети і не оголошується тривога. Але оці невеличкі страхи, які присутні в житті кожної дитинки, там темряви, грім, голосних звуків, йти до зубного, йти, наприклад, загубитися десь, ми проговорюємо, і я придумала такого персонажа, який називається Страшенятко. От Страшенятко, а мультфільм, я всіх закликаю його подивитися, це наш маленький павучок, волохатий павучок, який в кожному мультфільмі є, він переодягся в такого ніби привида, і він постійно присутній. І от слова, коли страшно кожен раз, Страшенятко йде до нас. Коли темно, коли грім, ти йдеш за ручку з ним. Може бути павучок або в темряві жучок. Чи як будеш засинати, мишка вкусить за бачок. А якщо ти захворів, коли мокро на дворі, і ти хочеш чи не хочеш, треба йти до лікарів. Чи уколи, чи зубний, страшно, але ти не ний. Посміхнися Страшенятку, він з тобою, ти і з ним. Тобто це такий нібито уявний маленький друг. Так, і головна тема, що ти зі страхом подружися, він тебе охороняє. Сенс в чому? Що страх, коли ми боїмося, то ми, значить, нас Страшенятко обереже, ми не підемо на якусь небезпеку. Нам Страшенятко скаже, йди в укриття. Або нам Страшенятко скаже, не залишай маму і не біжи кудись, бо ти можеш загубити. І мені здається, що це одна із маленьких отаких от допомог, оце Страшенятко, яке може допомогти батькам в якийсь момент розрядити ситуацію. Тому можемо послухати зараз цю пісню, я не знаю, чи мені це вдалося.
3: От зараз послухаємо, дізнаємося. Я хочу нагадати, що Марія Бурмака, народна артистка України, сьогодні в нашому ефірі вона розповідає про свій новий дитячий альбом і одну з пісеньку про страх ми зараз послухаємо і зробимо для себе висновки, як працювати з цими страхами.

0: Це була пісня про страх, пісенька про страх від Марії Бурмаки, яка сьогодні наша гостя, народна артистка України. Вона розповідає про пісні, які сьогодні пишуться для дітей, про контент, який так важливий для дітей. І от вона вигадала такого доброзичливого персонажа Страшенятка і пісеньку про страх, про те, як працювати з цими страхами, ми щойно послухали. Оскільки у нас в студії авторка, то ми ці пісні ставимо як ілюстрацію до нашої розмови. І я дуже рада продовжити з Марією цю важливу сьогодні розмову. Марієчко, вже дуже хочу навіть побачити на власні очі, як аудиторія реагує на саме оцю пісню, тому що вона настільки спрямована на якийсь діалог, на якийсь обмін енергетикою, і вона зовсім не страшна, хоча говориться про такі непрості для нас речі. Коли ти виконуєш, як реагують на цю пісню?
1: Коли я цю пісню писала, коли я її задумала, коли зрозуміла, що вона потрібна для вистави, я відразу подумала, що це буде, і як її написати, і які смисли зашити в ці три куплети. Чого бояться діти, не заторкуючи, до речі, якихось власне оцих таких глобальних моментів, тому що і вистава, і пісня, це має бути досить легко. І коли я пишу для дітей, особливо зараз, я завжди уявляю собі, як я це буду співати. Бо це не просто пісня, яка має лежати десь і просто записана бути. Бо я собі уявляю зразу дитячий концерт, що в цей момент буде відбуватися. Що відбувається під час пісні про Страшенятка. Там є куплет, і потім раз, два, руку дай. І знаєш, оцей жест, дай п'ять. І вже там, де я цю пісню співала, а зараз, коли вона вже записана, коли вона вже видана, ця пісня, і знову я, вона вже повністю готова, бо коли ми писали для вистави, вона, я її просто придумала, а записували ми вже її зараз в межах оцього, власне, зараз проєкту, бо тоді не було на це коштів, а зараз фінансування, от, власне, ми отримали від УКФ. То я раз-два руку дай, спеціально придумала, що в цей момент має бути тактильний контакт, і оце дай п'ять. І я йду просто по залу, співаю, і дай п'ять, і всі діти дуже хочуть це робити, а обов'язково, це було в Вінниці, коли я дай п'ять вчительці. І, бо дітей привели вчителі, декілька було вчителів, вони теж співають, підспівують, і для дітей цей момент є дуже важливий. Вони на цей момент, здавалося б, дрібниця, але вони тоді розуміють, що вчителька така, як ми, що вона теж може боятися Страшенятка, їй теж треба дати оцей дай п'ять і руку дай. І всі зразу мені показують, і ще там вчителька сидить, і ще підійди до неї, і прямо от сміються, коли оцей Д5 відбувається з вчителькою. Тому мені здається, що ця пісня вона справді вдалася, і вона вже пройшла таке бойове, скажімо так, хрещення виступами, і обов'язково я її буду вставляти в концерт, і, можливо, навіть в дорослі, бо Руханка, яка теж входить в цей альбом, увійде в цей альбом, я її співаю дуже часто на дорослих концертах, і з величезним задоволенням і дорослі люди, і, до речі, і викладачі от в цьому проєкті, і просто роблять Руханку, сміються, відчувають себе дітьми.
0: Марічко, я дивлюся на тебе, і знаєш, про що я зараз думаю? Зараз в інтернеті один із найпопулярніших контентів – твій виступ на Червоній Руті «Ой, не квітне весно». І навіть не зараз, а він постійно, знаєш, такими хвилями виринає, і всі кажуть, вау, яка Марічка крута. Та тоді словами Олександра Олеся сказати «Мій народ в кайданах» – це ось одна Марія Бурмака. Потім Марія Бурмака є лірична. Дуже багато прекрасних пісень про кохання, під які закохувалися, зустрічалися, які співали разом з тобою, співали там, де ти навіть і не знаєш, і цитували. Марія Бурмака, яка співає «Шоколад», «Забудь», «Я люблю твої кроки». Я ніколи не думала, що я колись буду розмовляти з тобою як авторкою дитячого контенту. От чесно, в ті часи, от що коли ми з тобою ще познайомилися і спілкувалися, ніколи не думала. Що тебе надихнуло? Твоя дочка вже була доросла, так, коли ти почала це все робити? З якими думками, почуттями? Чому ти увійшла в цей жанр?
1: Насправді, я з дитинства, як мене вчив писати вірші мій тато? Він вчив мене римувати. Мені було 2-3-4 роки, він сам любив римувати, вчив мене римувати, і ми з ним так розважалися, писали віршики. Він казав риму, я продовжувала. При тому, що він мені казав так, ти будеш писати вірші, а мені було років 5. Каже, тобі поставлять пам'ятники Клесі Українці в Харкові і в Прилуках.
0: Мотивація.
1: Бо Прилуки – це звідти моя мама походить родом, там моя бабуся жила. Я знала на якийсь момент, років 4-5, тільки два міста – Харків і Прилуки. І я це люблю робити. Я почала це робити в 11-му році, тоді не стало моєї мами, і я не бачила сенсу писати, це були такі важкі, глибокі емоції, щоб писати на тлі цього про якесь там нерозділене кохання, мені здалося дуже дрібно. Я завжди продовжувала писати і продовжую на вірші українських поетів. І дійсно, це запис «Ой, не квітне весна» на вірші Олеся, на вірші Теліги дуже багато пісень, на вірші поетів «Розстріляного відродження». Але ти знаєш, хіба тільки от «Суспільне» був записаний концерт «Улюблені класики», і він є на відео. Це вже в 19-му році. Але це все одно той, ті пісні, які на концертах просять, на жаль, частіше співати інше. І я все одно вважаю, що моя творчість на вірші поетів «Розстріляного відродження», те, що я продовжую писати, вона не є дооцінена. Мені і не потрібна ця оцінка насправді, бо розбирається історія. От як зараз вийшов цей запис 89-го року, так все це колись буде почуте. І от, скажімо, не так давно був день народження Оксани Пахльовської, і я була в неї в гостях, і я заспівала декілька пісень на її вірші, які увійшли в перші альбоми. Їх не так часто зараз почути на радіо, але мені було дуже приємно заспівати це Оксані в присутності Ліни Васильівни, бо для Ліни Васильівни дуже важливо, щоб талант Оксани Пахльовської теж був оцінений, бо вона, нібито Оксана Пахльовська, весь час в тіні Ліни Костенко. Тому я не переживаю, що щось там недооцінено або щось не почуте. Як от та пісня,
0: вона є і вона буде.
1: І це всі знають, так. Але, знаєте, можна писати про щось високе, можна писати дитячі пісні. І я на якийсь момент це почала робити, і мені на якийсь момент це подобається. Дитячий контент теж не так легко, насправді,
0: так просувати от, власне, зараз. Так.
1: Але я це пишу, насправді, тому що мені подобається. Пісня «Україна серденько», я коли писала 2 роки тому, мені просто хотілося написати зрозумілу пісню дуже простими словами про мою любов до України. І я підозрювала, чи хотілося б, щоб вона сподобалась дітям. Але я тоді не думала, чи вона буде входити в дитячий альбом. Але отак от виходить. Тому мені приємно бути дуже різною людиною. Мені приємно зустрічатися і говорити зараз, наприклад, і про дитяче. Мені приємно співати для дітей. Я не боюся бути смішною. І в цьому русі, і в цьому різному мені хочеться бути і далі. А пісні на вірші Олени Теліги, і Євгена Плужника, і Якова Савченка, Василя Стуса, Оксани Пахльовської. Така програма теж є. Запрошую всіх на такі концерти. І я їй розповідаю цікаво про них. Так що це теж в мене є.
0: На сьогоднішній день ти себе відчуваєш от саме як авторка дитячих пісень, дитячого контенту. Один в полі воїн чи не один в полі воїн? Леся Горова, так? Хто ще цим займається сьогодні? Насправді... Але Мігай вже менше, правда?
1: Ви знаєте, справа в тому, що насправді є дуже багато... Зараз ситуація значно краща, тому що є прекрасна Назар Савко і «Булька-булька». Це прекрасна пісня. І Леся Горова, і Світлана Тарабарова. І ці пісні насправді є. Нам, звичайно, підкидає ще дуже багато всього штучний інтелект. Але штучний інтелект не справиться за аудиторію 100 дітей, насправді, так? А я справляюся. Тому такі пісні є, прекрасні пісні у Саші Кольцової про зубну фею і зубну поліцію. І це мені це все подобається. Просто мені здається, що у деяких людей вистачає сили продовжувати. У когось ні. У мене поки що от вистачило сили продовжувати це. Я дуже скучаю я їх пишу за піснями там, де сенси для більш дорослих людей. Але зараз я повинна закінчити цей проєкт і співати для дітей. До речі, зараз буде, в мене вже дуже багато запрошень, зразу скажу, на День Святого Миколая. От на День Миколая половина, правда, благодійних концертів, саме виступів, бо дитячий контент, День Святого Миколая і 2 пісні, які в цей альбом увійдуть, вони будуть саме про День Святого Миколая. Ми трохи пізніше їх презентуємо, коли прийде до цього час.
0: Чому важливо сьогодні писати цей дитячий контент для дітей? Пісні, враховуючи ситуацію інформаційного поля, коли дуже багато дітей продовжують споживати російський ресурс. Направду це так, особливо підлітки. Там, де ще батьки якось можуть контролювати, там це залежить від батьків. І я вважаю, що там дуже велика відповідальність батьків. Чи десь щось ми пропустили, прогавили, що потім TikTok володіє душами, і я весь час своїй дитині кажу, я чую російську мову. Мама, я прогорнула тут, а воно знову вилізло. І вона мені показала, як це працює. Це, чесно кажучи, моторошно. То чому важливо це писати, і чи можна тоді чекати від Марії Бурмаки наступний етап? А для підлітків що?
1: Ну, для підлітків я знаєш, такий підлітковий вік, і те, що я пишу, це для трошки молодшого віку. Це від 2, наприклад, до 7 років. Так. Мені здається, що з підлітками прекрасно справляються Артем Півоваров, Клавдія Петрівна, Брикулець і дуже багато гарних, дуже класних українських артистів, які в нас зараз є, які з'являються, на концерти яких приходять по декілька стадіонів, палаців спорту. Зараз просто ситуація така, що ви ж розумієте, що зараз би зробив палац спорту знову Артем Півоваров, знов би 3 палаци спорту чи 5 підлітків зібралося б. Тому я не думаю, що ситуація насправді така катастрофічна. Так, дійсно є TikTok, де вливаються великі кошти і де ти не можеш цього уникнути. Але української музики саме от такої для підлітків і для дуже молодих людей її багато, її пишуть. Я не можу писати для підлітків, вони мене не будуть розуміти, бо мені багато вже років, розумієш? Тобто я пишу для своїх однолітків, можливо, для трохи молодших людей за мене, і для дітей цих людей. Для підлітків це буде, вийшла тьотя, я співаю для підлітків. І з підлітками треба говорити їхньою мовою. І я не хочу бути і не можу бути смішною. Ми ж всі реалісти, розумні люди, і розуміємо, що те, що скаже Артем Півоваров, те, що скаже Брикулець, те, що скаже ці артисти цього покоління, їх послухають більше, аніж мене. Я буду все-таки в ролі якоїсь там мами, наприклад, да? Угу. Яку, як правило, підлітки слухають в останню чергу. Тому музики такої багато, і я за це просто не берусь і братись не буду, бо я саме оця аудиторія мені, в мене виходить з ними працювати. І я не знаю, чи я взагалі писатиму щось далі, тому що, чесно вам скажу, що за цей рік це просто ми пробиваємо стіни головою, тому що нести радість дітям в такий важкий час, збирати дітей під час тривог, привозити їм смаколики, подаруночки і це все, організовувати, де кожна міська рада, кожна вчителька боїться зараз щось організувати для дітей, я просто витрачаю свій шалений моральний ресурс. Про це рідко кажу, але це просто нереально. Я просто випрацьовую свою душу до денця. І оці зараз поїздка в мене буде, де буде 3 чи 4 міста по 2 виступи в день. Я просто не знаю, як я це витримаю. Я це витримую, звичайно, бо я ще мушу це зробити з посмішкою і з повною енергії. То і якщо ще знаєш, якщо моменти якісь, коли тебе з цим не запрошують на радіо або якось це знецінюють. Це дуже неприємно, дуже боляче і дуже прикро, тому що я ж то плачу за це все своїм ресурсом, своїм здоров'ям. Тому чи писатиму я далі, я не знаю, але мені здається, що навіть цей альбом вже зіграє дуже велику роль і матиме велике значення.
0: Та безумовно, але я думаю, що ти себе трошки недооцінюєш, тому що коли підлітки починають вперше закохуватися, то дістається, знаєш, з минулого дуже цікавий контент. А ти минулий контент вмієш робити сучасним і якісним. Приклад то пісня «Шоколад». І я думаю, що якщо ти прицільно зазирнеш чи когось попросиш, то дуже багато коментарів саме зовсім юних. Юних. І, напевно, ти це теж бачила.
1: Я це бачу.
0: Ти дала цьому нове звучання, от оранжування, так? Був ремастеринг такої пісні, і вона прозвучала дуже сучасно. Тому ти себе не принижуй. Воно все працює.
1: Просто ця аудиторія, вони ніби заново відкривають мене, як співачку з минулого, яку вони раптом почули, як, наприклад, Квітку Цісик. І цей феномен, я знаю, що раптом, наприклад, якісь там однолітки, навіть не моєї доньки, а моєї племінниці, раптом кажуть, що десь знайшли. Вони навіть, чесно кажучи, я тобі скажу таку смішну річ, багато з них їм подобаються ці пісні, вони навіть не заглядають в Вікіпедію, вони не знають, чи я жива. Насправді. А в мене, знаєш, смішний був випадок в Берліні не так давно. Я був концерт дуже гарний на День Незалежності. Я, до речі, знов скоро їду туди теж на концерти. І я заспіваю свої пісні, а потім заспівала дитячі декілька пісень. І після того до мене підійшов чоловік і сказав, що в мене малі діти, і постійно граю ваші пісні. Їх дуже багато, ми постійно слухаємо. І я пам'ятаю ваші пісні з юності. Я їх слухав теж в своїй юності. Я не співставив, що ви це одна і та сама людина. Розумієш?
0: Так, я розумію, тому що кажу, для мене дуже дивно і втішно, що ти постала як зовсім інша авторка, зовсім іншого контенту оцього дитячого. І це дуже цінно, що от одна людина може творити настільки різну історію. Ну, ознака таланту, напевно.
1: Дякую тобі.
0: Я можу тобі сказати компліменти, нагадати нашим слухачам, що що сьогодні Марія Бурмака, народна артистка України, в нашій студії. Ми говоримо про те, як сьогодні пишуться пісні для дітей, про що вони і як їх сприймає дитяча аудиторія.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Продовжуємо нашу розмову з Марією Бурмакою. Ну, у нас, направду, ще залишилося всього лише 10 хвилин. І «Волохатого павучка» я теж би хотіла, щоб послухали, знов-таки, як ілюстрацію до нашої розмови, оскільки авторка в студії. Що це за волохатий павучок? Знаєш, колосальна кількість дорослих людей, виявляється, бояться павуків.
1: Діти бояться павуків, не люблять слимаків, медуз і всього такого. І в 16-му році, бо це пісня не з цього альбому, але цей павучок як персонаж, він у нас скрізь присутній, і на концертах він присутній, бо у виставі, і в концерті, і в мультиках зелена шапочка з кимось взаємодіє. В неї є друг волохатий павучок, який, ну, перейшов сюди з попереднього альбому. І тоді я хотіла написати таку пісню, про що дітки мають дружити з усіма, не боятися павуків і дружити з усіма, щоб не було когось, кого вони не люблять, або когось, хто здається їм некрасивий. І народилися такий приспів: волохатий павучок, безпорадний червячок, і завжди швидка мурашка, та й будь-яка комашка, слимачок і їжачок, хрущик, мушка, їжачок, равлик і медузи, також наші друзі. Для мене це дуже зворушлива пісня, бо ми писали, коли це останній рік, коли був живий мій батько, він був дуже хворий, і ми писали з ним, він писав куплети, я писала приспіви. І цю пісню ми писали, і він був історик, професор. І він мені на один момент сказав, що, каже, ти уявляєш, Манічка, мене так називали, що от мене не може не стати, мене не стане, а люди не пам'ятатимуть мої історичні статті, а пам'ятатимуть як людина, яка придумала волохатого павучка. І от повір мені, що на кожному концерті завжди, ця пісня, їй вже 10 років, її знають і люблять, і, може, тому саме цей персонаж, який є в мене, бо я завжди, коли співаю цю пісню, я кажу: тату, бачиш, так і сталося. Тому я той альбом присвятила своєму батькові, бо він вийшов тоді, коли вже тата не стало, в 16-му році. І зараз цей волохатий павучок, він нібито мені нагадування про те, що його придумав мій тато. І ще відкрию таємницю в цьому третьому альбомі, який зараз ось виходить, пісня, яка ще вийде, ось буквально днями, це буде «Мама, ти моя сонечко, ти колись була донечка». І коли я писала цю пісню, я думала про свою маму. І це такі невеликі закодовані мої особисті присвяти, які знаю тільки я, які мої такі, знаєш, ніби привіти у вічність.
0: І такі привіти у вічність дуже часто спрацьовують в аудиторії своїми власними асоціаціями, зринаючи серед тих спогадів і нагадуючи про наших старших, яких уже з нами немає. А тим часом «Волохатого павучка» давай послухаємо.
1: Давай.

0: Волохатий павучок в ефірі Українського радіо «Культура». Марія Бурмака в нашій студії, народна артистка України. Це, власне, пісня написана ще 10 років тому, але вона також увійшла в альбом, про який ми зараз говоримо. Альбом, вистава, проєкт «Зелена шапочка» збирає друзів. Дитячий контент українською мовою, музичний контент, який такий важливий сьогодні для дітей. Трошки ти говорила про те, що буде ця вистава показана, що будеш їздити Україною, що є якісь плани. Що власне в цих планах і наскільки наша безпекова ситуація редагує, на жаль, цю історію?
1: Дивіться, вистава, розрізню, виставу це я придумувала, робила. Зараз інший проект, це «Зелена шапочка» збирає друзів і мультики, і концерти. Скажу тільки одне. Зараз ми завершимо проект і завершимо ці поїздки. Просто якщо будете бачити на афіші «Зелена шапочка» чи «Збирає друзів», чи «В пошуках справжньої дружби з волохатим павичком», просто ідіть. Це буде будуть пісні, це воно. Це буде павучок. В цьому альбомі нема павучка. Павучок з попереднього альбому в якості персонажа до нас прибився, так би мовити. Бо перший мультик, який я зробила ще до проєкту Українського культурного фонду, це був, власне, волохатий павучок. Але просто запам'ятайте цього персонажа. Зелена шапочка і волохатий павучок. Це означає, що це я в якійсь своїй іншій іпостасі. Приводьте дітей, дітям точно сподобається, там багато інтерактивів. Будемо боротися зі страхами, битися в долоньки, плести павутинку. І, знаєте, я трохи побуду радісним аніматором для ваших дітей і поспіваю разом з ними.
0: Мама сказала, ні, прекрасна була вистава в театрі Франка. Може, якісь театри візьмуть до постановки? Ти пропонуєш? І що взагалі зараз от з дитячим театральним контентом, на твою думку?
1: Великі театри, деякі, в яких є укриття, де роблять вистави в укриттях, а от театр Франка зараз зняв цю виставу, вона не йде, тому що вони бояться ризикувати, я їх розумію, бо величезний зал, дітей треба вести в укриття. Вони цього не роблять. Ми виставу цю робили в театрі Сузір'я, в маленькому театрі, де є укриття. Як тільки закінчиться проєкт, ми фіналізуємо все це з Українським культурним фондом, я подумаю про це далі, і тоді стежте за афішами.
0: Що би ти хотіла побажати сьогодні батькам, які мають діточок? От як ти сказала, твоя аудиторія самого цього дитячого контенту з 2 до 7 років. Що би ти їм побажала? Де знаходити оцю українську складову виховання, яка надзвичайно важлива для майбутнього?
1: Я хочу всім батькам таких маленьких дітей сказати дякую, що ви з ними, що ви виховуєте. Я бажаю вам всім, знаходьте хвилинки для себе, тому що ваш настрій – це настрій ваших дітей. Знаходьте собі маленькі радості, морозиво, щось смачненьке купити, порадувати себе. Це дуже важливо, бо це дуже буде важливо для ваших дітей. І якщо у вас ви втомилися, включіть мої мультики на Ютубі і поспівайте разом з дітьми.
0: Дякую. Марія Бурмака, народна артистка України, сьогодні була в нашій студії на радіо «Культура». Говорили про її проєкт «Зелена шапочка». Кумедна назва з прекрасним наповненням, український контент, музичний контент, такий важливий сьогодні для наших дітей, оптимістичний, підтримуючий. Слухайте і надихайтеся, бо що тут ще можна сказати? Для вас у студії працювала ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Всього вам найкращого.
2: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях, повідомила компанія «Укренерго» у телеграмі. Заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу нагадав, що сьогодні в окремих регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електрики та обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
1: Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. На жаль, постійні повітряні тривоги змушують бригади переривати роботу, але щойно з'являється можливість, відновлення продовжується. Сьогодні в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень електричної енергії, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Це необхідні заходи, які дозволяють зменшити навантаження на пошкоджені мережі, підтримати стабільність енергетичної системи та запобігти масштабним аваріям. Актуальну інформацію щодо графіків відключень та можливих змін в електропостачанні ви можете знайти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах.
0: Роботу терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновили, повідомили джерела Суспільного в Міністерстві оборони. Це підтверджують звіти військових підрозділів. І міністерство продовжує з'ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень, додали в Міноборони. Нагадаю, 14 жовтня військові в Україні помітили обмеження роботи Starshield. В Міноборони підтвердили, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів для України. Військовий пакет Starlink без попередження і в односторонньому порядку. Коли засіб перевищував порогову швидкістю 160 кілометрів, термінал втрачав зв'язок. Протягом кількох минулих діб російські війська намагалися прорватися на різних напрямках фронту. Однак сили оборони України заблокували просування ворога. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на його сайті. Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку – 35. Йдеться у звіті Генштабу у соцмережах. Більше про оперативну ситуацію Суспільному розповів речник 155-ї бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.
2: Противник йшов дуже великими силами. Порядка двох штурмових зводів було знищено вчора, тільки знищено. Йшло набагато більше. Противник намагається таким чином просунутися для того, щоб на зиму вже зайти в щільну забудову на околиці міста Добропілля, маючи перевагу в авіації і в принципі, маючи перевагу в кількісній живій силі, вони намагаються постійно зробити тиск і охопити місто Добропілля з різних сторін. Наша бригада стоїть на своєму місці.
0: Сполучені Штати запропонували ЄС розморозити частину російських активів та передати їх під контроль Вашингтона. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із ситуацією. Таку пропозицію озвучили перемовники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства в Майамі на початку жовтня.
3: Новини на Радіо Культура.
0: Внаслідок падіння уламків БПЛА і пожежі в Адреналін Сіті в Луцьку 13 жовтня було пошкоджено космогонію, найбільший твір малярства в Україні та найбільшу картину у світі. Вогонь знищив одну з шести її частин, що має назву «Майбутнє», розповіла Суспільному директорка Музею сучасного українського мистецтва Тетяна Рибницька.
4: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Розширюємо горизонти обговорень.
0: І на сам кінець коротко про погоду. Сьогодні вдень невеликий на сході та південному сході країни, помірний, місцями значний дощ у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській області без опадів. Температура 10-15 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура, мене звати Олександра Чепетар. Ви, напевно, знаєте ім'я Фрідріха Ніцше, навіть якщо не читали жодної його книжки. Але чи знали ви, наскільки тісно його життя було пов'язане з музикою? Одне з найсильніших його захоплень і одне з найболісніших розчарувань мало ім'я Ріхарда Вагнера. Фрідріх Ніцше писав про Вагнера і як про надію європейської культури, і як про симптом.

її за нападом. Ця суперечність багато говорить про їхні стосунки. Ніцше змінював свої переконання, переосмислював власні захоплення і водночас залишався слухачем, на якого музика Вагнера мала надзвичайний вплив. Сьогодні я розповім про те, що їх зблизило, чому вони розійшлися і чому розмову з Вагнером Ніцше продовжував уже після смерті композитора.

Про масштаб цієї прихильності свідчить зізнання з пізньої книжки «Екце Гомо». Ось людина. «Зваживши все, я не витримав би своєї молодості без вагнерівської музики». Це написано вже після розриву. Ніцше не применшує того, чим завдячує Вагнеру, навіть коли сперечається з ним. У такій суперечці йдеться також про власну молодість, власні переконання та сподівання. Увертюра до нюрнберзьких майстер-зінгерів дає відчути один із важливих боків вагнерівського мистецтва. Його здатність поєднувати урочистість із живим театральним рухом. Широкі теми, чіткі ритми, складне переплетення мелодій створюють образ мистецтва як спільної справи. Саме на таку силу музики колись і покладав надії молодий Ніцше.

Ніцше познайомився із Вагнером у Лейпцигу в листопаді 1868 року. Йому було 24, а композиторові – 55. Ніцше тоді був молодим філологом, дослідником античності, а його головні філософські роботи ще не були написані. Наступного року він отримав професорську посаду в Базелі і почав регулярно відвідувати Вагнера в Тріпшені, неподалік Люцерна. Їх зближувала філософія Артура Шопенгауера, який відводив музиці особливе місце серед мистецтв. Обох цікавило, як мистецтво пов'язане зі стражданням, бажанням і самим досвідом людського існування. Для молодого Ніцше Вагнер був людиною, яка могла втілити такі питання у своїй творчості. Їхнє спілкування виходило далеко за межі обговорення музики. Ніцше увійшов у родинне коло Ріхарда і Козіми Вагнерів. В «Екцегомо» Ніцше згадує цей час так. «Я ні за яку ціну не хотів би викреслити зі свого життя дні Тріпшена, дні довіри, веселості, піднесених випадковостей та глибоких митей». Із цим домом пов'язана Зігфрід Ідилія. Уранці 25 грудня 1870 року вона вперше прозвучала на сходах вілли Вагнерів як подарунок Козімі до дня народження, який у родині відзначали на Різдво. Цей твір доречний в цій історії іще й тому, що Ніцше дуже високо його оцінював навіть у своїх пізніх текстах.

У 1872 році вийшла перша книжка Ніцше «Народження трагедії з духу музики». Розмова про давньогрецьке мистецтво в ній переросла в розмову про сучасність. Ніцше покладав на вагнерівську музичну драму величезні сподівання. Вона, на його думку, могла стати основою відродження античної трагедії. Це досить висока вимога до композитора. Мистецтво мало допомогти людині витримати досвід страждання, не приховуючи його і не спрощуючи. Театр у такому розумінні набував значення спільної культурної події, яка змінює сам спосіб переживати життя. Барицький задум обіцяв саме таку подію. Ніцше підтримав проєкт. Ще перед першим фестивалем 1876 року він публікує працю «Ріхард Вагнер у Байройті». Однак сам фестиваль став для Ніцше величезним розчаруванням. У пізніших текстах він описуватиме розрив між своїми очікуваннями та побаченим. Філософ сподівався на оновлення культури, але його дедалі більше відштовхували культ постаті Вагнера, самовдоволення прихильників і націоналістична атмосфера. Пізніше у тексті «Ніцше проти Вагнера» він сформулює це майже як дату внутрішнього рішення. Уже влітку 1876 року посеред перших фестивальних урочистостей я подумки попрощався з Вагнером. Розбіжності Ніцше і Вагнера стосувалися також того, як мистецтво показує бажання і зречення. У Вагнера ці теми існували. Наприклад, в увертюрі до Тангойзера вони набувають виразного оркестрового втілення, адже стримана тема пілігримів обрамлює музику збудженого чуттєвого руху, пов'язаного з чуттєвим світом богині Венери.

0: Це був фрагмент увертюри Тангойзер Ріхарда Вагнера.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. Сьогодні я розповідаю про дружбу Фрідріха Ніцше та Ріхарда Вагнера і про розбіжності, які поступово зробили її неможливою.

Їхній розрив відбувся не за один вечір. Після Байройта Ніцше та Вагнер ще зустрічалися в Соренто восени 1876 року. Проте їхні інтелектуальні шляхи вже розходилися. Ніцше дедалі критичніше ставився до колишньої віри в генія як рятівника культури. Його починало цікавити, як виникають наші переконання, якими людськими потребами вони підтримуються і чому ми надаємо їм безумовного авторитету. Про те, якою ціною давалося віддалення, Ніцше скаже в передмові до роботи «Казус Вагнер». «Відвернутися від Вагнера було для мене долею, після цього знову щось полюбити – перемогою». За гострими формулюваннями ми чітко чуємо втрату. Відмовитися від авторитету було необхідно, але сама ця відмова ще не давала нового відчуття опори. У 1878 році з'явилося «Людське, надто людське» – книжка, що засвідчила цю зміну. Для стосунків із Вагнером вона стала дуже важливою межею. Колишній прихильник уже не хотів дивитися на мистецтво і культуру очима свого старшого друга. Водночас дедалі виразнішими ставали політичні та світоглядні суперечності. У пізній полеміці Ніцше прямо виступав проти вагнерівського антисемітизму, і особливо гострим предметом суперечки став Парсіфаль. Ніцше побачив у ньому утвердження християнського зречення, від якого його власна думка дедалі рішучіше віддалялася. Для нього це означало відмову від колишнього вагнерівського образу вільної, непокірної людини. Таке прочитання належить саме Ніцше. Воно не вичерпує змісту опери, у центрі якої також співчуття, страждання та стілення.

Ви слухали вступ до опери «Парсіфаль» Ріхарда Вагнера. У 1888 році Ніцше публікує «Казус Вагнер», а наприкінці того самого року укладає текст «Ніцше проти Вагнера». Композитора вже 5 років немає серед живих. Тепер Ніцше запитує, що музика робить зі слухачем. Вона загострює його сприйняття, дає думці свободу чи підкорює силою ефекту. Вагнерівську здатність захоплювати він розглядає дедалі прискіпливіше. Саме тому його критика така різка. Він дуже добре знає з власного досвіду, наскільки сильним може бути цей вплив. Цікаво, що противагою операм Вагнера стає Кармен Жоржа Бізе. На початку «Казус Вагнер» Ніцше пише, що почув її вже в 20-те. Він хвалить ясність, ритмічну точність, завершеність музики і те, як вона дає відчути трагедію без постійного підкреслення власної величі. Звісно, протиставлення навмисно загострене. Бізе тут стає лише аргументом у суперечці з Вагнером, але вибір дуже промовистий. Замість обіцянки спасіння через любов, історія пристрасті, свободи і руйнівного прагнення володіти іншою людиною. Водночас Ніцше навіть назвою одного з розділів «Ніцше проти Вагнера» залишає місце для захоплення. Він так і називається «Де я захоплююся Вагнером». Ніцше сам собі відповідає: «Я захоплююся Вагнером скрізь, де він кладе на музику самого себе». Йдеться про здатність передавати найтонші стани людини, особливо страждання. Ніцше цінує психологічну чутливість композитора, хоча заперечує багато його мистецьких рішень. Оцінка стає вибірковою. Він більше не приймає все вагнерівське як безумовну цінність. Після такої полеміки можна було б очікувати остаточного відкинення Вагнера. Проте в «Екце Гомо» Ніцше звертається до Трістана. Він пише: «Я й досі шукаю твір із такою небезпечною привабливістю, з такою ж моторошною і солодкою безмежністю, як Трістан. Я шукав у всіх мистецтвах марно». Ніцше міг заперечувати вагнерівські ідеали, критикувати вплив композитора і залишатися враженим його музикою. Більше того, саме сила цього враження давала йому підставу знову і знову повертатися до цієї суперечки. Дружба із Вагнером поставила перед Ніцше питання, яке не обмежується історією філософії. Що відбувається, коли людина, якій ми багато завдячуємо, перестає бути для нас авторитетом? Як зберегти чесність щодо власного досвіду і водночас право на незгоду?

0: Прозвучала «Любов і смерть Ізольди» з опери «Трістан та Ізольда» Ріхарда Вагнера. Ніцше і Вагнер розійшлися в уявленнях про мистецтво, культуру та людину. Проте вплив їхньої дружби не припинився разом із нею. У пізніх текстах Ніцше критика співіснує з вдячністю і захопленням. Саме тому ця історія набагато складніша за перехід від любові до ненависті. Йдеться ще й про спробу мислити самостійно, не заперечуючи того, що колись тебе сформувало. У «Так казав Заратустра» є слова. Погано віддячуєш вчителеві, якщо назавжди залишаєшся тільки учнем. Це не вислів безпосередньо про Вагнера, але він допомагає зрозуміти ціну самостійності в цій історії. Відійти від учителя і зберегти усвідомлення того, чим ти йому завдячуєш. З вами була Олександра Чеботар. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру. Поетичний спецпроєкт «Радіокультура». Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Микола Вороний. Чи зумієш ти?

0: Чи зумієш ти кохати, щоб за все, про все забути, щоб усі зірвати пути, щоб усі зламати грати? Чи зумієш ти літати, щоб зі мною в парі бути? Чи здолаєш ти в кохання всі скарби душі вложити, щоби знов перетворити їх огнем свого страждання? Чи здолаєш ти вагання так же вмерти, як і жити? Коли так, летімо разом в неосяжні високості, вище, дужче, аж до млості. Душі, збурені екстазом, як раби, не гнуться плазом. На землі вони лиш гості. В світовий процес творіння влиємо всі духовні сили. Будьмо, як громові стріли, дві душі, одно горіння, щоб згадали покоління, як жили ми, як любили.
1: Микола Вороний. Чи зумієш ти? Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіокультура».
2: Спільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
1: Золота колекція української класики. Григорій Сковорода. Що є свобода? Фрагмент документального радіосеріалу про філософа Сковороду. Автор сценарію – Мирослав Лаюк. Оповідачка – Ада Роговцева. Григорій Савич Сковорода – Сергій Жадан. Григорій Сковорода – український філософ, поет і педагог. Не видав жодної книги за життя. Усі його твори поширювалися в рукописах і переписувалися його учнями та шанувальниками. Знав багато мов, мав прекрасний голос і слух, співав у придворній капелі. Свідомо відмовився від затишку та кар'єри, мандрував лівобережною Україною, маючи при собі лише посох, скрипку, флейту, біблію та власні рукописи. Найвищим благом вважав свободу.
4: Власної філософської системи Григорій Сковорода не створив. Так пишуть у багатьох підручниках. Звучить не дуже, правда? Саме сьогодні ми відчуваємо силу і глибоку українськість цієї несистемності. Тут і відсутність чіткої ієрархії, і значна роль горизонтальних зв'язків і низова самоорганізація українського суспільства. Вони творять дива без жорстких меж і вказівок зверху. І всі ми тому доказ. Сковорода – це кожен і кожна з нас. Сковорода – це я. Багато в чому суть філософії Сковороди – рух і свобода. Істина попереду. Будь-яка система застоюється, якщо немає в собі чогось нез'ясованого, що переведе цю систему на інший рівень, навіть, можливо, заперечить себе вчорашню. Суть в русі. В ловитві невловного. Сковорода ставився скептично і до світської влади, і до церковних ієрархів. Він не надто сумлінно виконує церковні обряди, не приходить на обов'язкові прийняття впливових людей, до яких треба ходити. Та й твори його не мали тоді особливого поширення, їх називали суперечними святому письму, образливими для чернецтва. Друг Сковороди Ковалинський пише таке: «І добра, і зла слава розповсюджувалася про Сковороду по всій Україні. Многі гудили його, інші хвалили». З одного боку, маємо хрестоматійне.
5: Світ ловив мене, та не піймав.
4: З іншого боку, Сковорода сам ловить цю пташку світла, пташку істини, і не може зловити. Це забезпечує постійну динаміку, постійне пізнання, постійне удосконалення. В цих координатах і перебуває людина, в тих тисячах заплутаних вузлів. Так, Саме пташка є для Сковороди образом істини.
5: Пустельник жив у глибокій самоті. Кожного дня зі сходом сонця він йшов у просторий сад. Там жила прекрасна і дуже сумирна птиця. Він із цікавістю спостерігав дивні її властивості. Веселився, ловив і непомітно проводив час. Птаха, навмисне сидячи поруч, спонукала зловити себе. Вона тисячу разів могла бути в руках пустельника, але він так і не зміг її зловити. «Не тужи через це, мій друже, що піймати мене не можеш», – сказав птах. «Ти вік мене ловитимеш, щоб ніколи не піймати, а тільки, аби мати забаву». Якось до пустельника приходить один чоловік. Після привітання почалася дружня розмова. «Скажи мені», – каже гість, – «чим ти забавляєшся в дрімучій своїй пустелі? Я б помер у ній від нудьги». Та пустельник відповідає: «Скажи мені спершу, що тебе веселить у житті поряд із іншими? Я б помер в цих умовах від суму». Гість відповідає: «Моїх забав є три джерела. Перше – подаю благодіяння моїм домашнім і чужим. Друге – добрий стан здоров'я. Третє – приємність у дружнього життя з іншими». А пустельник каже: «Я ж маю дві забави – птицю і початок. Птицю я завжди ловлю, але піймати ніколи не можу. У мене є тисяча і один шовково-фігурний вузол. Шукаю в них початку і ніколи розв'язати не можу». «Твої забави мені, – каже гість, – здаються дитячими. Однак, якщо вони невинні і можуть тебе веселити, то я тобі пробачаю». І залишив друга з його втішним початком.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Максим Рильський – поет, перекладач, літературознавець. Один із грунопятірного нездолених співців українських неокласиків. 1920-ті роки були часом творчого розквіту поета. Йдеться передусім про збірки «Крізь бурю і сніг», «Тринадцята весна», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін». Рильського заарештували 19 березня 1931 року. Він відбув 5-місячне ув'язнення у Лук'янівській тюрмі, звідки його возили на допити. Після звільнення написав віршовану декларацію обов'язків поета і громадянина, 1931 рік, а також збірку «Знак Терезів» 1932, котра засвідчила злам у його творчості і прийняття нових правил літературного життя. Тож далі його кар'єра розгорталася в межах образу офіційного поета, а з 1939-го ще й поета-ордононосця. Відтак неминучим був творчий спад, проте Рильський плідно працював над перекладами. Перекладав Корнеля, Мольєра, Расіна, Буало та багатьох інших. Поезію Максима Рильського читає Олег Гуцуляк.
6: Сільський сонет. Хвилюється широкий лан зелений, волошки ніби зіроньки блищать. На тонких стеблах крапельки студенні минулого дощу веселчасто горять. І дівчина, обсипана квітками, іде, немов пливе лебеденька в воді, і грають променистими вогнями, неначе квіти, світлі очі молоді. Вони до мене так привітно сяють, що в серці стиха струни золоті дрижать. І знов пісні мої пливуть, лунають, а там в гаю пташки дзвонять, дзвонять. І щастя на душі, і тихий спокій, хвилюється і грає лан широкий.
1: Поезію Максима Рильського читав Олег Гуцуляк.
3: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура.
1: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
7: З вами Надія Радкевич. Вітаю вас! Сьогодні ви почуєте пісню, яку неодмінно впізнаєте з першої ноти –

Дуже полюбилася шанувальникам пісенного жанру пісня «Вальс» Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки на слова Бориса Палійчука «Де ти тепер? Або місто спить». Вона була написана до кінофільму «Командир корабля» Київської кіностудії імені Олександра Довженка. Фільм вийшов на екрани 1954 року. Український шлягер-вальс одразу запам'ятався своєю проникливою мелодією і задушевною лірикою. Його почали наспівувати скрізь і всюди, а естрадні співаки взяли до свого репертуару. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження, неперевершена Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом українську аудиторію. Голос Кейсі, під цим артистичним псевдо вона здобула популярність у США, доносив до слухачів усі найкращі людські почуття. В ньому відчувалася любов до життя, туга за покинутою українською землею. З таким же тремтінням вона співала і про величезну історію кохання у місті, яке заснуло.

Пісня «Де ти тепер» Ігоря Шамо в оркестровці Вадима Гомоляки на вірш Бориса Палійчука, який майстерно переклав українською Дмитро Луценко, і досі чарує своєю задушевністю і щирістю. Від часу створення другого україномовного альбому «Два кольори. Квітки Цісик» 1989 року друге дихання цій композиції дали українка з Америки Брія Блесінг та львів'янка Оксана Муха. Шанувальники вокального мистецтва зазначали, що голоси Квітки Цісик та Оксани Мухи дуже подібні. Із піснею «Де ти тепер» Оксана Муха виступила на телешоу «Голос країни», чим неймовірно вразила і журі, і слухачів.

0: Пісня «Де ти тепер» звучала у нашій програмі у запису «Квітки Цісик» та у виконанні Оксани Мухи. З вами була Надія Радкевич. Щасти!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00. Одразу після новин на Радіо Культура.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
1: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російська армія влучила дронами по супермаркету на Одещині. Є поранені. Сили оборони знищили вночі 6 ворожих літаків ударом по аеродрому в Воронезькій області на Росії. Далі подробиці. В Одеській області російські окупанти завдали дронового удару по супермаркету. Є поранені, за даними кореспондентів Суспільного. Після того, як було оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомили про російські безпілотники, які йдуть на великій висоті. Незабаром у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ворог завдав удару по населеному.

0: для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях сил оборони та фронтових населених пунктах, розповів в етері Суспільного речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
1: Просто нагадую, що в російській армії станом на зараз це ціла подія, коли вони отримують чергову партію літаків. Так от партія – це 2-3 одиниці. А тут фактично знищено ціле крило, це дуже багато, і машини ці сучасні. І найгірше те, що ці машини постійно ворог застосовував для нанесення ударів, зокрема, і по півдню України, і по території нашої країни взагалі. На жаль, в акваторії 34-ки бачимо практично щодня, щоночі. Тому так, це дуже актуальна машина, і така втрата, враховуючи те, що це 6 одиниць, ну, фактично, вони там перекривають цілу ділянку. У нас в морі їх зазвичай заходить там 3 одиниці, наприклад, для нанесення.
2: Новини на Радіо Культура.
0: Аварійні вимкнення можуть бути тривалішими, адже росіяни дещо змінили тактику ударів по енергетиці. Окупанти атакують один і той же об'єкт по декілька разів впродовж певного часу. У такий спосіб вони унеможливлюють доступ фахівців до місця удару і відновлення електропостачання. Про це в етері Суспільного розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
3: Зараз московити застосовують тактику, коли після удару вони ще протягом 10-20 годин намагаються на ті самі локації атакувати додатково дронами для того, щоб унеможливити процес відновлення, ревстановлення обладнання і всього, що з цим пов'язано. То часом, на жаль, ці аварійні відновлення затягуються саме через неможливість безпосередньо працювати на об'єкті, коли туди фактично постійно летить. Ну а далі, на жаль, щонайменше київський регіон і, я боюся, що Одеський регіон, прифронтова територія будуть жити в доволі великій кількості обмежень постачання електрики. І залежно від погоди, це буде там від 4 до 8 годин на добу протягом зими майже постійно.
0: Ну, власне, я нагадаю, що через російські удари по енергооб'єктах знеструмлено наразі частину споживачів у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, також Запорізькій областях. Таке повідомила компанія «Укренерго» на своїй сторінці в Телеграмі. Заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу нагадав, що сьогодні в окремих регіонах діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії та обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Погода, за даними синоптики, завтра помірні. Вночі на лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди вже з мокрим снігом. Вдень в більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18 тепла. У Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощитиме, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, тепла в день 8-13. Зараз в столиці 10 градусів. Наразі це вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндру, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Поезія на радіо Культура.
4: Гео Шкоропій. Читає Юрій Дяк.
5: Барабан печалі. Очі твої підо мною, перса, і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста, чорний, тихий кажан, що поринає в присмерк. Тиша, задумливість. Пахне земля, пахнемо ми, близько-близько обличчя. Ти бачиш, як падають зорі, неба сліпучі дарунки. Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вуст, поцілунок. Чуєш? Б'є барабан. Навіть тепер, як близько, коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика, коли зорі накреслюють риску, знаходять в етері смерть. Він барабанить про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнуть барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі. Стукай серце про скорий кінець. Оплесків не буде засміяному барабанщику, велетенському барабанові всіх сердець.
4: Гео Шкоропій. Читав Юрій Дяк.
0: Поезія на радіо Культура.
4: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Скачуйте додаток Бробокс. Слухайте якісний і безпечний дитячий контент.
0: Історії винаходів на Радіо Культура.
4: Карабін. Погляньте уважно на зв'язку ваших ключів від будинку, господарських приміщень, роботи, автівки тощо. Ви ж носите з собою ключі. За допомогою чого скріплена зв'язка? Стандартних металевих кілець, які нереально роз'єднати, щоб додати ще одне. Може бути і так. А може бути і за допомогою пристрою, прототип якого був відомий ще армії Наполеона Бонапарта, хоча автором сучасного вважається Рамбо. Розповідаємо вам про історію винайдення карабіна. Слово «карабін» походить від французького слова «карабін», яке з'явилося у 17 столітті і позначало коротку гвинтівку або рушницю. Від цього терміна утворилося і слово «карабінер». Так називали солдатів, озброєних коротшими, зручнішими для маневрів, гвинтівками. Згодом цей термін почали використовувати і для самої зброї. Остання мала схвальні відгуки кавалеристів 17-18 століть. Та найбільшої популярності ця зброя здобула під час Великої Французької революції і в перші роки 19 століття. Та якщо до зброї питань не було, всі тільки й говорили про її переваги, то до кріплень більше, ніж достатньо. Рушниці, повномірні чи короткоствольні, усе ще переносилися на ременях, до яких кріпилися металевими гаками, дуже незручними і неповороткими. Тому кожна армія шукала своїх способів вирішення проблеми. Ви точно знайдете інформацію про те, що перші протокарабіни, як з'єднувальні елементи, використали британці, оскільки до металевих гаків додали шарніри, зробивши конструкції рухомими. І якщо почуєте про австрійських пожежників, які використовували новітні кріплення до драбин, називаючи їх «карабінер-гакен» – «гак карабінера», це також буде правильно. Існує ще й напівлегендарна оповідь про німецького винахідника Отто Герцога, відомого під прізвиськом Рамбо, від скороченого німецького «запальний», який, дещо змінивши конструкцію гаків-карабінерів, пропагував їхнє використання в альпінізмі. І це теж правда. Уважно придивившись до цього винаходу, ви навряд чи знайдете остаточну відповідь на питання, хто ж першим запропонував конструкцію карабіна. Історія усміхається, натякаючи, 19 століттю вже давно були відомі пружини і шарнірні конструкції. Тож зібрати з'єднувальний пристрій для мотузок, тросів – просте завдання для винахідників з різних континентів, з яким, до слова, усі справилися на відмінно, бо ж погляньмо на зв'язку своїх ключів.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
6: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Велика Британія надасть 20 мільйонів євро на ремонт укриття Чорнобильської АЕС. Унаслідок пожежі у Луцькому музеї сучасного мистецтва пошкоджено найбільшу картину у світі – «Космогонія». У Пакистані внаслідок обвалу даху у школі загинули щонайменше 27 дітей. Далі подробиці. Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок митного оформлення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 249 народних депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного. Це частина пакета змін, який передбачає скасування пільг з ПДВ для таких відправлень. Нові правила мають запрацювати вже з 1 липня 2027 року після технічної підготовки автоматизованої системи оподаткування. Податок за товари з іноземних маркетплейс нараховується і сплачуватимуть електронні платформи або їхні посередники. Для операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників передбачили перехідний період. За оцінками, зміни можуть принести в державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Ухвалення законів також є умовою отримання фінансів.

0: через 20 років, і він виступає лише за повноцінне членство після виконання всіх вимог Європейського Союзу. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів, це 20 мільйонів євро, на ремонт Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російського удару безпілотником минулого року. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, заявили в українському Міненерго. Велика Британія приєднується до партнерів Великої Сімки в рамках міжнародного пакета фінансування, який підтримує ядерну безпеку України в умовах тривалої російської агресії. У Міненерго нагадали, захисний ковпак Чорнобильської станції був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника минулого року, і допомога Великої Британії стане частиною міжнародної допомоги, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та донорами Великої Сімки.
1: Новини на Радіо Культура.
0: Внаслідок російської дронової атаки 13 жовтня у Луцьку пошкоджено у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Через пожежу постраждала найбільша картина у світі «Космогонія» Петра Антипа. Її площа понад 2000 квадратних метрів. Частково знищено і шосту частину під назвою «Майбутнє». Наразі вирішується питання, чи будуть відновлювати це полотно, розповів етерію Радіо Культура засновник музею Віктор Корсак.
2: Сьогодні на цю тему буду говорити паном Петром Антипом, бо я автор концепції, ідеї, він художник, він створив це полотно. Будемо вирішувати, що далі робити. Моя думка особисто залишити, як є. Це буде така своєрідна українська Герніка. Тут мова йде про частину майбутнього, яке змінилося, яке нам руйнувало, і нам треба його по-новому відновлювати. І це історія для тих, хто хоче знову війну почати, чим це закінчується. Це історія злочини тих, хто почав цю війну. Вона така дуже символічна річ.
0: Я додам, музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку продовжує працювати і не планує припиняти свою роботу.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
0: За даними синоптиків, вночі помірні на лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом, вдень в більшості південних областей завтра без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18. А в Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радио Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок падіння російського безпілотника у Печерському районі. Цієї ночі військово-морські сили України вразили 6 російських винищувачів. Володимир Зеленський прибув з командою до Брюсселя. Очікується зустрічі з найвищим керівництвом країн-союзників. Далі подробиці. До 7 зросла кількість постраждалих в Печерському районі Києва через падіння російського безпілотника. Троє поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Іншим медики надають допомогу на місці та амбулаторно, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. Безпілотник, нагадаю, упав на відкритій території між житловими будинками, пошкоджені фасади, покрівлі та вікна п'ятиповерхівки, а також фасади 2-3-поверхових будинків. У дворі загорівся автомобіль. 6 російських винищувачів Су-34М уразили військово-морські сили цієї ночі. Вдарили ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області на Росії, повідомило в соцмережах прес-служба командування. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу і є одним із ключових засобів російської авіації для ударів по позиціях сил України та прифронтових населених пунктах, йдеться у повідомленні ВМС України. Європейський Союз створить робочу групу для підтримки України на шляху до вступу до Європейського Союзу. Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед самітом лідерів ЄС. Групу у службі єврокомісар

0: Сполученими Штатами Америки. Завтра зустрічі почнуть з теми обговорення України. Обговорять російські гібридні атаки, а також оборону і безпеку Європи. До переговорів долучиться і президент Володимир Зеленський. Він із командою вже прибув до Брюсселя. Про це глава держави повідомив в соціальних мережах. За його словами, на сьогодні заплановані важливі зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністром Польщі, також Данії і Бельгії. Також запланована зустріч у короля бельгійців Філіпа. На завтра заплановані зустрічі із президентами Євроради та Єврокомісії, з прем'єр-міністром Угорщини, Фінляндії та Швеції. Володимир Зеленський зазначив, що зараз всі у Європі хочуть, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили, більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя. Далі інформація від гідрометцентру. Завтра синоптики обіцяють помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів, вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18 тепла. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 з позначкою плюс. На Київщині завтра, за даними гідрометцентру, будуть дощі. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. Зараз у столиці 10 градусів, тиск 751 міліметр, вологість 72%. Наразі у мене вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Ми розпочинаємо підготовку до наступного випуску новин. Він відбудеться рівно за годину. Марія Шиндро, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
2: Вітаю! В ефірі ведуча Ольга Вернигоренко, режисер Вадим Царенко. Молодий та ідейний український доброволець одягав військову форму не лише для оборони Божих прав України, але також для оборони загальнолюдської християнської ідеї перед наступом московського безбожництва. Бог і Україна – це два нерозривні поняття у свідомості українських дивізійників. Отець Ісидор Нагаєвський – український греко-католицький священик, капелан, історик ХХ століття. Слова, сказані десятиліття тому, насправді не втрачають актуальності нині. Сьогодні у програмі ми говоритимемо про людей. Людей у війні, людей, які захищали і захищають Україну. В минулому, сьогодні, людей, про яких часто не пишуть в книжках. А потрібно було б. У гостях Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, офіцер Збройних сил України. Пане Євгене, вітаємо вас.
3: Бажаю здоров'я.
2: Коли ми відкриваємо будь-яку книгу про війну, перше, на що звертаємо увагу, це дати, події, що відбувалося. І, можливо, я буду не права. Але люди дуже часто опиняються на другому плані. Як давно людина з'являється в описах війни? Людина в найширшому сенсі розуміння.
3: Ну, якщо ми говоримо про війну, то війна – це неправильний стан існування людства, тому що, я думаю, всі люди розуміють, що війн не повинно бути. Але з іншого боку, війна відбувається постійно в нашому суспільстві, в нашій історії. І саме війна дозволяє проявитися героям. Тому, коли ми говоримо про фіксацію війни, то насамперед фіксуються героїчні вчинки. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що війна фіксується в кількох вимірах. Скажімо, для генерала, для лейтенанта і для солдата війна буде виглядати по-різному. Тому можемо говорити про те, що саме з цих картин і солдатської, офіцерської, генеральської, буде складатися загальна картина війни. І кожен із цих людей буде говорити про свою правду. А якщо говорити...

0: Коли відбувається фіксація війни, ну давайте згадаємо давньоруські билини. Герої цих билин, богатирі, захищали Русь. І хоча билини фіксувалися в 18 столітті на півночі, але по суті головні події відбувалися саме на наших теренах. Це Київ, Чернігів, Переяслав, Галич. І билинні герої, давайте згадаємо, що в Києво-Печерській лаврі знаходяться мощі Іллі Муромця. Власне кажучи, росіяни намагаються його прив'язати до міста Мурома, але є дуже аргументована версія, що він походив з міста Муравейська, а це сучасна Чернігівщина. Тобто він був не муромець, а муровець, моровець. Ну і, власне кажучи, цим пояснюється, чому його подвиги пов'язані саме з нашою територією. Якщо ми говоримо про трохи пізніший час, давайте згадаємо Козацькі думи. Героями Козацьких дум були видатні герої нашої історії, ну, наприклад, Байда. Я думаю, що дійсно те, що це засновник Запорозької Січі Дмитро Вишневецький, який боровся за волю України, за права України, боровся з різними ворогами і прийняв героїчну смерть. Таких героїв можемо знайти дуже багато. Але в останній час ми говоримо про дуже велику фіксацію. Я вважаю, що це правильно, коли учасники бойових дій створюють свої пам'ятки буття на війні. Це можуть бути і фотографії, це можуть бути і якісь повідомлення, це можуть бути спогади, це можуть бути щоденники. Ну і традиція військових щоденників, вона дуже давня. Власне кажучи, ті ж самі козаки писали діаріуші, це були щоденники того часу.
1: Ми сьогодні ще будемо говорити про щоденники і про ваші щоденники опубліковані, і про інших авторів. Пане Євгене, коли ми дізнаємося про війну, ми завжди бачимо її очима певних людей, які описували. Хто писав про війну вперше?
0: Ну, тут важко сказати, тому що тут можна говорити про хроніки. Коли з'явилась писемність, то одні із перших свідчень були саме про війну. По суті, ми можемо згадувати і китайські хроніки, і ієрогліфічні написи у давньоєгипетських пірамідах. Ну, якщо говорити про Україну, ми говоримо про давньоруські літописи, ми говоримо про хроніки пізнішого часу, і всі вони будуть містити опис війни. Тому дійсно ми бачимо ці описи, але найголовніше, що в той час було уявлення про еліту тогочасного суспільства. Це князі, це бояри, це якісь вельможі. Простий солдат, простий воїн, він не так був цікавий в той час. Зараз ми живемо в суспільстві, яке має риси демократичності, тому я вважаю, що оскільки основним рушієм, основним діячем війни є саме простий солдат, то про них треба більше говорити, тому що всю тяжкість війни виносить саме простий солдат.
1: Неодноразово в інтерв'ю ви говорили про те, що сучасні українські воїни такі ж самі козаки, але козаки сучасності. Що ще нас поєднує?
0: Я скажу, що наші сучасні Збройні Сили України виросли з козацьких традицій. І ви знаєте, козацькі традиції проявляються не лише в тому, що, ну, давайте згадаємо, День захисників і захисниць України. Це одночасно і День козацтва, це День Покрови. Покрова – це традиційне козацьке свято. На Січі завжди була церква Покрови. Тому головне свято Збройних сил України – це дійсно те, що і було головним святом козаків. Ми можемо згадати, що на генеральських погонах знаходиться символ булави. Він теж іде з тих часів. Ну, зрозуміло, що зараз булава не використовується як зброя, але символ залишається. До речі, символ президентської влади – це теж булава. Ми можемо згадати, що багато бригад носять ім'я або видатних козацьких лідерів, або тих місцевостей, наприклад, Холодний Яр, які пов'язані з діяльністю козаків. Тому козацький дух, він дійсно присутній в сучасних Збройних силах України. Ну і, власне кажучи, давайте згадаємо про час, коли Україна після занепаду Галицько-Волинської держави втратила свою державність. Відродження відбувається саме завдяки козакам. Ми бачимо, що саме козаки стали носіями оцього державотворчого духу. Ну і від часів Богдана Хмельницького постає Україна козацька держава. Звичайно, вона втратила свою самостійність, вона уклала союзну угоду із Москвою, але уже тоді було бачення того, що це була велика помилка Богдана. Ну, власне кажучи, і сам Хмельницький почав розуміти, що угода з Москвою була неправильною, тому що він сподівався, що Москва допоможе визволити Україну від Польщі, але насправді Москва переслідувала інтереси просто загарбати Україну. І в цих умовах Хмельницький укладає угоду із Швецією. А Швеція на цей час вела війну з Москвою. Тому, коли говорять, ну, Хмельницький же присягнув царю, значить, він став його підданим. Ну, ось цікавий підданий. З одного боку, він не відмовлявся від цієї присяги, але з іншого боку, він укладає угоду з ворогом Москви. Це говорить про те, що Хмельницький продовжував незалежну політику. Ну і, мабуть, найяскравішим продовжувачем справи Хмельницького став Іван Мазепа, який намагався відродити самостійність України, намагався максимально посилити Україну. Я радий, що нарешті в Києві з'явився пам'ятник цьому видатному гетьману. І ви розумієте, що Москва недаремно проклинала, піддавала анафемі Мазепу, тому що будь-які намагання створити незалежну Україну для Москви буде сприйматися як щось абсолютно вороже, що не може бути визнано, тому що Москва до сих пір не може визнати, що Україна є незалежною державою. Тому, коли ми говоримо про козацький дух, він дуже потужно присутній у Збройних силах України. І один одного ми з побратимами часто називаємо козаки, козачки, тому що для нас це важливо. Ми виросли на козацьких традиціях. Ну, давайте згадаємо, що саме уявлення про козацьке коріння об'єднує всіх нас, тому що наш державний гімн має такі слова: душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду.
1: Я нагадую, що сьогодні говоримо про людей. Про людей у війнах, про людей, про яких часто не пишуть книжок, але варто було б. У гостях Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, офіцер Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Євгене, ми почали так здалеку говорити про хроніки, ми почали ще раніше говорити взагалі про перші згадки про війну. Але ви так само опублікували свій щоденник. Чи це були інші? Я маю на увазі фронтові оповідання з Донбасу. І зараз ми з вами говоритимемо як з людиною, яка знає війну на дотик, яка наважилася про неї писати.
0: Ну, я скажу, я писав фронтовий щоденник в 14-15 роках, і я довго думав, що робити з цим матеріалом, тому що події були дуже цікаві. Я мав честь служити в роті, яка захищала Донецький аеропорт, і тому дійсно був свідком дуже важливих, я вважаю, для нашої держави, ну, надзвичайно яскравих подій. І багато з цих подій були відображені в моєму фронтовому щоденнику. Довго я не знав, в якому форматі подати цю інформацію, тому що дійсно я мав честь служити із справжніми героями. На жаль, багато з них віддали своє життя, захищаючи Україну. Але я вирішив все-таки у своїх фронтових оповіданнях відійти від стислого викладу щоденника, а, ну, я б сказав, це все-таки перетин і щоденників, і спогадів, тому що я писав щоденник – це те, що фіксується одразу після того, як подія відбулася. Але дуже часто відбувається переосмислення події, дуже часто з'являється нова інформація, яка не була зафіксована в день події. І тому щоденник мені слугував певним дороговказом. Але коли я писав фронтові оповідання з Донбасу, я якраз і хотів донести ту солдатську правду, яка відома всім захисникам. Моя книжка була спрямована на сам насамперед для захисників України. Вона тому і має кишеньковий формат для того, щоб її можна було зручно кинути навіть в ту ж саму кишеню, взяти кудись в бліндажі, в окопи. І головна мета цієї книги – показати історію війни, як її бачив я. Звичайно, тут кожний виклад подій, він є суб'єктивним. Але для мене головне завдання було таким, щоб ніхто з моїх побратимів, прочитавши книгу, не сказав, та ні, ну це не так, це неправда. І ви знаєте, багато побратимів читали книгу, вони могли сказати, от можна було згадати і такі події, але ніхто не сказав, що там описані події вигадані, неправдиві. В основі фронтових оповідань лежать реальні події.
1: Пане Євгене, ви говорите про те, що хотіли донести солдатську правду. Але солдатська правда також повинна бути обережною. Я впевнена, що нас зараз слухають слухачі і слухачки в різних куточках України. І, можливо, там, де людина так само сидить і пише фронтові щоденники, фронтові оповідання, про що варто і не варто писати. Чи таких установок взагалі немає?
0: Є певні установки. По-перше, багато речей не можна публікувати одразу, тому що наш ворог, він стежить за цими речами. Наш ворог вивчає. Взагалі, давайте розуміти, що ми маємо справу не тільки з жорстоким, бездушним і підступним ворогом, але й надзвичайно розумним, який слідкує за нами і вивчає все, що може допомогти йому нас знищити. Тому багато деталей не можна публікувати одразу після того, як подія відбулася. Не можна називати імена учасників. Саме тому в моїх фронтових оповіданнях практично немає імен.
1: А позивні?
0: Позивні є, але навіть позивні я дуже часто все-таки змінював. Тобто це не завжди правдиві позивні. Скажімо, якщо я вже використовую якісь позивні, вони достатньо, не рідкісні, хоча є люди, які мають унікальні позивні, але за цими позивними їх можна легко ідентифікувати. Наприклад, я за час служби, зараз згадую принаймні 3 своїх позивних, які змінилися.
1: Називати їх не можна.
0: Я думаю, що можна це сказати. Перший позивний був цілком очевидний професор, другий позивний Нестор, третій позивний француз.
1: Нестор, тому що літописець.
0: Саме так.
1: Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про людей, які воювали за незалежність України. І неважливо, це було десятиліття, століття тому, чи воюють тепер.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Євгене, насправді нам дуже пощастило сьогодні зустрітися з вами в студії, тому що ви маєте змогу аж на 1 добу побувати в Києві. І це все офіційно, тому що вас відпустили зі служби, оскільки є дуже непересічний для цього привід. А саме вихід в світ книги журналіста Рустема Халіла і книга «Звичайні надзвичайні». Там теж є історія про вас. Зараз ми поспілкуємося з паном Рустемом, і запитаємо і про вашу історію, і про інші, які є в цій книзі. Пане Рустеме, вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Пане Рустеме, ми щойно поспілкувалися з паном Євгеном і будемо спілкуватися далі. І з вами хочемо поговорити про книгу. Пане Рустеме, як народжувалася ваша книга і як 12 неймовірних історій, надзвичайних людей з'явилися в цій книзі? Хто ці люди? Познайомте нас. Хоча би з кимось. І як, до речі, ви познайомилися з паном Євгеном?
3: Моя книга народжувалася з першої історії. З першої історії, що я писав про військового, який очолював підрозділ, що бив рекорди по враженню ворожої техніки. Я записав його історію, це був спецпризначенець, командир групи «Білий Вовк», і це була не тільки історія про військового, це була історія про науковця, що вирішив взагалі, що вивчав людську природу, що хотів щось змінити з наукової точки зору, але вимушений був взятися за війну, тому що, якщо не він, то хто? І вимушений був витратити якісь найкращі свої роки не на те, щоб продовжувати життя людства, а на те, щоб вбивати ворогів в своїй країні. Це була моя перша історія, я записав її, вона вийшла статтею на «Українській правді». І мені здалося, що мені, звісно, як автору хотілося, щоб якомога більше людей про це дізнавалося. І мене взагалі дуже привабливо взагалі ця структура статей, коли ти розповідаєш історії про військових, коли ти розповідаєш, розкриваєш їх як людей, не тільки розповідаєш про те, що воно зробило, а хто вони є, про що вони думають, про що вони мріють, і що б вони хотіли для себе і своєї країни, і що вони думають про сьогодення. Які історії збиралися? Іноді це були історії, ну, наприклад, це були історії людей різної статі, різного соціального положення, різного віку, в яких об'єднувало те, що одного дня вони вирішили стати на захист своєї країни. І це було також історія про силу людського духу, тому що навіть в якісь моменти сумління, страху, ці люди обирали продовжувати йти, не зупинятися, не давати слабкості побороти себе. І шукаючи такі історії, я в тому числі прочитав в одному з видань про пана Євгена, який веде свій щоденник війни, який розповідає про те, що відбувається з ним на війні. І мені стало це дуже цікаво, тому що це дійсно торкається якоїсь історії козацьких літописців, які так само документували війну. І мені здався цікавим цей зв'язок сьогодення із минулим. І сама фігура пана Євгена здалася дуже цікавою. І ми також ним записали, як на мене, дуже непоганий матеріал на українській правді.
1: Пане Рустеме, наскільки охоче з вами спілкувалися, спілкуються військові? Тому що, ну, далеко не кожен і не кожна хоче, щоб їхні історії були розказані, принаймні зараз.
3: Знаєте, я не так давно робив репортаж просто з залізничного вокзалу. В ті часи, коли якраз залізничний вокзал київський став таким собі хабом, місцем, де люди грілися, де стояли буржуйки, і можна було, якщо вдома немає світла та тепла, прийти туди зігрітися. Розмовляв з людьми і зрозумів, що там було кілька військових, я з ними також розмовляв, і зрозумів, що підтвердив скоріше, що з ними розмовляється набагато легше, простіше, і вони набагато більш відкритіші, ніж інші люди, що там знаходилися. І так само і для самих військових, з якими я робив матеріали, мабуть, найголовнішою пристрогою їх було те, що їм здавалося, те, що вони роблять, це, ну, звичайні речі. Їм здавалося, що, можливо, те, що вони роблять, не варто великої уваги. І через це теж доводилося переступати, тому що це точно потребує уваги, і ми точно про це маємо знати. І всіх їх виділяла щирість їхніх розповідей, щирість людей, які знають ціну правді.
1: Ці 12 історій, вони поєднані між собою? Люди, про яких ви розповідаєте, знайомі чи ні? Яка, власне, ідея об'єднує ці історії?
3: Люди, про яких я розповідаю, не знайомі між собою, ну, можливо, там по життю якось познайомилися, але не завдяки тому, що я їх шукав між собою. Вони абсолютно з різних родів та видів військ. Хтось є спецпризначенцем, хтось льотчик, хтось навпаки ППОшник, хтось піхотинець, хтось працює з дронами. Об'єднує їх, як на мене, сила людського духу. Те, що це відважні люди, які дійсно можуть стати приміром для всіх нас.
1: Дякуємо, пане Рустеме. Дякуємо, що були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це був журналіст Рустем Халіл, письменник, автор книги «Звичайні надзвичайні». Це 12 щирих і глибоких історій хронік від мужніх чоловіків і жінок, які щодня тримають оборону у лавах Збройних сил України. Що ж, а ми з вами мовимо далі. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про людей війни, яких ми зустрічаємо в історії. У гостях Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, офіцер Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Євгене, от бачите, щойно пан Рустем Халіл говорив про вас так трішки в третій особі, тому що ви є не просто людиною, яка творить сьогодні історію, яка воює, а й вже людиною, про яку пишуть. Як то опинитися на сторінках книжки?
0: Ну, я думаю, що не мені це оцінювати, але це дійсно неочікувано, тому що я сам звик писати про інших людей. Тому коли читаєш про себе, це якось незвично, але я скажу, це цікаво. Це цікавий досвід, коли ти читаєш про себе, ти бачиш себе очима інших. От дійсно, ти багато речей в собі можеш не помічати, не надавати їм якоїсь великої ваги. Але коли про тебе щось пишуть інші, ти розумієш, що вони це в тобі помітили, для них це вважається чимось цікавим, важливим, вони це відзначають. Тому дійсно це дуже цікаво читати про себе. Але, звичайно, я скажу, я вдячний пану Рустему Халілу за те, що він включив матеріал про мене, мене в цей блок із 12 історій, тому що я бачу, що там дуже достойні люди, і для мене велика честь опинитися серед таких важливих, таких от видатних людей, які стоять на обороні нашої держави.
1: Хто сьогодні має писати історії про людей війни? Журналісти, історики, науковці – хто?
0: На мій погляд, історії війни повинні писати всі. Більше того, коли я опублікував свої фронтові оповідання з Донбасу, я намагався роздати примірник кожному, чиє ім'я чи позивний вказаний в цій книзі. І кожному я говорив, що я хотів би, щоб ви теж написали свої історії. Свої історії можуть писати солдати. Свої історії можуть писати дружини військових. Свої історії можуть писати діти військових. Свої історії можуть писати волонтери. Це не обов'язково мають бути ті люди, які звикли професійно писати. Журналісти, історики, письменники. Якраз найбільша правда відбувається там, де людина просто щиро хоче донести те, що вона пережила, те, що вона відчула. Тому я вітаю публікації таких матеріалів, вони дуже важливі. І заохочую всіх побратимів і всіх людей, які хочуть поділитися своєю інформацією. Звичайно, треба одразу думати, щоб не було, скажімо, якоїсь шкоди. Наприклад, не обов'язково треба висвітлювати імена, тому що це можуть бути діючі військовослужбовці. Не треба висвітлювати їх бойовий шлях, де, в яких подіях вони брали участь. Тим більше не треба говорити про їхні сім'ї, тому що я ще раз повертаюсь до того, що наш ворог дуже розумний, дуже підступний і дуже жорстокий. Тому він може використовувати цей матеріал в своїх інтересах. Але в той же час історії про видатні події, які не обов'язково відбувалися на фронті, це можуть бути звичайні, буденні реалії, але героїзм проявляється не лише на фронті. Ми живемо в ситуації, коли війна відбувається всюди. Немає жодного регіону України, який не потерпав би від війни. І війна стала важливою для всіх нас. Тому я вважаю, що кожен з нас може написати свою історію цієї війни.
1: Коли ви говорили про те, що писати про своїх побратимів і посестер, важливо не називати їхні імена. А що, коли люди пишуть про місцевості, де перебувають? Як там?
0: Ну, дивіться, знов-таки тут треба обережно, тому що про місцевості, якщо це має певну тяглість у часі, там, наприклад, вже пройшло 2-3 роки, то, можливо, цю інформацію можна оприлюднювати. Хоча теж тут треба думати, яка це може бути інформація. Але якщо це свіжа інформація, то не варто говорити, які люди там були, які підрозділи, в яких місцевостях. І, до речі, у своїх фронтових оповіданнях з Донбасу я намагався не дуже... Ну, давайте так, книга називається «Фронтові оповідання з Донбасу», хоча насправді лише в 22-25 роках я виконував бойові завдання в Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Але дійсно Донбас для мене це, ну, таке, по-перше, основна територія, де я виконував бойові завдання. По-друге, це події і 14-15 років. Але я одразу кажу, коли я пишу про фронтові оповідання з Донбасу, все-таки я говорю про велику територію, де я особисто брав участь у виконанні бойових завдань. Але, ну, дивіться, я, якщо згадував якихось людей, от, наприклад, деякі люди, які згадані в моїй книзі, вони зараз, ну, я припускаю, що вони зараз в окупації. Тому я змінював назви населених пунктів. Я змінював їхні імена, просто навіть імена, для того, щоб їх не можна було ідентифікувати, тому що ці люди допомагали Збройним силам України. Я одразу хочу сказати, що дуже багато патріотів України, дуже багато тих людей, які вболівають за Україну і допомагали нам, вони зараз опинилися в окупації в силу різних обставин. І тому про цих людей треба пам'ятати. В окупацію потрапили не тільки ті так звані ждуни, які чекали, коли прийде Росія. Дуже багато людей, які були абсолютно лояльні до України, які добре ставилися до Збройних сил України, вони не змогли виїхати в силу різних обставин. І я переконаний, що ці території обов'язково повернуться до складу нашої держави, і нам дійсно треба буде проводити широку програму для того, щоб цих людей, які пережили окупацію, а це дуже тяжкий і травмуючий досвід, для того, щоб ці люди змогли повернутися до нормального життя в українському суспільстві.
1: Коли пишуться щоденники, чи вмикається самоцензура, як от, наприклад, про що писати або ні, про кого і так далі, ми з вами говорили. А також важливе питання, для чого і для кого? Чи є це і чи варто на це зважати?
0: Я думаю, що самоцензура вмикається у всіх. Ну, давайте так, коли щоденники. Ну, щоденник, звичайно, пишеться для себе. Але з іншого боку, людина розуміє, що щоденник може прочитати і хтось інший. Тому самоцензура, я вважаю, присутня у всіх, тому що щоденник пишеться для себе, але з ймовірністю того, що можуть читати інші люди. Деякі речі в щоденниках автор намагається не писати, або, наприклад, якщо я писав ті речі, які я вважав, щоб вони не були зрозумілі іншим людям, я міг в щоденнику писати якісь позначки, я міг скорочувати імена, прізвища, тому читаючи щоденник, я буду розуміти, але якщо це буде читати інша людина, вона може цього не зрозуміти. Тим більше, ну давайте так, що таке щоденник? Щоденник – це те, що відбувається найважливіше зараз на думку автора щоденника. І коли ми читаємо чужі щоденники, а багато щоденників опубліковано з різних війн, то ну не завжди ці щоденники можуть бути нам цікавими. Тому що, здається, там ну якісь такі побутові речі, наскільки вони зараз можуть бути цікаві. Але тоді для автора щоденника це було дуже важливо. Це було найяскравіше. Я думаю, що мій щоденник, він має ті самі риси. До речі, я його так і не наважився публікувати. Можливо, колись прийде час, я подумаю над варіантом публікації цього щоденника. Але з іншого боку, я вважаю, що публікація щоденників – це абсолютна правда. Ну, я маю на увазі, коли людина пише одразу після події, коли вона ще не може багато чого усвідомити, вона більш об'єктивна, вона ще не переосмислює. Вона дуже живо переживає події, тому що коли ти пишеш спогади, ти не можеш уникнути того, що ти щось забув. А можливо, щось ти там десь прикрасив, десь щось трошки додумав, не зовсім так, як було. Тобто якісь деталі ти забув і подав їй уже так, як тобі це згадується. А щоденник, він цих речей уникає, тому що подія щойно відбулася, і ти її фіксуєш так, як ти її сприймаєш на цей момент. Не через якийсь час, не через місяць, не через рік чи кілька років, а саме в той самий день. І ти можеш більш чітко сказати, коли відбулася подія. Я скажу, для мене фронтові щоденники були важливими, тому що дуже часто ми з побратимами згадували якісь події і намагалися згадати, а що конкретно, як, відкриваючи цей щоденник, я міг сказати, це відбулося такого-то числа, в цих подіях брали участь такі-такі люди. Тобто це дійсно мені допомагало в моїй службі.
1: Пане Євгене, чиїми щоденниками надихаєтеся, якщо можу так говорити, ви?
0: Ми мали включення Рустема Халіла, який якраз про щоденники зі мною і спілкувався, і записав цей матеріал. Для мене дійсно натхнення складали козацькі щоденники. Ми починали з того, що в наших Збройних силах дуже потужний козацький дух, козацькі традиції. І коли я читав козацькі діарівші або ті ж самі козацькі літописи, літописи Самовиця, літописи Григорія Грабянки, літопис Саміла Величка, це люди, які були козаками, несли військову службу, але водночас вони занотовували найважливіші для суспільства події. І от я вважав, що оскільки ми є козаками сучасності, я теж маю занотовувати те найважливіше, що відбувається зі мною, з моїми побратимами, з нашим суспільством, з нашою державою загалом.
1: Я нагадаю, що у студії Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, офіцер Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Євгене, як писати про людей? Як писати про ваших побратимів і посестер? Писати правду чи щось додавати? Я от про що. Час від часу мені щастить читати щоденники часів Другої світової війни. Щоденники, які писали відомі вже тепер українські літератори. Я для себе відкриваю по-новому цих літераторів. Так, вони могли вживати нецензурну лексику. Так, вони могли писати дуже відверті речі про своїх побратимів. І таким чином, ну, слухайте, люди ж оживають, точно не бронзовіють. Як писати сьогодні? І знову ж таки, я впевнена, що нас зараз слухають. Ваші побратими і посестри, можливо, ви їх надихнете. От як писати правду про свого командира, а чи не писати?
0: Коли я писав про своїх побратимів і про командирів, я намагався писати так, щоб ніхто не міг мене звинуватити в неправді. Я вважаю, що це правильний принцип, тому якщо хтось щось домислить, дофантазує, це вже буде неправда. Ну, це допустимо для літератури, для художньої літератури. Звичайно, творча фантазія автора – це нормально, але це не буде щоденник. Якщо ми говоримо про реальні картини, вони мають бути максимально правдивими. Ну, а з іншого боку, можливо, деякі речі, вони не... Ну, їх, можливо, не треба публікувати. Я скажу, у кожного з нас є вади. Особливо у мене були люди, з якими я служив, які, на жаль, віддали своє життя. Вони, звичайно, мали свої вади. Я міг ці вади бачити і, наприклад, мені не зовсім це могло подобатися, але я не буду про це писати. Тому що для мене ті люди, які віддали найдорожче, що могли, це герої. І я не хочу, щоб про них була якась інформація від сторонньої людини. Можливо, близькі люди можуть про них більше говорити. Для мене, якщо я пишу про героя, я хочу все-таки залишити те, що є найважливішим для його внеску. Я не пишу детальну біографію. Ви розумієте, я як історик написав кілька біографій людей. Ну, наприклад, одна з перших моїх монографій була присвячена Анні Руській, королеві Франції. Це дочка князя Ярослава Мудрого, яка стала французькою королевою. Тому, коли ми проводимо історичне дослідження, звичайно, ми можемо всебічно розглядати людину з усіма її перевагами, недоліками. Тобто, ми можемо давати комплексну оцінку. Але коли ми говоримо про сучасних героїв, ми не стільки пишемо біографію цієї людини, це ще і елемент нашої боротьби. Тому що, коли ми створюємо ці життєписи, ми надихаємо майбутнє покоління, надихаємо молодь на захист нашої держави. І ви знаєте, коли я в 14-15 роках брав участь у антитерористичній операції, а потім повернувся. Дуже часто мої студенти в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя запитували мене, я розповідав про ці події, і їм це було цікаво, і вони, ну, можливо, і від мене чимось надихалися моїми історіями, а згодом багато з них пішли на фронт. І деякі з них уже заплатили своїм життям, віддали своє життя за захист нашої держави.
1: Пане Євгене, що із сучасних фронтових щоденників читатимуть, що для себе братимуть наші нащадки?
0: Я думаю, що буду читати, ну, давайте так, щоденник – це специфічний жанр, і не кожен любить це читати, але буду читати те, що є цікавим, те, що задіває за душу, те, що наштовхує на думки, те, що передає яскраві реальні картини важливих подій нашої держави. Якщо людина десь кілька років охороняє якийсь склад, це теж виконання важливих завдань. І я ставлюся з повагою до таких людей, але, ну, можливо, тут щоденник не буде такий сповнений яскравих подій, не буде сповнений багатьох імен. Якщо людина бере участь в активних діях, це різні і бойові дії, і переміщення, і зміни контингентів людей. Ми бачимо цю динаміку, і це дійсно дуже цікаво. І тому мені здається, що наші фронтовики, які дійсно мають досвід, бачили те, що пересічна людина зазвичай не бачить. Тому що інтернет, телебачення, преса не зможуть показати те, що бачать реальні фронтовики на передовій. Це бачать тільки вони. І от передати ці картини – це дуже важливо для того, щоб побачити їхніми очима фронтові реалії.
1: Пане Євгене, от ми з вами починали з того, що чим далі ми повертаємося в історію, тим менше імен ми знаємо. Заразом сьогодні говорять про те, що ця російсько-українська війна чи не найбільш задокументована в історії. Як зберегти імена і людей, які ці імена носять? І для історії також.
0: Ну, я думаю, що збереження імен – це наша спільна справа. І до цього мають підключатися всі. Я маю на увазі і журналісти, які дійсно багато імен актуалізують, беруть інтерв'ю, пишуть репортажі. Це дуже велика робота. І я хочу сказати низький уклін журналістам, які дійсно проводять колосальну роботу по збору інформації, тому що це та інформація, яка далі буде аналізуватися, опрацьовуватися. Дуже багато інформації збирають зараз уже і дослідники. З'являються певні публікації з військової історії. Наприклад, вийшла дуже гарна робота з історії оборони Києва у лютому навесні 22-го року. Тому ця робота ведеться. Ну і, звичайно, наше суспільство, я сказав, що це загальна робота. Якщо в школі відомо, що є родина загиблого захисника, треба вшановувати пам'ять цих людей, треба надавати підтримку родині. На жаль, ми бачимо, скільки зараз на різних навчальних закладах з'явилися таблички з іменами героїв, з коротенькою біографією їх, де людина брала участь, де вона загинула. Це важливо. І я вважаю, що дійсно на це треба звертати увагу, пам'ятати про наших героїв, про наших захисників, тому що вони віддали найдорожче, що є у кожної людини, своє життя, за те, щоб наша держава могла існувати, за те, щоб існувала наша культура, наш народ, за те, щоб у нас було майбутнє.
1: Пане Євгене, дякуємо вам за захист, дякуємо за сьогоднішню розмову і приходьте до нас іще.
0: Дякую вам. Слава Україні!
1: Героям слава! Я нагадаю, що у студії був Євген Луняк, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, офіцер Збройних сил України. Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисер Вадим Царенко. До зустрічі!
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
4: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії. Моторошні злочини. Найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура. Поезія на Радіо Культура.
4: Марія Титаренко. Авторське виконання.
5: Патриція не боїться. Присвячено Гелен Кросін Кітл і її ненародженій доні. Патриції Гелен Кросін Кітл, загиблим у теракті 9/11. Заспівай мені колискової, мамо, обхопи мене своїми великими, гарячими долонями, отак, як сьогодні у ліфті, коли ми піднімались на твій 103-й поверх, на твоє робоче небо. Патриція не боїться. Я чую мову твого серця, мамо, воно розповідає мені історії наших предків. У тебе велике серце, пам'ять нашого роду не має кінців у двобіч, хіба що ось тут, на нашій з тобою гілці, де зав'язь. Патриція не боїться. За 5 місяців я вивчила кожен твій рух і півтон твого голосу, рингтони на твоєму мобільному, твої улюблені сукні, які ти відклала на потім, як і обручку, що стала надто тісною. Ти найкрасивіша у світі, мамо. Я дуже подібна на тебе, от побачиш. Побачиш раніше, 15 лютого, обведеного в твоєму календарі. Патриція не боїться, коли твоє серце поставить світ на паузу. Я триматиму тебе за руку, ось так. Я доспіваю твою колискову, я вже знаю останній рядок. Патриція з мамою не бояться.
4: Марія Титаренко. Авторське виконання.
2: Поезія на Радіо Культура. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення». Радіокультура. Слухайте на сайті ukr.radio. Історії митців на війні. Павло Тичина.
7: Ми всі зі школи пам'ятаємо вірш «На Майдані коло церкви революція іде, хай чабан усі гукнули, за отамана буде». А ви помітили, що слово «чабан» характерно випадає із цього легендарного рядка, знижує подію до сільського заворушення. До того ж, сам Тичина читав цей вірш у Києві під мурами тисячолітньої Софії. У 1990-х на мітингах напередодні падіння совітів, які відбувалися на тій самій площі, озвучували версію про те, кого ж насправді пропонував за отамана Тичина. «Хай Симон усі гукнули, за отамана буде», казали одні, маючи на думці головного отамана Української Народної Республіки Петлюру. Також у розмір вірша добре лягає рядок «Хай Павло усі гукнули, за отамана буде». Так розмірковували інші, маючи на увазі Скоропадського, якого перед гетьманством справді встигли обрати отаманом вільного козацтва в Чигирині. Шляхи двох лідерів і антиподів мали багато паралелей. Обидва брали участь в українізації частин і з'єднань російської армії влітку, восени 1917 року. Після жовтневого заколоту Скоропадський роззброював побільшовичу другий корпус у Вінниці, а Петлюра придушував спроби більшовицьких повстань у Києві. І обоє були сучасниками Павла Тичини. Події життя Петлюри і Скоропадського були подіями життя і українського поета. Разом із військовими і політиками Тичино переживав те, як професійні українізовані частини не стали в січні 1918 року на захист Центральної Ради, проголосивши нейтралітет. Імовірно, саме про них писав поет, називаючи зрадника рукою і каїном у вірші «Пам'яті 30», присвяченому трагічному бою під Крутами. І, звичайно, Тичино стояв поруч із Симоном Петлюрою та Аверкієм Гончаренком, який безпосередньо керував боєм на Аскольдовій могилі, на врочистому перепохуванні загиблих під Крутами. Саме там, на очах військових, політиків та великого українського поета, творився один із найбільших міфів української модерної військової історії. Міф про безстрашних юних українських добровольців, які ціною власного життя затримали ворога.
2: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
7: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Вітаю, Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. До уваги слухачів Радіо Культура. Зараз у Києві області лунає повітряна тривога. Прохання негайно піти до укриття. 5 областей залишаються без світла через обстріли та бойові дії. Україна відновить удари по російських НПЗ. Це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Робота терміналів Starshield у Русі відновилася. Таке повідомляють підрозділи Сил оборони. Далі подробиці. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру споживачів в 5 областях України залишається без світла. Відновлювальні роботи тривають зараз на Київщині, Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці повідомив, що внаслідок російських атак пошкоджені всі 3 столичні ТЕЦ. Чого очікувати жителям центральних, східних і південних регіонів України, Вітері Суспільного розповів співзасновник громадської організації Інститут енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
3: Споживачам треба розуміти, що їх можуть чекати відключення електроенергії. Звичайно, більше страждає центральний, східний, південний регіон. Західний буде менше страждати в будь-якому випадку, навіть якщо там будуть обмеження, так? Все буде зовсім залежати від того, як буде розвиватися ситуація військова, тобто мається на увазі ці ракетні удари. Вони завжди були. Кожен опалювальний сезон це було питання номер один, питання номер ноль, так якщо сказати. Тобто воно ключове, на жаль, залишається визначальне. І тому обмеження можуть бути, і вони можуть бути суттєві. І Київ точно, як столиця з цими пошкодженнями, він вже буде проходити по схожій схемі, яка була в минулому році. Тобто, ну коли холоди вже будуть підходити, так от вже листопад, грудень, так коли холодно буде, навіть якщо зима буде теплою, все одно електроенергії в кращому випадку буде там, грубо кажучи, там з усіма можливими сценаріями 12 на 12. 12 годин електроенергії не буде в пікові якраз період, і 12 годин вона може бути електроенергія. Це ще буде кращий сценарій.
2: В окупованому Криму в районі Гвардійська 13 жовтня Сили оборони України пошкодили 4 сховища для зберігання безпілотників російських військ. На місці відбувалася вторинна детонація. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України у Фейсбуці. В Генштабі нагадали, що саме з аеродрому Гвардійське російська армія запускає БПЛА по українських містах. Також у Генштабі підтвердили інформацію,

0: російським військовим. Якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті та удари на середню глибину по військових об'єктах росіян.
1: Це не була технічна проблема, це була воля. Це було всюди, де ми використовуємо Starlink, в столиці, на території всієї України. На військовому рівні раніше вони сказали, якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку. І коли це йде разом із рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми. Ну от і все, блок знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим.
0: Ну і робота терміналю спутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Про це повідомили джерела Суспільного у Міністерстві оборони. Відновлення підтверджують звіти військових підрозділів.
2: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» на першому каналі Суспільного мовлення. Обговорюємо найгостріші теми тижня. Сьогодні о 21:30. Не пропустіть!
0: Наразі це вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. У нас наступний випуск буде за годину. Я нагадую, зараз у Києві області оголошено повітряну тривогу. Прохання всіх негайно піти до укриття. Марія Шиндро, Радіо Культура.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
4: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І сьогодні ми з вами будемо говорити про насильство у школах, про шкільне насильство як контент. Поговоримо про те, як соціальні мережі перетворюють насильство на сценарій для наслідування. Чи є в українських школах інструменти, аби завчасно помітити дитину, яка опинилася в небезпеці, і чого бракує дорослим, учителям і батькам, аби зрозуміти, що відбувається у стрічках підліток і підлітків. Темою і причиною, чому ми взяли цю тему, стали події у Польщі. Там протягом минулого тижня сталося одразу 3 напади у навчальних закладах, і деякі з нападників були підлітками, які намагалися зафільмувати те насильство, яке вони наважилися зробити. Аби не переказувати вам новини, я пропоную поговорити про Криваву п'ятницю. Так назвали нещодавну п'ятницю. Напередодні 9 жовтня в польських соцмережах поширювалося повідомлення про нібито заплановану серію нападів у навчальних закладах. Що це таке? Яка природа виникнення і цього терміну, і цього явища? Запитаємо у видавчині мами, яка нині мешкає з донькою у Варшаві. Поліна Сьоміна на зв'язку з Радіо Культура. Вітаю. Скажіть нам, будь ласка, чи ви відпускали свою дитину 9 жовтня в школу, чи чули словосполучення «Кривава п'ятниця», бо для нас воно звучить незвично в Києві, наприклад.
5: Ми були у школі з донькою 9 жовтня. Я б сказала, що вечір напередодні, 8 жовтня, всі були в шоці. Дуже багато було розмов про це, тому що це все буквально за добу змінилося. Бо фоном були ось ці новини, що були якісь атаки в школах. Через те, що це було не в якомусь конкретному місці, воно якось так не бросалося в увагу. А потім всі зрозуміли, що це вже не смішно. І вийшла до журналістів дівчина-підлітка, і вона сказала, що вони з однокласниками отримують ці повідомлення про Криваву п'ятницю. Тобто це вона розповіла за цих повідомлень, які діти отримували.
4: Перепрошую, де отримували? Є якісь чати, розсилки?
5: Ну, між собою говорили. Я думаю, тут здебільшого користуються WhatsApp, можливо, це був WhatsApp. Не знаю. І звідси пішла ця інформація про Криваву п'ятницю. І я би не пустила дитину в школу. І я знаю, що у моєї доньки половина класу не прийшла тоді в школу. Але це був день, коли була олімпіада, до якої готувалася моя донька. Тому я взяла день віддаленої роботи і привезла її конкретно лише на олімпіаду. Сиділа під школою, почекала і забрала її. Ось так я вирішила.
4: Давайте тоді трошки розгорнемо цей контекст. Я з того, що бачу в стрічках новин, можу засвідчити, що було 3 напади на 3 навчальні заклади. Перший

0: відбувся в Остроленці. Це 19-річний учень професійної школи поранив учнів, учителів і перехожих. Наступного ранку 15-річний колишній учень убив прибиральницю сільської початкової школи. Якщо не помиляюся, двоє ще було поранено співробітників школи, в тому числі й директорка. А в суботу в Варшаві молода жінка поранила трьох людей у приватній школі. Звучить нетипово. І виглядає так, наче це пов'язані між собою можуть бути речі, бо незрозуміла динаміка. Як ви це бачите? Як це коментує місцева влада?
1: Я, якщо чесно, досі не читала і не чула якоїсь теорії з офіційних джерел, що це може бути. Я знаю, що перевіряють чи перевіряли можливість такої гри, як «Синій кит», здається, це називалося років 10 тому, було популярне, коли маніпулювали дітьми в соціальних мережах і провокували їх на насильство. Але я не чула, щоб це було підтверджено. І, якщо чесно, від цього дуже неспокійно, що немає відповідей. І ще така проблема, відколи батьки почали моніторити будь-які новини з цим пов'язаним, було дуже багато новин, які виглядають, правда, як якісь фейк-ньюси. Тобто люди підключилися до цієї хвилі, і вже дуже важко зрозуміти, де щось, на що варто звертати увагу, а де ні. Тому що, наприклад, почали затримувати масово підлітків, які в мережі оголошували, що вони зараз, там, завтра підуть атакувати свою школу. Чи це просто реакція на те, що відбувається, і такий пранк злий? Чи це правда щось з системи цих атак? Незрозуміло. Мені стало дуже тривожно, коли я побачила офіційні заяви з цього приводу якихось організацій, наприклад, варшавська влада відреагувала, управління освіти, поліція написала про це, щоб всі були чуйні.
0: Так, ну я хочу сказати, що версія про те, що це пов'язані напади, поки не підтверджується, а прем'єр-міністр Польщі скликав екстрену раду і напередодні сказав, що побоюється, що буде, цитую, похмурий ефект наслідування. Поліції доручили щодня відвідувати школи, і 11 жовтня прем'єр заявив, що організованої групи за нападами немає, і здебільшого це спонтанна поведінка, яка виростає з активності у соціальних мережах. Я хочу запитати, як це виглядає на практиці? Ви казали, що діти отримували повідомлення, якими обмінювалися, де якраз і попереджали про цю так звану криваву п'ятницю. Чи ваша донька отримувала такі повідомлення? Або як в її класі, в її оточенні про це говорять? І, до речі, скільки їй років?
1: А моїй доньці 10 років, вона не отримувала такі повідомлення, але, на жаль, 8 жовтня ввечері, коли от була хвиля цих всіх переживань, діти теж про це все дізналися, і навіть в 10-річному віці, і вони не всі мають доступ до якихось забороненого контенту, такого дорослого, але якщо хтось з класу має, то а вже ж він це розповсюджує. І моя донька отримала такий скрін новини з телеграм-каналу з фотографіями понівечених кінцівок, закривавлених кабінетів. І мене це, якщо чесно, обурило. Взагалі, я думаю, що вся ця ситуація з серією атак – це такий привід ще подумати батьків про те, скільки часу вони присвячують своїм дітям, наскільки вони слідкують за тим, що відбувається в їхньому житті, і що саме вони роблять в інтернеті. Тобто, тут же повспливало, що багато батьків не знають, на які там телеграм-канали підписані діти, чи вони підписані на ці канали, чи... Ну, взагалі, який контент вони дивляться і розповсюджують. Тобто, і діти були налякані, навіть не отримуючи такі повідомлення про криваву п'ятницю. До мене підійшла донька і запитала, чи це правда. І дізналася вона про це не від мене.
0: Я також хочу запитати, як виглядає ситуація в школі зараз. Питаю, бо, наприклад, станом на 11 жовтня поліція Польщі перевірила понад 64 тисячі закладів освіти, затримала 117 людей, зареєструвала 275 подій з підозрою на протиправні дії. І тут також повідомляється, що поліцейські часто чергують біля шкіл. Чи ви помітили, що змінилося в питанні такому рутинному, як відвідування навчального закладу 10-річкою?
1: Я, коли була в школі саме в цю криваву п'ятницю, сиділа під школою десь годину, бо чекала дитину з олімпіади, і вже ж звертала на це увагу. Спочатку була дуже незадоволена, тому що я прочитала всі ці офіційні заяви від влади Варшави, від поліції, що будуть додаткові якісь правила з безпеки, але я нічого з цього не помітила. Але заради якоїсь справедливості я скажу, що я бачила, як заходили поліціянти до школи. Тобто, все-таки була якась реакція. Мені важко оцінити, наскільки це такі міцні, впевнені кроки до безпеки дітей. Але справді мої подруги, які відводять дітей до інших районів Варшави, сказали, що були і поліція, і Стражмійська, це така муніципальна варта. Тобто реакції є. Зараз, наприклад, в нашій школі заборонено батькам входити всередину школи. Часто це правило теж порушується, тому що у нас дуже маленька школа, і, наприклад, мене там знають всі, навіть моє ім'я просто по імені називають. Тобто, а вже ж мене запускають, але я скрізь зазначаю, що я мама такої дитини з такого класу, і тоді лише я можу зайти. Тобто, не знаю, я отримала ще такий невпевнений коментар в ту п'ятницю, коли я була незадоволена безпекою, що секретаріат школи є в постійному контакті з поліцією телефоном. Для мене це дуже невпевнено, тому що ми і так всі через телефон в контакті з поліцією, якщо треба. Тобто, ну не знаю, на сьогоднішній день нічого не трапилось в школі конкретно моєї дитини. І те, що там сидить пані і записує в щоденничок, хто зайшов.
0: Та, зрозуміло. Чи ви можете сказати, що є якісь панічні настрої, чи зараз доволі рутинно відбувається відвідування і ситуація спокійна?
1: Ну, прямо панічних настроїв я не знаю, але всі розгублені, бо ніхто не знає, що робити. Я знаю, що половина класу не ходить до школи з класу моєї доньки. Не всі змогли прокомунікувати це з дітьми, і частина дітей не розуміють, чому вони не ходять до школи. Я, наприклад, відвожу дитину до школи і забираю її звідти, але, якщо чесно, я не впевнена, наскільки це має сенс, те, що я роблю, і я не знаю, як мені правильно відреагувати. У нас немає системи віддаленого навчання, тому якщо дитина не ходить до школи, ну, вона не здає контрольні, і я не до кінця розумію, чи я правильно роблю, лишаючи її вдома, як запевнити її безпеку, чи як зрозуміти, коли настане момент, коли мені можна вже її не забирати зі школи, як маленьку. Я не знаю, як правильно повести, яку систему правил вигадати для безпеки особистої. І багато батьків теж не знають, як правильно робити.
0: Поліна Сьоміна – видавчиня, мама, і це, власне, людина, яка нині вирішує, чи вести свою доньку до школи у Варшаві, бо там зараз вже 3 шкільні інциденти, пов'язані із насильством, відбулися. Саме про це ми сьогодні говоримо протягом цієї години. Ви слухаєте Радіо Культура, лишайтеся з нами, за мить ми продовжимо.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова. Ми долучаємо до нашої розмови керівницю навчальних проєктів з безпеки дітей, психологиню Олену Лізвінську. Вітаю. Для тих, хто щойно долучився до нашої розмови, нагадаю, наша увага сьогодні прикута до Польщі. Там протягом минулого тижня відбулося 3 напади в освітніх закладах 7 жовтня, 8 жовтня і 10 жовтня у Варшаві. І один із нападів привернув особливо мою увагу, бо хлопець, який прийшов у власну школу, мав на собі шолом, з якого через камеру хотів записувати насильство, яке він хотів чинити. В нього із собою було 3 ножі. Він напав на прибиральницю, вчителя і директора. Прибиральниця внаслідок цього нападу загинула, а, власне, сам поранений директор разом з вчителем знешкодили нападника. І, власне, через це в Польщі зараз відбуваються постійні перевірки правоохоронцями шкіл. Деяких підлітків підозрюють. Версія про те, що це інтернет-челендж з популяризацією нападів, поки що немає офіційного підтвердження, за словами прем'єр-міністра. Але ситуація, як ви чули, напружена. В нас щойно була включка з Польщі з мамою тамтешньої дитини, яку водять в польську школу. Я би хотіла почати з вами з питання, як і до експертки, так і до людини. Коли ви почули цю деталь про камеру на нападнику, на підлітковій, що ви подумали як людина і як фахівчиня?
3: Ну, насправді, перш за все, співчуття тим, хто власним життям прикрив дітей і постраждав через для того, щоб вони були в безпеці. Але щодо того, чи знімати, чи фільмувати, знаєте, досвід, я більше 15 років в цій темі, досвід показує, що відео жорстокими поводженням там, з тваринами, з дітьми, з людьми, вони набирають, на жаль, більше охоплення, ніж якісь приємні або спокійні відео. Тому оцей хайп хайп і привернення уваги, ну, дуже часто має місце. Ну і крім того, як я завжди говорю на консультаціях або навчаннях, щасливі діти цим не займаються насправді. Тобто дитина певним чином, в неї є якийсь травматичний досвід, ось який вона таким чином намагається свою біль трансформувати умовно в якісь дуже радикальні дії по відношенню до інших. Причому це неважливо, це стосується дітей чи дорослих. Ось. І знову ж таки, це вчергово доводить, наскільки вразливі наше життя і життя, і безпека наших дітей. І в цьому випадку варто про все, ну, не те, щоб подбати заздалегідь, але принаймні знати, як діяти для того, щоб не бути повністю беззахисними.
0: Ви сказали про те, що щасливі діти таким не займаються, маючи на увазі, що щасливі школярі не планують, як знімати напад з трьома ножами на своїх однолітків або викладачів і директорів. Як ви гадаєте, чому дитина так діє? Для кого ця дитина знімає і що стає причиною такої поведінки?
3: Ну, знову ж таки, ми говоримо про те, що кожна дитина, в залежності від свого віку, особливо в підлітковому, вона хоче бути в фокусі уваги, в центрі уваги. І цю увагу підлітки досягають різними шляхами. Хтось на протязі там багатьох років займається, ну, умовно кажучи, музикою, наприклад, грає на певному інструменті, досягає певних висот і отримує визнання. Хтось займається цілеспрямовано спортивним, має досягнення і також отримує своє визнання. А хтось шукає найкоротший шлях, хайпанути тут і зараз для того, щоб отримати максимум уваги. І знову ж в цьому випадку я б не перекладала відповідальність виключно на дитину або підлітка, про якого йдеться, але також важливо розуміти контекст, який в родині ця дитина знаходиться і взагалі в якому оточенні перебуває. Тому що, знову ж таки, часто діти породжують або певним чином згодні робити насилля або жахливі речі через те, що по відношенню до них відбувається якесь насилля. І часто ці ситуації є, так би мовити, провокатором цієї провокаційної поведінки. Це за винятком ситуації, коли є якийсь діагноз, але який умовно невідомий широкому загалу.
0: Тут є одна ще деталь. Після першого нападу польські чати заполонили попередження про те, що буде кривава п'ятниця. Батьки тримали деякі дітей вдома і в багатьох місцях там нічого не трапилося. А в місті Сербц, навпаки, учні розповіли вчителю, що однокласник їм погрожує. До їхнього навчального закладу приїхали правоохоронці і в рюкзаку у хлопця, на якого поскаржились однолітки, знайшли два ножі. Чи можемо ми з вами поговорити про те, як батькам розрізнити одне від іншого, як бути пильним, але не перебувати в такому стані паніки, яка не є ефективною? На що звертати увагу?
3: Ну, знаєте, паніка зазвичай це реакція, коли людина або дитина не розуміє, що відбувається і що діяти. Ну, тобто, умовно кажучи, немає чіткої послідовності дій, відтренованих або натренованих, у випадку, що робити, якщо. Умовно кажучи. І саме в цьому напрямку, як один з варіантів, можливо пропрацювати для того, щоб дитина і доросла людина зрозуміла, який порядок дій має бути у випадку, якщо щось стало відомо, або почули, або побачили. І це ж чітка насправді послідовність дій. До речі, саме це одним з факторів стало, що у школах Польщі почали більше уваги приділяти саме навчанню, що робити, якщо. І знову ж таки, ми можемо навчати цьому дітей, ми можемо говорити про це з педагогами і можемо говорити про це батьками. Тому що, щоб ця відповідальність була колективною, якщо умовно діти пропустили цей момент, то його підхопили і про нього повідомили батьки. Якщо пропустили діти і батьки, про це повідомили вчителі. І таким чином ось ці три, умовно кажучи, ланки, які можуть відреагувати і певним чином перешкоджати проявам такої агресивної і неприйнятної взагалі поведінки дітей, ми будемо говорити про те, що це найбільш ефективний шлях. Це не знецінює, а тільки підкреслює, що також на рівні держави мають бути чіткі, скажімо так, покарання має бути чітке і в найкоротші терміни для того, щоб і підлітки, і дорослі, які до цього причепні, розуміли, що кожен такий випадок тримається на контролі і відсутність покарання, щоб не породжувала заохочення. Тобто є вчинок, є наслідки, є покарання, і це неприпустимо, коли йдеться про безпеку інших дітей або про певні загрози до їх життя. І, власне, що порадити батькам в цьому випадку, особливо у підлітковому віці, особливо в наших умовах дуже таких напружених по всьому світові, я б не боялася перебдіти. як то кажуть. Чомусь всі бояться перетиснути. Але в цьому випадку я хочу нагадати, що згідно міжнародних стандартів, міжнародних законів, відповідальність за неповнолітню дитину, яка не досягла 18-річного віку, на 100% є на батьках. Тобто, умовно кажучи, якщо вони пускають на самотек, я своїй дитині довіряю, я не контролюю, тому що я у нас базова довіра і все таке інше, ось, я б в цьому випадку краще перебділа, тому що відповідальність потім буде на 100% на батьках. І крім того, хочу підкреслити, що у дітей, у підлітків немає досвіду дорослих. Вони не можуть прогнозувати наслідки, які можуть бути. Ну, тобто, вони думають про вчинок, але не думають, що буде, коли це стане відомо, коли заподіють шкоду, коли стане відомо і буде розголос. Вони думають про певні цілі уявні. І вони ж не можуть порадитись з кимось, що я хочу зробити те-то, а що буде потім. Вони розглядають тільки найкращі для себе свої точки зору сценарій. І в цьому випадку саме дорослі можуть стримати, підтримати, знешкодити. І, власне, якщо батьки не перевіряють офіційно, це може робити офіційно і неофіційно, ну, тобто легально, поговорити з дитиною, оскільки час від часу бувають різні ситуації, ти не проти, якщо ми будемо збирати речі, наприклад, разом. Не із серії, там, я перевірятиму твої речі, а потайки від тебе. Ні.
0: Це а про які речі мова?
3: Ну, взагалі, питання ж не тільки в ножах. Було б бажання, а пошкодження нанести складні в рамках школи або навчального закладу може дуже багатьма предметами. Йдеться про те, що ви можете озвучувати, що у школі підсилюють заходи безпеки, і через це ми маємо контролювати, що саме діти носять в школу. Ми з тобою відкрито про це розмовляємо, тому що я не хочу, ну, я з точки зору батьків, я не хочу, щоб між нами були якісь недомовленості або недоговореності, або якісь ми щось один від одного приховували. Тому я тобі відверто кажу, що твої рюкзаки у рандомний час можуть бути перевірені. І якщо речі, які будуть знайдені, будуть певним чином підтверджувати, що ти щось хотів або щось хотіла зробити, то ти маєш розуміти, що це будуть наслідки. І повідомити, які саме це будуть наслідки, що залучення поліції, якщо це якимось чином тиск на дитину чинився або підбурювання відбувалося в онлайн-середовищі, також доєднається кіберполіція, що буде розслідування і будуть наслідки, буде покарання. У кращому випадку штраф, у гіршому випадку це може бути кримінальна відповідальність і відповідно термін ув'язнення для батьків або дітей, які були повнолітні на момент винесення, я так розумію, рішення суду. Ось, ви це можете пояснити. Звісно, є нелегальний спосіб, коли ви тихенько похапцем перевіряєте речі дитини. І в цьому випадку кожен з батьків буде самі робити вибір з умовою на те, що наскільки у них відверті відношення і довірливі з їх дитиною або підлітком. І в цьому випадку, знову ж таки, вибір цілком за батьками. Тому що є діти дуже скритні і краще, умовно кажучи, не перевіряти, прям перетрушувати речі, але просто умовно там, коли ви там кладете якийсь смаколик, або змінне взуття, або змінний одяг, і просто роздивитись, чи нема там нічого такого. Ну і третій варіант, який я хотіла б знову ж таки озвучити, це момент, коли дуже часто буває на консультаціях, навіть підлітки говорять про те, що мені хтось, друг або подруга, дали коробочку на зберігання. Нехай побуде в тебе, умовно, там подарунок для брата, мами, тата, подружки, кого завгодно, абсолютно. І в цьому випадку теж підлітки ніби не хочуть знецінювати їх відносини між собою, ну, типу, друг або подруга довірили. А з іншого боку, це може нести також потенційну загрозу, бо невідомо, що у цій коробці. В цьому випадку я навіть і підліткам раджу, ви перевіряєте, дивіться, що саме у цій коробці, щоб вам показували, тому що там може бути будь-що, і будь-які друзі, які тут зараз друзі, потім виявиться, що там можуть бути якісь заборонені речі, якісь небезпечні речі і таке інше, щоб на це також зважали і не нехтували. Йдеться не про нехтування дружбою і довірою, а йдеться про те, що люди різні, і діти дуже різні, і у всіх різні обставини. І зайвий раз перевірка, як на мене, знову ж таки, з досвіду, не завадить. Краще я перевірю і пересвідчуся в тому, що все гаразд, це окей, ніж потім буду намагатись виправдатись і пояснювати довго і нудно, що це не моє, ці речі мені дали на зберігання, і довго доводити, що це насправді належить іншій людині.
0: Олена Лізвінська, керівниця навчальних проєктів з безпеки дітей, психологиня. Ми говоримо про те, як правильно будувати комунікацію з підлітками, аби вберегти їхнє життя і майбутнє, як один із варіантів. Це Радіо Культура. Ми за мить продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Дуже цікаво, виходить, необхідно батькам вибудовувати стосунки із підлітками, бо одна з головних і ключових характеристик підліткового віку – це бажання сепарації, самостійності, автономії, бажання мати якісь свої справи, які будуть часто невідомі або не до кінця відомі батькам. З іншого боку, ми дивимося, наприклад, на польський контекст, де підлітки минулого тижня три школи атакували, намагалися здійснити насильство. Якщо подивитись на український контекст, то це російські спецслужби вербують через телеграм підлітків, аби ці підпалювали машини українських військових, наприклад, або робили інші диверсії. І тут вже не йдеться не тільки про довіру, а й про контроль. І коли ми говоримо про те, що варто контролювати, якими речами користається дитина, це одне, але ж в нас також є і віртуальний вимір цієї проблеми. Мене цікавить, в який спосіб ми маємо перевіряти або не перевіряти телефони наших підлітків, бо з одного боку це питання, чи вербують тебе зараз ФСБшник, або чи ти граєш в якусь небезпечну для життя і здоров'я гру, а з іншого боку, це зазирнути в телефон, де твоя підлітка переписується про свій перший поцілунок, і це не твоя справа дізнаватися такі деталі в такий спосіб.
3: Насправді я б трохи змінила фокус уваги, тому що будувати довірливі стосунки у підлітковому віці – це така собі історія. Це варто робити трохи раніше, починаючи десь, умовно кажучи, з молодшого шкільного віку. Тобто перший, другий, третій клас – це класна історія, коли навіть не будується довіра, а вона укріплюється. І довіра у стосунках є фундаментом безпосередньо щодо безпеки, в тому числі у підлітковому віці. Тому що у підлітку говорити щось, дуже часто вже трохи запізно, будемо відверті. Тому я б радила починати цей момент і проговорювати, озвучувати і казати про те, що ми завжди на твоїй стороні. Єдине, що потрібно розуміти, що саме відбувається, для того, щоб певним чином тебе або вберегти, або допомогти. Ось, і це я би робила не з точки зору покарання, а з точки зору профілактики, що набагато складніше і по ресурсах, і по силах, і по фінансах вирішувати проблеми, ніж взагалі уникати, коли вони з'являються. Що стосується безпосередньо загрози в онлайн-середовищі, також у нас на заняттях дуже багато дітей потім підходять і розповідають різні ситуації. Насправді, щодо вербування, так би мовити, або підбурювання дітей до якихось дій, це насправді останні тренди років, навіть 15 як мінімум. Якщо не більше, з моменту появу цих всіх соцмереж і месенджерів, насправді. Ось, які, до речі, самі обмежують платформу. Вони ж кажуть, що той самий Viber рекомендується з 16 років, Telegram з 14, соцмережі у більшості з 14 років. Тому розробники відповідним чином самі собою це обмежують. Інше питання, що останні кілька років склалися такі умови, що навіть першачка і вони змушені комунікувати безпосередньо через той самий Telegram або складати безпосередньо, приймати участь у вайбер-групах або інших соціальних якихось месенджерах для того, щоб підтримувати там зв'язок з класом або вчителькою. Це такі реалії сьогодення. Інше питання, що це батьки купують мобільні у більшості випадків. Це батьки дають дитині гаджет, мобільний, планшет або ноутбук. І з моєї точки зору, і з досвіду, це дуже ефективно встановлювати правила саме у цей момент. Що, шановний, ми тобі купуємо мобільний телефон, не кнопочний, а саме смартфон. І ось такі правила користування. І це не тільки обговорюється, це в назидательному, як то кажуть, в односторонньому порядку, тому що, знову ж таки, ми повертаємося. Тут дорослий відповідальний за те, що відбувається з дитиною. Це дорослий потім буде мати наслідки. І це дорослий потім буде умовно плакати в ситуації, якщо буде якась загроза для життя. А ми знаємо, що крім того, що зараз різноманітні військові виклики у нас з'явилися, також у нас були історії із синім китом, і там з різними там історіями, коли на підлітків тисли і змушували їх робити якісь дичайші речі, але при цьому страждали саме близькі, рідні і інші діти. Тому казати про те, що я зберігаю особисті кордони своєї дитини, але потім потенційно батьки можуть мати такі наслідки, які просто саме не вивезуть, я б, мабуть, дуже тут подумала, чи варто дійсно ці кордони порушувати радикально, чи варто їх робити більш прозорими саме для батьків. і вибудовувати, наприклад, більш радикально зі своїми однолітками і більш категорично з малознайомими людьми, які постійно намагаються встановити контакт з підлітками через мережу інтернет і з допомогою різних застосунків, ігрових платформ і таке інше.
0: Я також хочу, щоб ми з вами поговорили про те, що не тільки соцмережі або певні чати чи телефони можуть бути причиною такої поведінки дітей, про яку ми говоримо. Я нагадаю, ми говорили про напади підлітків, які відбувалися у навчальних закладах, про вербування, яке російські спецслужби роблять по відношенню до українських підлітків. Було дослідження цікаве. Секретна служба Сполучених Штатів Америки проаналізувала 41 напад на школи, і майже у половини нападників серед мотивів було і бажання покінчити з собою. Тобто, коли ми говоримо про агресивну поведінку в школі у дітей, які планують напади, там дуже часто є складний контекст, який лишався непоміченим. Тобто, камера або чати – це вже форма і спосіб, як досягати мети, а не причина, правда?
3: Дуже часто так, тому що, знову ж таки, повертаємось до тієї тези, з якої почала. Якщо у дитини все гаразд, в неї немає сенсу взагалі робити такі речі з оточуючим або кривдити саму себе, або займатися самопошкодженням. Тобто якийсь фактор випадає з точки зору загального суспільства, там друзів, кола родини, який, тим не менш, присутній у житті підлітка. І, знову ж таки, якщо ми говоримо про досвід Сполучених Штатів Америки, взагалі все, що стосується скул-шутінгу, умовно кажучи, так, це йдеться не тільки про ножові якісь поранення, у них дуже часто застосовується саме вогнепальна зброя. Але при цьому в них вона легально дозволена у кожному, хто бажає і досяг певного віку. В випадку в Україні це просто неконтрольована оберт зброї, який є більш-менш недоступний у такому форматі, але тим не менш у зв'язку з військовими діями у нашій країні це потенційно цей ризик збільшується. Ось, і знову ж, коли досліджували ці ситуації з різними випадками саме озброєної агресії проти однолітків в школах, часто фактором був тривалий тиск з боку однолітків і булінг. Причому відкритий булінг, про нього зазвичай всі знають, всі розуміють, хто кого ображає, але ніяк не реагують. І діти з чутливою або вразливою психікою, або схильні до навіювання інших, вони не бачать іншого вирішення проблеми, як піти всіх кривдників знешкодити таким чином і потім накласти на себе руки, на жаль. Тому що вони настільки у безвихіді, вони не бачать ніяких варіантів вирішення ситуації, вони ж не можуть впливати на інших підлітків для того, щоб цю припинити. І якщо, наприклад, дитина умовна, потенційно звернулася там до класного керівника, що от така історія відбувається. А не дай Боже, класний керівник ще сказав, а що таке? Ти не можеш сам порішати діяти, виявляєте? А Петрик не може сам вирішити ситуацію. В тебе що, ситуація, конфлікт, тобі там Аліса ображає, або там, я не знаю, Тетянка ображає? Та ні, цього не може бути, Петрик вигадує. І це може тривати до 5-7 років, цей тиск з початкової школи до підліткового віку, а потім у Петрика просто зриває дах від цього тиску, і він не бачить іншого рішення, крім як знешкодити фізично цих своїх кривдників, тому що тиск просто стає неймовірним. І до цього доєднується у фізичному просторі тиск, може доєднуватися ще кібербулінг, створення різноманітних там відео зараз за допомогою штучного інтелекту, різних ще варіантів викладання у вільний доступ або якісь потенційно ризиковані описи чи надання послуг цією дитиною, ніби там підлітком, що умовно ця дівчинка, вона завжди згодна зустрітись з новим хлопцем, так? Або там якісь інші дикі речі, які відбуваються. І знову ж таки ми говоримо про те, що оскільки вчитель не підтримав до батьків, а батьки прийшла дитина до батьків, батьки кажуть, так, розбирайся сама з ними, бо в нас в школі була така історія, я сама вигрібла, і ти теж зможеш. Ось, вона приходить до подруги, а подруга каже, ну що я можу зробити? Я можу поговорити ось з тими, хто тебе ображає, але я боюся, що, наприклад, це переключиться на мене. І теж мовчить. І дитина виходить сам на сам, лишається з цією проблемою, ось, може підійти ще до кого, до дорослого, наприклад, в школі, до якогось адекватного вчителя. І, можливо, потенційно той вчитель включиться і дійсно скаже, що така ситуація є, і ми будемо намагатись її вирішити, давай ми спробуємо разом, дякую, що до мене звернувся. І це потенційно створює можливість вирішити. Але якщо дитина ні звідти не отримала підтримки, ні звідки її не вникли в цю ситуацію і не намагалася допомогти, дуже часто найкращий спосіб вирішити цю історію тут і зараз.
0: Я хочу запитати, бо чим більше ви про це кажете, тим страшніше мені відчувається ця ситуація, бо моєму синові 4 роки, і він приходить іноді після садка і каже, а Емілія сказала, що я нехай буде гном. Ну, наприклад. І це не те, щоб сильна образа, але я бачу, що йому від цього погано, він чуть не плаче, розповідаючи про це. Ну, ми ж не можемо назвати це булінгом, це якась типова дитяча 4-річна історія, ти стул, ні, ти стул. І як зрозуміти, де та межа, в якій батьки мають втручатися, бо що відповідати дитині і в якому віці має змінюватися ця відповідь, яка каже, що її дражнять? Бо фраза «ти гном» – це вже булінг, це вже те, що наносить травму, чи ще ні?
3: Ні, це не булінг у класичному розумінні цього ситуації, але це перевірка особистих кордонів дитини і перевірка реакції. Але знову ж таки, по-перше, це ви потенційний мій клієнт, так? А по-друге, я буду рада вам допомогти. А по-друге, ми маємо розуміти, що дітям потрібні наочні приклади. Можна бути, може надавати кілька варіантів. Я ж не знаю характер вашого сина, я не знаю, наскільки він кмітливий, наскільки він може словесно підтримувати якийсь діалог або взагалі проти діяти словами. І в цьому випадку ви можете умовно, от ви сьогодні прийдете там додому, да, ввечері, ви можете з ним пограти в гру. Умовно, ви скатуєте, берете там листочок А4, робите кілька кульок, наприклад, 5. І кажете йому, що ви йому кидаєте щось і проговорюєте, наприклад, ти моє сонечко, ти моя радість, ти моє серденько. Він ці кульки ловить. А коли якісь образливі, там ви самі подумаєте, які речі, там ти гном, там або ти там поганий, да? Він може ці кульки не ловити, якщо йому не подобається. Тобто, умовно, ви можете продемонструвати, що він може сприймати це на власний рахунок, що да, я такий, або може не сприймати. І це вибір, перш за все, його, чи я погоджуюсь з цим, чи не погоджуюсь. Це я для рівня 4 років пояснила, так? І так сама історія може відбуватися і у старшому віці, але там просто інші інструменти треба використовувати, щоб донести цю думку дитині старшого віку. І знову ж таки, це привід поговорити з батьками або з вихователем садочку, тому що це ось ці перші дзвіночки, коли діти випробовують, хто слабший, хто сильніший. Хтось не буде казати, хтось каже, сама ти гном, а хтось вдарить у відповідь, а хтось заплаче, а хтось промовчить. І от тих, хто, як правило, мовчить, тих починають частіше до них використовувати певні неприємні слова. Потім це може перейти у дії. І це до того моменту, коли дитина в цьому віці не відчує супротив або те, що так не можна робити, їй або пояснять на рівні дорослих, або пояснять на рівні дітей. Якщо дітям не виходить порозумітись на своєму рівні, не кажи мені так, мені неприємно, що за дурощі ти кажеш, припини, і навіщо ти мене ображаєш, я тобі нічого такого не робив. І тут наступний рівень, це може бути рівень вихователів, тому що я не раджу з'ясовувати стосунки між батьками. Є, відповідно, люди, які відповідають за безпеку і комфорт дітей і у садочках, і у школах, і з'ясування стосунків між батьками, це вже, так би мовити, крайній випадок, на який я б не хотіла, щоб взагалі наші слухачі йшли. Тобто є, ну, реальна комунікація. Якщо у дітей відбувається щось, про це має повідомлятися вихователь.
0: Давайте подивимося на закони України, зробимо це в наступній частині. А перед тим нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура. Керівниця навчальних проєктів з безпеки дітей, психологиня Олена Лізвінська з нами на зв'язку. Ми говоримо про підлітків в контексті того, що підлітки перебувають трошки в загроженому стані, бо з одного боку вони проживають сепарацію, з іншого боку, їх через соціальні мережі, телеграм-канали намагаються вербувати спецслужби Росії, аби вчиняти правопорушення. І з третього боку, на них можуть тиснути однолітки через те, що існує таке явище, як булінг. За мить ми продовжимо. Також не забувайте, цю розмову можете переслухати на сайті Радіо Культура в будь-який момент, якщо долучилися тільки в цю секунду.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Тож, яка ситуація в Україні з булінгом з точки зору законодавства? З 2019 року у Кодексі про адміністративні правопорушення діє стаття 173.4 про булінг учасника освітнього процесу. Відповідальність передбачена і для керівників, які не повідомляють про такі випадки. До речі, це те, що ви сказали, коли дитина приходить скаржитися до вчителя, вихователя, будь-кого представника навчального закладу, а цей представник або представниця, замість того, щоб зробити якусь дію і запустити процес зупинки булінга, починає казати, як це ти скаржишся, ти що, не впораєшся сам з такою дрібничкою. Тобто це вже порушення, маємо це тримати в голові. За даними Open Data Bot, минулого року поліція зафіксувала 285 випадків булінгу у закладах освіти. Це на 8% більше, ніж за рік до того. Що я хотіла би зазначити? Це ж очевидно неповна цифра, бо мало хто розуміє, як нею користатися. І тому я хочу у вас запитати, як ви вважаєте, має діяти мама, тато, підлітка, який приходить додому і пояснює, що це в кращому випадку, пояснює, що однокласники дражняться, роблять відео, як він я не знаю, спить на траві і висміюють це, бо за штучним інтелектом це взагалі не проблема.
3: Знову ж таки, залежить від темпераменту дитини і вік, про який йдеться.
0: Давайте про підлітків там.
3: Про підлітків. По-перше, ми пам'ятаємо, що в підлітковому віці все гіперболюється, так? І що дуже важливо знайти своїх і бути на рівні і не гірше, ніж оточуючі. І в цьому випадку дуже часто буває, що саме через онлайн тиск і кібербулінг тиснуть на дітей настільки, що вони роблять дуже радикальні речі і кривдять своє життя і здоров'я. Тому якщо ми розглядаємо ситуацію, взагалі будь-який випадок потенційного булінгу у підлітковому віці, ми маємо розуміти, що потенційно це може призвести до фатальних наслідків саме у дитини, яка зазнає цього тиску, постраждалої дитини. І в цьому випадку, перш за все, я б радила виключити на певний час, доки ситуація не певним чином або не припиниться, або не будуть зроблені з боку навчального закладу якісь дії, вилучити її, дитину мається на увазі, з цього середовища. Другий крок, якщо це відбувається в онлайн, зробити абсолютно всі скріншоти, записи, відео, фото, повідомлень, абсолютно будь-які способи тиску, всі мають бути задокументовані і має бути чітка відповідь, чим ти все це доведеш. В жодному разі не видаляйте листування, поясніть це дитині своїй, що не потрібно зробити факти, відомими, тобто їх зафіксувати. З двох причин. По-перше, це доказ того, що дійсно це відбувалося, тому що найскладніше в булінгу доводити, що це дійсно має місце бути, і саме тому така низька кількість реєстрацій безпосередньо звернень, тому що факт булінгу дуже складно доводити. А чого такого? Ми тільки пожартували, це ж понарошку. Не подобається. Ладно, ми там все повидаляємо. Тю, який образливий, там все таке. І другий момент: не у всіх дітей вистачає сил протидіяти цьому. 80% віддадуть перевагу тихесенько перетерпіти, що, мабуть, це припиниться, мабуть, якось воно владнається, таке інше. І дуже цінно, коли діти не соромляться, про це повідомляють, голос батьки доєднуються для того, щоб, тому що у інших дітей може не бути цієї історії, і воно може закінчитись погано. Тому я тільки за розголос цих всіх випадків. Інше питання, що ми зафіксували, якщо це відбувається, перший крок – подяка за те, що звернулися за довіру. Другий крок – фіксація абсолютно всіх доказів, які тут і зараз є. І третій крок – спілкування спочатку з класними керівниками або хто є з тих дорослих, які є у колі дитини, умовно кажучи, в школі. І знову ж таки, це спілкування з дирекцією школи. На мою думку, з мого досвіду, найефективніше, коли встановлені чіткі дедлайни, тобто чіткі межі, згідно яких, згідно законодавства, на протязі однієї доби керівник навчального закладу має зафіксувати звернення дитини з приводу її булінгу, цькування, а сюди ми можемо долучати сміливо обзивання, тиск, пошкодження речей, переслідування в онлайн, якісь образливі речі. І це все має фіксуватись. І директор на протязі однієї доби має це зафіксувати, це звернення дитини або батьків. На протязі 3 діб має бути складена відповідна комісія згідно законодавства України і уточнення, які відбулися в цьому році. І на протязі 3 діб має бути скликана комісія, яка розглядає і з'ясовує докази, факти. Вона не робить висновок. Висновок робить тільки суд. І у разі необхідності ця комісія передає всі дані ювенальній поліції, поліції, кіберполіції для того, щоб безпосередньо вже формувалася справа, яка потім буде передана до суду. І все це може закінчитися або штрафом і вибаченнями, або дійсно буде відповідний термін, я не знаю, щодо кримінальної відповідальності, але адміністративна, вона дуже часто виникає потім як наслідок цих всіх порушень. Ось, тому казати про те, що варто спускати на самотьок, бо ми всі так свого часу пережили якийсь булінг, ні, тому що вразливість наших підлітків набагато сильніша зараз, ніж у нас була свого часу, і ми не жили у час військових дій на території нашої країни, ми висипалися, у нас було порівняно щасливе дитинство, порівняно з тим тиском, який відбувається на наших підлітків. Тому говорити, що та, якось владнається, я б це не стала робити. І у батьків достатньо зараз інструментів в Україні діяти саме в правовому полі. Єдине, що, будь ласка, вилучайте дитину, поки ця ситуація розрулиться, переведіть її на онлайн-навчання. Тобто, якимось чином вилучайте її з тієї середи, де вона отримує цей постійний тиск, тому що поки дорослі будуть з'ясовувати цю всю історію, дитина має ходити до школи фізично, і
0: терпіти далі
3: буде продовжуватись. Угу.
0: Я хочу уточнити, бо в нас насправді лишається 5 хвилин. Ми з вами поділилися з аудиторією, алгоритмом, як діяти, якщо дитина розказала, нам очевидна ця проблема, ми зібрали докази, ми готові захищати. А що робити, якщо дитина мовчить? Бо в Україні, за даними ЮНІСЕФ, лише чверть підлітків розповідає дорослим про цькування. Чому мовчать діти?
3: Ще менше, я б сказала. Це дуже завищена цифра, ще менше. Чому? Тому що, по-перше, знову ж таки, перший фактор, який є унікальним у дуже неприємному світлі, це військові дії. Тобто дуже багато дітей і підлітків не хочуть додавати проблем своїм батькам і намагаються вирішити це самостійно, тому що тут і зараз є інші фактори впливу на життя родин. І умовно, якщо тато служить, а мама сама тягне родину, то їй так складно. І підліток це відчуває. І він намагається таким чином певний тиск взяти на себе. Я не буду ускладнювати життя мамі, тому що їй і так важко. І намагається справлятися сам, але це, на жаль, не до вже виходить. По-друге, дуже багато навчальних закладів не хочуть визнавати існуючі проблеми. Ми з цим булінгом боремося 30 років незалежності країни, 30 років ми боремося. Є безліч програм і все таке інше, яке насправді деколи, м'яко кажучи, не дуже працює. Ну, це дуже оптимістична історія. І знову ж таки відбувається це тому, що дорослі думають, що діти можуть це подолати на своєму рівні. Але мій досвід каже, що діти з дітьми це дуже рідко можуть вирішити, і це просто скоріше виняток із правил, ніж правило. Ну, тобто, рішення немає. Є рішення про припинення булінгу, тиску, кривдників, привернення до відповідальності, притягнення є тільки у випадку, якщо сюди долучені дорослі. І знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що підліток звернувся, а ніхто не ігнорує, важливо підлітку розуміти, що не всі дорослі такі. Як то кажуть, стукає, тобі відкриється, так? Можна розповісти своєму другу, подрузі. У нас була така історія, коли дитину булили, ображали в школі на протязі 3 років, і тільки після того, як мама подружки цієї дитини дізналася про ситуацію, вона радикально втрутилася, і питання з булінгу вирішилося буквально за місяць, те, що тривало 3 роки, розумієте, масштаби цієї історії. Ось, і тому я за те, щоб батьки не були байдужі до своїх дітей, не намагалися якимось чином обесцінювати, та фігня якась, якось воно владнається, потерпи, розбереться воно потім, перебісяться. Це не та історія, тому що зазвичай булери тільки відчують свою силу і будуть це всю історія тільки погіршувати і посилювати тиск. По-друге, це про відповідальність, ну, безпосередньо самих дорослих, тому що є законодавча історія і законодавчо це питання врегульовано. І по-третє, самі підлітки можуть один одному допомогти, не обов'язково йти на амбразуру і казати, я от зараз це порішаю. Ні, звертайтеся до тих дорослих, які у кожній школі є адекватні вчителі, є адекватні батьки, є в кінці кінців друзі, які дійсно допоможуть і не будуть терпіти, і когось ще вони долучать. В кінці кінців є гарячі лінії, де працюють психологи і відповідні фахівці, які також можуть допомогти і не пускати цю всю історію, там воно саме якось врегулюється. Ні, будь ласка, цього не робіть. Почуйте, що є відповідна кількість фахівців і організацій, які професійно цим займаються, і вони зможуть допомогти дитині тут і зараз не терпіти, не чекати, доки цей тиск самостійно зникне. Він, на жаль, не зникне. Булери свій тиск не припиняють самостійно. Це можуть допомогти припинити тільки інші дорослі.
0: Хочу лише до цього додати одну важливу деталь, яку ми сьогодні згадували, але ми не згадали, куди можна повідомити у випадку, якщо ви підліток або підлітка і вас намагаються завербувати російські спецслужби. Для цього існує спеціальний чат-бот СБУ, називається він «Спали ФСБшника». І також не забувайте про погрози в мережі інтернет, можна звертатися до кіберполіції. А я нагадаю, що це Радіокультура, і ми сьогодні говорили з керівницею навчальних проєктів актів з безпеки дітей, психологиною Олена Лізвінська була нашою гостею. Дуже дякую за вашу експертизу і сподіваюся, ця розмова знайде своїх слухачів.
3: Дякую вам.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура. Ваше улюблене радіо у вашому телефоні. Радіокультура. Додаток «Суспільне.Радіо». Спецпроєкт на Радіокультура. Осінь у класичній музиці.

0: На Радіо Культура – вальс Фредерика Шопена, композитора, якого ще під час навчання у Варшавській консерваторії назвали музичним генієм. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
3: Юрій Андрущенко – поет родом з Полтавщини. У 30-х роках працював у газеті «Краматорська правда». Там він і почав друкувати свої вірші. Помер у 1975 році. Поезію Юрія Андрущенка читає Олександр Яцинтюк.
4: Жменька жита. На якусь планету необжиту, де на всіх широтах цілина, я б узяв з собою жменьку жита. Хай воно там стебла вигина. Буду я співати, йдучи стежками, а назустріч вклониться в півсні жито золотими колосками, наче на Донеччині мені. Буду найщасливішим у світі від краси земної отої. І волошка дивна в стиглі мжиті, очі сині, нагада твої.
3: Поезію Юрія Андрущенка читав Олександр Яцинтюк.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шинру. На початку коротко про головне. Через російські обстріли поїзди в Україні затримуються майже на 17 годин. На Одещині російський безпілотник розтрощив супермаркет. Четверо людей поранені. Невідомий безпілотник вкотре порушив повітряний простір Молдови. Далі подробиці. Укрзалізниця повідомляє про масштабні затримки пасажирських поїздів через наслідки російських обстрілів та повітряні тривоги. Найбільше запізнення перевищує 16 годин. Суттєві відхилення від графіка спостерігається на маршрутах між центральними, східними та західними регіонами країни. За даними кореспондентів Суспільного, порушення графіка пов'язані з наслідками російських атак, зокрема на Кіровоградщині, через тривалі повітряні загрози та проблеми з електропостачанням залізничної інфраструктури в Кіровоградській і Черкаській областях також скасовані окремі приміські рейси. Укрзалізниця попереджає, що час затримки розраховується автоматично і може змінюватися. Пасажирам рекомендують перевіряти актуальність статусу свого рейсу за номером і датою відправлення на сервісі «Що з моїм поїздом». Там доступні орієнтовний час прибуття, поточне відхилення від графіка та статус поїзда. Чотири людини поранені внаслідок влучання російського дрона в супермаркет на Одещині. Будівлю зруйновано, також пошкоджені автомобілі, які були припарковані поруч. Пожежу ліквідовували понад 30 рятувальників. Їхня робота була ускладнена через загрозу повторних ударів. Про це в етері Суспільного розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна.
3: Сьогодні просто посеред білого дня Росія завдала удару по супермаркету. Дуже важко було ліквідовувати пожежу після цього удару, тому що постійні повторні сигнали повітряної тривоги, ми бачимо, що Росія ціленаправленно намагається повторно атакувати ті самі місця, де працюють наші рятувальники, де працюють оперативні служби, тому доводиться йти в укриття для того, щоб берегти наше життя. І дуже важко, тому що іноді вже коли ти майже подолав до наслідки, загасив пожежу і повторна повітряна тривога, ти йдеш в укриття, воно знову розгорається, але вже пожежа ліквідована.
2: У ніч на 15 жовтня під час російського обстрілу України невідомий безпілотник вкотре порушив повітряний простір Молдови. Про це у Фейсбук повідомило Міністерство оборони країни. Зазначається, що безпілотник перетнув молдовський кордон о 1:43 із боку Одеської області і вже через 8 хвилин залишив повітряний простір Молдови, рухаючись у бік українського села Старокозаче Одеської області. У Міністерстві оборони Молдови наголосили, що продовжують безперервний моніторинг повітряного простору країни у взаємодії із компетентними органами, а також партнерами. Ну, нагадаємо, що в ніч проти 11 жовтня в Молдові впав і

0: незабаром ток-шоу «Новий відлік» на першому каналі Суспільного мовлення. Обговорюємо найгостріші теми тижня. Сьогодні о 21:30. Не пропустіть!
1: За даними синоптиків, вночі помірні, на лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди ще й з мокрим снігом, вдень в більшості південних областей, завтра без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18, в Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8, тепла в день 8-13. На сьогодні у мене вся інформація. Режисер прямого ефіру Анастасія Карпук та ведуча Марія Шиндро. Дякуємо всім за увагу. Бажаємо приємного та тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Прем'єра на радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо Культура. Прем'єра на радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на радіо Культура. Хвилина класичної музики на радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Вуковар. Ольга Максимчук.
2: Що для нас, українців, Хорватія? Країна моря, літніх відпусток, країна тисячі островів. Мало хто знає про Хорватію, як про країну страшної війни. Хорватія – мій другий дім. 15 років життя у Загребі, робота, сім'я, друзі. Часто я працюю тут перекладачем. Останні 10 років майже завжди військовим. Відколи «Пливе кача» стало нашим найчорнішим гімном, українські делегації часто приїжджають до Хорватії. Мета одна – досвід війни, лікування ПТСР, розмінування, ексгумації. І майже кожна з делегацій їде у Вуковар. Місто-герой і місто героїв. Сьогодні середина літа. Влітку всі дороги з Загреба ведуть на захід, до моря. Я ж їду на схід, у Вуковар. Від Вуковара до моря, як від неба до землі. Тут зовсім інша Хорватія. Тут нема звичних туристів, цикад і соснових пляжів. Натомість є соняшникові поля, грашевина і короб на відкритому вогні. Мало міст у Хорватії з такою неймовірною історією, як Вуковар. Це остання точка країни, її східний бастіон. Місто на двох ріках. Вука маленька, а Дунай великий. За Дунаєм інша держава, та, яка 35 років тому напала, окупувала, взяла в облогу, в полон, закатувала, зґвалтувала, розстріляла і повністю знищила Вуковар. Чи лікує час? Я знову їду шукати відповідь на це питання.
0: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Ольги Максимчук «Вуковар».
2: Була там багато разів. Десятки разів перекладала ті самі факти і імена. Замучених, розстріляних, зниклих безвісти. Але сьогодні мені знову моторошно, наче вперше. 300 кілометрів, і я вже там. Ми їдемо з моєю подругою. Ясина, хорватка. Я з тобою, я ж народилась у Вуковарі. І ось ми вже в її старому чорному мерседесі. Ми його залишили на згадку про старі добрі часи, сміється вона. Ті, до війни. Ще трохи, і буде раритет. Життя в Хорватії ділиться на до і після. Ми їдемо в довоєнному мерседесі на схід, у Славонію. Славонія, яка милозвучна назва. Ніхто б і не подумав, скільки в ній крові. Ця автотраса Загреб-Белград, розповідає Ясина, вона була перша, вона існувала завжди. По ній усе, що виробляли і заробляли в нас, забирали у Белград. Знаєш, як цю дорогу називали? Автотраса «Братство і єдинство». Ясина багато говорить. Це добре. Звідки б я все це знала, якби не вона? Це Йогославія, це братство і єдинство, воно всім підходило, всьому світу. Коли на нас напали –

Завжди була якась колотнеча, але що, аж війна? Ні. Ми не раз чули всі ці безглузді новини на телебаченні. Хорватські устриші виколюють очі сербським дітям, хорватські устриші роблять намиста з пальчиків сербських немовлят. І жартували на ту тему. Які дурниці. Ніхто не вірив, що з цього може бути щось серйозне. А тоді як гахнуло, і в нас це тривало 5 років. Ще трохи і у вас усе мене вчергове заспокоює. Так має бути. Земля має виснажитись, усі мають виснажитись від цієї агресії. І щоб до них дійшло, що щось треба зробити. Слухаю, киваю, перебираю в голові відомі факти. Літо 1991-го. Хорватія проголосила незалежність рівно за 2 місяці до України. Видать, нам разом допекло. Україна вийшла з Союзу, Хорватія з Югославії. От тільки наша війна почалася через 23 роки, а війна Хорватії через 7 днів. Югославсько-сербська армія перейшла кордон. Белград проводжав свої танки квітами. Йому треба було зберегти братство і єдинство. Війна Хорватії за вихід з Югославії тривала з 91 по 95 рік. Третина території була окупована сербами. Пройшовши через пекло, країна врешті перемогла. Свої території Хорватія повністю повернула через 8 років від початку війни. Буковар був першим на шляху тих танків. За планом Юги, битва за Буковар мала закінчитись через 3 дні. «Гей ви, навіжені зі Сходу, чому всі ваші плани такі схожі? Невже не можете вигадати щось нове? Невже історія нічого вас не вчить?» Місто, в якому до війни жило 45 тисяч, показало дулю одній з найсильніших армій континенту і стало на бій. 87 днів місто боролося в тяжкій блокаді. Щодня у Вуковар прилітало від 5 до 12 тисяч снарядів і бомб. З неба, з суші, з Дунаю. Відстрілюватись не дуже то й було чим. Обабіч траси – кукурудзяні поля. Ми майже приїхали. Десь серед цієї кукурудзи славнозвісний кукурузний шлях, шлях спасіння. Єдина стежка, якою можна було зайти чи вийти з Вуковара. Отримати хоч якусь їжу, ліки, винести поранених. Мої бабуся і дідусь врятувалися цим шляхом, розказує мені напередодні Ніколь, хорватська дівчинка-школярка. Про цей шлях знають усі. Потім стежку знайшли і перекрили. Блокада стала повною. Сьогодні там капличка і хресний шлях уздовж кукурудзяних качанів. Сьогодні ми ще набачимося тих хрестів. 90 днів у Вуковарі не було струму, води, зв'язку, боєприпасів. 15 тисяч жило у підвалах. Чекали на допомогу зі столиці, але вона не прийшла. За ці 3 місяці Вуковар перетворився на попелище. Щастя, що були вони молоді. Повні азарту, гніву, сил. Учителі, бізнесмени, робітники, місцеві фраєри, які ще вчора крутили голови дівчатам. Справжні заїбанти. Ні, це не лайка. Чудове хорватське слово про тих, які живуть на повні груди. За один день вони стали іншими людьми. Бранителями, як називають своїх воїнів хорвати. Довгий, жовтий, Піпетка, Рембо, Фред. Усім по 18, 20, 30. Жовті мурахи, турбо і пустельні щурі не здаються. Барикади з рулонів ковдр фабрики «Вутекс». Після дощу вони ставали такі важкі, що жоден танк не міг їх зрушити. Цвинтар танків – грізна югославська бронетехніка, яку вуковарці колоною заманили у вузьку вулицю, підпустили в притул і перетворили на залізо. Югославські «Міги» літали все нижче. Хлопці жартували, що скоро будуть рахувати пломби пілотам у роті. Із засобів ППО мали 2 ракети, з якими ніхто не знав, що робити. Криниці були під прицілом. Вихід по воду став рулеткою зі смертю. А вони сміялись, що Вуковар може впасти з єдиної причини, якщо закінчиться тютюн. Корили листя кукурудзи, замотане в туалетний папір. Смерділо, як сльозоточивий газ. Грали в беллу, співали. Кімнати, в яких ночували, називали морозилки. Ігнорували рани. Тільки б не ампутація. Вели бої за кожен дім.

0: загибавились з тою смертю до кінця. 18 листопада 1991 року Вуковар впав. Хоч ні, не так. Вуковар не впав. Він був окупований. Коли окупанти війшли в місто, найгірше тільки почалося. Цивільних вигнали з підвалів, зігнали в колону і депортували. У колоні було 12 тисяч. Собою дозволяли взяти один єдиний поліетиленовий мішок. Ішли між дулами автоматів, між руїн. Буде м'яса, будем різати хорватів», співали їм в обличчя нові господарі Вуковара. Сербські добровольці, колишні сусіди, парамілітарі у військовій формі з двоголовими орлами. Місто на багато років залишилося в окупації. Чоловіків, бранителів, чекали концтабори. Там відбувалось те, чого не можна осягнути людським глуздом. Не всі вернулись звідти живі. Ті, що не вернулись, коли їх познаходили, жоден не помер легкою смертю. Ті, що вернулись, вони вже можуть говорити, свідчити. Адже минуло 35 років. Вони живуть, сміються. Але коли розповідають, часом усе одно блищить сльоза. Адже минуло всього 35 років.
1: Радіо «Есеїстика» на Радіо «Культура». Ви слухаєте есей Ольги Максимчук «Вуковар».
0: Вуковар, продовжує Ясина, це було дуже багате місто. Один із найвищих показників ВВП у всій його славії. Тут не було жодного безробітного. Славонці, вони добрі люди, роботящі, мудрі, теплі як хліб. Ця рівнина, ця земля, вони створюють характер. Ти тільки подивись на ці поля, різко гальмує. Давай сфотографуємось, поглянь, яка краса. Ми стоїмо між соняшників, яким немає кінця краю. Фотографуємось. У нас буде ще багато гарних фотографій. На фоні шардоне, лаванди, вуковарських кавунів. У нас тут було все – зерно, кукурудза, соняшник, пшениця, ячмінь, виноград. Уся ця сільськогосподарська всячина, чого тут тільки не було. А які ковдри, а взуття, борово, вупік, вутекс – це були фабрики на весь світ. Мовчить. Тепер усе не так. Скільки років минуло, а все не так. Мій тато, усміхається, був агроном. Хороший агроном. Його прислали з Загреба до Вуковара, щоб робити тут аграрну реформу. Він керував аграрною реформою у всій Славонії. Керував вупіком. І ми жили тут у замку, в палаці. Я витріщаю очі. У замку Ельц? Так, регоче. Тоді там іще не було музею, тільки кабінети. Ха, соціалізм. Так я дізнаюсь про вупік. І про те, що моя подруга виросла у Вуковарському палаці. Минаємо великий знак у формі англійської літери «В». «В» вас вітає Вуковар. Але ще більше «В» – знак боротьби під час війни. Два пальці вгору, стиснутий кулак. Вікторі – перемога. Вуковар – давнє місто. Глиняна вуковарська голубка, яку отут під нашими ногами розкопали археологи, була заліплена тисячі років до Христа. Сьогодні її дарують усім президентам як хорватський символ. На цих землях залишили сліди авари, мадяри дали місту його сучасну назву та фіш паприкаш. Сулейман Великий на століття привів сюди османів. Віденський двір приніс на вулиці Вуковара барокко, а німецька сім'я Ельц збудувала розкішний замок, в якому пізніше жила моя подруга. Їдемо відбудованим містом. На стінах будинків чергуються строгі мурали з портретами ветеранів та радісні 3D-об'єкти з фестивалю Вук оф Арт. Єдинороги, соняшники, поцілунки. Реклама пива «Вуковарське», бікборд концерту «Бейбі Лазаньо». Повертаємо ще раз і зупиняємось перед височенною бетонною спорудою, яка до болю нагадує вежу Донецького аеропорту. Приїхали. Зупинка перша. Водонапірна вежа.
1: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Ольги Максимчук «Вуковар».
0: Водонапірна вежа «Вуковар» – це символ. Вона на безлічі листівок, на палітурках книг, футболках, рюкзаках та іншому мерчі. Висока, струнка, велет у 50 з хвостиком метрів, фото якого обійшло весь світ. Вежа стала відомою під час війни. Вона не мала жодного військового значення. Проте на її даху щоранку з'являвся новий неушкоджений хорватський прапор. Його розстрілювали, а він з'являвся знов. 90 днів підряд. І його бачив весь Вуковар. Ця вежа була головною ціллю ворога. 900 проєктилів, 640 прямих влучань. Сьогодні вона повністю оновлена, але сліди бомбардування залишені як пам'ять. Усередині музей війни, зверху – оглядовий майданчик. До війни тут був ресторан із розкішним краєвидом. Виноградники, найкраща панорама міста, внизу – Дунай. Зразу за Дунаєм – Сербія. Ось вона і до сьогодні тут, за якихось кілька сотень метрів. Сусідів не обирають. По колу на оглядовому майданчику таблички з іменами. 6989 донорів. Люди, які відновили вежу. Наверх зустрічаємо хлопця. Місцевий, 23 роки. Його батько був у таборі. Батько живий. Сидить зараз на Дунаї. Ловить рибу. Вуковар був страшно зруйнований. Страшно, каже хлопець. Тут була руїна. І люди тут дуже настраждались. Усі як один. Питаю ясно. Як у вас зараз? Що кажуть люди? Що пише преса? Хто вів війну проти Хорватії? Серби чи йогослави? Серби, серби. І так казатимуть, і не буде цьому кінця, доки не приїде їхній президент і публічно не вибачиться. Доки не буде покаяння. Зупинка друга. Овчара. Якраз жнива. Багаті, пишні. Минаємо поля, комбайни, ферми. Пахне коровами і польовими квітами. Ще одне фото для Ясина біля велетенського трактора. Покажу сестрі, це ж тут наш тато працював. На гарній зеленій вивісті пише ВУПІК – Вуковарський агропромисловий комбінат. І маленькими буквами адреса – Овчара. Ось вона – адреса, яку в Хорватії знають усі. Адреса місця жаху. Серед цих золотих полів, годіння бджіл і мукання корів, серед усього цього буяння життя розташовується найтемніше місце за історії хорватської війни. Овчара – місце масової страти. Рів серед поля, з якого ексгумовано понад 200 тіл. Коли місто впало, йогославська армія та сербські парамілітарі окупували міську лікарню. Червоний хрест, конвенції, евакуація. Слова, слова. З лікарні вивели 261 пораненого, хворих, лікарів. Людей завантажили в колону автобусів, і більше їх ніхто ніколи не побачив. Їх привезли сюди, на Овчару, в сільськогосподарський ангар на свинофермі. Прогнали через стрій смерті. Кілька годин жорстоко катували, а потім серед ночі розстріляли в полі. Масову гробницю знайшли завдяки одному полоненому, який вистрибнув із військової вантажівки по дорозі з ангара до місця вбивства. Стоїмо на порозі. На вході вивіска. Дім пам'яті Овчара. Місце ув'язнення, катування і страти. Бетонна підлога. В бетон втиснуті гільзи. Їх безліч. Сьогодні це музей, але гільзи справжні. Заходимо в ангар. Темно всередині приміщення. Темно всередині себе. На стінах фотографії. З'являються, гаснуть. Унизу сіно. Таке ж, як і тоді, коли людей на ньому катували. Чиїсь окуляри, записник, годинник. Шкільне посвідчення, ключ, гребінець. Водійські права. Речі ексгумовані з ями. Балок Драгутін, 17 років. Балок Йосип, 63. Б'єланович Ринго, 21. Босанац Драгутин, 72. Главашевич Сініша, 31. Йованович Олівер, 19. Гашпар Зорислав, 20. Йосип, Міле, Андрія, Жан-Мішель, 25. Хлопець француз, чиї останки знайшли і розпізнали тільки 2025 року. Ружиця, Ружа, вік 32, вагітна, дружина військового, жорстоко закатована до смерті. Стаєш безсилим. Проїжджаємо той страшний кілометр до місця страти. Як пахнуть липи, не дають плакати. На тому місці, де знайшли людські залишки, пам'ятний знак. Хрест і поранена голубка. Це символ масових поховань. Уся Хорватія в таких поранених голубках. Яка страшна ціна за незалежність. Із Вуковарської лікарні виїхало 6 автобусів із пораненими. До місця страти на Овчарі доїхало 5. 61 особа. Дотепер значиться зниклою безвісти. Де він, той 6-й автобус? Вони не кажуть. Ми все ще шукаємо своїх людей. Стрілка спідометра злітає вгору. Машина мчить уперед. Зупинка третя. Лікарня. Ми знову в центрі міста. Ось вона. Та лікарня, з якої вивезли людей на Овчару. На Буковарську лікарню щодня падало понад 100 снарядів і бомб. Великий білий прапор із червоним хрестом на подвір'ї став улюбленою мішенню югославських літаків. 4 поверхи було повністю знищено. Лікарня переселилася під землю. У підвалі між осколками й уламками народжувались діти і помирали хворі. Ліки, обладнання – нічого не вистачало. Лікарі виходили з операційної з пилами, якими ріжуть дрова. Наприкінці облоги мертвих уже не було як хоронити. Їх клали в подвір'ї і накривали простирадлами. Зараз лікарня повністю оновлена, працює. У підвалі ще одне місце пам'яті. Знову свічки, знову довга стіна імен. Коли перекладаю і часом пропускаю ім'я, вони промовляють його ще раз. Чекають, поки правильно вимовлю. Імена важливі. Перед входом у лікарню сучасна інсталяція. Сталевий червоний хрест із дірками від куль. «Ісусе!» – видихає Ясина. «Скільки тут хрестів!» Ми вирушаємо в палац. Нам терміново треба трохи свіжого повітря. Але дорогу знов перегороджують хрести. Зупинка четверта. 938 хрестів. Меморіальний цвинтар Вуковар – це майже 1000 однакових білих мармурових хрестів. Місце ще одної масової гробниці. 938. Така кількість ексгумованих на цьому місці. Найбільша масова гробниця в Європі після Другої світової війни. Була найбільша. До нас. До України. Горить вічний вогонь. Над лавандами літають бджоли. На цвинтарних лавках про щось сміються хлопці-садівники. Тут багато квітів. Тут гарно і моторошно водночас. Зупинка п'ята. Палац Ельц. «Годі, – каже Ясина, – годі. Не будемо ми по самих цвинтарях волочитися. Тут їх до біди. Їдемо в палац. Треба жити життя». І ось ми на березі Дунаю, серед розкоші і краси. Велике поле перед палацом, велетенські липи, ті, що вціліли після бомбардувань. Ковані візерунками ворота, важкі лев'ячі голови на фасаді, мармурові плити, каміни, золоті дзеркала. Палац Ельц став першою спорудою у Вуковарі, яку в 1991-му бомбардували з неба. Важка фугасна свиноматка пробила головний корпус, а через 3 місяці з палацу залишилися самі руїни. Палац не мав жодної стратегічної важливості. Він просто був символом історії і всього, що викликало ідеологічну піну на вустах ворога. Ми довго шукаємо дерев'яні сходи. Я була геть мала, пам'ятаю тільки дерев'яні сходи. Тато тримав мене за руку, і я по них стрибала вгору-вниз, вгору-вниз. Сходів ми так і не знайшли. Може, вона все це вигадала? І про палац, і про війну. У середині міський музей. Розкішна експозиція охоплює період від мамонтів до сучасного фестивалю «Небо над Вуковаром». Окремий поверх – про війну. Дбайливо виписана хроніка подій. Липень 1991-го. Колона танків довжиною 80 кілометрів вирушила з Белграда і перетнула кордон із Хорватією. Вересень 1991-го. Єгославська армія почала операцію «Вуковар». Жовтень. Обруч навколо міста звужується. Листопад. Ще одне звернення до міжнародної спільноти. Уночі в лікарню «Вуковар» останній раз доставили допомогу сільськогосподарським літаком. Єгославська армія та сербські бойовики окупували «Вуковар». Розстріл на Овчарі. Депортація. Концтабори. Обміни. Ексгумації. Пошук безвісти зниклих. Перемога. В інтер'єрі потрощені речі. Уламки рояля, розкішних ламп, різьблених рам. Ісусе, скільки прийшло часу, а ми все ще не можемо прийти до тями. Як вони могли це все робити? Як? Наша мандрівка добігає до кінця. Йдемо обідати на березі Дунаю. По дорозі заходимо в книгарню. Чи маєте щось про війну? Знаєте що, пані, нам тої війни по самі вуха. Не треба нам ці книги. Приїжджем, як оце ви, так, а нам не треба. Навоювались. Зупинка шоста. Фіш-паприкаш. Шкварки, солонина, сальцесон. Сарма, винний гуляш, чобанац. Кулен, ковбаси, кнедли зі сливами, рейзанці з горіхами і маком, домашні ракії, шлівовіця, крушковача, лоза. Це край багатої кухні та вишуканих вин. Ми замовляємо фіш-паприкаш, короля місцевої гастрономії. Густа, навариста риб'яча юшка, в якій є сом і короб, щука і судак, стерлядь і обов'язково велика пригорща солодкої червоної паприки. Цього казана вистачило б на чотирьох. Тут не шкодують. Хлопець-бармен розповідає про дунайські пляжі. Перепливеш човном Дунай, і ти вже тут. Нащо мені те море? Воно далеко, треба шукати місце, треба лежаки. А тут усе вільно. Тиша, ліс, смажимо м'ясо. Що ще треба? Сідає сонце. Дзвонять дзвони. Дунаєм у човні вісімці гребуть спортсмени. На набережній крутять педалі велосипедисти. Поруч пильнують свої поплавки рибалки. Перевірений спосіб заспокоєння розхитаних війною нервів. Десь серед них батько нашого нового знайомого з водонапірної вежі. Більшість окупованих територій Хорватія повернула військовими акціями «Блискавка» і «Гроза», «Олуя», «Блєсак». Прикордонний Вуковар повернувся іншим способом. Усе відбулося без жодного пострілу. Це називалось мирна реінтеграція. Довгий, болючий, повний компромісів шлях. Одна з помилок нашого президента, розказує Ясина, це загальне прощення. Він думав, що так швидше вирішить проблему. Жахлива помилка. Люди поверталися до міста і зустрічалися на вулицях зі злочинцями. Деякі жінки ще й до сьогодні бачать на вулицях тих, хто 30 років тому їх гвалтував. Вуковар принесли в жертву, озвучує Ясина думку багатьох. Щоб світ побачив і піднявся. Військові розрахунки були такі. Якби Вуковар не принесли в жертву, то світ не сприйняв би все це серйозно. Хорватія повністю повернула свої кордони. Після років окупації Вуковар знову хорватський. Життя тут іде далі. Воно інакше, ніж до війни. Тепер тут міцно переплітаються дегустаційні винні погреби, місця пам'яті і сербських концтаборів. Щороку 18 листопада, на день окупації Вукувара, ріка людей заповнює вулиці міста. Люди з'їжджаються з цілого світу. Колона понад 5 кілометрів проходить місцями болю. Коли наближається цей день, тут стає важче дихати. Особливо тим, хто прийшов через усе. Ветеранам, старшим, жінкам. Усі війни колись закінчуються. Закінчилось у Хорватії, закінчиться і в нас. Пошвидше б. З найменшими втратами, з найлегшими компромісами. Довго їдемо мовчки. Сутеніє. Ісусе, 80 кілометрів танків. Шепоче моя подруга. Перед моїми очима стоїть запис у книзі відгуків. Дякуємо вам за все. Ми – вільні люди. А вам, хорватські захисники і хорватські мученики Вуковарці, хай вічне світло сяє у вічність.
1: Ольга Максимчук, Вуковар. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Лілія Славінська. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшеддінова.
2: Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте Радіо Культура. Тут говорять просто про складне, цікаво про важливе. Радіо Культура. Просто про культуру. Поетичний спецпроєкт Радіо Культура. Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Із листів Івана Мазепи до Матрони Кочубеївни.
3: Моє серденько, мій квіте рожаний, сердечно від того болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленькою видати. Через цей листочок кланяюся, всі членики цілую люб'язно. Моє сердечне кохання, прошу і вельми прошу, зволь зі мною для усної розмови. Коли мене любиш, не забувай же. Коли не любиш, не споминай же. Згадай свої слова, що любить обіцяла, на що мені і рученьку біленькою дала. І повторно, і постократно прошу, признач хоч на одну хвилину, коли маємо з собою бачитися для спільного добра нашого, на яке сама ж перед цим зволила була. А поки те буде, прийшли намисто з шиї своєї. Прошу.
2: Із листів Івана Мазепи до Матрони Кочубеївни. Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіо Культура». Новий подкаст на «Радіо Культура». «Стійкі. Розмови про стійкість і незламність». Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на улюблених подкаст-платформах.

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами Світлана Галась. Мої вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. Чи знаєте ви, які музичні інструменти входять у склад Академічного оркестру народної та популярної музики Українського радіо? Якщо ні, трохи вас здивую. На час створення оркестру, а це було 1929 року у Харкові, у його склад увійшли традиційні народні інструменти – мандоліни, лютні, гітари, домри, концертини і баяни. Однак через 30 років склад оркестру кардинально змінився. До нього приєдналися скрипки, альти, віолончелі, контрабас, а також бандури, цимбали, сопілка, флейта, кларнет і ударні інструменти – литаври, бубон, барабани і трикутник. Зрозуміло, що така зміна не лише збагатила звучання оркестру, а й розширила творчі горизонти, дозволивши виконувати значно складніші, справді оркестрові твори. Згодом колектив розширився до 35 учасників. В оркестр увійшли ще й кобзи та фагот. Плюс епізодично музиканти використовують такі інструменти, як ліра, свиріль, бугай, козубас та інші. Ось чому оркестр народної та популярної музики Українського радіо і звучить так барвисто. Переконайтеся, слухаємо «Ноктюрн» Михайла Калачевського за диригентським пультом Святослав Литвиненко.

У запису оркестру народної та популярної музики Українського радіо прозвучав ноктюрн Михайла Калачевського. Ще одна дуже важлива частина діяльності цього нашого колективу – співпраця з найкращими українськими солістами, співаками та інструменталістами. Чудові тембральні можливості оркестру, плюс майстерність аранжувальників, на додачу до віртуозних солістів – такий рецепт створення справжніх музичних перлин. Слухаємо у виконанні оркестру народної та популярної музики Українського радіо інструментальний варіант відомої пісні Анатолія Косонатольського «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Автор аранжування Віктор Степурко, диригує Святослав Литвиненко, соліст Андрій Ільків, труба.

0: У запису Академічного оркестру народної та популярної музики Українського радіо прозвучав інструментальний варіант пісні Анатолія Косанатольського «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». З вами була Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіо Культура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Герман Гессе. Грав бісер. Скажімо прямо і відверто, не наймасовіша література. Чому в болоті радянських реалій посеред жахливого побуту і інформаційного терору, і просто терору як такого, радянському інженеру, вчителю, молодшому науковому співробітнику, студенту, так зайшла розповідь про одинака естета у вигаданій духовній резервації, чи то монастирі, чи то ідеальному університеті типу Афінської школи Рафаеля. Тут, може, варто згадати, що там, за залізною завісою, в буремні 60-70-ті, Гессе – найпопулярніший письменник серед хіпі і, взагалі, найпопулярніший європейський письменник у США та Японії. Пошук власного шляху, плюс екзотика, плюс суміш різних релігій. Гессе зростав у родині протестантів, навчався в католицькій школі, їздив до Індії ознайомитися з тамтешньою філософією і навіть написав роман про Будду Шак'ямуні. Дуже цікавився психоаналізом. І це все виявилося дуже співзвучним часу. А СРСР, хоч що кажіть, уже не був таким ізольованим від світу. В залізній завісі з'являлося дедалі більше дірок. Наш інтелігент своєю чергою шукав власних відповідей, які допомогли б урятуватися від єдино правильної комуністичної ідеології, що всім засирала мізки. Йому хотілося екзотики, чогось дивного, якщо можна, магічного. Переказувати зміст гри в бісер марно. Сюжет, там де він є, мало що пояснює в романах Гессе. Але трохи все ж таки доведеться. Отже, в далекому майбутньому Європа зазнала катастрофи. Не воєнної, не економічної, а духовної. Настало те, що Гессе називає фейлетонною епохою, в тому сенсі, що довгі тексти і глибокі роздуми поступилися місцем, ні, не фейлетоном у звичному для нас значенні, тобто якимось сатиричним виступом, а просто чомусь легковажному, необтяжливому, на один зуб. Можна сказати, ще тупому і як для тупих. Тому, що згодом назвуть поп-культурою. Нагадаю, роман вийшов понад 80 років тому. І ось у цій резервації, яку називають Касталією, збираються майстри гри в бісер та їхні учні, які прагнуть долучитися до цього мистецтва. Гесен навмисно не пояснює, в чому суть гри. Можна лише припустити, що це синтез математики, логіки, музики, взагалі мистецтва, який піддається загальним правилам і закономірностям, і описується однаковими алгоритмами. Ви щось зрозуміли? Я дуже приблизно. Але думка ясна. Йдеться про універсальний інструмент філософського і водночас естетичного пізнання дійсності. Гра в бісер – про те, яким має бути мистецтво у фейлетонну епоху після того, як мистецтво закінчилося. І от герой роману на ім'я Йозеф Кнехт намагається опанувати це високе мистецтво, але в кінці усвідомлює, що осягнути сенс життя у відриві від життя неможливо, і залишає комфортну бульбашку, іде у великий світ щось міняти. Ну, здавалося б, нічого більш далекого від порядку денного пізнього СРСР з його завданнями партії та уряду уявити важко за всієї фантазії. Але в людей пізнього Совка були свої погляди на проблему. Тоді в офіційному обігу почали з'являтися слова «духовність» і «духовні пошуки». І хоча в тодішньому контексті це звучало дико і нещиро, але пошуки таки спостерігалися. Хтось звертався до релігії після десятиліття теїзму, хтось намагався читати заборонених філософів. Офіційної заборони, власне, не було, просто їх не перекладали. Гайдегера, Гусерля, Фройда, особливо на ура йшли екзистенціалісти Кіркегор, Сартр, Ясперс, Бердяєва, Шестова, Франка. Не треба було перекладати, вони писали общепонятною, їх просто не видавали. Так само з'явився попит на містику. У сам видаву ходили опуси Реріха і Блаватський. Читати їх було не так небезпечно, як справжніх дисидентів, але підозріло. Ще був неабиякий попит на індійську мудрість. Із першоджерелами було туго, але на документальний фільм студії «Київнаукфільм» індійські йоги «Хто вони?» до кінотеатрів, уявіть собі, стояли черги. І це я ще не згадав про Бердника з його «Духовною республікою». Про це ми поговоримо окремо. Ясна річ, що зрозуміти Гесе без контексту, без знання німецької філософської та мистецької традиції, без Шпенглера, без Жан-Поля, без Новаліса неможливо. Але в нас були свої контексти. Зрештою, пошуки сенсу – це універсальна людська властивість, а в концтаборі – поготів. Пошук досконалості як такої. В середовищі, де практично з нуля постав освічений клас, відсотків 10 дорослих українців мали вищу освіту. Кількість студентів у 70-ті була десь постійно близько мільйона, на 50-мільйонну республіку. Це після того, як майже всіх освічених людей у попередні десятиліття перебили або пересаджали. Словосполучення «гра в бісер» стало мемом, символом мудрості заради мудрості, досконалості заради досконалості, мистецтва заради мистецтва і способом внутрішньої еміграції для тих, хто не наважувався на відкритий спротив системі. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
5: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.

0: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура. Двадцята година. Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
1: Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. З вами Надія Радкевич. Ім'я диригента Стефана Турчака, якому сьогодні буде присвячено цю програму, добре відоме у музичному світі. Кажуть, що такі музиканти, як він, народжуються раз на століття. Він був оперним і симфонічним диригентом і залишив по собі велику мистецьку спадщину. Його діяльність, без перебільшення, стала епохою в українському музичному мистецтві. Про видатного митця, одного з найяскравіших диригентів ХХ століття, ми і згадаємо сьогодні у цій передачі.

Стефана Турчака називали «сонячним маестро». Наче сонячне світло випромінювалося через його відкриту і щиру відданість мистецтву. Його манера диригування була надзвичайно емоційною і натхненною, що створювало враження лету понад земним. Турчак умів наповнювати музику світлом і життєстверною силою. Він володів даром об'єднувати людей своєю кипучою енергією та створював навколо себе особливу атмосферу тепла і оптимізму. Поетичний епітет «Сонячний маестро» був настільки невід'ємним від його імені, що став потім яскравою назвою фундаментальної монографії про нього Володимира Рожка, хормейстера, доктора мистецтвознавства. Зараз звучить гуцульська рапсодія Георгія Майборди, українського композитора 20-го століття, з яким Стефан Турчак багато працював і створив один з найміцніших творчих тандемів в українській музиці. Диригент мав рідкісний дар відчувати оркестрові фарби композитора, роблячи його твори соковитими, масштабними та емоційно насиченими.

Світова слава Стефана Турчака нерозривно пов'язана з Національним симфонічним оркестром України, який він очолив у неймовірно молодому віці – у 25 років. 1963 року він став диригентом, а згодом – художнім керівником і головним диригентом цього провідного колективу України. Це був безпрецедентний випадок для тодішньої радянської музичної ієрархії. Офіційна історія оркестру зазначає цей період під проводом Стефана Турчака як час особливого піднесення. Водночас з іменем Турчака пов'язане становлення і розквіт українського оперного та балетного мистецтва другої половини ХХ століття. Стефан Турчак багато років очолював оркестр Національної опери України і здійснив там майже 40 постановок знакових творів. Коли Турчак стояв за диригентським пультом, згадував видатний співак Дмитро Гнатюк, який виступав з ним у багатьох оперних виставах упродовж 20 років, то здавалося, ніби над ним ширяють ангели. Зараз спробуємо відчути атмосферу того часу на оперній сцені і послухаємо фрагмент увертюри до опери «Запорожець» за Дунаєм Семена Гулака-Артемовського. Диригує Стефан Турчак.

0: Нагадаю, що це програма про Стефана Турчака, видатного українського диригента, який був очільником Державного симфонічного оркестру України, нині Національного, та Симфонічного оркестру Національної опери України.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: Відомий український театрознавець та дослідник оперної творчості України Юрій Станішевський називав Стефана Турчака володарем музичних стихій і вважав його ключовою постаттю, що вивела українське оперне мистецтво на європейський рівень. Він відзначав феноменальну пам'ять митця і здатність диригувати найскладніші партитури на пам'ять. Це дозволяло маестрові тримати безпосередній візуальний та емоційний контакт з оркестром і солістами. А саму оперну виставу він перетворював на цілісну симфонію, де музика не просто супроводжувала спів, а була головним рушаєм драматургії. Зараз ви почуєте знамениту арію «Чіо Чіо Сан» з другої дії опери «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пучіні у виконанні Гізели Циполи, видатної оперної співачки-сопрано, з якою Стефан Турчак створив нерозривний творчий і родинний союз, один з найпрекрасніших в історії української опери. За диригентським пультом Стефан Турчак.

0: Стефан Турчак і Гізела Ципола познайомилися на початку 70-х років у стінах Національної опери України. Тоді молода солістка Гізела Ципола тільки-но прийшла працювати в театр. Турчак же вже був визнаним диригентом і зазначав, що одразу відчув молодій виконавиці величезний потенціал. Їхній роман розвивався паралельно з роботою над спільними виставами. Гізела Ципола згадувала, що Стефан підкорив її серце не лише своїм талантом, а й надзвичайно шляхетним ставленням. Вони стали нерозлучними, працюючи в режимі неймовірної єдності, де диригент і сопрано відчували та трактували музику як одне ціле. Під керівництвом Стефана Турчака Гізела Ципола розкрила весь свій талант у найскладніших партіях, а її виконання «Чіо-Чіо-Сан» у постановці Турчака вважається найдосконалішим.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Стефан Турчак обіймав посаду головного диригента Київського оперного театру у два періоди. За понад 20 років роботи там він здійснив майже 4 десятки оперних і балетних постановок. Тарас Бульба, Миколи Лисенка, Ярослав Мудрий, Георгія Майбороди, Аїда, Джузеппе Верді, Камінний господар Віталія Губаренка, Ольга і Прометей Євгена Станковича. А першою його постановкою була опера Верді «Отелло», яка засвідчила про прихід диригента особливого обдарування та великого емоційного темпераменту. А зараз звучить фрагмент балету Ольга Євгена Станковича.

Знаковим для Стефана Турчака був і балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Диригент зумів розкрити глибокий симфонізм цієї музики, підкреслив її фольклорне коріння та імпресіоністичний колорит, що ідеально відповідало драмі феєрії Лесі Українки.

0: Додам, що Стефан Турчак вів не лише активну творчу діяльність як диригент. Він також очолював кафедру оперно-симфонічного диригування в Національній музичній академії України. Він був лауреатом Шевченківської премії та народним артистом України. На жаль, доля відвела йому всього 50 років життя. Колеги згадували, що він буквально згорів на роботі, працюючи з партитурами по 24 години на добу. Останній свій виступ, 50-річний ювілей, Стефан Турчак відсвяткував у лютому 1988 року. Тоді він стояв за диригентським пультом в Національній філармонії України. І це був фактично його прощальний концерт. А в жовтні цього ж року його не стало.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: 1994 року на честь Стефана Турчака був започаткований національний конкурс диригентів, який згодом став міжнародним. Також у Києві діє дитяча школа мистецтв його імені, яка проводить власні мистецькі заходи та конкурси для юних талантів. Сонячний маестро Стефан Турчак докорінно змінив обличчя української оперної сцени і статус диригента у суспільстві. Його творчість стала містком між класичними традиціями та модерним українським мистецтвом, що подальшому визначило генетичний код професії диригента.

На цьому нашу програму закінчено. Звучить фрагмент першої симфонії Георгія Майбориди. А я, Надія Радкевич, з вами прощаюся. Залишайтеся з Радіо Культура.

Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Далі довго їхали в цілковитій тиші. Василь ще кілька разів поривався розпочати розмову, та жінка відвернулася до стіни і вдавала, що спить. Хоча її дихання часте, поривчасте свідчило про протилежне. Василь намагався вдавати, що також заснув, вирівнюючи дихання і навіть пробуючи злегка сопіти, аж поки сон непомітно й остаточно не зморив його. Перелякано розплющив очі, відчувши, що хтось торсає за плече. Над ним стояла Людмила із усе ще заплаканим лицем і тихенько шепотіла: «Пане Василю, прокидайтеся, за півгодини Хмельницький!» Зі злості на себе скочив на ноги, остаточно збиваючи сон. Він ганебно провалив завдання. Але ж хіба було з руки вдавати, що підбиваєш клини до заплаканої жінки, яка, очевидно, не спала всю ніч, думаючи про щось своє? Як йому потім відзвітувати Завгородному, через що він так і не викликав потрібної довіри цієї Людмили? І що навіть не намагався загравати з нею, як було йому наказано, вдаючи недотепного простака. Навіть у напівтемряві було видно, що жінка чомусь також нервує. Вона по кілька разів перекладала речі у дамській сумочці, поправляла простирадло, то підбивала подушку, нарешті зважилась заговорити. «Пане Василю», – зробила тривалу паузу. Він чекав, не виказуючи свого нетерпіння. «А може він ще не провалив завдання? Я хотіла вас дещо попросити». Її голос тихий, несміливий, чути, що все ще вагається. «Чи не були б ви такі люб'язні виконати одне моє прохання в Хмельницькому?» Навіть у напівтемряві видно блиск її очей і чути надмірне хвилювання в голосі.
2: «Ну, якщо не каміння носити і не пограбувати ринок...» Крильчук намагається жартувати, однак жарт якийсь невмілий, незугарний.
1: Що ви, це всього лише невелика посилочка. Якби ви могли передати?» Василь поки що відмовчується.
2: «На пошту треба віднести?» – питає нарешті.
1: «Ні, поштою я й сама переслала, але на пошті посилки іноді пропадають», – швидко заперечує жінка. «То треба віднести у приватний сектор. Поштарі іноді цілими тижнями навмисно туди не доходять, знаючи, що там живуть немічні люди».
2: Василь розуміє, що жінка відтягує час.
1: «Тому я хотіла в поїзді знайти людину, яка їде до Хмельницького, щоб передала власноруч», – говорить ще повільніше, ретельно добираючи слова. «Якщо це для вас буде нескладно, я заплачу», – в голосі майже благання. «Там нічого особливого, кілька особистих речей, трішки продуктів, ліки. Самі знаєте, тепер усе в дефіциті. А подруга, ну, яку ви бачили зі мною на вокзалі, трохи підсобила з дефіцитом. Це чоловіковому братові. Він би вийшов до поїзда», – швиденько каже жінка, ніби вгадуючи Василеве запитання і водночас виправдовуючись. «Однак він пересувається на інвалідному візку, а більше йти нікому. Я з Чернівців йому телефонувала, що кимось передам посилку».
2: «Та, звісно, передам, Людмило. Аби стільки горя», – весело каже Крильчук. «Пишіть адресу і не хвилюйтеся».
1: «Дякую вам, пане Василю, безмежно дякую».
2: «О, мене ще ніхто в житті не називав паном». І далі дуркує чи прикидається.
1: «Своєї адреси вам не даю. Ми в процесі переїзду», – каже якось непевно. «Але залишаю вам телефон чернівецької подруги. Ви її бачили. Вона мене проваджала. Зателефонуйте їй, будь ласка, по поверненню в Чернівці. Вона сповістить мені».
2: Швиденько пише на клаптикові паперу. Далі жінка витягує валізу,
1: З валізи дістає справжню посилку. Невеликий фанерний ящичок, акуратно перемотаний міцною мотузкою, щоб його можна було нести за ручку. Валіза залишається майже порожньою. Дає заздалегідь написану адресу одержувача. Місто Хмельницький, вулиця Орест Іванович, без прізвища. У Хмельницькому під час зупинки поїзда сумна жінка стоїть у пройомі вагонних дверей, тримаючи одну долоню дашком над чолом, ніби її серед ночі засліпило сонце, а другою махає у слід Василеві, що швидко зникає у дверях освітленого вокзалу. Жінка щулиться від холоду і, може, від самотності, але про це не знає ніхто. Василеві холодно в осінній куртці і легких черевиках. Але його сьогоднішній вигляд якраз відповідає статкам рядового радянського інженера без надмірностей та імпорту. У нього сильно калатає серце, коли підходить до дверей чергового міліціонера по вокзалу. Міліціонер грає у шашки з чоловіком у цивільному. «Я з Чернівецького поїзда», не вітаючись, звертається до міліціонера Крильчук. «Шукаю Юрія Юрійовича». Чоловік у цивільному підводить голову від шашок. «Василь Петрович?» Крильчук ствердно киває головою. «Доставили?» Ковзнувши поглядом по поклажі, Юрій Юрійович підводиться за столу і простягає руку до посилки. «На цьому ваша місія завершена». Крильчукові нарешті полегшало. Він впорався зі своїм першим завданням. Воно виявилося, можна сказати, напрочуд легким.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: В перші роки незалежності Василь Крильчук впізнав по телевізору ту жінку з поїзда на одному з київських мітингів. Це вже коли організувався народний рух, і йому стало так недобре, навіть більше його опанував справжній страх. Хоча він їй не розповів про себе нічого конкретного, окрім того, що він Василь і що інженер. Але ще довго після того його переслідувала думка, ні, не так, його переслідувала та жінка. Іноді у Львові ввижалась серед натовпу, часом навіть снилася. До того він ніколи не згадував її. А тут минуло стільки часу, і хоча вона дуже постаріла, але він впізнав її з телевізора. Спочатку голос упізнав. Голос. Такий був у неї якийсь незвичний тембр, а потім і решту рухи, посмішку, погляд. Який страх охопив його тоді. Думав, ось-ось відчиняться двері, і вона стане на порозі його квартири у Львові. Якийсь час намагався не виходити з дому. Сяню з дітьми відправив на дачу, сказав, ремонт робитиме в квартирі, а сам почує якийсь звук на поверсі. На самих пальцях біжить до дверей, прикладає вухо і прислухається. І так чи не тиждень. Хотів сказати Завгородному, але передумав. Потім трохи заспокоївся, а потім знов нахлине. Тепер це відома жінка. Вона була тодішня дружина відомого дисидента Н. З її публічних інтерв'ю спочатку Василь вирахував той час, а потім і впізнав її, хоча час лишив на ній дуже поганий відбиток. Це дуже відома історія. То була ціла спецоперація, передана ним посилка з речами, дефіцитними ліками і харчами, то чиста підстава, провокація, організована КГБ, хоча все вказувало нібито на її правдоподібність. До цієї операції, крім нього, була задіяна подруга пані Людмили.
2: яка, власне, під керівництвом уже свого куратора з КГБ і підбила її передати в Хмельницький посилку. Вона ж проводжала її до поїзда. Чоловік же пані Людмили за політичною статтею досиджував останні дні на поселенні в Мордовії, а після звільнення планував оселитися у Хмельницькому, у брата, бо мав заборону на проживання в Києві. Людмила знала про це і хотіла зробити чоловікові приємне, в останній момент передавши за намовою подруги посилку чоловіковому братові. Поки вони були в дорозі, чоловік Людмили, звільнений на кілька тижнів достроково, з самого ранку несподівано приїхав до брата. Його наглядачі влаштували все так, щоб Людмила не дізналася про звільнення чоловіка і щоб він розминувся з дружиною. Мобільних телефонів тоді не було, та й стаціонарних було не густо. Зв'язок між сім'єю не налагоджений. Пані Людмила приїхала погостювати до подруги на її запрошення, ба більше, подруга заздалегідь купила квитки у два боки на дорогу, мовляв, такий презент перед зустрічю з чоловіком. Так Людмила опинилася в Чернівцях, а чоловік – у Хмельницькому. Питання його компрометації після відсидки, щоб зробити з нього злісного рецидивіста, було вирішене і погоджене на самих верхах. Свого часу таку схему застосували до Чорновола, нібито за фактом зґвалтування. Так, за сприяння близької подруги КГБ розробило план передачі з Чернівців необхідних для її чоловіка речей. Очевидно, подруга також була на їхньому гачку, про що Людмила тоді не могла знати. Передану посилку, яку успішно розпатрав Юрій Юрійович чи його начальство, а замість харчів нафарширували ще й забороненою на той час літературою, знайшли у Н, коли він її розпаковував у брата. Тобто відбулася підміна речей у посилці. Тоді ж Н був заарештований, а згодом і засуджений на другий термін. Постраждала також і Людмила. Це все відомо з книги спогадів Людмили Н. Вона сама вирахувала і свою подругу, яка рекомендувала їй спочатку скласти посилку і навіть знайшла нібито випадково дещо з тодішнього дефіциту, а потім тихцем і намовила доручити посилку саме Крильчуку, а не комусь іншому, хто їхав тоді до Хмельницького. То була ціла спецоперація. Все синхронізували. Подруга ж не дарма запитала у нього про кінцеву станцію поїздки. Бо Василь, за версією подруги, мовляв, з першого погляду справив на неї враження простої і порядної людини, якій можна довіряти. Як відомо, поштові відправлення тоді перелюструвалися, а посилка поїздом і передана надійною людиною виглядала безпечно. До того ж, у посилці був дефіцит. Навіть червона ікра, така потрібна для відновлення здоров'я Н після ув'язнення. За що на суді подружжю Н приписали ще й спекуляцію гостродефіцитним товаром. Коли би Н осів тоді у брата, до нього повинна була перебратися і дружина з Києва, яка й справді страждала від замовчування у науковому світі через заборону її публікацій під найбезглуздішими приводами. До того ж, КГБ систематично підкидало їй дрібніші неприємності, аж до нападу хуліганів на вулиці у вечірній час. Ясна річ, усе це було пов'язане з чоловіком. Так Н удруге загримів до в'язниці.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Спогади вийшли в перші роки незалежності власним коштом Людмили у маловідомому видавництві. Власне, навіть не у видавництві, а в якійсь районній друкарні, надто віддаленій від столиці, до того ж мізерним накладом. Пані Н.
3: спогади тримала вдома і роздаровувала їх під час публічних зустрічей, не маючи можливості продавати їх через торгові мережі, оскільки державна система книгорозповсюдження тоді доживала свої останні дні. Чоловіка на той час уже не було в живих. А одного дня в мініатюрній квартирі в Києві, де мешкала пані Н, нібито випадково спалахнула пожежа, у якій згорів увесь архів чоловіка і мистецтвознавчі роботи його дружини, а також решта накладу спогадів. Пані Н, після всього пережитого, двох ув'язнень чоловіка, заборон власних наукових робіт і переслідувань чоловікової смерті, багаторічних моральних принижень, байдужості суспільства до її злиденного життя і, зрештою, пожежі в квартирі, в чому пожежна служба звинуватила її ж, так і не оговталася. Інфаркт укупі з інсультом поклали край цій трагічній і сумній долі. А тепер багато кому з новоявлених борців за Україну можна хіба що в роковини смерті чи річницю народження цих двох багатостраждальних людей, пана Н і його дружини Людмили, з особливим пафосом розказувати про їх життєві випробування і самопожертву задля незалежності. Однак це вже тільки слова, бо майже все, що стосувалося їхньої діяльності, знищене безповоротно. А нема документів? Вважайте, не було й людей. Можна фантазувати і приписувати собі неіснуючі подвиги, що не встидаються робити колишні, як правило, випадкові попутники цієї родини. Заперечити ж нікому. А пам'ять соратників існує доти, доки існують вони самі. Про електронні форми збереження архівів, звісно, не йдеться, оскільки на той час не існувало комп'ютерів, інтернету і соціальних мереж. До того ж, подружжя Н було бездітне, так що збирати по колишніх однодумцях крихітні залишки їхньої діяльності нікому. Та й мало хто тоді зберігав документи, листування, будь-коли могли нагрянути зі шмоном. Незафіксоване, вважай, пропало. У своїх спогадах, з-поміж інших, пані Н дуже детально описала саме ту зустріч у поїзді, яка для неї згодом стала фатальною. Вона в найменших деталях через стільки років пригадувала дорогу Чернівці-Хмельницький, її тодішню незрозумілу довіру, навіть якусь ніжність до наївного інженера, який не знав про існування наукових праць з мистецтвознавства, якому вона намагалася розказати, що таке барокко. У неї тоді був надзвичайно складний період життя, і одночасно жінка жила надіями на краще, коли нарешті після таких випробувань вони ось-ось воз'єднаються з чоловіком. Людмила Н. дуже болісними словами описала наслідки тодішньої безмежної довіри до попутника, хоча нічого особливого в поїзді не відбулося. Однак для неї важливим було емоційне тло спілкування. Вона навіть з якимось садомазохізмом описала деталі тієї розмови, те, як він її начебто жалів, а може навіть хотів погладити по голові, а те, що він справді ледь не проспав Хмельницький, остаточно позбавило її підозри про підісланого провокатора. Але опісля пані Н запідозрила саме того інженера та свою подругу.
0: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
4: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
5: Українська народна казка «Царівна жаба» читає в
6: Володимир Нечипоренко. Десь не десь, в деякому царстві, в деякимсь государстві, жили собі цар та цариця. А в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту, такі порубки стали, що ні здумать, ні згадать, хіба в касті сказать. Дійшли до літ, час їм женитись. Цар, порадившись гарненько зі старою, прикликає синів і каже: «Сини мої, соколи мої, дійшли ви до літ, час уже вам подружжя шукати». «Час, – кажуть, таточку, – час!» «Забирайте ж, – каже, – діти сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні і пускайте у чужі землі далекі. Хто до кого попаде в двір, там тому й молоду брать». От вони вийшли на двір, понатягали сагайдаки: «Давай стрілять!» Старший стрельнув, загула стріла під небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду проходжувалась, підняла стрілку, любує. Прийшла до батька й хвалиться: «Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла!» «Не віддавай же, – каже цар, – її нікому, тільки віддай тому, хто тебе дружиною візьме». Коли так, через яку там пору приїздить старший царевич, просить у неї стрілку. «Не дам, – я, каже, – ці стрілки не дам нікому, тільки віддам тому, хто мене дружиною візьме». «Я, – каже царевич, – тебе візьму». Намовились. Поїхав він. Другий царевич стрельнув, звелась стрілка нижче хмари, вище лісу, та й упала у княжеський двір. Князівна на той час на рундучку сиділа. Побачила, підняла стрілку і понесла до батька: «Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла!» «Не віддавай же її, – каже князь, – нікому, тільки хіба віддай тому, хто тебе дружиною візьме». От приїжджає й другий царевич, просить стрілку. Вона сказала так, як і та. І цей каже: «Я тебе візьму». Погодились, поїхав. Приходиться третьому стріляти. Іван царевич, його звали Іваном царевичем, як стрельне, загула стріла, ні високо, ні низько, вище хати, та й упала ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван царевич, просить: «Верни мою стрілку». «Не дам, – каже жаба, – цієї стрілки нікому не дам, тільки віддам тому, хто мене дружиною візьме». Іван царевич подумав, як таки його зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому, плачучи. От уже й час до батька йти, казати, хто яку собі молоду найшов. Ті ж два, старший і підстарший, такі раді, що господи. А Іван царевич іде та й плаче. Батько питає їх: «Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток понаходили?» От старший каже: «Я, тату, найшов царівну, підстарший – я князівну». А Іван царевич стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче. Батько його питає: «А ти чого, Іван царевич, плачеш? Як же, каже, мені не плакать, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати? Чи вона мені рівня?» «Бери, – каже цар, – нічого робить, така вже, видно, твоя доля». От і одружилися царевичі. Старший взяв царівну, середульший – князівну, а Іван царевич – зелену жабу. з болота. От вони одружились та й живуть собі. А це якось цар забажав, яка уміє краще рушники ткати. Отдає приказ, щоб завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них лучша ткаля. Іван Царевич іде додому. Вона вилізла на зустріч, питає: Іван Царевич, чого ти плачеш? Та як же мені не плакать, що так і так? Наш батько, щоб на завтра на ранок загадав, щоб кожна невістка йому рушники виткала. Не плач, усе гаразд буде, лягай та спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок з себе, скинула, вийшла на двір, крикнула, гукнула, свиснула. Тут де не взялись дівиці-прислужниці, виткали рушники, гарно орлів понашивали, віддали їй. Вона взяла, положила коло Івана Царевича, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царевич, аж такі рушники, що він ще й не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники, дуже дякує. Тих же рушники так собі, простенькі. Цар на кухні пооддавав, а жабині у себе на образи понавішував. От батько дає знов приказ, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому, хто лучше пече. Іван Царевич іде додому, той знов плаче. Вона вилізла проти нього, каже: Іван Царевич, чого ти плачеш? А як же мені не плакати, що загадав батько гречаники пекти, а ти не вмієш? Не плач, справимося, лягай та спи. Він ліг, заснув. А ті другі невістки пішли під вікно піддивляться, як вона буде робити. От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько замісила. Потім полізла на піч, пробила дірку, вилила туди гречаники так і розпливлись на черені. Ті невістки швидше додому, та давай і собі так робить. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидать. А вона, як ті пішли, кожушок із себе скинула, вийшла на двір, крикнула, гукнула, свиснула, тут, де не взялись дівиці-прислужниці. Вона їм приказала, щоб досвіта були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царевича, сама кожушок на себе накинула і знов стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царевич прокидається, бачить біля його гречаники, як перемиті. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячен. Тих же невісток гречаники собакам пооддавав, а цієї звелів до столу подавати. От знову цар загадав своїм синам, щоб у такий спосіб, в такий день були до мене з жінками на банкет. Ті ж старші брати радіють, а Іван Царевич іде додому, повісивши голову, та й плаче. Жаба вилізла назустріч, питає: Іван Царевич, а чого ти плачеш? Як же, каже, не плакать, що батько загадав нам з жінками на бенкет приїхати? Це був уривок із української народної казки «Царівна жаба». Читав Володимир Нечипоренко. А продовження, дітки, обов'язково слухайте завтра.
4: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
7: Радіо Культура.
4: Двадцять перша година.
8: Радіодрама на Радіо Культура.
4: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить драматична поема Лесі Українки «В катакомбах». Я занадто горіла, як її писала. Її ідея занадто мені близька. Так писала Леся Українка у жовтні 1905 року до Агатангела Кримського, якому присвятила цей твір.

0: Крипті слабо освітлені олійними каганчиками і тонкими восковими свічками зібралась громадка християн. Єпіскоп кінчає проповідь слухачам і слухачкам, що стоять побожно, тихо і покірно.
1: Прославмо ж, браття, Господа Христа, що посадив на небі поруч себе замученого брата Харіклея.
2: На небі слава Господу Христу!
3: На небі слава Господу Христу!
2: Що визволяє

0: темниці нас виводить.
1: Гріховний темниці нас виводить.
0: У царство світла вічного.
1: У царство.

0: Наш брат був на землі рабом поганським. Тепер він раб Господній, більш нічий.
1: Неофіт раб, той, що недавно пристав до християн, озивається на слова єпіскопа.
2: Господній раб? Хіба ж і там раби? А ти ж казав, нема раба ні пана у царстві Божому.
0: Це щира правда. Всі рівні перед Богом.
2: І раби?
0: Раби Господні, брат, не забудь. Сказав Христос, ярмо моє солодке, тягар мій легкий, розумієш?
2: Ні, не можу, не збагну я цього слова.
1: Християнка-рабиня в раптовому нестями пророкує.
3: Вже лежить при дереві сокира. Я посічу його і вергну в пломінь, сказав Господь. Прийди, Ісусе, Сине Божий. Похилилась твоя пшениця, жде вона серпа. Ох, доки ж, Господи, Рахіль ридає, немає її діток.
0: Геть, сатано, твоєї влади тут немає.
1: Єпіскоп підходить до пророчиці, що б'ється у судорогах, і кладе їй на голову руку.
0: Сестро, молитва й віра хай тебе рятують від наваждення злого духа.
1: Жінка помалу затихає під його поглядом і безсило схиляється на руки до товаришок. Християнка, одна з тих, що підтримують пророчицю, озивається несмілим голосом.
4: Отче, її дитина.

0: шию схилиш в ярмо Христове, солодко се буде твоїй душі. Коли ти самохідь на себе хрест візьмеш, невже він буде важким для тебе?
1: Але нащо маєм ще самохідь у ярма запрягатись та двигати хрести по власній волі, коли вже й так намучила неволя? Намулили нам ярма та хрести і шию, й душу, аж терпіть не сила. Я не за тим прийшов до вас у церкву, щоб ярем та хрестів нових шукати. Ні, я прийшов сюди шукати волі, бо сказано ж, ні пана, ні раба.
0: І сюю волю матимеш ти, брате, як тільки станеш під ярмо Христове. Раби Господні рівні між собою. Ти під ярмом шлях світовий пройдеш і в царство Боже війдеш. В те є царство, де вже немає пана, окрім Бога, а він же нам отець. Твоя гординя була б до сатанинської подібна, якби ти влади Господа Отця не хотів признати над собою.
1: Отче, яка вже там в раба гординя тая? Нехай і так, нехай Отець єдиний над нами буде. Та коли ж настане те царство Боже? Де його шукати? Один з братів казав, воно на небі, а другий на землі.
0: Обидва праві.
1: Де ж на землі є царство Боже?
0: Тут.
2: У Римі?
0: У нашій церкві.
1: В катакомбах.
0: Не говори ось тут чи там воно. Воно є скрізь, де Бог є в людських душах.
1: Коли ж він буде в душах всіх людей? Коли пани покинуть панувати?
0: Тоді, коли Христос удруге прийде на землю з неба.
1: Брат один казав, що літ аж тисяча минути мусить від першого до другого пришестя.
0: Це єресь, брате, бо ніхто не знає ні дня, ні часу.
1: Значить, царство Боже настати може кожен день і час?
0: Запевне так.
3: Неофіт раб замислюється і знов смутніє.
0: Про що гадаєш, брате?
1: Я думаю, ось ти сказав, що тут у нас є царство Боже.
2: А чому ж у нас тут є патриції, плебеї, ну і раби?
3: Оглядає все зібрання. Декотрі опускають очі в землю. Християнин патрицій виступає трохи наперед.
4: Душа твоя, мій брате, бентежиться даремне. Я патрицій, а він мій раб.
3: Показує на старого чоловіка.
4: Але це так для світа. А перед Богом ми брати обоє.
3: Неофіт раб звертається до старого раба.
1: Ти раб йому про людське око тільки?
5: Ні, я служу своєму пану вірно. Не тільки зо страху, але й сумління. Як наказав Господь.
1: Коли ви рівні, то нащо маєш ти йому служити?
5: То Божа воля, що вродився він паном, а я рабом.
1: То значить, в царстві Божім є раб і пан?
6: Він тут мені не раб.
4: Тут я йому готов умити ноги. Ми зажили святого тіла і крові у купі при однім столі.
1: І вдома так само при однім столі їсте?
5: Ні, брате, це б зовсім не випадало.
1: Чому?
5: Бо так не личить, не подоба.
3: Єпіскоп звертається до Неофіта раба.

0: Не спокушай його. Він простий духом, а царство Боже для таких найближче. Хто терпить все у покорі, той щасливий. Тому однаково, чи пан, чи раб він буде тут у світі.
1: Ні, мій отче, ні, не однаково. Коли б ти бачив, як плакала моя дитина вчора, воно ж покірне, тихе немовлятко, до вечора без покорму зоставшись. На оргії прислужувала жінка, і ніколи було забігти в хату погодувати дитину. А тепер дитина наша хвора. Тільки жінка не сміє плакати, бо пан не любить очей заплаканих в рабинь вродливих.
0: Не треба плакати, хоч би померла дитина ваша. Їй велике щастя на небі приготоване.
1: А панській, малій дитині, менше щастя буде, коли помре невинним немовлятком.
0: Невинні всі однакові у Бога.
1: То паненяті аж два щастя буде. Одно тут, на землі, а друге в небі.
2: Не заздри, брате, не губи душі, святої чистоти й не плями. Нехай знущається твій пан поганин, бо християнин так би не знущався. Він чистоти в твоїй сім'ї не знищить, поки у тебе і в жінки душі ясні.
1: Ой, не печи мене словами, діду. Пробач, не знаєш ти сказати сором. Що там сором для раба? Скажу, яка там чистота і ясні душі? Моя душа гниє, коли я бачу, як жінка з оргії приходить часом. Вином розпалена, з огнем в очах від сороміцьких співів. Квіти в косах ще не зов'яли, і такі яскраві супроти бруду в хаті видаються. Убрання панське жінка поспішає зміняти на верету рабську швидше, щоб не сплямити в нашій чистій хаті. І я не раз у жінки бачив сльози в такі хвилини. Звичка до розкошів уїлась її серце, мов іржа. Без них їй тяжко. Діду, я не міг не бить її за ті сльози, хоч знав, що тим спротив її ще гірше огидну нашу хату.
3: Брате мій, ти на пути на нашу віру, жінку. Тоді вона вже плакати не буде по марних світових розкошах.
1: Пане, чи пак у вас тут кажуть, брате, знаєш, не зважуся я жінки навертати на нову віру. Хай вже ліпше плаче по чистих шатах та по панській хаті, ніж має плакати по чистоті душі своєї й тіла. Врятувати вона однаково себе не може. Та що їй з того, коли буде знати про гріх і святість? Краще хай не знає.
0: Хто по неволі согрішив, той чистий.
1: Та ми, раби, саме не раз не знаємо, що робимо по неволі, що по волі. Гріх чи не гріх, а мука зостається. Сказати тяжко. Я не знаю сам, чи то моя, чи панова дитина. А може й інший, хто їй справжній батько. І жінка теж не знає. І люблю я дитину ту, і часом ненавиджу.
4: Гріх ненавидіть, то ж дитя невинне.
0: І жінка часом мудре слово мовить.
1: Молода, але змарніла убого вбранна жінка щось шепоче на вухо поважній старій вдові Діаконісі. Діаконіса озивається до єпіскопа.
4: Дозволиш говорити, чесний отче?
0: Кажи, але коротко.
4: Ця сестра бажає послужити сьому брату.
0: Як, власне?
4: Просить, щоб його жона приносила дитину їй до хати, йдучи на панську оргію служити. Сестра своє годує немовлятку, то вділить покорму й тій дитинці, та й доглядить до вечора сумлінно.
0: Все добре діло перед Богом, дочко.
4: Скажи своїй жоні, нехай приносить дитя до хати Теслі Деодата. На форумі малому він живе. І доручить сестрі Анцілодеї. За догляд щирій може бути певна.
5: Зроби мені сю ласку, милий брате.
1: Спасибі, сестро.
3: А до мене прийдеш, я дам тобі одежі. Не нової, але порядної, з моїх рабинь. Ми з жінкою даєм їм більш, ніж треба. То можуть і твоїй жоні вділити, коли твій пан не досить їй дає.
1: Спасибі, пане.
0: Брате.
1: Хай і так.
6: Казав ти, жінка любить чистоту, а в хаті бруд. Приходь до мого краму, я мила дам без грошей. Певне, пан ваш вам жалує його.
1: Либонь, що так.
7: Ти, може, часом голодуєш, брате? Здебільшого погани злегодують своїх рабів. То ти приходь до нас щотижня на агапи у неділю. Все у нас такі обіди для убогих. Там матимеш поживну добру страву для тіла і для духа. Бо часами, як покінчиться вже трапеза убогих, приходить єпіскоп та найстарші Христової зажити крові тіла, подати нам науку благочестя, умити ноги браттям. Ти приходь на дворище до мене. Я олійник, Агатофілом звуся, коло термів моя оселя. Всяк тобі покаже, де мешкає отой дивак-багач, що любить годувати все же братство. Все так про мене гомонять погані.
1: Неофіт раб нічого не відповідає дияконові і стоїть який час мовчки, вхопившись за голову.
8: До чого я дожився, лихо тяжке, жебрущим дідом замолоду став. Кого мені клясти? Чи свого батька, що за довги продав мене в неволю? Чи ті довги? Чи того багача, купця на людські душі? Чи той день, той час, коли на світ я народився?
0: Нещасний, схаменися, заспокойся. Жени від себе геть лихого духа гордині й розпачу. Смертельний гріх оці твої прокльони, ще й в годину, коли тобі брати братерську поміч так гойно призволяють.
8: Ой, та поміч, вона мені вразила серце вкрай. Та глянь же ти на сю змарнілу жінку, та їй би помочі прохати не давати. Вона ж як тінь. А в мене ж молода, здоров'ям повна жінка. Тільки син мій, як сирота, за покормом бідує. Чужій дитині долю заїдати або вмирати мусить, поки мати вином і втіхою панів частує. І я ще маю жебрати одежі отій своїй з біди гулящій жінці. З рабів рабині шмаття назбираю, бо ніколи рукам здоровим прясти. Немає часу, бо щодень то свято. Ти кажеш гріх клясти й розпачувати, а се не гріх голодних об'їдати і голих обдирати. І кого ж? Своїх братів, працівників, рабів!
9: Нас дають і вбогі, і заможні.
8: Ах, я й забув, що можу взяти мила. У брата крамаря зовсім задурно, щоб трохи обхаючить рабські злидні, аби не так уже кололи очі у царстві Божому братам багатим. А то ще прийде часом брат убогий на ту агапу раз на тиждень їсти та розпростре свої брудні верети на лаві поруч білої туніки і вишитої тоги. Ти подякуй, пане, свому товаришу за теє мило, бо, може, прийдеться умити ноги мені для християнського братання, то все ж таки вони чистіші будуть, як я їх дома трошки милом змию. Пожалую ручок патриціянських.
9: Патрицій спалахує, але стримується і тільки поглядає на єпіскопа.
7: Який злий дух тобі обмарив серце? Завіщо ти своїх братів картаєш їдкими та вразливими словами? Що ми тобі вчинили? Що ти маєш супроти нас?
8: Я маю жаль до вас, великий жаль. Я досі був рабом, невільником, запроданим в неволю, забраним силоміць, а ви тепер ще й жебраком мене зробити хотіли, щоб я по волі руку простягав по хліб ласкавий. Ви мені хотіли поверх ярма гіркого ще й солодке, поверх важкого легке наложити, і хочете, щоб я ще вам повірив, немов мені від того стане легше.
7: Це ми тобі по щирості казали, по слову Божому.
8: А я не вірю ні в щирість вашу, ні в такі слова. Коли б ви щиро помогти хотіли, он маєте на алтарі срібло і золото. Замість отих агап могли б рабів з неволі викупляти. Ти, пане, міг би відпустити й дурно, а ми б уже самі собі дістали одежі й хліба.
7: Хто такі є ми, щоб волю Божу одміняти мали, кому рабом, кому з нас вільним бути? Про що ти дбаєш? Не єдиним хлібом живе людина, але й кожним словом, що з Божих уст виходить.
8: Ні, їй мало і хліба, і слів самих. Їй треба волі, інакше буде нидіти не жити. Зате ж я й маю жаль до вас великий, що ви мені замість того життя, обітованого у вічнім царстві Божім, даєте страву, одіж та слова.
7: Не всі слова однакові, мій брате. Слова Господні більш рятують душу, ніж людські всі діла.
8: Які ж слова? Терпливість і покора тільки чув я від вас сьогодні. Та невже вони рятують людські душі? Та невже за них ідуть на хрест, на наглу страту і на поталу звірам християни?
7: Вони йдуть за те велике слово, якого всі слова людські не в силі достоту розказати.
8: Що за слово?
7: Те слово Бог. Він альфа і омега, початок і кінець. Ним все настало, і ним усе живе. І більш немає богів на світі, окрім всього Бога. Він є і слово, і сила, і життя. А всі оті, що звалися богами в поганськім світі, ідоли бездушні або злі духи, слуги князя тьми. І все за те нас
10: мучать, розпинають, що ми не хочем ідолам служити і князя тьми признати нашим Богом. Бо ходимо не в темряві, а в світлі.
8: Бо ходите не в темряві, а в світлі. То й скинувши терплячість і покору, як маску міма геть свого обличчя, не хочете служити і коритись тому, чиєї влади ваші душі признати більш не можуть. Проти кого боротись вам велить сумління ваше? Чи так я зрозумів тебе, мій отче?
10: Так, лиш одно додати мушу я. Ми боремось в терпливості й покорі.
8: І знов нічого я не розумію. Боротися в покорі. Що це значить?
10: Ми боремося з духом, не з людьми. Ми платимо покірно всі податки. Ми кесаря шаруємо і владу. Не повстаєм ні словом, ані ділом супроти них, а тільки князю тьми ні жертви, ні поклонів не даємо.
8: А хто ж такі? Той кесар, тая влада. Хіба вони не слуги слуг того, кого ви князем темряви назвали?
10: В той час, як служать ідолам, а в інший вони начальники від Бога дані.
8: Від Бога? Від якого?
10: Бог єдиний на світі є. Бог Слово, Бог Любов, Бог Триєдиний, Батько, Син і Дух.
8: То все Він дав і кесаря, і владу преторіанську та патриціанську, і владу над рабами багачів.
10: Нема на світі влади, окрім тої, що йде від Бога. Бог є цар і пан над усіма владиками земними. Вони в його руці, і він помститься над ними за неправду, а не ми. Мені належить помста, каже вічний.
8: Коли ж та помста?
10: Хто збагнути може шляхи Господні?
8: Може, аж тоді, як царство Боже стане по всім світі, коли Христос на землю вдруге прийде.
10: Тоді, напевне, буде Божий суд.
8: А потім що?
10: Одна отара буде, єдиний пастир.
8: А при нім не буде помічників, намісників Господніх, ніяких тих начальників над нами. І вже тоді не будуть більше люди у думці вільні, а в житті раби.
10: Не знаю, цього слова нам не дано від Господа Христа і його посланців.
8: Ну то про мене, хай воно й ніколи те царство Боже не приходить. Боже, рятуй нас від гріха. Що він говорить? Боже, мир, браття, вам!
10: Покайся, нечистивий, візьми назад слова ти необачні, бо гірш тобі на тому світі буде, аніж на сьому. Хто на сьому світі не хоче царства Божого вбачати, той втратить і небесне царство Боже, і буде ввергнутий в гієну люту, де пломінь невгасимий, плач і скрегіт, і де черв'як до віку точить серце.
8: Ні, не покаюсь. Ти, старий, даремне мене гієною лякаєш. Маю гієну ту щодня і щогодини. Навколо себе чую плач і скрегіт. Щодня мені черв'як той точить серце. То ж він мене привів сюди до вас шукати правди, волі і спокою. А що я у вас знайшов? Слова облудні і марну мрію про небесне царство та про царя єдиного в трьох лицях, що над панами нашими панує, а їм дає над нами панувати від першого до другого пришестя, а може й далі. Може ж і по смерті у тім небеснім вашім царстві Божім до віку буде так, як тут до часу. Безплотні душі ваші будуть вічно терпіти і боротися в покорі. Цей рабський дух і там служити буде не тільки за страху, але й сумління душі патриціанській можновладній. Цей буде важити добро і зло і чистоту по часточках вділяти. Цей раз на тиждень буде роздавати духовну страву о такій голоті, як хоч би й я. А ми вже, злидарі, стоятимем тихенько та покірно, немов старці перед багатим паном, ждучи, який нам знак подасть єпіскоп, чи він хоч слово мовити дозволить, а може нам звелить співати гімни єдиному цареві всіх царів і панові усіх рабів небесних. Ні, далебі, не знаю, чи не краще було б мені в геєні вічній навіть, ніж у такому рабстві безнадійнім, з якого й смерть вже визволить не може.
7: Геть! Відійди від мене, сини тьми! Лиши сей збір! Чого сюди прийшов бентежити святу громаду нашу? Нащадку злий єхидне! Скрийся в нору, з якої виліз на погибель душам!
8: Ні! Ти мене не смієш проганяти, бо я сюди прийшов по твому слову, повіривши обітниці лукавій, немов я тут знайду любов і спокій і вічне життя. А ви забрали останній спокій і любов останню навіки отруїли, і тепер душа моя вмирає. Я не знав, що значить гріх. Я тільки знав нещастя. А ви мене навчили, що то гріх і нечисть перед Богом. Я був певний, що смертю покінчаються всі муки. А ви мені відкрили ціле пекло в просторі вічності за гріх найменший. Так мусите ж ви дати оборону від безлічі гріхів отих пекельних. Учили ви мене любити ближніх, так научіть мене їх боронити, а не дивитись, опустивши руки, як в рабстві тяжким браття погибають. Все ваше милосердя, наче латка на ветоші злиденного життя, і тільки гірше злидні ті ясує. Чи дасть моїй дитині молоко чужої жінки ніжність материнську? Чи верне чиста одіж чистоту моїй щодня плямованій дружині? Чи я забуду серед ваших зборів мою сумну, збезчещену господу? Не хліба хочу я, не слова прагну. Любові чистої, без плям бажаю, без заздрощів, без сумнівів нечистих. До ясної надії пориваюсь, що я хоч здалека побачу волю, що хоч мій син, онук, найдальший правнук отого часу діжде, коли слово, ганебне слово, раб, і світа зникне. Жадаю віри в ту святую силу, що розум просвітить у найтемніших і всіх людей збере в громаду вільну, без пастиря, дозорця і без пана, а не в отару з пастухом свавільним, тремтячу від голосу вовків, левів, шакалів, гієн, лисиць і всякого хижацтва. Не я один духовну спрагу маю, не я один так серцем голодую, багато нас таких. Мені казав один товариш раб, що десь над Дібром, як перейти отруєну Маремму, є табір потайний рабів-повстанців. Утомлені своїм довічним рабством, вони гадають розірвати пута і скинути ярмо з своєї шиї.
7: Ти думаєш, вони надовго скинуть?
8: Хоч би на мить, і то вже варто праці. Я сподівався на довічну волю в громаді вашій, але ви й на мить солодкого ярма не здатні скинуть. Так чи не ліпше залишити мрії про вічне і піти на часове? Замість агап на оргію криваву.
7: Скажи на хрест і на ганебну страту.
8: Гей, християнине, з якого часу у вас ганебною зоветься страта? Невже се ви жахаєте Христом? Адже Месія ваш не посоромився у купі з розбишаками конати на тім хресті?
7: Він освятив Христа, а не розбійники. Він врятував їх, а не вони його.
8: Ова! Невже? А може б він не царював на небі, не панував над душами людськими, якби не проливалась марне кров розбійників, повстанців непокірних, на пострах всім рабам і простим духом? Бо, може, терпеливість і покора давно б полинули з землі на безвість, якби мара прибитих на хрестах кривавих розбишак нас не лякала погрозою даремного сконання.
11: Терплячих і покірних не лякає смерть на хресті за того, що прийняв за всіх нас муки хресні.
8: То на те ж він їх прийняв, щоб ви їх знов приймали? То де ж він той рятунок? В чим той викуп гріхів усього світа, коли знов щодня криваві викупи даються?
7: Той викуп там на небі. Наші душі не сього світа. Хай тіла вмирають, аби повік жили блаженні душі. Христос віддав і плоть, і кров свою поживу вірним, а такі ледачі, раби лукаві, якось ти, марнують святий той дар, і він даремне гине.
8: А мало нас погинуло даремне, кривавих жертв усім богам неправим, та гине й досі за того царя, що, кажеш ти, на рабство осудив нас. Хто зміряв шлях, обставлений хрестами, що ми, раби, од віку перейшли? Хто зважив кров, що досі ще не впала на голову катів, а все тяжить на дітях тих самучених героїв? По тій крові, немов по багряниці, простеленій для кесарських тріумфів, пройшла богів фаланга нещисленна з землі на небо. Доки буде слатись під ноги їм, тиранам безтілесним, богам безкровним, неживим примарам, живої крові дорога Порфіра? Своєї крові я не дам ні краплі за кров Христову. Якщо тільки правда, що він є Бог, нехай хоч раз пролється даремне Божа кров і за людей. Мені дарма, чи Бог один на небі, чи три, чи триста, хоч і мільярди, за жадного не хочу помирати. Ні за царя в незнаному Едемі, ні за тиранів на горі Олімпії, нікому з них не буду я рабом. Доволі з мене рабства на сім світі. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами, що просвіщав не словом, а вогнем, боровся не в покорі, а завзято, і мучився не три дні, а без ліку, та не назвав свого тирана батьком, а деспотом всесвітнім, і прокляв, віщуючи усім богам погибель. Я вслід його піду, коли загину, то не за нього. Він не хоче жертви, але за те, за що і він страждав. Нехай нікого хрест мій не лякає, бо коли я почую в своєму серці святий вогонь, і хоч на час, на мить здолаю жити не рабом злиденним, а вільним, непідвладним, богорівним, то я щасливим і на смерть піду, і без докору на Христі сконаю. Чого ти, сестро? Що тебе вразило? Чи я тебе образив прикрим словом? Повір мені, я не хотів того.
5: Ні, брате, не образив. Тільки шкода. Так жаль мені тебе. Загинеш, певне.
0: Не плач. Лукавий раб не вартий сліз. Він поклонився духом Прометею, а той єсть сатана, одвічний змій, що спокусив на гріх і непокірність. Нема сьому рабу ні порятунку, ні прощі. Він занапастив себе. Покиньмо нечестивця, отсахнімось, ходімо від зла і сотворимо благо.
8: А я піду за волю проти рабства. Я виступлю за правду проти вас.
12: Вся громада рушає свічками в руках. Єпіскоп попереду. Неофіт раб іде сам, окремо, другим переходом, інший бік.

0: Прозвучала драматична поема Лесі Українки «В катакомбах». Ролі виконували єпископ Данило Антонович, християнин Патрицій Борис Ставицький, дияконіса Софія Федорцева, диякон Михайло Кірін, старий раб Федір Радчук, християнка-рабиня Рея Колосова, стара жінка Ярослава Косаківна, старий диякон Василь Стеценко, режисер-постановник Георгій Бабенко, запис із фонду Українського радіо.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.

0: ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Топ-5 заборон української мови.
1: Вітаю, мене звуть Вахтан Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіокультура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Українську мову обмежували і забороняли не раз впродовж останніх 4 століть. І коли у 1991-му ми проголосили незалежність, здавалося б, вона вже не зазнаватиме утисків. Ми виокремили топ-5 заборон нині державної мови. Пропоную згадати найважливіші.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Українську мову піддавали утискам ще з часів правління Петра І. У 1720 році російський цар наказує заборонити книгодрукування українською мовою і вилучити українські тексти з церковних книг. Тоді в Україні вже діяли Острозька та Києво-Могилянська академії, була низка братських шкіл. При більшості з них були друкарні, які випускали українську літературу. У 1729 році інший Романов, цар Петро ІІ, розпорядився витіснити українську зі сфери юриспруденції та діловодства. Те, що за часів Гетьманщини було нормою, стає історією. Починається доба всевладдя російської мови.
0: Катерина ІІ проти української мови.
1: Широкомасштабну діяльність із заборони української мови розгорнула російська імператриця Катерина ІІ, яка посідає перше місце у нашому рейтингу. Приміром, у 1763-му вона заборонила викладати українською у Києво-Могилянській академії. До указу імператриці у Києво-Могилянській академії понад століття слухали лекції українською мовою. Студентами Могилянки були гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик та Павло Полоботок. Однак після 1763-го в стінах академії не прозвучало жодного українського слова, каже мовознавиця Лариса Масенко.
2: Продовж усього свого існування імперія хотіла асимілювати. Безперечно, українців, що таке означає слово асиміляція? Уподібнення. Тобто, знищивши мову як основу відокремленості, як основу окремого етносу, окремої нації, такий спосіб Російська імперія хотіла влити українців, власне, в злити разом з російським етносом.
1: До Катерини ІІ ніхто з російських імператорів не насмілювався запровадити настільки радикальні обмеження у найавторитетнішому навчальному закладі Східної Європи. До того ж, випускниками Української академії були й відомі просвітники Москви, зазначає історик Григорій Савчук.
3: Російський такий вчений Ломоносов, якого вони показують як перший такий суто російський великий вчений. Ось він, здобувши освіту в духовній семінарії у Москві, мусив вищу освіту здобувати в Києво-Могилянській академії для того, щоб вирушати потім на навчання за кордон.
1: Врешті політика Катерини ІІ та її наступників на престолі призводить до закриття Києво-Могилянської академії у 1817 році. Натомість у приміщенні української «Альма-Матер» створюють православну семінарію. Окрім цього, у 1769-му підконтрольний імператриці Синод Російської Православної Церкви заборонить україномовний буквар – а 1775-го Катерина ІІ зруйнує головний осередок українства – Запорізьку Січ, а з нею закриються і всі українські школи, які давали освіту козацькому народу.
0: Валуєвський циркуляр.
1: На другому місці у топі – Валуєвський циркуляр. 30 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв наказав припинити друк освітньої, духовної та наукової літератури українською мовою. За однією із версій, причиною появи Валуєвського циркуляру вважають переклади на українську мову 4 Євангелій. Ці тексти на розгляд синоду для отримання дозволу на друк надіслав філолог Пилип Морачевський. Однак його переклад Євангелія зміг побачити світ лише у 1906 році, розповідає мовознавиця Уляна Добасевич.
4: Якщо українською мовою заговорив церковний релігійний текст, то це ознака, що ця мова набуває собі відповідного статусу в суспільстві. Ну і відповідно це становило небезпеку, так, яку вбачали росіяни.
1: Побоювання російського міністра не були даремними. Адже у той час українська література перебувала на хвилі піднесення. Тоді ж Пантелеймон Куліш пише перший україномовний історичний роман «Чорна рада», зазначає історик Григорій Савчук.
3: Після Кримської війни почалась певна лібералізація. Коли в Петербург повернулися засланні члени Кирило-Мефодіївського товариства, Шевченко повернувся, Куліш відкрив свою лікарню, з'явилася література нова, Марко Вовчок, народні оповідання, і почали відкриватися основне недільні українські школи. І для них почали видавати підручники.
1: Розпорядження міністра внутрішніх справ Петра Валуєва було таємним і адресувалося цензурним комітетом. У документі зазначалося, «Нікакого особенного малоросійського язика не було, нет і бить не може». Проте не усі книги українською мовою тоді зазнали заборони, визнає Лариса Масенко.
2: Єдине, що вони дозволяли певний час, це існування літератури на українській мові. Вони не вважали це серйозно. Так не вважали, там і не їду, поява і не їде, чимось, що загрозливо. Така собі сміховина на московський лад, як писав Шевченко.
0: Емський указ.
1: Дію Валуївського циркуляру було розширено так званим Емським указом Олександра II. Підписує його російський імператор 1876 року під час відпочинку на німецькому курорті. Звідси і назва документу. 11 пунктів Емського указу витісняють українську мову аж на 3 десятиліття. Слово Григорію Савчуку.
3: Заборонив друкувати в Росії оригінальні твори і переклади українською мовою. Виняток було зроблено для історичних пам'яток і балетристики, але треба при цьому було користуватися тільки російським правописом. Ну, це приблизно, я пам'ятаєте, Гоголь «Вечора на хуторі близ Диканьки», де українські слова передають російським правописом. І всі ці друки підлягали попередній цензурі. А крім того, заборонялися театральні вистави і читання української мови і друк українських текстів до музичних творів.
1: Прийнято вважати, що до підписання Емського указу Олександра II підштовхує меморандум російського державного чиновника Михайла Юзефовича. Той доповів, мовляв, українці геть розперезалися і хочуть, цитую, «вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі». Після цього імператор забороняє видання і ввезення на територію імперії книг українською мовою.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: У третьому пункті Емського указу російський самодержець забороняє вистави українською мовою, а також публічні читання літературних творів і навіть нотні тексти. І це неабияк стривожило галичан, тоді підданих Австро-Угорської імперії, каже мовознавиця Уляна Добосевич.
4: І одразу ж, як тільки вийшов друком Емський указ, ми маємо цікаву таку редакційну статтю в газеті «Правда», а це був орган народовців галицьких, де було чітко сказано, що галичани беруть на себе обов'язки творців української літературної мови.
1: Емський указ Олександра II офіційно так і не скасували. Однак він втратив чинність у жовтні 1905 року у зв'язку з виходом царського маніфесту 17 жовтня об усовершенствуванні государственного порядка.
0: Згортання українізації.
1: Номер 4 у рейтингу заборон української мови – згортання українізації. 1926 року Йосиф Сталін надіслав листа генеральному секретарю ЦК Компартії більшовиків України Лазарю Кагановичу, у якому розкритикував політику українізації та наказав розгорнути боротьбу проти національного ухилу. Курс на українізацію взяли самі більшовики ще у 1923-му. Таким чином вони намагалися зміцнити свою владу в Україні. Однак у розвитку української мови і культури Сталін вбачав загрозу існуванню комуністичного режиму, тож українізацію почали згортати. Відтоді розпочалися переслідування української інтелігенції, розповідає мовознавиця Лариса Масенко.
2: Були звинувачені всі мовознавці 20-х років, які зробили прекрасні словники. Наприклад, один з найкращих і досі словників – це словник російсько-український за редакцією Кримського і Єфремова. Він був заборонений, його встигли видати до літери «П».
1: У березні-квітні 1930 року в оперному театрі Харкова відбувався показовий суд над учасниками так званої «Спілки визволення України». Тоді 45 діячів української науки і культури отримали різні терміни покарання – від умовного до 10 років Соловків.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Українську мову взяли під цілковитий контроль комуністичної влади. Цензори контролювали, що пишуть письменники, які вистави йдуть в театрах, що друкують газети і що вчать у школах школярі. Поступово українське перетворилось в один з інструментів радянської пропаганди. Таким чином творили єдиний радянський народ, зазначає філолог Сергій Різник.
5: У 33-му році і далі було взято курс на стирання цих відмінностей. І ідея була така, що це близькі мови і слід якраз плекати, культивувати оті риси, які зближують ці дві мови, а не показують їхню відмінність.
1: Однак не лише російська влада намагалась асимілювати українське населення і викорінити мову. У липні 1924-го у Польщі прийняли кресовий закон, згідно з яким на території Західної України вели двомовну шкільну освіту. Та якщо мовна політика Польщі тривала до 39-го року, до початку Другої світової, то радянська – аж до розпаду Союзу.
0: Закон Ківалова-Колесніченка.
1: Не лише в царській та радянській Росії, а й у незалежній державі українська мова зазнала утиску. Мовний закон Ківалова-Колесніченка на п'ятому місці у нашому рейтингу. Законопроект про засади державної мовної політики був внесений народними депутатами Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим влітку 2012-го. Попри те, що українська залишалася державною, цей закон значно розширював використання регіональних мов, у першу чергу російської, пояснює мовознавець Павло Гриценко.
6: За суттю це закон антиконституційний. За суттю і за результатами його і дальшого застосування. Він дає до рук тим антиукраїнським силам, які прагнуть не допустити українськості української держави, не допустити, щоб ми на своїй землі відчували себе комфортно.
1: Оскільки Конституційний суд України визнав, що голосування за закон Ківалова-Колесніченка відбулось з численними порушеннями, то у лютому 2014-го Верховна Рада його скасувала. А з 2016 року, після запровадження квот, українська мова повертається в ефіри телеканалів і радіостанцій. Упродовж 400 років репресій українська мова загартувалася настільки, що її не змогли знищити ні московські царі, ні радянські вожді, ні навіть проросійські депутати Незалежної України. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
7: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
8: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
9: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Радіо Культура.
0: «22 година».
9: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
2: та Радіо Промінь.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Книга не лише мого покоління, а й усіх попередніх поколінь, можливо, крім нинішнього. Олександр Дюма «Три мушкетери». Переказувати зміст навіть смішно. Якщо хтось примудрився не прочитати, то вже напевно бачив екранізацію, і не одну. Як на мене, всі так собі. Але була одна, французька, режисер Бернар Бордрі, 1962 рік. І вона, як тепер кажуть, порвала совок, задавши, якщо хочете, стандарт чоловічої поведінки. Недосяжний в принципі, але стандарт. Від оригіналу вона багато чим відрізнялася. Д'Артаньян там був не завзятий тінейджер, а цілком собі дорослий, чарівний і дотепний мачо-переможець. Атос не депресивний, а моральний алкоголік, а трагічна постать. Араміс не лицемірний нарцис, а всього лише метросексуал, хоча такого слова тоді не знали. Портос не недоумкуватий павич, а просто життєрадісний здорувань. Тобто вони були тими, якими ми їх хотіли бачити. Передусім шляхетними, без усіх тих вад, якими й наділив їх батько. Дюма батько має на увазі. Тут питання взагалі про наше сприйняття класики. Не лише старої розважальної літератури, а класики-класики. Ну, хто з нас регулярно читає «Іліаду» Гомера? Або «Божественну комедію» Данте? Або «Фауста» Гьоте? От спробуйте. На вас чекають сюрпризи. Починаючи з «Ахіла». Мстивого, вразливого істерика, який до того ж не сам по собі діє, а ним весь час керують боги зі свого Олімпу. Але ти можеш помістити стародавнього персонажа в сучасний контекст, уявити, як би він діяв сьогодні, або краще навпаки, самому переміститися в тодішній час простір, побачити себе такого розумного і суб'єктного на місці тих героїв. Ти неодмінно знайдеш ту ниточку, за яку, якщо потягнути, вона дозволить сприймати людей минулого як партнерів у діалозі. Отже, Д'Артаньян, він, по суті, ніхто і ні звідки. Приїхав завойовувати столицю з 11 екю в кишені. Між іншим, не такі малі гроші, як на наш час дуже приблизно 100 тисяч гривень. Але для молодого пихатого шляхтича в Парижі пихато, бо на той час це для шляхтича стандарт поведінки, то копійки, чи то пак шаги. Приїхав на службу, але батько наказав не коритися нікому, крім короля і кардинала. Служити, звісно, вояком, бо більше ніякої кваліфікації немає і не може мати за визначенням справа дворянина воювати і тринькати гроші, отримані від того чи іншого патрона. І раптом хлопець опиняється буквально в епіцентрі тогочасної політичної інтриги. Є король, який нічим не керує і нічим не цікавиться, крім музики і танців. О той самий марлезонський балет, якого він у реальному житті був автором і режисером. І є кардинал Рішельє, перший міністр, який намагається вибудувати вертикаль влади. Отже, в координатах 17 століття кардинал зазіхає на свободу, хай свободу шляхти, а мушкетери йому протистоять. Це перше. Друге. Королева. Жінка, яка наважилася не просто покохати когось там, а фактично главу ворожої держави. Тож, чотири пройдисвіти, гульвіси, безвідповідальні шукачі пригод пішли проти системи, ризикуючи життям, що для них не дивина, але в разі поразки вони ризикують втратити оту шляхетську честь, найвищу цінність. А що отримували? Не гроші, не приз, не визнання фанів, тільки почуття виконаного обов'язку, як вони його розуміли і який взяли на себе добровільно. Оце у французькій екранізації наші люди зчитували безпомилково. Окрім того, радянське життя початку 60-х було потворним, як у сенсі не свободи, так і в суто побутовому. Люди погано вдягалися, були грубими, не вміли поводитися. Ну що поробиш, ну такі були реалії. Радянське місто було потворним і непристосованим для життя. А тут красені, красуні, шляхетні постави, дотепні діалоги, оці шпаги, плащі, капелюхи зі страусовим пір'ям, інша реальність. Тому, коли наприкінці 60-х у нас на одеській кіностудії заходилися знімати своїх трьох мушкетерів ще в жанрі мюзиклу, ні, комусь сподобалося, хтось був у захваті, але то було зовсім інше кіно. Три мушкетери для бідних, з акторами, які не те що зіграти, а навіть уявити французького шевальє чи графа не можуть, бо зроблені з іншого тіста. Ну і ці попсові пісні «Пора-пора-порадуємся». Тьху! Після того, я ж кажу, було безліч інших спроб екранізації і в американців, і у французів. Не те, бо не про те. А вічна книга, вона тому і вічна, що кожному поколінню здатна розповісти про головне саме для нього. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Радіокультура.
5: Двадцять третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». 1809 року дирекція Віденського придворного театру запропонувала Людвігу ван Бетховену написати музику до трагедії Гете «Егмонт». Той одразу погодився і на знак поваги до поета навіть відмовився від гонорару. Надихала Бетховена й тема – героїчна боротьба народу Нідерландів 16 століття проти іспанського панування. Це перегукувалося із тогочасною війною Австрії з Наполеоном. Створення вистави і музики відбувалося одночасно. Бетховен написав 9 номерів, а от увертюру завершити не встигав. Вперше вона прозвучала лише під час четвертого представлення 15 червня 1810 року. От тільки. Гете Егмонт, герой-провідник фламандців, став жертвою підступного намісника іспанського короля герцога Альби. От його справжній історичний прототип – граф Ламораль, принц Гаврський, один з перших вельмож Фландрії, насправді зрікся своїх земляків-повстанців і вдруге заприсягнув іспанській короні. Хоч це і не врятувало його від звинувачення і страти. У Гете Егмонт молодий, неодружений і закоханий у просту дівчину Клерхен, котра прагне боротися з ним пліч-опліч, а після його загибелі накладає на себе руки. А справжній граф Ламораль кинув свою дружину і 11 дітей, котрі після його страти стали жебраками. Отака історія. А бетховенський Егмонт став однією з вершин героїчного періоду творчості композитора в одному ряду з уславленою «Коріолан» та «П'ятою симфонією».

0: Увертюра Людвіга ван Бетховена «Егмонт» прозвучала в виконанні симфонічного оркестру Українського радіо. Диригент Костянтин Сімеонов. Запис 1957 року. Золотий фонд Українського радіо. І на цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось.
1: Історії винаходів на радіо «Культура».
2: Зубна щітка. Їхній ранок починався з того, що вони, можливо, випивали по склянці води, вмивалися і ретельно розжовували патички з дерева сальвадори перської, ліщини чи дуба. Зовсім не для того, щоб відчути неймовірний смак рослин. Усе просто. Так давні єгиптяни чистили зуби. Та не тільки вони, ще давні вавилонці і шумери. Приблизно до 2,5 тисячоліття до нашої ери вчені зараховують появу перших знань про гігієну ротової порожнини і появу засобів догляду за нею. Так чистили зуби впродовж достатньо тривалого часу, аж поки в 7 столітті вже нашої ери китайці не зробили перші зубні щітки з бамбуковими чи кістяними ручками-тримачами, на кінчиках яких були маленькі пучки жорсткої щетини з кабана. Звісно, краще, ніж дерев'яні патички, але ж не ідеально. Тим не менше, такими засобами користувалися аж до 15 століття. І саме такі щітки уперше побачили і мешканці країн Південно-Східної Азії, коли китайські купці і мандрівники на своїх джонках чи баочуанях, величезних скарбницьких кораблях, прибували в порти, а згодом продавали не тільки офіційні товари, а й дивували власними предметами побуту. Китай тоді не торгував з Європою, і подейкують, що європейці такі щитки винайшли аж у 18 столітті. Факт видається примарним, бо ж щітка могла подорожувати далі і без китайців через азійських посередників. Заразом історія західної щітки починається в одній з британських в'язниць. Там у 1770-х роках відбував покарання за участь у противладних бунтах англієць Вільям Едіс. За легендою, Едіс звернув увагу, що в'язні чистять зуби ганчірками з сажею. Неподобство, мабуть, подумав Вільям, і з залишків обіду розробив щітку з кістяною ручкою і щетиною кабана. Де взяв щетину, історії невідомо. Після виходу з в'язниці Едіс налагодив масове виготовлення і продаж таких щіток. А от перший патент на схожий виріб отримав Г.Н. Вотсворт. У доступних історичних джерелах він згадується лише за ініціалами. Біографічних даних винахідника немає. І тільки компанія «Дюпон» замінила натуральну тваринну щетину синтетичними волокнами – нейлоном. Перша така щітка надійшла у продаж трохи менше 100 років тому – 24 лютого 1938 року. І відтоді вона не сходиться ні з полиць маркетів, ні зі щоденного вжитку.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура». Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні звучатиме поетична драма письменниці Валерії Врублевської «Кобзар» за творами Тараса Шевченка. Запис з фонду Українського радіо 1989 року.

0: Чи ми ще зійдемося знову?
1: Чи вже навіки розійшлись?
2: І слово правди і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так. Не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа. Годіть. Змирітеся, молітесь Богу. І згадуйте один другого. Свою Україну любіть. Любіть її. Во врем'я люте, в останню тяжкою минуту за нею Господа моліть.

У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазури в печінки. І не благай, не вималять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може так і треба, так і треба. Бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той,

Сон на притчу дивний мені приснився. Найтверезіший би упився, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два!

0: Дивлюся, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею.
1: Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, буди його, заграйте з ним.
2: Спитайся, Мілюр.
1: Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо.
2: Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукати миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку.

0: буде, а відсіля видніше буде.
1: Як була я людиною, то Ганною звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала.
2: Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе.
3: Ой, у полі могила, там удова ходила. Там ходила, гуляла, трути зілля шукала. Трути зілля не знайшла, та синів двох привела. В китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток. І скупай, і спови, і собою вкрий.
4: І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках. Сіяло сонце, в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. А хто нас насте поховає, як помремо?
5: Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись. Кому понадбали добра цього?
4: Стривай лише. Чи чуєш? Щось плаче. За ворітьми, мов дитина. Побіжім лише. Бачиш, я в

0: знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марко.
1: Аж ось чорноброва та молода, білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, возьмі Насте.
0: Візьмімо трохи, бо ми старі не здужаємо. Та такий дитина, хоч воно вже підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись.
1: Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого? За рік чи як?
0: А що дасте?
1: Ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Так отак, хіба не Бого? Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивися в хаті, та й ми тебе побачимо. Отоді й за плату. Чи так, дочко?
0: Добре, дядько.
2: Просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері вдосвіта. А коло дитини так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, і сорочечку білу йому надіває, грається, співає, робить возики, а в свято і з рук не спускає.

0: Уже Марко чумакує. І восени не ночує ні під хатою, ні в хаті. Кого-небудь треба сватати.
1: Кого ж би тут?
0: Ой, до царівни брада слать старости. Треба Марка самого спитати.
1: Добре, дочко, спитаємо. Та й будемо сватати. Та ще ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя? Та й залив сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала:
0: «Мати, мати, мати!»
2: Якби мені лиха та лиха, якби мені свекрівонька тиха, якби мені чоловік молодий та другої не любив, не любив.
3: Ой, гоп, чики-чики та червоні черевики.
4: Та твої сті музики, от віку до віку я любила б чоловіка.
3: Ой, гоп, заходив, зробив хату, оженив.
4: І піч затопив, і вечерять наварив.
2: Чи так, чи не так, уродив пастернак, а петрушку, кришев'юшку, буде смак, буде смак.
3: Ой, так, так і так, оженився козак.

0: Де ж наймичка? Де ж наймичка?
1: Будь мені за матір.
2: Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди. А я наймичка, ще з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду помолюся усім святим у Києві. Та й знову вернуся в вашу хату, як приймете. Поки маю сили, трудитимусь.
3: Щоб швиденько верталася, бо без тебе в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату.
2: Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала. Найнялася носить воду, бо грошей не стало. На молебстві є Варварі. Носила, носила, кіп із 8 заробила, і Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла в Марка молодого. І перстеник у Варвари невісті достала, і всім святим поклонившись, додому верталась. За що вони мене люблять?

0: що поважають. О, Боже, мій милосердний. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. А Марко в дорозі?
1: В дорозі ще й досі.
0: А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілося на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. Катерино, коли в нас неділя?
1: Післязавтра.
0: Треба буде акафіст найняти Миколаєві святому і на часточку дати. Бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужав, сохрань Боже? Катерино, не та вже я стала. Зле дащила, не здужаю на ноги встати. Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала.
2: Іде Марко з чумаками, ідучи співає, не поспіша до Господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного. А наймитці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою.
0: Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати, уже прийшов. Біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала.
2: А де ж Ганна, Катерино? Я так і байдуже, чи не вмерла?
1: Ні, не вмерла, а дуже не здужа. Ходім лише в малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, дожидає.
0: Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Марко, подивися. Подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Прости мене. Я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я твоя мати.
2: Та й замовкла. Зомлів Марко. І земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.

0: Крав Богдан крам, та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав.
1: Я в Парижі була, татри злота з Радзивілом та Потоцьким пропила.
2: Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон, і сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три. Мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, аж поки мохом поросли.
3: Смеркається, полетимо.
0: А це тобі, я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала, трохи жовчі. От бачите, є чим розговіться. Ну, в твоїй московщині є чим поживитися, чи чорт має тепер нічого?
1: Сестрице, много. Три укази накаркала на одну дорогу.
0: На яку це? На ковану? Ну, вже не робила.
1: Де 6000 в одній версті душ передушили.
0: Та не бреши, бо тільки 5, та й то з фоном корфом. Шить шваниця показує на чужу роботу, капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі, поганці погані, що розвели з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту, то вже й годі, вже й запишалися, чекати можна пава.
1: А ти що зробила?
0: А дзузьки вам питать мене? Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які Карамзіна, бачиш, прочитали, та й думаю, що ось то ми, Адзус, недоріки, в колодочки ще не вбились, без перік каліки.
2: І знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман і пустота. Людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду.
4: Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах, по всій усюді. А хвалимо щось то ми над землею, і водою, і от палат, та до тюрми. Усе царі.
2: Летим. Дивлюсь, аж світає. Край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь. Подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть.
4: За що ми любимо Богдана? За те, що москалі його забули, у дурні німчики обули великомудрого гетьмана. Якби то ти, Богдане, п'яним, тепер на Переяслав гляну, та на замчище подивись, упився б, здорово упивсь, і препрославлений козачий, розумний батьку, і в смердячій жидівській хаті б похмеливсь, або в калюжі утопивсь, в багні свинячій.
5: Амінь тобі, великий муже.
6: Великий, славний, та не дуже.
4: Якби ти на світ народився, або в колисті ще впився, то не купав би я в калюжі тебе, преславного.
5: Амінь.
1: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи ким, піде в свою московщину, а дівчина гине.
0: Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько.
1: Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила.
0: Кличе мати вечеряти, а донька не чує.
1: Де жартує з москаликом, там і заночує.
0: Не дві ночі карі очі Люба цілувала, поки слава на все село недобра я стала.
1: Нехай собі тіє люди, що хотять, говорять. Вона любить, ти не чує, що вкралося горе.
0: Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили.
1: Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися.
0: Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе.
1: В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила.
0: Бодай же вас цокотухи та злидні побили. Катерина, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінися з малим сиротою?
1: Нема, нема. Чи то ж не буде? Може вбити чорнобривий за тихим Дунаєм? А може вже в московщині другою кохає? Ні, чорнявий не убитий. Він живий, здоровий.
0: А де ж знайде такі очі, такі чорні брови?
1: Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати.
0: А без долі біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гайда вітер, рве всякій поволі.
1: Умивайте біле личко дрібними сльозами,

0: Що, весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками? Старости, бояри? Московщині, доню моя, іди ж їх шукати.
1: Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годиненька, що ти народилась. Якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала, ростила на лишенько. Доню моя, що ти наробила, одячила? Іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, дитя моє любе, іди від нас, Бог з тобою.
0: Чого ж деш, не Богу?
2: Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий.
0: Нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди, молись Богу та йди собі, мені легше буде.
2: Не вернуся. В далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене заховають. А своєї ся крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубенько, де б не заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш. Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбаченко.
3: В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати.
4: Отаке то на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить, а завіщо, святий знає.
5: Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має?
2: Люди добрі, де шлях в Московщину?
3: Московщину? Оцей самий, далеко не Богу.
2: Саму Москву. Христа ради, дайте на дорогу.
1: Нехай, кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати.
2: Дивіться, щось мріє, либонь ідуть москалики. Лихо, серце мліє, полетіла, зустрілася, пита. Чи нема мого Івана Чорнявого?
6: Ми не знаємо.
2: Айда баба, айда наші, кого не надують? І ви, бачу, люди, не плач, синку. Моє лихо. Що буде, те й буде. Піду дальше, більш ходила. А може й зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину.
1: Мабуть, добре Московщина втямку їй далася, що москаля кличе.
2: Що москалі? Де москалі?
1: Що ти, схаменися?
2: Де москалі, лебедики?
1: Та он, подивися.
2: Лихо моє, доле моя. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ж ти так барився? Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, я ж Катруся твоя люба.
7: Візьміть і проч, безумною.
2: Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не впізнав мене, Іване? Серце, подивися, їй же Богу, я Катруся. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Кого? Мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хоч віддати свою Катрю, що для тебе сина породила? Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, Наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохались, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене. Ти не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина. Ось де воно, подивися. Де ж ти? Заховався? Утік. Нема. Сина. Сина батько отцурався. Боже ти мій. Дитя моє, де дінусь з тобою? Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Возьміть його та отдайте старшому за сина. Возьміть його, бо покину, як батько покинув, буде його не кидала лихая година.
6: Гріхом тебе на світ Божий мати породила.
8: Виростай же на сміх людям, на шлях положила.
2: Оставайся шукать батька, а я вже шукала.
6: Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить.
8: Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась.
2: Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло.
8: Шубовсь в воду, попід льодом геть загуркотіло.
6: Чорна брива Катерина найшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом, і сліду не стало.
9: Какой милий!
6: Дала йому бровенята, та не дала долі.
0: Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль. Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув, доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої.

0: Не та рано встала, що до світа упилася, а та ще й проспалась.
1: Упилась би тебе з мене своїми ксензами, чорт макісту. Я спалила Польщу з королями, а про тебе ще петуха й досі б стояла. А з вольними козаками ще я виробляла. Кому я їх не наймала, не запродавала? Та й живущі ж проклятущі. Думала, з Богданова тот уже поховала. Ні, встали погані із шведською приплудою. Та й тоді ж творилась, аж злітаю, як згадаю. Батурин спалила, слура мені загатила тільки старшинами казацькими, а такими просто козаками. Фінляндію засіяла, насипала бурта на Орелі, на Ладогу так гурти за гуртом виганяла та цареві, болота гатила і славного Полободка в тюрмі задушила. От тоді то було свято, аж пекло злякалась, матір Божа у ржавиці вночі заридала.
2: І я таки пожила, з татарами помутіла, з мучителем покутіла, з Петрухою попіла, та німцям запродала.
1: Та ти добре натворила, так кацапів закріпила у німецькі кайдани, хоч лягай та й засни. А у мене ще враг їх знає, кого вони виглядають, вже ж в крепость завдала. І дворянство страшну силу у мундирах розплодила, як ти хвошей розвела, все вельможні байстрята. Та й москальне згірша штука, добре вміє гріти руки. І я люта, а все-таки того не зуміла, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрукують, по милості Божій, і ви наші, і все наші, і гоже, і не гоже. Тепер уже заходились древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти, все забрали, любісінько. Та лихий знає.
0: Чого ж ти нас закликала?
1: Всю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як Тайгонта, катів катувати. Другий буде, а це вже наш, катам помагати. Нам вже в черві щіпає. А я не читала, що як виросте Тайгонта, все наше пропало. Усе добро поплюндрує і брата не покине. І розпустить правду і волю по всій Україні. Так от бачите, сестриці, що тут компонують. На катів та на все добре кайдани готують. А він клятий недолюдок, золото не схоче.
2: Я царьовими чинами скручу йому руки, а я зберу з всього світа всі зла і всі муки.
1: Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати. А то лихо буде. А бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте? Застагнала гора над Чигирином. Гу! Сміється і ридає уся Україна. Та близнята народились, а навісна мати регочеться, що Іванови обох буде звати. Полетімо!

0: Попливе наш Іван по Дніпру лиман з кумою.
1: Побіжить наш Ярчук в Ірій їсти гадюк зо мною.
2: Как хвачу да помчу, в самий ад полечу стрілою.

і знов лечу. Земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Лети ж, моя думо, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю.

0: дивиться, цілували мене в лице, а як стала стара баба, цілували б, була б рада.
1: Співуча, нічого сказати. Якби солі таку достати, та ще й з медведем.
0: Я співаю. Чи то сиджу, чи то гуляю. Все співаю, все співаю. Уже забула говорить. А перше добре говорила.
1: Де ж ти була, що заблудила?
0: Хто я? Чи ти? Цить, лишень, цить. Он, бач, зо мною пан лежить. Огонь погас, а місяць сходить. В яру пасеться вовкулак. Я в приданках була, впилася. І молода не придалася. А все то прокляті пани. З дівчатами таке діють. Ще треба другу одружить. Піду, без мене не зуміють. І в домовину положить.
2: Не йди, не Богу, будьте з нами. У нас, їй Богу, добре жить.
0: А діти єсть у вас?
2: Немає.
0: Кого ж годуєте, їсте? Кого ви спати кладете? Кого колишете вночі, лягаючи і встаючи? За кого молитесь? Ох, діти, і все діти, і все діти. Не знаю, де од їх подітись. Де не піду, і вони за мною. Вони з'їдять мене колись.
2: Не плач, не Богу, не журись. У нас дітей немає за воду.
0: Хоч з горища в воду.
1: Чому не ляжеш, не спочинеш? Зірниця сходить, подивись.
0: Дивилась я, вже ти дивись.
1: Ми рано рушимо, поки ним як не проспись.
0: Не просплюсь. Отак де-небудь і загину у бур'яні. Гаю, гаю, темний гаю, тихенький Дунаю. Ой, у гаї погуляю, в Дунаї скупаюсь, в зеленому баговинні трохи відпочину, та може ще хоч каліку приведу дитину. Дарма, аби собі ходило та вміло матір проклинать. А он чи бачиш на могилі очима лупа кошеня? Іди до мене, кицю, кицю. Не йде прокляти бісеня, а то дала б тобі напитись з моєї чистої криниці. Стоїть кутя на покуті, а в запічку діти наплодила, наводила, та нема де діти. Чи то потопити, чи то подушити. А ти не знаєш, що я в Волощині була? Я розкажу, як нагадаю. Близнят в Бендерах привела, у білих ясах колихала, у Дунаєві купала, в Туреччині сповела та додому однесла аж у Київ. Та вже дома, без кадила, без кропила, за три шаги охрестила, а три шаги пропила. Упилася, упилася, і досі п'яна. І вже ніколи не просплюсь, бо я вже й Бога не боюсь, і не соромлюся людей. Коли б мені отих дітей найти де-небудь? Ти не знаєш, чи є в Туреччині війна?
1: Була колись, тепер нема. Умер найстарший старшина.
0: А я думала, що й досі, аж уже немає. Слухай лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку та сина Івана, дочку свою Наталоньку, та шукаю пана, того ірода, що знаєш. Стривай, нагадала. Як була я молодою, і гадки не мала. По садочку походжала, квітчалась, пишалась, а він мене і набачив, ірод. І не снилось, що я була крепачкою, а то б утопилась, було б легше. От набачив, та й бере в покої, і стриже, неначе хлопця, і в поход з собою бере мене. У Бендери прийшли ми, стояли з москалями на квартирях, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав Бог мені близнята, якраз проти Спаса. А він мене і покинув, не вступив і в хату, на дітей своїх не глянув, Луципер проклятий, пішов собі з москалями. А я з байстрюками повертала в Україну, степами, тернами, острижена та й байдуже. У селах питала шлях у Київ. І що з мене люди насміялись? Трохи була, не втопилась. Та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так на свою країну придибала. Отпочила,
3: Вечора діждалась, та й у село. Хотілося, бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтинню до своєї хати. В хаті темно, нема дома, або вже ліг спати мій батечко одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає. То мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти, і прокляті. Лукаві діти, що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа. От я заховала близнят своїх у коморі, вбігаю у хату, а він уже ледве дише. Я до його тату. Мій таточку, це я прийшла. За руки хватаю, це я кажу. А він мені шепче, я прощаю. Тільки чула. Здається, я впала і заснула, якби була до віку проспала. О півночі прокинулась, як у ямі в хаті, а за руку батько давить. Тату, кричу, тату! А він уже так, як крига. На силу я руку випручила. Що це, Ганя? Якби таку суку тобі, дочку, що б ти зробив?
1: Їй Богу, не знаю.
3: Та мовчи вже, бо забуду, потім не згадаю. Дітей батьця годувала, та в засік ховала, та очіпок все вже вранці клоччям вимощала, щоб не знать було, що стрига. Прибралась, ходила, поки люди домовину на дворі робили. Доробили, положили, понесли, сховали. І одна я, як билина, на полі осталась на сім світі. Були діти, і тих не осталось.

0: Через яр ходила та воду носила, коровай сама бгала, дочку отдавала, сина оженила і гу.
1: Не скигли, бо ти всіх побудеш.
0: Хіба я скиглю навісний?
1: Та добре, добре. Що даш буде? Розказуй далі.
0: Що даси? Навариш завтра, мамалиги, я кукурудзу принесу. Нагадала, нагадала, з дочкою ліг спати. Завдав сина у лакеї. Громадою з хати виганяли, нагадала. Я собак дражнила попід вікнами з старцями і байстрят носила за плечима, щоб привчались. Аж і сам приїхав. Я до його кинулася, забудучи лихо. Привітав мене Луципер, благословив діток та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти, та й виросли. Сина Івана віддав якійсь пані у лакеї, а Наталю, чи твої цигани всі поснули?
1: Всі поснули.
0: Бо щоб не почули мого слова, страшно буде. І ти, старий друже, злякаєшся, як вимовлю, чи тобі байдуже? Наталоньку, дитя своє, ірод нечестивий, занапастив. А до того посилає в Київ мене, бачиш, молитися. Я дурна й ходила, і молилась. Ні, цигане, я марно молилась. Чи в вас є Бог який-небудь? В нас його немає. Пани вкрали та в шкатулі у себе й ховають. Вертаюся із Києва, замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею, з Наталею. Чи чуєш же? І остриг проклятий дитя своє. Полетіла я його шукати в Волощину, та й шукаю, з совою літаю над байраками, та діток, діточок шукаю. Наталоньку, ні-ні-ні-ні, я шукаю пана, розірву. Візьміть до себе і мене, цигани, я ведмедя водитиму, а як найду ката, то й спущу його на його. Ото йди, проклятий, ні, не спущу, сама його загризу, чи чуєш? Одружимось, моє серце, я й досі дівую, а сина вже оженила, а дочка й так буде. Лазитиме по підтинню, поки найдуть люди неживою. Чи ти бачив, там такий хороший мій син Іван? Холодно, позич мені грошей, на мисто доброго куплю та й тебе повішу, а сама піду додому. Дивись, Миша, Миша, несе у Київ мишенят, не донесеш, утопиш десь, або пан одніме. Чи я найду моїх діток, чи так і загину? Хоча б на мисто було взять, оце повісилось. От бачиш, тепер і шкода. Хоч топись. Дивися, чорна змія по снігу лізе. Утечу, у Ірій знову полечу, бо я зозулею вже стала.
1: Та й замахала, неначе крилами руками, і пострибала через двір, у поле виючи, мов звір.
2: Цю дурні, схаменіться. Чого си ви раді, що горите? Екой хо-хо, не знает параду. У нас парад.

0: повірив тупорилим твоїм віршомазкам.
1: Ото дурний, а ще й битий. На квиток повірив москалеві. От і читай, і йми ти їм вір.
2: Аж потію, та товпляться.
3: Щоб то ближче стати, колосами, може, вдарять. Або дулю дати благоволять.
0: Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі у ряд поставали, ніби без язики, ані теле.
3: Цар підходить до найстаршого, та в пику його, як затолпи. Облизався неборака, та меншого пузо аж загуло.
4: А той собі ще меншого туза меже плеч.
3: Той меншого,
5: а менший малого.
3: А той дрібний.
6: А дрібнота уже за порогом, як кинеться по вулицях.
3: Та й давай не сити, не добре, православ, а ті голоси.
7: Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!
1: Сміх і сльози. От пішов я город озирати. Там ніч як день. Дивлюся, палати понад тихою рікою, а берег умитий увесь каменем. Дивуюсь, мов несамовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво. Отут крові пролито людської і без ножа. По тім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзигарі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами стелю розбиває. А на коні сидить охляк, у свиті, не свиті, і без шапки, якимсь листом голова повита. Кінь басує, от-от річку, от-от перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано. Первому вторая таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Коти. Коти, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало. Так, мов, я читаю історію України. Стою, замираю.
8: Чи ми ще зійдемося знову?
9: Чи вже навіки розійшлись?
10: І слово правді, і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так. Не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа. Годіть. Змирітеся, молітесь Богу. І згадуйте один другого. Свою Україну любіть. Любіть її. Во врем'я люте, в останню тяжкую минуту за нею Господа моліть.

Отаке то приснилося диво. Чудне якесь. Не здивуйте, брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.

0: В ефірі «Радіо Культура» прозвучала поетична драма письменниці Валерії Врублевської «Кобзар» за творами Тараса Шевченка. Режисер-постановник Валентин Козьменко-Делінде. Дієві особи та виконавці. Кобзар – Валентин Труцюк. Ганна – Надія Кондратовська. Катерина – Олена Пономаренко. Марко – Олександр Логінов. Настя – Тетяна Назарова. Москаль – Олег Ісаєв. Відьма – Ада Роговцева. Лірники – Костянтин Степанков, Борис Вознюк, Олександр Бондаренко. Ворони – Юлія Ткаченко, Мирослава Резніченко. Запис з Фонду Українського радіо 1989 року. Звукорежисерка запису – Олена Єфимчук. Звукооператорка – Євгенія Ліхідченко. Авторка та редакторка програми – Світлана Гуць-Войтенко. Ви слухаєте «Радіокультура». Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на «Радіокультура».
1: Суспільне мовлення представляє «Євробачення 2027». Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».
0: Хвилина класичної музики на «Радіокультура».

0: Radio Cultura.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
2: Далі довго їхали в цілковитій тиші. Василь ще кілька разів поривався розпочати розмову, та жінка відвернулася до стіни і вдавала, що спить. Хоча її дихання часте, поривчасте свідчило про протилежне. Василь намагався вдавати, що також заснув, вирівнюючи дихання і навіть пробуючи злегка сопіти, аж поки сон непомітно й остаточно не зморив його. Перелякано розплющив очі, відчувши, що хтось торсає за плече. Над ним стояла Людмила із усе ще заплаканим лицем і тихенько шепотіла: «Пане Василю, прокидайтеся, за півгодини Хмельницький!» Зі злості на себе скочив на ноги, остаточно збиваючи сон. Він ганебно провалив завдання. Але ж хіба було з руки вдавати, що підбиваєш клини до заплаканої жінки, яка, очевидно, не спала всю ніч, думаючи про щось своє? Як йому потім відзвітувати Завгородному, через що він так і не викликав потрібної довіри цієї Людмили? І що навіть не намагався загравати з нею, як було йому наказано, вдаючи недотепного простака. Навіть у напівтемряві було видно, що жінка чомусь також нервує. Вона по кілька разів перекладала речі у дамській сумочці, поправляла простирадло, то підбивала подушку, нарешті зважилась заговорити. «Пане Василю», зробила тривалу паузу. Він чекав, не виказуючи свого нетерпіння. А може він ще не провалив завдання? «Я хотіла вас дещо попросити». Її голос тихий, несміливий. Чути, що все ще вагається. «Чи не були б ви такі люб'язні виконати одне моє прохання в Хмельницькому?» Навіть у напівтемряві видно блиск її очей і чути надмірне хвилювання в голосі.
3: «Ну, якщо не каміння носити і не пограбувати ринок...» Крильчук намагається жартувати, однак жарт якийсь невмілий, незугарний.
2: Що ви, це всього лише невелика посилочка. Якби ви могли передати?» Василь поки що відмовчується.
3: «На пошту треба віднести?» – питає нарешті.
2: «Ні, поштою я і сама переслала. Але на пошті посилки іноді пропадають», – швидко заперечує жінка. «То треба віднести у приватний сектор. Поштарі іноді цілими тижнями навмисно туди не доходять, знаючи, що там живуть немічні люди». Василь розуміє, що жінка відтягує час. «Тому я хотіла в поїзді знайти людину, яка їде до Хмельницького, щоб передала власноруч», – говорить ще повільніше, ретельно добираючи слова. «Якщо це для вас буде нескладно, я заплачу», – в голосі майже благання. «Там нічого особливого, кілька особистих речей, трішки продуктів, ліки. Самі знаєте, тепер усе в дефіциті. А подруга, ну, яку ви бачили зі мною на вокзалі, трохи підсобила з дефіцитом. Це чоловіковому братові. Він би вийшов до поїзда», – швиденько каже жінка, ніби вгадуючи Василеве запитання і водночас виправдовуючись. «Однак він пересувається на інвалідному візку, а більше йти нікому. Я з Чернівців йому телефонувала, що кимось передам посилку».
3: «Та звісно передам, Людмило, аби стільки горя», – весело каже Крильчук. «Пишіть адресу і не хвилюйтеся».
2: «Дякую вам, пане Василю, безмежно дякую».
3: «О, мене ще ніхто в житті не називав паном». І далі дуркує чи прикидається.
2: «Своєї адреси вам не даю. Ми в процесі переїзду. каже якось непевно. Але залишаю вам телефон чернівецької подруги. Ви її бачили. Вона мене проваджала. Зателефонуйте їй, будь ласка, по поверненні в Чернівці. Вона сповістить мені. Швиденько пише на клаптикові паперу. Далі жінка витягує валізу. З валізи дістає справжню посилку. Невеликий фанерний ящичок, акуратно перемотаний міцною мотузкою, щоб його можна було нести за ручку. Валіза залишається майже порожньою. Дає заздалегідь написану адресу одержувача. Місто Хмельницький, вулиця Орест Іванович, без прізвища. У Хмельницькому під час зупинки поїзда сумна жінка стоїть у пройомі вагонних дверей, тримаючи одну долоню дашком над чолом, ніби її серед ночі засліпило сонце, а другою махає у слід Василеві, що швидко зникає у дверях освітленого вокзалу. Жінка щулиться від холоду і, може, від самотності, але про це не знає ніхто. Василеві холодно в осінній куртці і легких черевиках. Але його сьогоднішній вигляд якраз відповідає статкам рядового радянського інженера без надмірностей та імпорту. У нього сильно калатає серце, коли підходить до дверей чергового міліціонера по вокзалу. Міліціонер грає у шашки з чоловіком у цивільному. «Я з чернівецького поїзда», – не вітаючись, звертається до міліціонера Крильчук. «Шукаю Юрія Юрійовича». Чоловік у цивільному підводить голову від шашок. «Василь Петрович?» Крильчук ствердно киває головою. «Доставили?» Ковзнувши поглядом по поклажі, Юрій Юрійович підводиться за столу і простягає руку до посилки. «На цьому ваша місія завершена». Крильчукові нарешті полегшало. Він впорався зі своїм першим завданням. Воно виявилося, можна сказати, напрочуд легким.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: В перші роки незалежності Василь Крильчук впізнав по телевізору ту жінку з поїзда на одному з київських мітингів. Це вже коли організувався народний рух, і йому стало так недобре, навіть більше його опанував справжній страх. Хоча він їй не розповів про себе нічого конкретного, окрім того, що він Василь і що інженер. Але ще довго після того його переслідувала думка, ні, не так, його переслідувала та жінка. Іноді у Львові ввижалась серед натовпу, часом навіть снилася.

час намагався не виходити з дому. Сяню з дітьми відправив на дачу, сказав, ремонт робитиме в квартирі, а сам почує якийсь звук на поверсі. На самих пальцях біжить до дверей, прикладає вухо і прислухається. І так чи не тиждень. Хотів сказати Завгородному, але передумав. Потім трохи заспокоївся, а потім знов нахлине. Тепер це відома жінка. Вона була тодішня дружина відомого дисидента Н. З її публічних інтерв'ю спочатку Василь вирахував той час, а потім і впізнав її, хоча час лишив на ній дуже поганий відбиток. Це дуже відома історія. То була ціла спецоперація. Передана ним посилка з речами, дефіцитними ліками і харчами – то чиста підстава, провокація, організована КГБ. Хоча все вказувало нібито на її правдоподібність. До цієї операції, крім нього, була задіяна подруга пані Людмили, яка, власне, під керівництвом уже свого куратора з КГБ і підбила її передати в Хмельницький посилку. Вона ж проводжала її до поїзда. Чоловік же пані Людмили за політичною статтею досиджував останні дні на поселенні в Мордовії, а після звільнення планував оселитися у Хмельницькому, у брата, бо мав заборону на проживання в Києві. Людмила знала про це і хотіла зробити чоловікові приємне, в останній момент передавши за намовою подруги посилку чоловіковому братові. Поки вони були в дорозі, чоловік Людмили, звільнений на кілька тижнів достроково, з самого ранку несподівано приїхав до брата. Його наглядачі влаштували все так, щоб Людмила не дізналася про звільнення чоловіка і щоб він розминувся з дружиною. Мобільних телефонів тоді не було, та й стаціонарних було не густо. Зв'язок між сім'єю неналагоджений. Пані Людмила приїхала погостювати до подруги на її запрошення, ба більше, подруга заздалегідь купила квитки у два боки на дорогу, мовляв, такий презент перед зустрічю з чоловіком. Так Людмила опинилася в Чернівцях, а чоловік – у Хмельницькому. Питання його компрометації після відсидки, щоб зробити з нього злісного рецидивіста, було вирішене і погоджене на самих верхах. Свого часу таку схему застосували до Чорновола, нібито за фактом зґвалтування. Так, за сприяння близької подруги КГБ розробило план передачі з Чернівців необхідних для її чоловіка речей. Очевидно, подруга також була на їхньому гачку, про що Людмила тоді не могла знати. Передану посилку, яку успішно розпатрав Юрій Юрійович чи його начальство, а замість харчів нафарширували ще й забороненою на той час літературою, знайшли у Н, коли він її розпаковував у брата. Тобто відбулася підміна речей у посилці. Тоді ж Н був заарештований, а згодом і засуджений на другий термін. Постраждала також і Людмила. Це все відомо з книги спогадів Людмили Н. Вона сама вирахувала і свою подругу, яка рекомендувала їй спочатку скласти посилку і навіть знайшла нібито випадково дещо з тодішнього дефіциту, а потім тихцем і намовила доручити посилку саме Крильчуку, а не комусь іншому, хто їхав тоді до Хмельницького. То була ціла спецоперація. Все синхронізували. Подруга ж не дарма запитала у нього про кінцеву станцію поїздки. Бо Василь, за версією подруги, мовляв, з першого погляду справив на неї враження простої і порядної людини, якій можна довіряти. Як відомо, поштові відправлення тоді перелюструвалися, а посилка поїздом і передана надійною людиною виглядала безпечно. До того ж, у посилці був дефіцит, навіть червона ікра, така потрібна для відновлення здоров'я Н після

0: ув'язнення, за що на суді подружжю Н приписали ще й спекуляцію гостродефіцитним товаром. Коли би Н осів тоді у брата, до нього повинна була перебратися і дружина з Києва, яка й справді страждала від замовчування у науковому світі через заборону її публікацій під найбезглуздішими приводами. До того ж, КГБ систематично підкидало їй дрібніші неприємності, аж до нападу хуліганів на вулиці у вечірній час. Ясна річ, усе це було пов'язане з чоловіком. Так Н удруге загримів до в'язниці.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Спогади вийшли в перші роки незалежності власним коштом Людмили у маловідомому видавництві. Власне, навіть не у видавництві, а в якійсь районній друкарні, надто віддаленій від столиці, до того ж мізерним накладом. Пані Н спогади тримала вдома і роздаровувала їх під час публічних зустрічей, не маючи можливості продавати їх через торгові мережі, оскільки державна система книгорозповсюдження тоді доживала свої останні дні. Чоловіка на той час уже не було в живих. А одного дня в мініатюрній квартирі в Києві, де мешкала пані Н, нібито випадково спалахнула пожежа, у якій згорів увесь архів чоловіка і мистецтвознавчі роботи його дружини, а також решта накладу спогадів. Пані Н, після всього пережитого, двох ув'язнень чоловіка, заборон власних наукових робіт і переслідувань чоловікової смерті, багаторічних моральних принижень, байдужості суспільства до її злиденного життя і, зрештою, пожежі в квартирі, в чому пожежна служба звинуватила її ж, так і не оговталася. Інфаркт укупі з інсультом поклали край цій трагічній і сумній долі. А тепер багато кому з новоявлених борців за Україну можна хіба що в роковини смерті чи річницю народження цих двох багатостраждальних людей, пана Н і його дружини Людмили, з особливим пафосом розказувати про їх життєві випробування і самопожертву задля незалежності. Однак це вже тільки слова, бо майже все, що стосувалося їхньої діяльності, знищене безповоротно. А нема документів? Вважайте, не було й людей. Можна фантазувати і приписувати собі неіснуючі подвиги, що не встидаються робити колишні, як правило, випадкові попутники цієї родини. Заперечити ж нікому. А пам'ять соратників існує доти, доки існують вони самі. Про електронні форми збереження архівів, звісно, не йдеться, оскільки на той час не існувало комп'ютерів, інтернету і соціальних мереж. До того ж, подружжя Н було бездітне, так що збирати по колишніх однодумцях крихітні залишки їхньої діяльності нікому. Та й мало хто тоді зберігав документи, листування, будь-коли могли нагрянути зі шмоном. Незафіксоване, вважай, пропало. У своїх спогадах, з-поміж інших, пані Н дуже детально описала саме ту зустріч у поїзді, яка для неї згодом стала фатальною. Вона в найменших деталях через стільки років пригадувала дорогу Чернівці-Хмельницький, її тодішню незрозумілу довіру, навіть якусь ніжність до наївного інженера, який не знав про існування наукових праць з мистецтвознавства, якому вона намагалася розказати, що таке барокко. У неї тоді був надзвичайно складний період життя, і одночасно жінка жила надіями на краще, коли нарешті після таких випробувань вони ось-ось воз'єднаються з чоловіком. Людмила Н. дуже болісними словами описала наслідки тодішньої безмежної довіри до попутника, хоча нічого особливого в поїзді не відбулося. Однак для неї важливим було емоційне тло спілкування. Вона навіть з якимось садомазохізмом описала деталі тієї розмови, те, як він її начебто жалів, а може навіть хотів погладити по голові. А те, що він справді ледь не проспав Хмельницький, остаточно позбавило її підозри про підісланого провокатора. Але опісля пані Ен запідозрила саме того інженера та свою подругу.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста й регіони України – в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».